siltä, että oppositiossa olleet sosiaalidemokraatit ovat yhä Ruotsin valtiopäivien suurin puolue. Toiseksi suurin on maltillinen kokoomus. Sosiaalidemokraatit menettänevät sekä ääniä että edustajapaikkoja edellisiin vaaleihin verrattuna. Maltillinen kokoomus

0: Tässä on ollut kolmen porvaripuolueen vähemmistöhallitus, joka on saanut tukea ohjelmalleen ruotsidemokraateilta. Noin 500 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä suositulla Bračin lomasaarella Kroatiassa. Poliisi, satamaviranomaiset ja yksityiset alukset ovat evakuoineet ihmisiä Milnan kaupungissa saaren länsiosassa. Palo on tuhonnut jo noin 3500 hehtaaria mäntymetsää ja pensaikkoa. Ainakin 2 ihmistä on loukkaantunut. Pörssisähkö on tänään kallista. Pörssisähkön hinta nousee aamu 8:00 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla koko päivän. Päivän keskihinnaksi muodostuu reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Hintaa nostaa tuulivoiman väheneminen yön aikana sekä Olkiluoto 3:n vuosihuolto, joka alkoi viime viikolla. 5 asunnon rivitalo paloi myöhään eilen Salossa. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan rivitalo kärsi merkittäviä vahinkoja palossa. 5 asunnosta 2 on asumattomia, 3 muussa asunnossa on yhteensä 5 asukasta.
1: Maria Aaltio toimitti Yle Uutiset kello 3. Seuraavana Iskelmäradio.

yöllä on rakkauden yö, kun on vielä alhain. Valkea ventoni kiitää, kaukaista saa.

Elokuvien ja musiikin liitto on ollut Suomessa erottamaton jo yli 100 vuotta. Etenkin iskelmä ja populaarimusiikki ovat luoneet tunnelmaa ja tarjonneet katsojalle tarttumapintaa roolihahmoihin ihan samaistuttavuuteen asti. Iskelmäradiossa musiikki on tietysti pääroolissa, mutta ehkä sulle tulee näiden soittamieni kappaleiden myötä mieleen ne tietyt elokuvakohtauksetkin. Tänä aamuna tarjoilen sulle kattauksen kotimaista iskelmää suomalaisista elokuvista. Osa kappaleista vartavasten elokuviin sävellettyä, osa lainattua. Hyvää huomenta, Pokeberin Jenna täällä sinun kanssasi. Unto Monosen ja Sauk

Kuin tähdet meren yllä johdatti Iskelmäradion alkajaisiksi nostalgisen Onnenmaa-elokuvan loppukohtaukseen, jossa sieltä linja-auton takapenkiltä siirrytään tanssilavalle tangon askelin. Elokuva Markku Pölösen ensimmäinen teatterilevitykseen päässyt ohjaus ja käsikirjoitus. Nojaan semmoiseen romantisoituun maalaismenneisyyteen ja Reijo Taipaleen tulkinnat kuljettaa tarinaa ja piirtää ajankuvaa. Upoudutaan seuraavaan kappaleeseen. Muistatko, mistä elokuvasta tämä on?

Matti Kassila ohjasi ja tuotti 50-luvulla elokuvan Lasisydän, jonka hän käsikirjoitti yhdessä kirjailija Tauno Yliruusin kanssa. Komediallisessa elokuvassa lasitaiteilija lähtee psykiatrin suosituksesta vähän maaseudulle hermolomalle ja tapaa matkalla kulkurin ja bussiemännän. Jaakko Salo kirjoitti pitkälti elokuvan musiikin ja tämän Lasisydämen sanoitti Saukki. Kappale kuullaan elokuvassa muutamaankin otteeseen eri kohtauksissa. Riitta Koivunen tulkitsee viehättävään tyyliin. Kielletyt käskyt karrikoi yhteiskunnan sääntöjä ja erilaisia kehotuksia. Lasse Mortensonin säveltämän kappaleen sanoitti Jukka Virtanen, joka selkeästi halusi kannustaa tekstin loppupuolella jo enemmän itsenäiseen ajatteluun. Kristiina Hautalan vahva tulkinta Esko Linnavallin orkesterin johdolla löytyy myös Jörn Donnerin ohjaamasta rohkeasta elokuvasta Mustaa valkoisella.

Kielletyt käskyt ja Kristiina Hautala. Elokuvassa mustaa valkoisella hän laulaa kappaleen yökerhokohtauksessa. Musiikkielokuva Iskelmä prinssi on täynnä nuorta lempeä, iskelmäkilpailuja ja 60-luvun nostalgiaa. Elokuva toi positiivisella otteellaan valonpilkahduksia 90-luvun lamaan. Soitan sulle nyt yhden elokuvan kappaleista, Juha Tapanisen Kun sydän on levoton, jonka tulkitsee elokuvassa Marttia näyttelevä Mart Sander.

Enpä tiedä, voisiko edes tehdä suomalaisiin elokuviin ja niissä soitettuihin iskelmiin liittyvää jaksoa ilman, että edes toinen Kaurismäen veljeksistä mainittaisiin. Tällä kertaa se on Aki ja elokuvansa Kauas pilvet karkaavat. Tämä leffa on osa niin sanottua Suomi-trilogiaa, jonka keskiössä ovat yhteiskunnan ongelmat ja kuvausta työväen luokasta. Haikea, semmoinen komediallinen meininki ja sitkeä usko, luotto parempaan. Nimi tulee Rauli Padding-Somerjoen esittämästä Jani Uleniuksen ja Jarkko Laineen kynäilemästä laulusta Pilvet karkaa, niin minäkin.

Aki Kaurismäki on lainannut kappaleita Paddingin tuotannosta useissa elokuvissaan. Tuo äsken soittamani Pilvet karkaa niin minäkin soi muistaakseni siinä loppukohtauksessa, kun Kati Outisen näyttelemä hovimestari menee ulos tupakalle ja miesnäyttelijä Kari Väänänen tulee koirakainalossa perässä. Taitaa Yle Areenasta edelleen löytyä, joten sieltähän voi käydä tarkistamassa ja vaikka katsomassa koko elokuvan. Niin musiikissa kuin elokuvissakin mennään välillä vahvasti tunnetilasta toiseen. Seuraavassa laulussa tunne on raastava. Pysäyttävä Kai Chydeniuksen ja Marja-Leena Mikkolan kappale Laulu kuolleesta rakastetusta. Se kuultiin Mikko Niskasen ohjaamassa elokuvassa Käpy selän alla, joka kuvasi 60-luvun helsinkiläisnuoren telttaretkeä Suomen suvessa. Kristiina Halkola esitti kappaleen elokuvassa, mutta se kuullaan muun muassa myös Chydeniuksen laulamana ja pianoteemana. Sittemmin kappaleen ovat levyttäneet muiden muassa Maarit Hurmerinta, Pepe Wilberg, Anki ja nyt sykähdyttävästi tulkitseva

Ensin lauloi Seija Simola kuolleesta rakastetusta ja tässä jälkimmäisessä taituroi trumpetisti Tero Lindberg Kera Dallapeen, Lindbergin oma sovitus. Yksi niitä ikonisimpia ikivihreitä, romanssi, elokuvasta Katariina ja Munkkiniemen kreivi, Leif Wagerin tunnetuksi tekemä kappale alun perin. Kappaleen sanoitti Reino Palmroot ja sävelsi Nils-Erik Fugstedt. Ihan niitä sota-ajan soitetuimpia ja elokuvakin vuoden 1943 katsotuin. Kertoo muonamiehen tyttären ja nuoren kreivin rakkaustarinan. Kuuntelet Iskelmäradiota. Jenna täältä studiosta käsin sulle tarjoilee suomalaisissa elokuvissa soinutta kotimaista iskelmää. Seuraavaksi päästelee Kirka, mutta mistä elokuvasta löytyykään tämä laulu?

Takiaispallo oli elokuva, jossa tämä laulu kuultiin Kirkan esittämänä. Hänellä oli myös rooli elokuvassa perheenpojan bändikaverina ja tyttären poikaystävänä. Eero Koivistoisen ja Pertti Reposen yhteistyön hedelmä Saat kaiken löytyy Kirkan samannimisen albumin A-puolen päätösraitana. Pitkälti käännöskappaleita tuolla levyllä, mutta pari Koivistoisenkin sävellystä. Takiaispallo oli veli-Matti Saikkosen esikoisohjaus. Elokuva kuvasi semmoista tavallisen suomalaisen perheen ihan tavallista elämää.

Vuosituhannen vaihteen alkupuoliskolla markkinoille tuli Timo Koivusalon ohjaama Kaksipäisen kotkan varjossa elokuvamusikaali. Nostalginen 1900-luvun alun kuvaus Suomesta, joka oli tuolloin tietysti vielä osa Venäjän keisarikuntaa. Elokuvasta nousi iso hitti Jotain jää, jonka Mikko Leppilampi ja Niina Tapio duetoivat. Itsessään elokuva ei saanut kovin mairittelevia arvioita. Tuo äsken soittamani laulu oli nimeltään Mikä kerran on ollut. Anneli Saaristo tulkitsi Vantaan viihdeorkesterin solistina Markku Johanssonin johdolla. Jatsin pilkahduksia tässä Timo Koivusalon kynäilemässä iskelmässä.

Miehen ja Jäniksen pakoseikkailu ulos luontoon ja vapauteen. Pako on kaikesta vastuusta. Risto Jarvan menestyselokuva Jäniksen vuosi, jossa kappaleen nuotiotunnelma Pasi Kauniston upeana tulkintana. Kappaleen kynäilivät Markku Kopisto ja Junnu Vainio.

Dani vieraili trubaduurina Jukka Virtasen ohjaamassa komediaelokuvassa Noin seitsemän veljestä. Kyseessä neljäs Spede-elokuva, jossa liikutaan Robin Hoodin jalanjäljissä. Elokuvasta pinnalle noussut Jaakko Salon säveltämä ja Jukka Virtasen sanoittama 7x7 tehtiin vuonna 1968. Laulutunturille oli tämmöinen lyhyt filmi, musiikkielokuva 40-luvulta, Lapin kävijä Aimo Jääderholmin ohjaus. Elokuvassa liikutaan Lapin talvisissa maisemissa Repe Helismaan ja Rautavaaran Tapsan talvista retkeä seuraten. Rautavaara esittää loppupuolella yhden bravureistaan, jonka Helismaa siinä iltaisella nuotiotulilla kirjoitti. Tähän aamuun soitan tuoreimman version, Johanna Iivanainen ja Eero Koivistoisen yhtye Rako Valkealla.

kuten tänä aamuna on kuultu, suomalaiset elokuvat ovat täynnä hienoja kappaleita. Musiikista on tullut niin erottamaton osa elokuvaa, että ei sitä edes oikein osaa kuvitella ilman. Tähän päätteeksi soitan kappaleen Silloin kuin kaiken antaa, jännityselokuvasta Tuntematon ystävä, joka oli Lars G. Telestamin ohjaama. Ehkä jotain James Bond-vivahdetta on sovituksellisesti kuultavissa tässä Rauno Lehtisen tekemässä kappaleessa, jonka Tuulikki Eloranta upeasti tulkitsee.

0: lähtiä nimi Himanen, koska sitten tulee jotenkin semmoinen kotitonttu mieleen.
1: On siellä kotona semmoinen Himanen odottaa.
2: Ei se ole välttämättä huono mielikuva. Se on aika metkä.
0: Kyllä se on nimenomaan sellainen.
2: Kun sanoit, niin tuohan on aika...
0: Siitä kuulee.
2: Vänkä ajatus.
0: Joo, ottaa kuule nyt sitten pehmolelu markkinat haltuun ja rupeaa merchandisea omalla nimellä julkaisemaan.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
4: Sitten kuunnellaan kemiaa.

0: Siinä täytyy olla Neon kakkonen ja kemiaa.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Nyt tulee kello 4 ja vuorossa uutiset.
4: Ruotsin eilisten vaalien äänestysaktiivisuus on alustavien tulosten mukaan 80,4%. Edellisissä valtiopäivävaaleissa prosentti oli 84,1. Äänistä on nyt laskettu reilut 90%. Keskiviikkona lasketaan vielä äänet, jotka eivät ehtineet mukaan varsinaisen vaalipäivän laskentaan. Punavihreä oppositioryhmittymä on alustavien tulosten mukaan saamassa valtiopäiville yhteensä 176 paikkaa ja sinikeltainen hallitusblokki yhteensä 173 paikkaa. Tiukka vaalitulos ennakoi istuvan pääministerin maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin mukaan vaikeita hallitusneuvotteluja. Jemenissä toimivat huthikapinalliset kertovat iskeneensä droneilla ja ohjuksilla sotilastukikohtaan Saudi-Arabian eteläosassa. Huthien edustaja ei kuitenkaan ole tarkentanut, milloin iskut olisi tehty. Saudi-Arabian viranomaiset kertoivat eilen illalla, että huthien hyökkäyksessä haavoittui kaksi ihmistä ja useita rakennuksia vaurioitui.

0: Maan etelä- ja keskiosassa tulee idässä aluksi ajoittaista sadetta, sää selkenee ja poutaantuu lännestä. Maan pohjoisosassa on pilvistä, idässä sadetta, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila on -12–12 astetta, päivän ylin 9–17 astetta.
1: Yöuutiset toimitti Marja Aaltio. Nyt kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Radio Suomi.
1: Ja me toivotam, hyvää alkavaa viikkoa. Onhan maanantai aamu, kello jo yli 4. On aika ruveta orientoitumaan. Jättää taakse se, mikä oli eilen, ja orientoitua siihen, mikä on tänään. Ei huolta, sähkökitarat soivat kyllä tälläkin viikolla. Minä olen Olli Haapakangas, seurannanne. Hyvää huomenta.

eihän se hirveän hyvin menestynyt. Tai itse asiassa menesty tuo hullu yö Euroviisussa silloin, kun oli vielä tämä Suomen karsinta. Sehän vallan voitti koko homman. Vuosi oli 1991. Euroopan tasolla menestys jäi vaatimattomammaksi, mutta se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa, nimittäin Kärkisen ja Ile Kallion musiikillinen yhteistyö tuotti kyllä sitten aika menestyksekkäitäkin levyjä 90-luvulla. Ja tässä samalla kun Hullua yötä kuuntelin, niin kattelin, että kuinka paljon levyjä tämä Kaija Kärkinen ja Ile Kalliosta vallan julkaisivatkin, niin 90-luvulla tuli jo 5, 2000-luvulla 3, 4. Seuraavalla vuosikymmenellä tuli 4

ja sitten vielä yksi ainakin sitä seuraavalla vuosikymmenellä. Että kyllä ne teki aika monta semmoista vähän niin kuin käsityönä teki semmoista käsityöiskelmää sillä tyylikkästi tehtyä. Ja sitten kun oli rockikitaristi, niin se vähän toi särmää siihen poljentoon. Hullua yötähän tässä kuulee työn puolesta. Ja sitä nyt kuulee radiostakin. mutta näitä muita biisejä, niin niitä kuulee vähän vähemmän. Sade nyt on jonkunlainen ikivihreä, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että ne oli aika hittejä noi ysärilevyt. Että pitäisi varmaan niinku penkasta. Pitäisi varmaan joskus kuunnella niitä levyjä ja katsoa, että olisiko siellä jotain semmoisia biisejä, joita on vähän niinku päässyt unohtumaan. Että voisi soittaa sitten vaikka radiosta kanssa. Oliko teillä hullu yö? Onko teillä menossa vielä hullu yö? Mulla oli ihan rauhallinen, kiitos vaan. Pikkusen etupainotteinen, että ei päässyt aamuyön onnea näkemään. Ja metsässä oli tunnelmallista tänä yönä, kun tulin töihin. Tähdet taivaalla. Olen opetellut ottamaan pohjan tähteen. Ottaa suuntaa sen verran, että mä löydän nykyään pohjan tähden tuolta taivalta. Mä tiedän nyt, että siinä on semmoinen kikka, että pitää katsoa niistä Otavan viimeisistä tähdistä. Sitten pitää ottaa mittaa niistä pikkusen ylöspäin, niin siellä on se pohjan tähti. Oletteko te kuullut tämmöistä ikinä, tämmöistä muistisääntöä? Voi se olla, että se joka kertoi sen mulle, niin veti mua nenästä. Nyt mä vedin sitten kaikkia muitakin. Semmosta se on. Tässä on Olavi Uusiviran. Rakastan teitä kaikkia. Se olkoon viestini teille seuraavan 4 minuuttia.

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tisse. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: jotenkin semmoinen muistikuva siltä ajalta, kun itse kirjoitti joskus lauluja ja sanoituksia, mikä nyt pääasiallisesti liittyy tuohon nuoruusaikaan, kun oli koulu tai semmoinen bändi niin kuin lapsuuskavereiden kanssa ja sillä piti olla biisejä. Niin sitten kun kirjoitti noita sanoituksia, niin oli kauhean vaikea täsmentää oikein mihinkään aiheeseen. Eli tämmöiset konkreettiset yksityiskohdat oli hankalia leipoa. Että oli helpompi pyöritellä vaan semmoista, että syömmein tai jotakin että tuntuu niin ikävältä, kun ei ole jotakin onnea. Mutta sitten, että yksityiskohtia. Tuossa oli nyt Anssi Kela laittanut yksityiskohtia biisiin oikein kunnolla. 1972 tuo kappale ja hirveästi nimiä ja Miss Lohja finaalia ja kaikki tämmöistä niin kuin, että rakennetaan se tarina niin kuin yksityiskohdilla. Tuo on taitavaa hommaa. Siinä sitten vaan niin kuin se kysymys, mikä kuuntelija kysyy itseltään ja ehkä Anssiltaan siinä, niin on se, että entä sitten? Että mitä nuo yksityiskohdat, että onko niillä, niin kuin, jos niitä olisi vaikka 8, niin onko ne yhteenlaskettuna niin kuin 8 vai onko se enemmän? Eli kertaako nuo jotakin vai onko ne vaan yksityiskohtia? Mun mielestä tuossa kappaleessa kertoi kyllä oikein hyvin. Kyllähän tuosta sai semmoisen kuvan semmoisesta luokkakokouksesta ja semmoisesta tavallaan sukupolvesta, jossa oli paljon ihmisiä ja suurimmasta osasta ei tullut mitään niin kuin maata kaatavaa, vaan niistä tuli ihan tavallisia ihmisiä. Että sillä lailla yksityiskohdat toimi tuossa, mutta kun teette niitä sanoituksia siellä, niin pankaa painoarvoa sille, että siellä olisi niitä yksityiskohtia, koska niihin voi tarttua. Mutta se, että yrittäkää sitten kuitenkin pitää siinä joku perusideakin, ettei siitä vaan tule semmoista, että luetellaanpa. Nyt vaikka kaikki henkilöt seuraavaksi. Tämähän nyt tuli vaan mieleen tuossa kuunnellessa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Maanantaita mennään 14. syyskuuta. Onnittelemme Iidaa, Islaa ja Iitaa. Grattis oksutil Iida. Nimipäivien takia. Ruotsissa on ollut jännä yö, hullu yö, kun siellä on laskettu ääniä vaalien jäljiltä. Äänestysprosentti 80,4, eikö se ole aika korkea? Ruotsalaiset taitaa olla kovempia äänestäjä kuin suomalaiset. Nyt siellä on ihan tässä viime minuuttienkin aikana vielä tapahtunut sillä lailla, että ääntenlasku on edennyt. Ja vasemmistoblokki on hieman kasvattanut eroaan oikeistoblokkiin. Tässä vaiheessa ääniä on laskettu 93% ja paikat menisivät tuoreen ennusteen mukaan jakoon 176-173. Eli kaksi blokkia aika tasavahvoja keskenään. Ja tuo suurempi numero tarkoitti nyt punavihreää oppositioblokkia, jossa olisi sosiaalidemokraatteja, vasemmistopuolue, keskusta ja ympäristöpuolueet. Ja hallitusblokissa sitten maltillinen kokoomus, Ruotsin demokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Jännä tuo ruotsikon, niillä on ihan aidosti tuo blokkihomma. Suomessahan ei ole. Suomessa ajatellaan, että hallitus muodostetaan. Mikä tahansa puolue voi periaatteessa tehdä hallituksen kenen tahansa kanssa. Äänestäjät ei vielä pääse tuohon blokkiin ajatteluun, mutta onko se käytännössä kuitenkin olemassa, niin siitä voidaan keskustella. Mutta yle.fi on osoite, jossa seurataan Ruotsin vaaleja. Tietenkin kello 5 uutiset kertovat myös, ja kyllä minäkin nyt kerron, jos täällä jotain mullistavaa on, kuten nyt tämä, että noi oli saanut yhden paikan enemmän nyt verrattuna edelliseen ennusteeseen, noi oppositioblokki. Otetaan me murotyttöä tähän kohtaan. Tori Amos ja Cornflake Girl, hyvää huomenta. 4.22, voittaja aika herätä.

Tässä oli Tori Amos ja Cornflake Girl. Hieno kappale, käsittämätön teksti. Voisiko se olla tästä seuraavastakin ihan hieno luonehdinta? Rafaeli Enkelin jälkeen aloitetaan tämän aamun paikallislehtikierrosta. Tämä on Pekka Ruuska tietenkin.

Sinne meni armahdusta anova Pekka Ruuska. Aloitamme paikallislehtikierroksen vanhalla kunnon närkästymis. No ei tämä nyt oikeastaan ihan pelkästään närkästymistä, mutta kyllä tässä ehdottomasti on närkästyminen mukana. Mutta tämä on mielenkiintoinen ajatuksia herättävä mielipidekirjoitus. Löytyy sanomalehdestä Keski-Uusimaa, eli nyt ollaan Keravan Tuusulan huudeilla. Kirjoittajana Jukka Kaikkonen. Jalkapallokentät toimivat huonosti aluemittaajina, on otsikko. Mahtava otsikko. Heti tuli niin kuin, että mitä? Mistä on kyse? Jalkapallokentät toimivat huonosti aluemittaajana. Kirjoittaja on ihmetellyt sitä, että kun sanomalehdissä ja muuallakin ilmoitetaan jalkapallokenttien koko, käytetään jalkapallokenttää mittayksikkönä. Eli puhutaan vaikkapa on Keski-Uusimaan lehdessä oli joku tonttikauppa noin 22 hehtaaria, eli noin 31 jalkapallokenttää. Eli on ruvettu käyttää sitä havainnollistajana jalkapallokenttää. Ja kirjoittajan mielestä hehtaari on tarkka mitta, ja hän toivoo, että sitä käytettäisiin edelleen esimerkiksi kouluissa. Perusteena sitä jalkapallokenttiä on erilaisia. Jalkapallokentän pituus vaihtelee kansainvälisissä otteluissa 100 ja 110 metrin välillä. Myös leveys voi vaihdella 64 ja 75 metrin välillä. Ja muissa otteluissa vielä suurempiakin eroja voi olla. Eli jalkapallokentät eivät ole keskenään saman kokoisia. Ja sen takia toivotaan, että kun puhutaan alueen mittaamisesta, niin käytettäisiin aaria ja hehtaaria. Mielenkiintoinen avaus. Varmaan siinä on tarkoitettu ihan hyvää, kun sanotaan, että joku on niin monen jalkapallokentän kokoinen. Niin sitten tavallinen turakainenkin tajuaako. Vai tajuaako? Eihän kaikki tiedä, minkä kokoinen on jalkapallokenttä. Tai no ehkä just jalkapallokenttä, mutta jos mulle vaikka sanottaisi, että no se on semmoinen 7 padelkentän kokoinen, niin en mä kyllä tietäisi. Ei mulla sillä lailla semmoista kovin syvällistä padel-tuntemusta. Mutta tässähän ollaan vanhan asian ääressä sillä lailla, että hehtaari, eli hehtoaari, 100 aaria, niin siinä ollaan ihan siellä SI-järjestelmän perusyksiköiden äärellä. Aari on sieltä Ranskan vallankumouksen ajoilta, kun on haluttu standardoida mittayksikköjä, niin on keksitty aari. Ja sitten hehtaari siitä 100-kertainen. Niin nämä on niinkö periaatteessa semmoisia kaikkialle, lähes kaikkialle levinneitä juttuja. Ja kaikki ne ymmärtää ja näin. Vai ymmärtääkö? Onko aika mennyt siihen, että ihmiset nykyään eivät ymmärrä paljon, eivät hahmota paljonko on aari tai paljonko on hehtaari. Ja silloin on mentävä tämmöisiin jalkapallokenttiin, että jokainen ymmärtää. Kun ennen on ajateltu, totta kai me puhutaan näistä aareista ja hehtaareista. Ja jos joku ei ymmärrä, niin se ottaa selvää. Se kysyy isältään tai googlaa. Ennen nyt ei voinut googlata. Kyllä mä muistan ihan selvästi sen, että mulla ei ollut mitään käsitystä, mikä on aari ja hehtaari. Kun en ole valtavan metsänomistajan poika eikä mitään tämmöistä. Jossain vaiheessa elämässä ne tuli niinku vastaan ja se niinku oppi. Nythän se on vähän jo unohtunut, kun mulla ei ole ollutkaan myöskään tämmöisten kanssa tekemistä. Mutta eikö ole mielenkiintoinen ajatus? Jos me yleistettäisiin sitä, että me alettaisiin niinku käyttää kaikissa muussakin niinku tämmöistä havainnollista ja ei enää välttämättä sanottaisi, että paljonko joku asia maksaa lehtitekstissä niinku euroilla. Sanottaisiin, että kuinka monta kunnantaloa se maksaa. Kuinka monta jalkapallokenttää se maksaa. Niin onko se vähän sitä, että niin tyhmemmällekin? Että kaikki ymmärtäisi. En tiedä. Pieni kirjoitus, joka herättää ainakin minussa paljon ajatuksia. Ymmärrättekö te aarit ja hehtaarit? Vai pitääkö teille puhua jalkapallokentistä? Miten on?
Tämmöisiä on poittu Keski-Uusimaalla.

0: sepä loppui nopeasti. Mun vuoro luovuttaa ja Nelli Matula. Samalla kun yritän käynnistää seuraavaa asiaa.
1: Illat pimenevät, putket lastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta, myöskin kuvallisena.
0: Mahtavaa. Radio Suomi. Kiitos Minna. Luontoilta siis keskiviikkona. Nyt kuunnellaan Tsetsetopi Raffboy, kun mä yritin sitä sarjoa äsken. Tämän jälkeen jotain muuta. Siellä se Frank Beard soittaa sähkörumpuja. Frank Beard vainaa.

Sinne meni ZZ Top ja Rough Boy levyltä Afterburner. Aamun lehtiä lukiessa, no nää on vähän puisevaa, kaikilla oli sama uutinen. Varmaan STT tekemä uutinen siitä, että bensa on nyt kallista. Tai oikeastaan diiseli se on kallista. Etelä-Saimaa oli kuitenkin nähnyt vähän vaivaa tässä. Että se, ne oli kirjoittanut Etelä-Saimaa tämmöisestä, että dieselin hinta ylitti Lappeenrannassa jo 2,5 euron haamurajan. Ja sitten tässä oli haastateltu ihmisiä. Tässä on valokuvan kanssa 4 kaveria. 4 miestä. 3 harmaa päätä ja 4, joka on nuorempi, mutta hän onkin ilmeisestikin, joo, tämä onkin arkistokuva, koska hän on Tero Kallio. Autoteollisuuden ja autojen maahantuojien etuja valvovan Autotuojat ry:n toimitusjohtaja. Niin, se on niinku asiantuntijana tässä. Polttoaineen hintoja on nyt sitten vertailtu. Ne on E95 on ollut sitä semmoista 2,3 euroa. Ja diiseli melkein tosiaan paikoi jopa yli 2,5. Sitten on ihmisiä on haastateltu bensapumpuilla. Yksi kaveri ei ole muista koskaan nähneensä samanlaisia numeroita huoltoasemien hintataululle. Kyllä tämä hirvittää. Ammattidiesel pitäisi saada käyttöön heti, on hänen kantansa. Seuraava kaveri sanoi, että dieselin hinta on älytön. Olen seurannut polttoaineiden hintoja työkseni 37 vuotta. Kun ajattelee niitä, jotka ajavat raskasta liikennettä, niin ei paljon naurata. Kolmas kaveri sanoi, että hinnat ovat korkeita, mutta autoille niin vähän, että bensalasku ei päätä huimaa. Ja neljäs kaveri kertoo tarkkailevansa hintoja. Okei. Semmosta se on. Kyllä mäkin olen niinku huomannut ton, koska. Tai no mitäpä sitä minusta, puhutaan vielä tästä uutisesta. Tässä tämä Tero Kallio sanoi, että kyllä tämä on geopoliittinen tilanne, joka tätä hommaa kiristää. Hormuzsalmen tilanne sekä venäläisen öljyn ja dieselin poissaolo Euroopan markkinoilta. Ne on ne asiat. Ja Euroopassa oli jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan alikapasiteettia dieselin tuotannossa. Ja tämä on korostunut nyt entiseltä. No, mielenkiintoista. Eikö dieseliä olla vähän niin kuin puhuttu, että niin, dieselvaje on nyt niin kuin olemassa oleva juttu, ja tämä on enemmänkin kuin paikallinen ilmiö. Tässä on semmoinen esimerkki, että Saksassa bensa on tällä hetkellä Suomen hinnoissa. No, se on kyllä aika erikoista. Ruotsin edullisempi diesel taas johtuu siitä, että he ovat keventäneet polttoaineen verotusta isolla kädellä. Joo. Ja sitten kun kysytään, että mitä hintojen palautuminen vaatisi, niin ensimmäisenä tässä on jonkunlainen tulitauko Lähi-Itään. Ja aika paljon on Valkoisen talon käsissä, toki myös Kremlin. Mutta erotus käyttökustannuksissa sähköautojen hyväksi kasvaa. Tämä saattaa houkutella ihmisiä sähköautoilun pariin. Niin, no niin, houkutteleeko teitä sähköautojen pariin tämä dieselin hinta? En tiedä. Tätä olla aika monimutkainen juttu tuo. Mutta tämmöistä Etelä-Saimaa huolestuneet miehet kuvattu sanomalehteen bensapumpulla. Tai dieselipumpulla. Ja Juise Leskinen laulaa siitä, että 2 viikkoa on mennyt taas. Ja nyt on 15 yö.

Juice Leskinen ei tiedä mistä herää, mutta vielä kamalampaa olisi herätä tietämättä paljonko on lämpötila. Ja siihen on lääke. Koko maailman sää kajahtaa kello 5 jälkeen ja siihen tarvitaan sinua, etteivät kuntalaisystäväsi herää kuin Juise tajuamatta paljonko on lämpötila. Elikkä mun WhatsApp-numero on se tekstiviestinumerokin, 0401455666, 0401455666, paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästä ja elämästä, tai jos ei elämästä, niin säästä, niin näillä me mennään. Koska nyt pitäisi olla tähtitaivasta ja kaunista ja mielenkiintoista ja lämpötilaeroja. Eikö niin? Tässä on Kiki ja pahoille teille.

Ruotsin tiukka vaalitulos ennakoi pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan myös tiukkoja hallitusneuvotteluja. Ääntenlaskenta jatkuu edelleen. Keskiviikkona lasketaan vielä äänet, jotka eivät ehtineet mukaan vaalipäivän laskentaan. Alustavien tulosten mukaan opposition ryhmittymä on saamassa 176 paikkaa ja hallituksen ryhmittymä 173. Pitkään ryhmittymien välillä oli eroa vain yhden paikan verran laskennan viime metreillä. Sosiaalidemokraatit otti yhden paikan lisää ja ruotsidemokraatit menetti yhden. Keskiviikon äänillä saattaa olla vielä vaikutusta paikkajakoon. Kahdeksasta suurimmasta puolueesta sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit menettivät äänestäjiä edellisiin vaaleihin verrattuna, ruotsidemokraatit 3% verran. Kanada keskustelee parhaillaan liittymisestä EU:n 90 miljardin euron tukilainaan Ukrainalle. Asiasta kertoo Financial Times perillä oleviin lähteisiin viitaten. Kanada ja EU toivovat pääsevänsä sopimukseen Kanadan maksuosuudesta ennen lokakuun lopulla järjestettävää huippukokousta. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla Rovaniemellä pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit alkoi eilen työillallisella. Tänään on tarkoitus vahvistaa EU:n yhteistä strategiaa arktisen alueen suhteen. Poliisi varoittelee, että kokousväen siirtymiset paikasta toiseen viivästyttävät liikennettä Rovaniemen keskustassa. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee ja tulee ajoittaista sadetta. Sää selkenee ja poutaantuu lännestä. Maan

koko maailmassa ja käynnistyy Turun läänin Koskelta. +3 paikoin sumua. Terveisin V8 Power. kova nimimerkki. Jos oli nimimerkki. Raisio +6 kylmää. Hollolla +7 tähti. Taivas Ivalo +4,5. Selkeä, pimeää ja hiljaista. Mannilla Saarijärvellä +4. Meni johtoon. Ei ollutkaan, kun toi Koski meni johtoon. Ylistaro +6 ja tähti taivas aamupäivästä tulossa aurinkoinen. Hienoa. Kangasala 7,7. Nykyään ajan pensalla. Tämä on eri asia, okei. Okay. Jalkapallokin, joo. Orimattila 5,7. Tie 4 Vantaa +8 synkkää ja pää jäässä. Aha. Siellä on nyt pää jäätynyt Vantaalla. Porissa tähdet loistaa ja +4. Otammekin +3 ja tähdet taivaalla tallessa. Hienoa. Porin Hyvelässä vain 3,7. Ja Otava näkyy pilvien välissä. Hyvä. Se on Otava sielläkin. Hämeenlinna +3 tähtiä ja sumua ja kelepaa. Hauho eteläinen 2 astetta. Nyt on kylmä. Ilmankosteus 110. Vaala Suutarinkylä +/-0. Tsemppiä kaikille ruskapyöräilijöille. Hyvä Vaala. Orivesi 1,5. Yritin ottaa tähtitaivasta kuvaa. Ei onnistunut ja oli ilo huomata, että diesel oli 2,3 €. Joutsassa matkalla Ouluun +6 ajoittaa sitä vähäistä sumua ja väsyttää. Ei väsytä. Otammekin 3, työvuoro alkaa. Voi Otammekin. Espoo 7, utuinen tähtitaivas. Merikarvia +2 ja kuiva keli, mutta komia. No niin, Merikarvilla komia. Viuhonmäki pimmeitä on, syyslämpöä 2,9 ja kissat kävi syömässä ja halusivat takaisin pimeyteen. Semmoisia ne kissat on. Mäntsälä +6. Hyvin menee, kun sai herätä uuteen päivään. Tuommoisia mäntsäläläiset. Suomusjärvi +4. Iso tähti loistaa. Mikä mahtaa olla? En tiedä, olisiko krypto. Nokialla 4,7. Niin pimeä, ettei tee mieli lähteä ulos. Ollaan sisällä. Kontula rajakylä 8,6. Pimeä tähti taivas. Hepokorppi +9. Selkeästi pimeä. Datakeskuksen työmaa kerää sähkön hinnan. Eikö herää sähkön hinnan noususta huolimatta. Hyvä. Muhos 0,5. Ylivieska 2. Meltaus 0 ja sumua vain kylällä. Voi kauhia. Kotka. Mussalo +9. Puita uuniin. Koira heräs. Kontiolahdessa +8. Ummelijoki +9,5. Lohja nummi +5. Kylmä syksy pimeä aamu. Kyllä. Nummipusulla sää väittää 6 astetta. Jämijärvellä pakkasta 2 astetta. Pakkasta, no niin. Jämijärvi, vahvistamaton havainto. Saarijärvi 6,1, Jämsä +5 ja kostea asfaltti kuivuu, hyvää kyytiä. Ikkunassa huurua ja vielä näkee komean lehmusrivin, jota uhkaa kaatuminen rakennustyömaan tieltä. Voi ei, voi rakennustyömaa. Rovaniemen huudella +3, mutta lystikästä. Ojakkala 4,3. Kumpi tulee ensin mieleen herättyä, sää vai töihin lähtö? Ei kumpikaan. Mattila, Lappeenrannan Mattila 8,4 ja Muaninka 4,5 ja ilma seisoo, kun enpä sano mikä. Purola, Vaasan Purola +6. Täytin 70 eilen ja vein äsken juhlavieraita junalle. Onnittelut. Huohini aamu +29. Onnittelut. Lohjan Pusula 7. Vaajakoski 6,9. Kuusamo +4, Kestilä +1,8 ja Kokemäki +2, eikä nämä loppunut vieläkään. Ei, voi itku. Anteeksi ihmiset. Hirvesalmi +4, Mellajärvi 2, Kokkola 10, Jakkukylä 1 aste lämmintä, Vaaralla 9, Vihdistä Vaasaan dieselihinta kirpasee, Nousijainen 5, Kuhmo 6 ja hevoset nukkuu, Ikallinen 3, Kärkölä saa 8, Kerimäki 8, kissat meni ulos. Sieppijärvi 2,7, kiitos oli kysymästä, eipä mitään, Sahalahti +6, Siikainen +0,5, Saarijärvi 3, Raahen terästehäs 12, tuo varmaan sisällä. Vesivehmaa 4, Karkkila 5, Kerava Ruhtinaskunta 6, Jämijärvi -2, vahvistettu, Uniluoto +10 ja nyt me lopetetaan ilmeisesti siihen meltaukseen, no niin, hyvää huomenta ja anteeksi.

Järvi on nyt julistettu maailman kylmimmäksi paikkakunnaksi. Ehkä sen nimeksi voisi vaihtaa vaikka Jämi jää. Hyvää huomenta. Täältä tulee Mamban valokuvia.

Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että oravat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Niin, tämä oli uutta Einiä. Mulla oli ilo tavata Eini. Tai me tehtiin yhtä aikaa levylautakuntaa. Oltiin vieraina molemmat siinä. Parikin jaksoa tehtiin, niin tuli sinne tutustuttu. Mahtava tyyppi. Mä en tuosta kappaleesta ymmärtänyt mitään, mutta ei se haittaa. Kyllähän se tuonne uppos. Nyt seuraavaksi kysyn teiltä, että kirjoitatteko te enää mitään käsiin? Mä lueskelen Satakunnan Kansaa, tai nykyään sen nimi on Satakunnan Kansa Länsi-Suomi. Siinä on yhdistynyt kaksi lehteä. Satakunnassa kuitenkin. Siellä on esitelty kaksi käsin kirjoittavaa henkilöä. Toinen on nuori tai nuorehko, 34-vuotias porilainen Nea Sjöholm, joka tykkää kirjoittaa käsiin. Ja hän on kirjoittanut päiväkirjaa ihan lapsesta asti ja siellä ne on kaikki vielä tallessa. Ja hän tykkää rakastan kirjoittamista ja koukeroiden tekemistä. Se tuntuu ja näyttää hyvältä, varsinkin jos on hyvää kynää. No se on ihan totta, joo. Tuohan nyt on yksi maailma, tuo dokumentoinnin maailma, että lähtee niin kuin päiväkirjan pitoon, niin se on sinällään jo uutisen aihe ja hirveän mielenkiintoinen. Mäkin joskus tein ohjelmaa, jossa puhuivat nimenomaan tämmöiset päiväkirjaa pitävät. Mutta sitten, että käsiin kirjoittaa. Tämä Sjöholm ei tykkää niin kuin tietokoneella hirveästi. Hänelle ei ole tietokonetta. Puhelin on ja siinä on WhatsApp, mutta muuten niin hän tykkää kynästä ja paperista. Ja hän sanoo tykkäävänsä kirjoittamisen tunteesta ja kun on vielä visuaalinen ihminen ja allekirjoittaa sen, että asiat jää paremmin muistiin, jos ne kirjoittaa käsiin. Joo. Sitten tässä on haastateltu myöskin vähän vanhempaa, 64-vuotiaista raumalaista Anne Freemania. Ja hän taas kirjoittaa vielä pitkiä kirjeitäkin ja myöskin päiväkirjaa, mutta hän käyttää tämmöistä kirjepostia. Hänellä on kirjeen vaihtoa hyvien ystävien kanssa. On ihanaa lukea rauhassa läheisen ajatuksia ja mietteitä, kirjoittaa vastauksia pohdintoihin ja kertoa omista tunnoistaan. Joo. Mutta hänen mielestä käsikirjoitettu kortti tai kirje kertoo, että sen kirjoittaja on ajatellut minua kirjoittaessaan. Ja käsinkirjoittaminen on terapiaa aivoille. Joo. Tässähän on tapahtunut tietenkin, vähän se tarvitsee tässä ratiossa sanoa, sehän on ihan selvä, että tässä on tapahtunut ihan valtava muutos. Jo minunkin elinaikana. Mä oon vielä vanhan kaunon oppinut. Eli opetellut sen kaunokirjoituksen ja mun mielestä kirjoittanut ylioppilaksikin vielä kaunokirjoitusta ja mustekynällä. Mutta sen jälkeen se kyllä loppui se homma. Ja nykyään mulla on ainoastaan yksi asia, mitä mä enää kirjoitan käsiin, niin kuin semmoisten satunnaisten juttujen lisäksi. Mutta sitä yhtä mä oon pitänyt, niin kuin, että kalenteria täytän käsin, koska ja sitten jos sinne kirjoittaa vähäkään enemmän, niin huomaa heti, että onpa ruostunut. Käsiala on huonontunut ja käsi väsyy ja kaikkea tuommoista. Mutta tässähän nyt kaikki muutkin asiat melkein menee vähän taaksepäin tai otetaan niin kuin taka-askelia tämän digihomman kanssa. Niin mikseipä käsin kirjoittaminenkin voisi tulla vielä niin kuin takaisin. Kyllä mä allekirjoitan sen, että se on niin kuin visuaalinen ja että se jää paremmin mieleen ja että se on työtä käsille. Ja niin uskoo tämä Freemankin. Käsin kirjoittamisen merkitys säilyy tulevaisuudessa ja jopa nousee uudelleen. Tämä ottaa mieltä. En tiedä. Vieläkö kirjoitatte käsin muuta kuin kauppalistoja? Satakunnasta oli löytynyt kaksi käsin kirjoittavaa ihmistä. Tässä on Colby Clay ja Bubbly.

Hei hei ja hyvää huomenta. Tervetuloa viettämään maanantaita syyskuun 14. yhdessä Radio Suomalaisten kanssa. Minä olen Olli Haapakangas ja olen tässä tehnyt tätä työtä ja teen vielä puolisen tuntia. Sen jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen aloittavat aamun virallisesti. Kyselin tuossa aikaisemmin, että kirjoitatteko vielä käsiin, kun Satakunnasta oli löytynyt kaksi ihmistä ja niistä oli tehty lehtijuttu. Nyt tulevat suuren käsin kirjoittamis Gallupin tulokset. Jukka Kontulasta kirjoittaa ostoslistan käsin. Betty taas tykkää, että kalenteriin on mukava kirjoittaa käsin. Minä vierastan sähköisiä kalentereita. Minä myös. Tosin niitäkin on pakko käyttää jonkun verran. Korpikirjailija on pitänyt päiväkirjaa 40 vuotta ja kirjoittaa myös työmuistiinpanot käsin. Varsinainen leipätyö kirjojen kirjoittamisen ohella on tekninen dokumentaatio. All right. Jämsässä pidetään käsinkirjoittamista tärkeänä. Teen aina muistiinpanot paperille kuulakärkikynällä. Osuvasti sanotaan, että pannaan muistiin. Se asia todellakin pysyy muistissa paremmin, kun se kirjoittaa ylös. Käsin. Kirjoitan kyllä myös koneella. Välillä kynää ja paperia on haettava kesken saunomisenkin, kun tulee inspiraatio ja ideoita. Mainiota. Jari on kirjoittanut kokonaisen kirjankin, mutta koneella. Se on nyt painossa. Hyvä. Ei kauppalistaa enää kirjoiteta käsiin, sanoo Saku. Sitä varten on appi, jota kaikki perheenjäsenet voi muokata milloin vaan omalla kännykällä ja se näkyy heti kaikille perheissä. Siinä on tuotteiden kuvat ja kaikki. All right, niin just tää on nyt sitä nykyaikaa. Joo, appi. Kas kun ei anoppi. Joo, kauppalistoja en kirjoita käsin. Ne lappuset jää kuitenkin kotiin. Kauppalistan näpyttelen päivän mittaan puhelimen muistioon. Kirjoittaa lahtelainen. Ja Jaana kirjoittaa kirjeitä, runoja, JNE. Se on terapeuttista ja ihanaa. Ja Päivi kirjoittaa joka päivä käsin päiväkirjaa ja lähettelee myös postikortteja. Mulle merkkaa paljon käsinkirjoittaminen. Hyvä. Hyvät tulokset. Sitten tuli vielä uusi Gallup. Ilmeisesti Esko on sitä mieltä, että me vaihdetaan aihetta, joten vaihdetaan aihetta. Moniko käyttää vielä käteistä rahaa? Minä lähes yksin omaan käytän kännykkä kelloa lompakkona. Joo. No. Hyvä kysymys. Kyllähän se vähän on sekin vähentynyt. Kolehtii joskus, jos laittaa. Käteistä rahaa. Happoradio. Che Guevara tähän kohtaan. Kello on 5:30. Woohoo!

0: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
1: Seuraavaksi kuunnellaan Ketun hautain tie -yhtyeen kappale Radio Mafia. Tämä kappale, että ennen kappaleen kuuntelua otamme huomioon, että yhtyeen mainoslauseessa sanotaan, että Ketun hautain tie tekee musiikkia, joka tuo mieleen kesän ensimmäisen lämpimän päivän keltaisen emaalimukin mökkipöydällä ja polun, jota pitkin juostiin paljain jaloin lapsuudessa. No tämähän on nyt syyskuun puolessa välissä se, mitä tarvitaan, kun kesästä ei ole enää haisuakaan ja emaalimukit on tiskattu jo talveksi pois. Ja paljain jaloin ei juokse enää muuta kuin metsän eläimet. Joten kuunnellaan Radio Mafia.

sukupolvikokemus on varmaan tuo Radiomafian mehuhetken kuunteleminen mökin rappusilla, vai missä se oli. Tuli muistaakseni lauantai-aamuisin, tai tulikin lauantai-aamuisin. Aika aikaisin kyllä toi mehuhetki, että olisiko ollut rappusille jo radio. No ehkä se oli. Tarleena Sammalkorpi toimitti sitä. Varmaan sitä ehti toimittaa monet muutkin. Joo, ja sitten kun ajattelee, että voi mennä sitten, kun nyt on aikuinen ja tylsä ja kaikki on niin kuin on tavallista, niin sitten muistaa lapsuuden mökin ja muistaa, että joskus oli hienoa. Sitähän tuossa yritettiin ja varmaan onnistuttiinkin. Ketuhautain tie, Radiomafia. Nyt tulee kappale, joka olisi varmaan voinut soida Radiomafiassa. Varmaan olisi voinut soida Pulp, eli Sellu ja Disco 2000.

Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08. Olemme yhden kappaleen päässä merisäästä ja eli kello on 5.44, kappale kestää vajaa 5 minuuttia. Se tarkoittaa, että minun pitäisi 40 sekuntia keksiä nyt jotakin. Ajattelin keksiä tähän viikon paras otsikko. Tämä voi olla vähän aikaista sanoa viikon paras otsikko näin maanantai-aamuna, mutta yleensä tämä lentopalloon liittyvä kommentti Anu Karttusen kirjoittama, joka on otsikoitu Suomen lentopallon miehiltä voi nyt odottaa mitä tahansa. Ajatelkaa, niiltä voi nyt ottaa mitä tahansa. Onko tämä niin kuin hyvä asia vai huono asia? On se totta tietenkin, että se on uskomatonta. Suomi on voittanut Serbiaa ja Belgiaa ja minkä kaikki vielä, mikäli rajana tässä Suomen voittokulussa, mutta että Suomen lentopallon miehiltä voi nyt odottaa mitä tahansa. Hyvä. Tältä ohjelmalta Radio Suomen varhaisaamulta ei voi odottaa mitä tahansa enää tässä vaiheessa. Sen voi luvata. Enkä usko, että tuot seuraavaltakaan ohjelmalta voi. Kello 6 uutiset. Niiltä voi odottaa mitä tahansa. Merisää. Ne ei pysty odottaa mitä tahansa. Chris Isaac. Mahdollisesti. Tässä on Wicked Game. Siltä voi odottaa mitä tahansa.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Barentsin merellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen. Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla lännenpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää luoteistulta, aluksi 6-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa. Luoteistulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 14 kilometriä. Harmaja 11, Pohjoisluode 6, selkeää 20, Uuttöö 12, Pohjoiskoillinen 4, selkeää 32. Nyhamn 13, pohjoinen 4, selkeä 20. Isokari 14, pohjoinen 4, melkein selkeää yli 20. Selgrund 12, tuulitieto puuttuu, selkeää 50. Valassaaret 11, länsiluode 7, näkyvyys puuttuu. Tankkara 11, länsiluode 10, selkeää 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 12 astetta ja tuuli länsiluoteesta 10 metriä sekunnissa. Näkyvyystieto puuttuu. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 20 senttimetriä. Oulu plus 30. Raahe plus 21. Pietarsaari plus 20. Vaasa plus 17. Kaskinen plus 15. Mäntyluoto plus 14. Rauma plus 15. Turku plus 12. Föglö plus 14. Hanko plus 13. Helsinki plus 15, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 18 senttimetriä.

Tämä on Duran Durania. Suden nälkä eli Hungry Like a Wolf. Päätämme yhteisen istuntomme Viivin kappaleeseen Hyvä uskoinen. Sanna ja Matti jatkaa kuuden uutisten jälkeen. Heippa, kiitos seurasta. Päätin kun jäin.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on muodostumassa todellinen jännitysnäytelmä. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän. Paikkajako on tuoreen ennusten mukaan 176-173 opposition hyväksi. Vaalivoittaja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi vaalivalvojaisissa, että nyt jokainen ääni pitää laskea ennen kuin tulos on selvä.
1: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
0: Andersson sanoi olevansa valmis hallitusvastuuseen. Nykyinen pääministeri maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson kertoi aloittavansa omat hallitustunnustelut porvaripuolueiden kanssa tuloksesta riippumatta.
2: Undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Laitaoikeistolaisen ruotsidemokraattien kannatus on ensimmäistä kertaa puolueen historiassa laskussa. Puolue on saamassa 17,6% äänistä. On mahdollista, että vaalitulos saadaan vasta ylihuomenna, kun viimeisetkin äänet on laskettu. Näin kertoo Tukholmasta Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
3: Näistä vaaleista ennakoitiin tiukkoja ja sellaiset todellakin saatiin. Puolueiden suuruusjärjestyksen lisäksi olennaista on se, saako hallituksen johtama ryhmittymä enemmän paikkoja kuin oppositio. Ruotsissa osa äänistä saadaan laskettua vasta keskiviikkona ja nämä äänet saattavat nyt nousta erittäin suureen merkitykseen. Tänä iltana kumpikaan sosiaalidemokraattien pääministeriehdokas Magdalena Andersson eikä nyt istuva pääministeri Ulf Kristersson kumpikaan vielä sanonut hävinneensä vaaleja eikä myöskään juhlinut niiden voittoa. Iloisia oltiin lähinnä pienten keskisuurten puolueiden vaalivalvojaisissa, jossa näistä monet näyttävät nostavan kannatustaan.

0: Johnson, Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt ja entinen tiedustelupalvelu CIA:n johtaja David Petraeus. Lindman kertoo Ylelle, että häntä ja Marinia kuljettanut juna ohitti Yahodinin aseman vain noin tuntia ennen junaa, joka sai evakuointikäskyn. Iskun saanut juna oli matkalla Kiovasta Varsovaan. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla Rovaniemellä pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. Pääministeri Petteri Orpon isännöimään kokoukseen osallistuu myös Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Eilen kokouksessa nousivat esille Venäjän tekemät hybridi-iskut. Viron pääministeri Kristen Mihal sanoi, että Venäjä kiihdyttää iskujaan, koska Ukraina on pärjännyt sodassa aiempaa paremmin.
1: Right now I would say that Ukraine has done much better this year in warfare than it has done before. So probably this is why Putin is becoming more erratic and managing this kind of hybrid operation more and more.
0: Poliisi varoittaa, että kokousväen siirtymiset paikasta toiseen viivästyttävät liikennettä Rovaniemen keskustassa. Kerrotaan vielä, että Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidsanilainen pursimies aiheuttivat syytteen mukaan vakavan vaaran Suomen energiahuollolle. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus vahingoitti Elisan ja Arelion Finlandin valokuitukaapeleita raahaamalla ankkuriaan. Molemmat kiistävät syytteet. Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Lähinnä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötilan 12-17 astetta.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: No sinnehän se taas mennä hujahti. Se viikonloppu
5: nimittäin. Aa, mä tarkoitat kesää.
4: Ei. No tavallaan sekin, koska ensimmäinen ihan oikeasti syksyisen oloinen viikonloppu.
5: Kyllä, myös ja Etelä-Suomea myöten. Ja jonkinlainen kesän päättymisen merkki on sekin, että viimeinen James Bond tulee tänään telkkarista.
4: Montako oot kattonut?
5: No vähän epäsäännöllisesti muutama, niin tuli katsottua. Mutta on se semmoinen tavallaan kaihoisa hetki.
4: Tää oli poikkeuksellinen kesä. Tää jää no, niin historian kesänä, jolloin katseltujen se James Bond-elokuvien määrä on pyöreä nolla.

0: Jan Fredriksson toimittaa meille siis tänään Yle Uutisia. Tuossa kuuden uutisissa Jan kertoo, että Euroopan maiden johtajia on eilen kokoontunut Rovaniemelle. Siellä on tällainen EU:n arktinen huippukokous, jota pääministeri Petteri Orpo isännöi. Tämä on alkanut illallistapaamisella tämä. Mutta mistä hän ei löytänyt ruokalistaa? Mitä on tarjottu huippuvieraille?
1: Eikö ole media tehnyt tehtävänsä? Vaan yleensä kyllä nuo kansliat kertoo aika auliisti, että mitä on tarjottu. Ja ei nyt tarvitse kovin suuri ennustaja olla tai selvännäkijä, että kun Rovaniemellä ollaan, jotenkin lappilainen pitopöytä ja ruoka on edustettuna.
0: No veikkaisin, että poroa on ollut tarjolla ja jos tämä menu on suunniteltu niin kuin satokausikalenterin mukaan, niin poron höysteenä on ollut sieniä jossain muodossa.
1: Aivan varmasti. Veikkaan myös, että villikala on ollut ehkä alkupala pöydässä.
0: Apropos, haluaisitko muuten puhua sienistä?
1: Totta kai, suosikki aiheeni. Kesä.

0: hyvin. Kello on 10 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on 14. päivä syyskuuta, eli ollaan jo ihan puolivälin krouvin kulmalla ainakin notkumassa.
1: Kyllä, sen todistaa paitsi kalenteri, niin kuten todettua, niin myös ihan siis niin kuin vuoden aikojen vaihtelut. Siis sää muuttuu. Pakkasöitä ollut tässä useampia, viime yönäkin on pakkaslukemia mitattu.
0: Joo, ja alkuviikko näyttää kuulemma aurinkoiselta, tosin hallaa esiintyy ihan eteläisintä Suomea myöten. Tuossa 6:30 jälkeen saadaan aamun meteorologi kertomaan vähän tarkemmin alkavan viikon säästä. Mutta kun niistä sienistä puhuttiin, niin nyt kyllä Tapio oli niin kuin antiensa suhteen erittäin antoisa männä viikonloppuna.
1: No lähettämäsi kuvat kyllä todistavat sitä ja tämä...
0: Minä en lähettänyt niitä muuten sitten millään tavalla kerskailutarkoituksessa, vaan ihan vaan niin kuin, että katso mitä aarteita ja saat osasi näistä.
1: Minä olen tässä nyt se suurempi ihminen ja isompi sydän ja minä arvostan, että ystävä löytää hyvän saalin. Ja sitten kun tässä tämmöistä vaihdannaistaloutta eletään, niin tänään kiikutin sulle mun tyhjän pantteen olevan sienikuivurin ja... Sai vielä vastapalkkaakin siitä.
0: Joo, tuli sen verran sieniä, että omalla kuivurilla niin sitä kuivataan useampi viikko, joten 2 kuivuria tarvitaan. Kyllä me kavereiden kanssa sellainen reilu 10 kiloa kerättiin viikonlopun aikana sieniä. Kanttarelle ja musta ja torvisieniä, suppilovahveroita. Rakas, kaunis Keski-Suomi ei pettänyt tälläkään kertaa.
1: Joo, siis puhutaan tuommoista useammasta kilosta, 10 kilosta, ja kun miettii paljonko yksi sieni painaa, niin kyllä se lukumerkki täytyy olla mittava, mutta tämä syksy on kyllä ollut hyvä, ja tähän mennessä koko kesä oikeastaan sienestäjien puheiden mukaan niin toimii kyllä.
0: Ja hei, kun puhuttiin siitä, että mitä mahtoi pääministeri Petteri Orpo tarjota Rovaniemellä näille arvovaltaisille EU-johtajille, jotka siellä ovat koolla, he siis eilen kokoontuivat sinne, tänään on varsinainen kokouspäivä, niin 10/10 saadaan pisteitä näistä meidän veikkauksista.
1: Oliko näin?
0: Joo. Alkupaloksi on ollut sokerisuolettua siikaa soijaglaseerauksella, vihreällä omenalla, jusulla ja majoneesilla. Ja pääruokana pannulla ruskistettua paikallista poronfileettä, perunamuusia ja hiilostettuja juureksia tummalla kanttarellikastikkeella.
1: Mites tuota peräruoka?
0: No lakka vanukasta.
1: No niin, tietenkin kyllä lakkaa pitää tarjota. Tai hillaa, kumpaa se nyt ikinä haluaakaan. Siihen en ole vielä hurahtanut siihen hillahulluuteen.
0: No, ensi vuoden satoa odotellessa.

0: Nyt on kyllä pakko ihan tehdä tunnustusta. Mä kysyt, mikä ihmeen biisi tämä on, niin sullekko tämä oli tuttu?
1: Oli se tuttu. En nyt muista, on se varmaan just reilun 10 vuoden takaa. Sitä tuli silloisella työpaikalla soitettua joskus.
0: Tämä oli joku, tiedätkö, niin kuin liikuntaluokan parhaat pojat laitettu yhteen, koska tämän bändin nimi on Gym Class Heroes, Stereo Hearts oli biisi.
1: Siinä on vähän aineksia niin kuin useampaankin lauluun. Siinä oli sitä räppiä ja sitten oli tämmöinen vetävä kertsi. Ihan ok, sanotaan 8/10, ehkä 7.5.
0: Ihan veti suupielet ylöspäin näin maanantai-aamun.
1: Kyllä,
0: vaiheessa.
1: Tässä levyradissa pärjäsi.
0: Hei, aikamoisia sankareita ovat myös Suomen lentopallomiehet. Miesten lentopallon Euroopan mestaruuskisoja pelataan parhaillaan ja yksi alkulohkoista pelataan Tampereella. Ja siellä on ollut sen päivästä lentopallohuumaa koko viikonlopun ajan, että ihan hiki tulee pelkästään tuloksia lukiessa. Ennen kuin kisat alkoi, niin monet asiantuntijat sanoivat, että Suomen mitali ei välttämättä ole ollenkaan kaukainen haave. Ja kyllä nämä 3 ensimmäistä ottelua on myös sen osoittanut, että Suomen miehet taistelee ihan tosissaan kärkisijoista näissä EM-kisoissa. Viimeksi eilen Suomi voitti moninkertaisen arvokisamitalisti joukkue Serbian, ehkä vähän yllättäenkin. Tämä oli Suomen 2. voitto Serbiasta EM-historiassa. Edellinen oli vuodelta 1981 ja ylipäätään Suomi on voittanut Serbian viimeksi 15 vuotta sitten.
1: Jo oli aikakin.
0: Serbialla on kaikkiaan 12 EM-mitalia, 3 on kultaisia, joukkue on voittanut aikanaan myös olympiakultaa. Ja vaikka Serbia ei enää ihan sillä tasolla olekaan kuin mitä niinä silloin huippuvuosina, niin se on kuitenkin yksi maailman kovimmista lentopallomaista ja puhtaasti 3-0. Suomen miehet tako Serbian sinne Nokia-areenan niin kuin lattiaan.
1: Kyllä, siellä vaan passarit ja hakkurit heilui, kun Suomi voitti. Ja siis tähän mennessä pelkkää oikeastaan juhlamarssia ollut tämä Suomen turnaus. Aloitusottelussa kaatui Tanska 3-0, sitten Belgia kaatui 3-2 ja eilen nyt siis Serbia. Ja tänään on välipäivä, joten kaikki joukkueet saavat hieman hengähtää, mutta tiistaina taas sitten jatkuu.
0: Joo, silloin Hollanti vastassa ja sitten torstaina vielä Viro. Mutta Suomen lohkossa, jota siis tuolla Tampereella pelataan, tilanne on nyt se, että Suomi siis lohkoa johtaa. Kasassa on 8 pistettä. Ja erät Suomi on voittanut 9-2, eli 9 voitettua, 2 hävittyä erää. Tanskalla 6 pistettä, Belgialla 4, Serbialla 3, Hollanti ja Viro vielä 0. Joten jos nyt tätä taulukkoa pelkästään katselee, niin Suomi kun hoitaa tuosta vielä noin Hollannin ja Viron, niin se on ylivoimainen lohkovoitto.
1: Se on ylivoimainen lohkovoittaja ja 4 menee lohkosta aina jatkoon, mutta mitä parempi sijoitus, niin sitä helpompaa vastusta on odotettavissa sitten niihin seuraaviin peleihin, jotka pelataan sitten Italiassa.
0: Joo, ja mikä ilahduttavinta tämän Suomen menestyksen lisäksi on tietysti se valtava huuma, minkä Suomen lentopallomiehet on onnistunut nostamaan. Siellä katsomossa on tunnelmaa siis niin paljon, että mä ihmettelen, että Nokia-areenan niin kuin rakenteet kestää sen hurmoksen.
1: Ja mä en tiedä, mikä on lipunmyyntitilanne, mutta jos on vielä näihin jäljellä oleviin peleihin lippuja myymättä, niin kyllähän tämmöinen on parasta mainosta lajille ja Suomen peleille, että hei, tulkaa katsoa, että me voitetaan täällä.
0: Joo, jotenkin se lentopalloperheen tiiviys on kyllä niin kuin kotikatsomossa lämmittänyt ihan suunnattoman paljon. Ja myöskin se, että miten valtavan hienosti pelaajat sitten niin kuin osoittaa yleisölle kiitosta niiden matsien jälkeen.
1: Kyllä se taitaa olla vähän lajista riippumatta, niin maajoukkueet on kyllä tajunnut sen, että yleisö on tärkeä osa sitä heidän menestystä. Ja varsinkin kun vielä kotiyleisö edessä pelataan, niin sitähän suomalaista sitten katsomossa riittää.
0: Joo, tämä on vaan harmi, että nämä tiistain Hollanti-matsi ja torstain Viro-matsi, niin ne jää kyllä meiltä suorana katsomatta, koska molemmat pelit alkaa kello 20 ja me ollaan siinä vaiheessa jo
1: aatutilullaa,
0: mutta päästään kuitenkin mukaan tähän huumaan.
1: Niin, ja toivottavasti voidaan juoda sitten vaikka perjantaina tämmöiset niin sanotut lohkovoittokahvit.
0: Ai että, niiden kanssa pitäisi olla kyllä vähän ehkä bullaakin.
1: Niin, tai joku piirakkalohko.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Joo, otetaan sellainen ohut siivu kapeaan kasvoon sitä piirakkaa. Miikka Kuustosen tuoretta musiikkia soi seuraavaksi Tähtisumua.

0: Mikko Kuustonen on saanut Laura Närhen rinnalleen tässä uudessa kappaleessa Tähtisumua.
1: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
2: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
0: Herätyskello on oletettavasti jo soinut 47 800 ylioppilaskokelaan kotona, koska 9:ltä aloitetaan. Niin jos ylipäätään on hermostukseltaan saanut nukuttua, niin kyllä no viimeistään 7:ltä, että kerkee rauhassa syödä aamupalaa ja siirtyä sinne koepaikalle, ettei vaan myöhästy.
3: Myöhästyminen on kyllä kaikkein pahin tapa aloittaa ylioppilaskirjoitukset, koska ovi pannaan säppiin ja sen jälkeen se on sitten ensi kertaa moi moi.
0: Joo, siellä on turha käy koputtelemassa, että sori, mun bussi oli myöhässä.
3: Mä veikkaan, että tää on kyllä tuplavarmistettu tämä aamu, mutta kun tässä näitä syksyn merkkejä ollaan nyt käyty läpi, esimerkiksi viimeinen James Bond, mittavat sienisaalit, niin kyllä se, että syksyn ylioppilaskirjoitukset alkaa tänään, niin kyllä sekin täytyy hyvin vakavana merkkinä ottaa.
0: Joo, tähän syksyn tutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta. Se on noin 1200 enemmän kuin viime syksynä ylioppilastutkintolautakunta kertoo. Ja sitten jos katsotaan näitä ilmoittautumisia eri aineissa ja oppimäärissä, niin niitä on liki 100 000. Ja ylioppilastutkintolautakunnan mukaan tämä määrä on suurempi kuin koskaan ennen syksyn ylioppilastutkinnoissa.
3: Mä muistan, että silloin kun tämä syksyllä kirjoittaminen mahdollistui, niin siitä puhuttiin, että no riittääkö siihen sitten kokeilaita ja onko tässä järkeä, niin sanotaan näin, että ei historia, mutta tulevaisuus kertoi sitten, että kyllä tällä selvästi kysyntää riittää ja aika monihan nykyään myös hajauttaa, niin että kirjoittaa sekä keväällä että syksyllä.
0: Joo, ja ensimmäiset hurjapäät kirjoittaa vissiin kakkosvuoden, no keväällä, en tiedä kirjoittaisiko kukaan kakkosvuoden syksyllä vielä ensimmäisiä aineita, mutta kun sä voit kirjoittaa vaikka periaatteessa aine kerrallaan, niin tämä hajauttaminen on varmasti lisännyt syksyn koepäivien suosiota.
3: Kyllä, ja mitä aikaisemmin aloittaa, niin sitä enemmän mahdollisuuksia myös korottaa, jos ei ole tyytyväinen arvosanansa.
0: Perinteiseen tapaan ensimmäisenä vuorossa on äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon koe. Ja sitten tästä eteenpäin aina niin kuin joka toinen päivä näitä kirjoituksia järjestetään. Toki ensi viikolla on sitten jo pari peräkkäistä koepäivää, mutta tänään siis äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, keskiviikkona uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ja perjantaina sitten vierasta kieltä pitkä oppimäärä, siinä tämän viikon koepäivät.
3: 30.9. saakka tämän syksyn kirjoitukset kestävät ja vähän niin kuin kun aloitetaan perinteisesti, niin myöskin lopetetaan, eli siellä on viimeisenä sitten saamen äidinkieli ja kirjallisuuskoe, mutta kaikki muut siihen väliin sitten.
0: Joo, ja tutkinnon tulokset, ne lähetetään sitten lukiolle 12. päivä marraskuuta, että siihen asti sitten saa syödä kynsiä.
3: Ja jos en ihan väärin muista, niin yleensä koulut järjestää sitten nämä lakkiaisjuhlat, että on yhtä aikaa, kun on koulun itsenäisyyspäivän juhla. Mikä sekin sopii, se on vähän niin kuin tällainen joulukuun lippöä, mikä se nyt on? Koulujen päättämispäivä. Tai tämmöinen, että saadaan hienot lakkiaiset aikaiseksi.
0: Kyllä, joo, ehdottomasti. Myös syksyn ylioppilaat ovat suuren juhlansa ansainneet. Hei, uutta on se, että nyt tänä syksynä käytössä on ensimmäistä kertaa tämmöinen uusi Abitti 2-koejärjestelmä. Nämä ylioppilaskokeethan on tehty digitaalisesti jo 10 vuoden ajan, ja nyt on tullut sitten tämmöinen uusi koejärjestelmä, ja nyt sitten tietysti jännitetään paitsi sitä itse kirjoitustapahtumaa, sitä miten se menee, niin myöskin sitä, että miten tämä uusi systeemi toimii.
3: Niin, tässähän ei hirveän montaa vuotta ole sitä, kun näiden tietokoneongelmien takia, niin osalla porukasta kokeenteko keskeytyi ja niitä kompensoitiin sitten ja muuta. Abitti 2 niin nyt jos on menossa, kun ehtii sitä 1:stäkään opetella.
0: No mutta ehkä sen, nyt sitä varmaan saisi halvalla, kun ei sitä enää käytetä.

0: oli Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka on matkalla Suomussalmelta kohti Kalajokea. Tämän seuraavan parin tunnin aikana kuljetus kulkee tiellä 5 välillä Suomussalmi-Kajaani. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja sen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kaksi on kello studion seinällä. Oikein hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta 14. päivä syyskuuta, eli ihan tässä syyskuun puolivälin haminoilla ollaan.
1: Näin se vaan aika kulkee meitä vastaan.
0: Jälleen kerran.
1: Ja me sen mukana.
0: Hei, Ruotsissa mentiin viime yönä nukkumaan ilman selkeää vaalitulosta. Ruotsissa siis käytiin valtiopäivävaalit eilen, ja silmiin pistävää oli se eilen joku uutinen, jossa ihmiset kertoivat jonottaneensa äänestämään jopa 2,5 tuntia. Niin mä mietin, että kuinka paljon se kannustaa ihmisiä äänioikeuttaan käyttämään, jos sä joudut jonottamaan yli 2 tuntia päästäksesi sinne vaaliurnille. Mm. Ja siinä jonossa pitkään seisseet totesivatkin, että kun heidän taakseen oli tullut porukkaa, niin osa oli lähtenyt pois, ei ollut jaksanut odottaa. Osa ei ollut edes tullut siihen jonoon, että selkeästi oltiin tulossa äänestämään, ja sitten kun nähtiin, että ulkona oli satojen metriä jono, niin lähdettiin pois. Niin miten ihmeessä? Miksi niille äänestyspaikoille niin paljon tuli? Eikö siellä ole tarpeeksi äänestyspaikkoja?
1: Niin, vaan kun lyijykynät loppu. En osaa sanoa, mutta ei nyt ensimmäistä kertaa Ruotsissa vaaleja järjestetä. Ja niin. Siellä on kuitenkin perinteisesti oltu innokkaita urnilla kävijöitä, niin ehkä tämä nyt sitten yllätti joillain äänestyspaikoilla sitten, millä tämä suosio niin kuin jopa järjestäjät.
0: Joo, se oli mun mielestä vähän erikoista, koska se, että sä niin kuin meet sinne äänestyspaikalle ja edessä on monen tunnin jonotus, niin kyllä siinä, niin kuin, kyllä siinä kysytään niin kuin sisua.
1: Joo. Eikä jonon päässä ole edes ämpäriä.
0: Nimenomaan. Ei ollut mitään. Ja sitä muuten valiteltiin tässä jutussa, että kun ei ollut mitään tekemistä siinä jonossa.
1: Niin, kännykkähän on tietenkin monenlainen viihdekeskus.
0: Jotakin leipää ja sirkushuveja olisi voinut kyllä järjestää.
1: Totta. Mutta kuten sanottua, eilen illalla myöhään ei vielä tulos ollut missään nimessä selvä, eikä se nyt ihan 100-prosenttinen ole vieläkään. On sanottu, että keskiviikkoon asti saatamme joutua odottamaan. Silloin viimeiset äänet lasketaan ja sitten saadaan nujittua jonkinlainen tulos pöytään, mutta tiukalle se menee, koska tähän mennessä punavihreä oppositioblokki on saamassa 176 paikkaa ja sinikeltainen hallitusblokki 173 paikkaa, eli 3 paikan ero näiden 2 blokin välillä.
0: Joo, ja sitten kun tosiaan näin tiukasta vaalitaistelusta on kyse, niin se voi olla ihan niin kuin tosi pieni se äänimäärä, mikä sitten loppujen lopuksi nämä vaalit ratkaisi.
1: Ja sitten Ruotsissa on vielä tämä järjestelmä, että ennakkoäänen voi käydä mitätöimässä varsinaisena vaalipäivänä, eli tämmöisiä katumusääniä voi antaa. Että siinä on niin kuin todella niin kuin monenlaista lusikkaa tässä sopassa, mutta tiukkaa on, se nyt voitaneen sanoa.
0: Joo, kyllähän tämä nyt kuitenkin Ruotsin sosiaalidemokraattiselle puolueelle jonkinnäköinen vaalivoitto on, sillä siitä on tulossa valtiopäivien, tai siitä, se on suurin puolue. Tällä hetkellä sosiaalidemokraatit olisi saamassa 100 paikkaa. Ja jos tämä punavihreä oppositioblokki nyt sitten voiton vie, niin todennäköisesti sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson hallitusta muodostaa, ja hän on jo, tai on uumoiltu, että hän aloittaisi hallitustunnustelut mahdollisesti jo tänään, vaikka vaalien tulos ei vielä selvä olekaan.
1: Ykkösaamussa reilun 1,5 tunnin kuluttua jatketaan tämän asian läpikäymistä sitten ihan asiantuntijoiden voimin. Ja kuten tuossa puhuttiin jo alkulähetyksestä, Rovaniemellä on tänään huipputapaaminen. Se itse asiassa alkoi jo eilen, eli sillä kokoontuu eri EU-maiden ja EU-instituutioiden johtajia. Eilen aloiteltiin työillallisella. Siellä oli mukana myös presidentti Alexander Stubb, mutta tänään tuo itse varsinainen kokouspäivä. Ja kun sanoin, että siellä on nimekkäitä valtionjohtajia Euroopasta, niin Saksasta, Puolasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta sekä Romaniasta on ainakin ihan valtion huippujohtoja. Ja tietysti näitä EU-elimiä. Siellä on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sekä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas Virosta. Varsinaisia päätöksiä tästä arktista kokouksesta ei sinänsä odoteta, koska tämä on luonteeltaan epävirallinen, mutta sellaista EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen, näin se on muotoiltu.
2: Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Vaille 7 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tomi Läntinen laulaa meille seuraavaksi Rööperin kuusta.

0: Läntinen ja Rööperin kuu. Jos aikaisemmin olet voinut aivan huoletti kilistellä kaksilasillista champagnea eikä tunnu missään, niin tulevana talvena saattaa tilanne olla hieman toinen. Voi nimittäin olla, että jo yksilasillinen champagnea kihahtaa hattuun.
1: Niin, jos on tätä tuoretta satoa. Me ollaan tässä Suomessakin seurattu Euroopan kuumaa kesää. Se vaikuttaa totta kai maatalouteen ja Ranskan tapauksessa viininviljely ja tässä tilanteessa ennen kaikkea Champagne-alue on ollut myös helleaaltojen kourissa. No, tämä on johtanut siihen, että sokeripitoisuus rypäleissä on ollut tavallista korkeampi ja nyt sitten pukkaa tulemaan vähän vahvempaa samppaniaa. Ja näin ollen Ranskassa on annettu ensimmäistä kertaa lupa nostaa samppanian alkoholiprosenttiosuus 15%, kun se aikaisempi raja on ollut 13%.
0: Joo, eli kun rypälessä on paljon sokeria, niin sitten kun hiiva muuttaa sokeri alkoholiksi käymisen aikana, niin siitähän tulee vaffaa.
1: No näin. Näin on päässyt käymään. Joo. Toki tämä on niin ensimmäisen maailman ongelma, kun mietit, että miten karuja sääolosuhteita Euroopassa koettiin, metsäpaloita kaikki, niin sitten meillä tuleekin vahvempaa samppania.
0: Nimenomaan. Sadonkorjuuaika on ollut tänä vuonna tavallista aikaisemmin tämän sään takia. Ensimmäiset rypäleet kerättiin Ranskassa jo elokuun alussa ja tällaisen ranskalaisen champagnejärjestön mukaan, niin tästä elokuun alusta voi tulla ihan tavallinen sadonkorjuuaika 10-15 vuoden kuluttua nimenomaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Ja onko nyt käymässä sitten niin, että jos kesät ovat jatkossakin kuumia ja kuivia, niin champagnen alkoholipitoisuus pysyvästi nousi.
1: Siihen saatamme ehkä jossain vaiheessa tottua. No, tämä vuosi 2026, se jää kyllä historian yhtenä tuon Champagnen alueen epätavallisimmista. Keväthalloja, varhaisia kukintoja ja 5 helleaaltoa yhteensä kuritti näitä viinialueita, joten ei ehkä ihan joka kesä tällaista tule olemaan.
0: Tämä kertoo varmaan niin kuin mun champagne-sivistyksestä jotain, kun sanon, että ensi talvena voi jo yksi lasillinen kihahtaa hattuun, niin eihän sitä nyt päästä vielä tämän kauden satoa tulevana talvena maistamaan. Tämä vuoden 26 vuosikerta ei todennäköisesti tule kauppoihin ennen vuotta 28, sillä champagne on kypsyttävä vähintään se 15 kuukautta, joten ei vielä tänä talvena, mutta ehkä sitten jo seuraavana.
1: Uuden vuoden jälkeen.
0: Niin voitaisiin saada sitten tätä todella tujua champagnea tarjolla.
1: Vuosikerta.

0: 2026 jää mieleen ainakin siitä.
1: Joo.
0: Eikä kesken käynyttä samppani aikana tai juoda. Se on vähän niin kuin kilju. Paranee vanhetessa.
1: Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa tässä seuraavaksi. Sweetheart on tämän suloisen laulun nimi.

0: suloinen on nimenomaan se sana, jolla mä tätä biisiä kuvailisin. Sweetheart, Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa.
1: Makea sydän. Eihän se sillä lailla suomeksi hirveästi toimi, mutta englanti on englantia. Hyvää huomenta, meteorologi Matti Huutonen.
2: Huomenta, huomenta.
1: Aurinkolasit taitaa olla tarpeen, jos tänään päiväsaikaan ulos suuntautuu.
2: No kyllä on. Tässä on aika aurinkoinen, on tämä alkuviikko, että korkeapaineen selänne tuossa Suomen säähän nyt vaikuttaa ja koko yö oikeastaan on jo ollut aika selkeä, että se eilinen säärintämä on väistynyt tuonne Venäjän puolelle ja sen jälkeen sitten kuivempaa ilmaa virrannut ja se kyllä näkyy sitten noissa lämpötiloissa, että tuossa on ihan hallaa ollut Etelä-Suomeen myöten ja yöpakkastakin sitten ihan Keski- ja Pohjois-Suomessa aika yleisesti, että Vilponen yö on takana.
1: Vieläkö ne vilpoisena jatkuu tästä eteenpäin?
2: Joo, toi ensi yö on vielä kylmä. Tiistain vastainen yö on se korkeapaine pitää sään selkeänä ja kuivana ja poutaisena, niin kyllä sitten ensi yönäkin hallaa tai yöpakkasta voi olla oikeastaan koko maassa. Mutta sen jälkeen tilanne sitten muuttuu, kun alkaa lämpimämpää, kosteempaa ilmaa virata etelästä Suomeen ja sitten viimeistään keskiviikkona sadealue yltää sitten ainakin länsi- ja pohjois-Suomeen siinä päivän aikana jo. Mutta pari päivää mennään kyllä tämmöisessä ihan kuulaassa, kauniissa syyssäässä.
0: Joo, viikonloppuna Keski-Suomessa käydessäni niin huomasin sen, että siellä on huomattavasti pidemmällä syksy ainakin sen niin kuin keltaisten lehtien määrällä mitattuna, että siellä oli jo ihan niin kuin sikäli mikäli kun Keski-Suomen korkeudella nyt maaruskasta voidaan puhua, niin ihan todella todella syksyisen näköistä verrattuna esimerkiksi tähän pääkaupunkiseutuun.
2: Joo, kyllä tässä eroa on etelä- ja pohjoisen välillä, että mitä noita sääkuvia, katsojakuvia meillekin tulee, niin kyllä tuolla pohjoisempana on jo ihan komeaa syksyn ruskaa sääkuvissa, maisemissa nähtävissä, kun etelässä on vielä aika vähissä tuo lehtien keltaisuus tai syksyinen maisema toistaiseksi, mutta kyllä se tästä etenee täälläkin.
1: Niin, joka vuosi se on sieltä kuitenkin tullut.
2: No kyllä se aika lailla, ennen mitään myöhemmin.
1: Nimenomaan. Kiitoksia Matti tästä, mukavaa alkanutta viikkoa ja päivän jatkoa.
2: Sitä samaa. Kiitos. Moi moi.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Tiktak ja heilutaan.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Hän oli ex-Beatle George Harrison. Got my mind set on you. 4 minuutin kuluttua kello on 7 ja silloin olisi tarjolla tuoreita uutisia.
1: Uutisten perään sitten myöskin urheilun tuoreimmat kuulumiset, eli viikon ensimmäinen urheiluradio.
0: Ennen uutisia me tunnelmoidaan vielä Tovi Beemin seurassa. Tämän kappaleen nimi on Lupaan.

0: Yle Säämi.
1: Pyöri IV, tästähän käy vai aipas nuutette taats ilahkal tervavolkattas pits.

0: kesämi iidet.
1: Nuutto tuota eli per iidet tunnikote. Kultalaa yleisäämi radio yleisäämi iidet volkattas. Mi ila ollakin tierva volkattas. Mulla oli upa monna mohotoppen tiervast ja tat paasii musta taas tuot tunnari taas. Mun oma oli tuota Kaisa-Maria Poikela tai Käiso ja onne lii vuos sarka neljä nupalovat peivi tjohtja mää nuko. Iida viettän omma peivi, se on ulkopuoh Iida nomma siit. Meitä ei suomapelin Iida Isla ja Iita nomma sii ulmuin omma peivi. On ulkko tai nomma siit se. Kyöli kalenter mielt onne kyöli liihat ja tuoppe työlli tälli. Mutta kuitta kuuli pyöri peivi patimin. Orolemin päiväs jo pajan min. Ja jo pajana muumotton verttuohu ränjä täälu käätun jo. Ai, aina suu uhasi chuovast jo lii. Taast. Alkatte ptaam iidet bliimein porehkeno ja oula liitast. Chuojat teie.

Pyrive, tunninu, kotela, ei tule haastam radio tunkultala. Ylesami radio, ylesami ivet, vuolkat taas onne. Vuossaarka neljinu palovat päivi tjohtja, mä ennukot tiimeli vitta pajel chicham. Mun on Mali Kaisa-Maria poikera adai käiso ja onne. Mist lää önnu ää shihko laapi liittoli selvat min uudda molsa iautuit nuorta fiastar kiainuit. Ja tast mi kuula puulla se. Aipas forka pali. Anna-Maret ensemble vistik mian tjuojat. Muu vaileva svuodat nommasi pitää.

Laapilitto liisselvat min molsa jäutuit nuorta fiestar kienu ohta vuodait. Kyhti kienu molsa jähtu lää sämi kuaulust. Ulmen litsi tjelki mähdulas kienu ohta vuoda mi oltasti tji Ouchi tjöidi vitlo vitmaadi adai pokakienu ja njäljäs kienu. Toolas jäututtun kuttor riemasjuva kienu li ain ohta molsa jäuttoin, mutta on lasseen selvat teh kienu ohta vuoda portta päyti tulvatem jäyri maata ja tavepeln fiestaran. Suoma pialostus vöimi tjelhi muotti ive tassas, et nuorta fiestar maadi johtavuota kolkatsi outetin. Kuollu palkase, sämitikke päihäli ja luontosuojalle jäh lää alka räjist vestelistam kiainu vuovämiit. Laapilito vuovam hou.

0: mutta Ari Pesonen Mustel Önap Vuovämiin.
1: Joo, Lapin liitossa osana tätä turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaavaa ollaan laatimassa tämmöistä taustaselvitystä itä-länsisuuntaisista tieyhteyksistä. Ja kyseessä olisi tämmöinen useamman tieyhteysvaihtoehdon arviointi tuolla seututie 955 ja valtatie 4 välisellä alueella. Ja tämä seututie 955 tarkoittaa Pokan tietä. Ja meillä on tämä selvitys juuri käynnistynyt ja varsinainen vaihtoehtojen valinta on vielä kesken ja työn alla. Mutta noin yleisesti arvioituna nämä vaihtoehdot tulevat olemaan tuosta Porttipahtaan tekoaltaan etelä- ja pohjoispuolelta ja sitten tämä Kutturan kylän kautta menevä tieyhteysvaihtoehto on myös siinä mukana. Joo, tämä on lähtenyt alkujaan tuolta Lapin liikennestrategia 2050 valmistelusta, eli silloin on puolustusvoimilta tullut lausunto Lapin liitolle, missä on esitetty tämän niin sanotun Kutturantien tieyhteystarpeen tärkeyttä ja nostettu sen sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmasta edistettäväksi tieyhteydeksi. Ja myöhemmin sitten on myös tässä Lapin maakuntasuunnitelmatasoisessa Lappi-sopimuksessa myös sitten Lapin liitossa hyväksytty tämä tieyhteys tällaisena esityksenä jatkoselvitettävänä asiana.
2: Mitä kaikkea pitää selvittää ja ottaa huomioon?
1: Joo, selvitys tosiaan on juuri käynnistynyt ja tämä selvitystyökin itsessään etenee vaiheittain, eli ihan ensimmäisenä lähdetään arvioimaan niitä vaihtoehtoja, mitkä otetaan sitten jatkotarkasteluun. Eli juuri laajemmalta alueelta katsotaan niitä poikittaisia tieyhteysvaihtoehtoja. Sitten näitä vaihtoehtoja vertaillaan keskenään. Ja tämmöisen tarkentuvan suunnitteluperiaatteen mukaan sitten prosessin aikana päädytään sitten mahdollisesti lopulliseen yhteen vaihtoehtoon, mistä sitten mahdollisesti tulee esitys sinne vaihemaakuntakaavaan. Tämä on taustaselvitys tälle turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaavalle ja meillä on nyt tämän vuoden loppupuolella tarkoitus saada ensimmäinen kaavaluonnos tästä vaihemaakuntakaavasta ja tässäkin selvityksessä tulisi tämä ensimmäinen vaihe, missä on useita vaihtoehtoja mukana, niin saada tähän kaavaluonnokseen mukaan. Ja sitten kaavatyö etenee ensi vuonna kaavaehdotukseen ja kaavaehdotusvaiheessa sitten olisi tavoitteena se mahdollinen lopullinen vaihtoehto sitten saada sinne kaavaesitykseen, mikäli tämän selvityksen lopputulos on se, että edellytykset tämän tieyhteyden esittämiselle ovat olemassa. Ja selvityksessä tullaan avaamaan yleisesti tämän tieyhteyden tarvetta, tieluokan tasoa ja arvioituja liikennemääriä ja käyttäjiä. Ja vaikutusten arvioinnin osalta tullaan arvioimaan muun muassa poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin, luonto-, ympäristö- ja maisema-arvoihin sekä ihmisten elinoloihin, elinympäristö- ja muuhun käyttöön liittyviä vaikutuksia.
2: Tosiaan sanoit, että ensimmäinen tällainen luonnos niin olisi valmis jo tämän vuoden loppuun, tai pitäisi olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä, niin oletteko te saamelaiskäräjien tai alueen paliskuntien tai paikallisten kanssa niin käyneet läpi näitä vaihtoehtoisia suunnitelmia, ja tulevatko he olemaan mukana suunnittelussa?
1: Joo, eli me ollaan jo tässä turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaavassa pidetty ensimmäisiä neuvotteluja saamelaiskäräjien ja poronhoitolain mukaisesti paliskuntien kanssa. Ja näissä neuvotteluissa on tuotu esille tämä selvitystarve ja tämän selvityksen tuleva käynnistyminen. Mutta koska työ on vasta varsin alussa, niin tämän syksyn aikana tullaan käymään niitä tarkentavia neuvotteluita sitten ihan näihin vaihtoehtoihin ja selvityksen sisältöön liittyen. Mutta olemme myös pitäneet paikallisille asukkaille ja keskeisille sidosryhmille tällaisen infotilaisuuden juuri tässä viime viikolla, jossa ihan kerrottiin tämän selvityksen käynnistymisestä ja miten tämä selvitys etenee ja selvityksen lähtökohtia, jotta myös paikalliset siellä saavat tietoa, mitä tässä selvityksessä tullaan tekemään.
2: Saitteko te paikallisilta ja muilta sidosryhmien jäseniltä niin jotakin näkemyksiä näihin alustaviin suunnitelmiin?
1: Kyllä lähinnä huolia on nostettu esille, eli miten tämä tieyhteys siellä vaikuttaa erämaisen alueeseen, luontoarvoihin, poronhoitoon, paikalliseen kulttuuriin. Ja sitten ollaan tosin oltu kiinnostuneita, että miten tähän selvitykseen ja tähän kaavoituksen pääsee vaikuttamaan, niin tämän tyyppistä keskustelua on käyty.
0: Laapillito ulmen liji uadjud taan ivelo papen vuosmu hammittas torvolosvuoda ja jotoluun muuto önnankote jatuttasast. Meitä ei käynyt ohta vuoda selvattem kolkatsis shottad färun hammittasan mustal Ari Pesonen. Käynyt ohta vuoda jatuttem kalka täytit kuaulu keuttim laava siskaltas vätämäs shait. Pesonen nanne, et jes vätämäsa jäteyti mihen käynumolsa jauttoin, te tälle käynyt ohta vuota iipöyti jatuttiin. Laapillito Liitto Orni Porkemäen lopas Joonas jauhoit tiedettem tilallas vuota selvatmist. Pesonen mielt ulmuhli jikittistum selvatmist, mut iänäis huolastum mähduli kienu ohta vuota vaikuttaa soin. Toimatte jäsäärä Seipi Harju Sahittalai Ari Pesonen. Ja lase ääsist puhta luhat yleisäämin nettisiidoin. Ja lasemi kuulla puepas forkapali Jesse Bro, sapmela jo flow manga.

0: Lapi palkas vuostaliste Lapi litokia inuvoa väämitsi kuaulun. Palkas puasui isseet nilla hirvasvuopio mielt si palkas vuostalista karvoavam ain ja lää alkaräijist vuostalista. Toimattaje säärä seipi harjutast jötkä.
1: Tosiaan Lapin liitto on selvittämässä vaihtoehtoja Itä-Länsi tieyhteyteen ja Kuttura Repojoki tie on yhä tässä yhtenä vaihtoehtona, mutta sen lisäksi selvitetään myös mahdollisuutta Porttipahdan Tekojärven etelä- ja pohjoispuolelta länteen. Ja yksi näistä tieyhteyksistä menisi teidän paliskunnan maiden läpi, niin millaisia ajatuksia tämä herättää?
2: Joo, kyllähän se herättää monenlaista ajatusta, että sehän on meidän tärkeimpiä luppolaitumia, sijaitsee justia, mikä nyt halakasee tämä uusi viivaus siinä tiessä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän niin tämä koko länsipuolen poronhoito loppuu siinä. Että sehän, kaikki laitumet on kyllä käyttökelevottomia sen jälkeen, jos siitä tie puhkassaan läpi. Meidän paliskunta on kyllä vastaan tämmöistä aivan minun mielestä järjetöntä uutta tietä puhkassa tuommoisen mettän läpi, mikä on ikinä ei ole edes hakattu sitä, että se on täysin koskematonta mettää siinä ja siitä suunnitellaan nyt läpi puhkassa tie. Kuitenkin on olemassa olevia tieyhteyksiä on jo siinä.
1: No mikä teidän mielestänne olisi paras vaihtoehto tielle, kun tätä itä-länsipoikittaista tieyhteyttä kuitenkin kaivataan?
2: No siellähän on olemassa olevia teitä jo menneitä sitä läpi tästä, onko Pomokairan läpi, niin nehän on valmiita teitä siellä. Että minusta ei tarvitse mitään uusia yhteyksiä tehdä sen.
1: Eli vanhoja teitä pitäisi kunnostaa?
2: Kyllä, olemassa olevia yhteyksiä kunnostaa. Se ei paljon muutu siitä, vaikka niitä käytettäisiin niitä vanhoja yhteyksiä. Sama lopputulos siinä. Tässä vaan tehdään haittaa poronhoidolle kyllä, jos tästä puhkassa keskeisten alueiden läpi uusia tieyhteyksiä.
1: No onko teidän paliskunnalla poronhoito mahdollista nykyisellään, mikäli nämä suunnitelmat toteutuu?
2: No nykyisellään ei ole enää mahdollisuutta, että se menee parhaimmat luppolaitumet, menee kevätaikaiset laitumet halakassaan sillä tiellä ja eihän ne porot enää pysy siinä, kun tulee liikennettä ja tie läpi niiden alueiden. Että ainakin nykyisellään oleva poronhoito kyllä on loppuu siihen.
1: Mitä te ajattelette tulevaisuudesta? Uskotteko, että tämä uusi tie johonkin näistä vaihtoehdoista rakennetaan joka tapauksessa laajasta vastustamisesta huolimatta?
2: No, toivoisin, että ei aleta rakentamaan mitään uusia tieyhteyksiä, mutta sehän on aivan päätteistä kiinni, mitä ne on. Että haluaako ne paikallisia kuunnella vai haluaako ne jotakin muuta tahoja kuunnella tässä asiassa? Ja perinteisiä elinkeinoja, halutaanko kuunnella nän ollenkaan?
0: Niet ääsist mustali, Lapi palkas puasui isseet nilla hirvas vuopio. Susa Hittalaimi toimattaja säärä seipi harjuja. Lasetaan ääsist pohta jo luhat yleisämin netti siidoin. Mie jötkiptaan fättäin tälle uudasiin mangaa, mut elma eliaan lähkodon oktage taan koskan.

Ja näyt liitti me köhtlovitta pajel chitcham tot mörhöstom etee viida minut ketsin mist älkä täppin uudda sehko. Ingerelle Suoninen puhata teihin studion mustalit on nää voromus uudda siit. Ja uudda siimanga miiot kiptaan käinu fättäin adai nuorta fiestar käinu mahdollas vuodain. Nillas Holmberg ja Roope Mäenpää päste maailmi pitää tuolvumi uudda siitä.

0: täällä Yle on vaan saa miis purre idit. Lappi liittuu le tjelkkäväämme molsa jauhtuit nuorta arje käin oktavuuhtiin. Ulo milin liittyy tjelkkävit veijolas käin oktavuota, mi oot stahtasii ohtsii vihta käinnuu, nappo pohkaa käinnuu ja valto käinnuu E4. Aarat eutohuvon kuhtuu riepan johka käinnulle ain okta molsa jauhtuin, mutta vasalassiin tjelkkävi käin oktavuota porttipahta tahkujauri lulli ja tavapälte arjaas. Käinomol säähtuit, tjelkkadit, sattasniemi, Lappi ja Sallevari palkosi kuohtonäämä mitta. Palkosat ja saametikkii levuostaalastan käinoplaanait ja oine puoremusmol säähtuun puores käinnuit tivotäämiin. Kuokte käinomol säähtuin lä saame kuulluus. Lappi palkosa paatsoisit, nilla hirvasvuopio aina mielahämmen hukset ovaa käinnuu puores mätsäkuulluun tjata.
1: Joo, kyllähän se herättää monenlaista ajatusta, että sehän on meidän tärkeimpiä luppolaitumia. Sijaitsee just ja mikä nyt halakasee tämä uusi viivaus siinä tiessä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin tämä koko länsipuolen poronhoito loppuu siinä. Että se, kaikki laitumet on kyllä käyttökelevattomia sen jälkeen, jos siitä tie puhkassa läpi.
0: Nie, Lappi palkossa paatso isit, nilla hirvas vuopio. Tanashiston saat fiina lohkaamme ääne ylesaami nätsiittuin ja kultalit päässä tietosradios ja kähtsytte maittaimin ona TV odlaasin Tanashi pirra. Ollaan naakkoskirjatutkamusa mieltä kirjatiipillä tai hatti loktani pahtevuodas ja taas sahtaa vaihkuihin maittaa käs leraatii matkostit Lappi kuului. Tutkii Juho Kähkönen naakkaa halai Lappi universiteetta rektetiehtäki tietakottiis taas moh Euroopan unionna laagat makalketsak talkkadahriotama poht vaikkuhit kirti johtolahki ja Lappi turismi. Sonarvalaahte kirtiipilä tai hatti loktanit mankalokin prosenttain jagi mielte. Okta miitan takaha le dat, ko EU le luopan taas ahte juokkaa kirtiifi nodakaiden nuhtaa noskiidan riehtii. Nappo kirtiifi nodakat ostet noskiidan riehtii. Kähkönen lohkaa ahte muhtiin kaskaas maittai kolahekki pohte maaksit tain koluin. Lappi turismas kirjettiin johtolat lämärkka sahtii vuokkii maatkostit. Outo märkka tihti raavenjärki pohtettiin maa kirjettiin okta rihkuu okta miljoon olomo. Ja äänetään aas siis ton saht lohkaat yle nätsiittuin. Kulttuursuorkkii talantarja le vuo ohtsaan lahkai jahkai kuokte tuha kuoktelogi kuhta. Talantarja juokkaa saamiradi ja dan sahtaa oatsuht äänemustaa kuoktelo tuha norkkarun nouttas. Talantarja ulmiilinle tarjuu saamii taittari ja kulttuurparekit tuohtan takk veijolosvuodait maitta tarpsit rudalas tarjaka tadistaka. Tuoreika sahtaa ohtsaat elektronilas skoviin, mikä on osa miraadiin nätsiittuin. Ohtsaan aikin ohkaa kolkmaan uloga päivä. Maittai saa miraadii kulttuurtuoreika letal ohtsaan lahkai. Tai ohtsaan aikin pistää skaama maanu alkuu raatsai. Ja muistelasti Fellatteen Ravinjarkas lejodus EU-jodi häkkiit European Arctic Summit tahpahus. Tahpahusa jodihaa Suomas tahtaminister Petteri Orpo. Tjohkima ulmillin lennanne EU-strategalas lahkonan vuoki arktalas kuului, man geopolitiikkalas märksu mi lesattan ään märkösahtin. Tahpahus vaihkuha o ne Ravinjarkas johtolahki ja ääntäli iddes parko ja skuulemaat kide kanhavaarre torvajaik. Tällekin Yle Oddaasa saamis Oddaasi toimahi Ingerelle Suoninen.

0: sä miidet?
1: Pyriidet, tunni nuukotella, ei tulle haastam, radio on nää. Vossarka päivän, nelinupalovat pevi tjohtjomään oli onne ja tiime liiköht louvitta väijuu. Käytsi tunkultala, yleensä miidet, volkattas mun on malikaisemari poikilaa tai käiso ja inkerelle suoninen mian ei tuu, musta livorasumas uudha siit. Mie jutkip liito, tje selvattem aasiin, tot selvat. Malsa jäutuit nuorta fiestar jäinuit ja tot monachi kulmapalkas kuottum önamit, önamit joola. Mutta, mie jotkip taan aasist aipas forkapali, silja paradiiseen ommasi pitämanga.

0: näin.
1: Laapiliitto oli selvät min molsa jäutui nurta fiestar kienu ohtavuotan. Kyhti mähdulas kienu ohtavuota mane sattas njarka palkas kuottum önä mii tjooda. Palkasist lää huolostum vuovämiin mii tolvutsi, siist mähdulas vuota puasui jälottasast mustal palkas puasui isseet Matti Riipi.
2: No kyllähän nämä huolettaa hyvin paljon nämä hankkeet, mitä Lapinliitto edistää nytte ja tämähän on yksi osa sitä kokonaisuutta, mikä on liikenne- ja turvallisuusvaihe maakuntakaavaa osalta. Ja yksi osa on uusi junarata-hanke, tunturirata, joka on myös tuhosa poroelinkeinon kannalta. Ja näkisin kyllä, että Lapin liikon pitäisi pyrkiä tekemään kestävää ja hyväksyttävää politiikkaa, eikä repivää. Että nyt meillä on ollut Jäämeren rata-hanke, nyt on tunturirata-hanke ja nämä on repivää politiikkaa ja en näe, että sillä on tulevaisuutta semmoisella politiikalla ja se on tosi tuhosa, jos tämä toteutuu joku hanke meidän kannalta, että näkisi, että tässä pitäisi löytää hyväksyttäviä ratkaisuja ja ensinnäkin me ollaan esitetty, että näitä olemassa olevia teitä, esimerkiksi kantatie Sodankylä Kittilä välillä tulisi peruskorjata, että kyllä näitä ratkaisuja pitäisi löytää, jotka olisi kaikkien kannalta hyviä ja hyväksyttäviä ja kyllä niin kuin Kuttura-Repojokitien osalta niin alkuperäiskansan oikeudet tulee ottaa huomioon siinä, että tämä on myös tärkeä kysymys sen kannalta ja porotalojen kannalta varsinkin, että näkisin, että siinä tulisi kyllä harkita ja ehkä nyt vähän palata ja neuvottelemalla löytää niitä ratkaisuja eikä näin repimällä. Kyllä, meidän paliskunnassa nähdään, että nämä ratahankkeet on porohoitolain vastaisia ja alueiden käyttölain vastaisia ja olisi hyvin tuhoisia toteutuessaan. Ja mä tiehankkeekin, meillä ei ole mitään puolustusvoimien puolustusta vastaan ja toivotaan, että se paranee, mutta mulla on semmoinen kuva, että sen kanssa kyllä pärjätään, mutta se mitä muut tavoitteet on näiden teitten osalta, niin ne voi olla haasteellisia, että niille ohjataan paljon liikennettä, joka ei poroelinkainon kannalta ole millään tavalla mahdollista, kun se katkoo paliskuntia nämä kaikki suunnitellut tieyhteydet. Olisi tosi niin kuin tuhoisia toteutuessa ja veisi elinkeinolta mahdollisuuksia.
3: No nämä suunnitellut tiealueet, niin millainen merkitys niillä on teidän paliskunnan poronhoidolle? Onko teillä siellä laidunmaata tai muuta?
2: Meillä on luontainen laidunkierto, joka on etelä-pohjoissuuntainen ja meillä on selvät laidualueet ja nämä katkaisivat sen luontaisen laidunkierron, nämä tiesuunnitelmat ja niinkö Jäämeren rata tai tuo tunturirata-suunnitelmakin, niin ollaan esitetty, että sitä ei tultaisi merkitsemään maakuntakaavaan, että nähdään, että se on niin tuhoisa toteutuessa.
3: Uskotko, että tällä on vaikutusta, että paliskunnat, saamelaiskäräjät vastustaa vai epäiletkö, että se tie kuitenkin loppujen lopuksi johonkin kohtaan tulee?
2: No toivoisin tietenkin, että meijäkin huomioitaisiin osana yhteiskuntaa ja turvattaisiin niitä mahdollisuuksia ja edellytyksiä, joiden perusteella me pystytään luonnosta hankkimaan elantomme. Että minusta on hyvin kohtuutonta, että muu yhteiskunnan tarpeet sitten vie meiltä elinehot, että kyllä se pitäisi löytää ne ratkaisut, että ne olisi hyväksyttävissä, mutta toivoisin, että politiikassa pystytään myös turvaamaan sitten poroelinkeinonkin tarpeet siltä osin, mutta nähtäväksi jää, että mikä on sitten lopputulema.
1: Niet musteli sattas njarka palkas kuattum enami tjoda monnam kieinu ohtavuota mähdulos vuotast palkast puasui isseet Matti Riipi. Susa Hittalai, mii toimattajia säärä Seipi Harju. Eikä idit päiväs pitää manga kuulla palaa sämitikä saava jotettejä juurtuu taan ääsistä.

0: Laapilito selvat mist ärvustale nuorta fiestar kieinu ohtavuota täärpulasseen. Meittei vaikuttasoit ereslasseen poisui tuellun sämmilikulttuuran piros ärvoit se ulmui eelimtilan ja pirson. Sämitikke lihuolostum liu laapilitost tuarvi noona äsi tuptamus sämikulttuurist ja sämmili ärpivuo väli jälättasast. Sämitikke savajotettajia Pirita Näkkäläjärvi mustal öönap mait sämitikke uaivilt laapilito vuoväämiin. Toimattaja Kirsti Länsman sahittalaisuu.
1: Sämitikki saatolli Pirita Näkkäläjärvi Lappilihtuli ja Tjelkademän molsa jaftui. Tope nuorta festar käino oktavuhti kuhtuun riavan joa keinu. Dein oktavelos molsa jaftuin, mutta tasalassin Tjelkademän käino oktavata huksema porttipahta tahkujärvi maatta ja tavapälti vestari. Makkari juurta sämetikkis lietan mossa eftolos käino oktavuotain.
2: Tällä huipoerreatte Lappilihtula älkän täällä Tjelkkadi molsa jeftui, tämän kuhtura rievan joa käinui. Ja min mielestä orrulea menahteko olmohla huijoulu kritiseeren ja tjäihan vestehau sikke sämetikki palkosa, sämiolmot, kuhtura olmo, pähki olmo, luonttusuotjeläkki, ahtas lämäsan vaihkuus ja tällä huipoerreasi. Ahte tjelkkadit opalohkai. Muhtun vertella fuola tämän tjelkkademi härrä ja te min saavalta, naana saavalta liahte, tahla te almalaan tjelkkademi ja te ilja tussi ahte tjelkkaduvo mahkä. Mutta ahte kalkasi aippas almalahkai tjelkkadit tai molsa jeftui, kuhtura rievan joa käinui ja maittai tjelkkadit vaihkuhu sai säämekulttuuri ja säämi ärpöyrällä siellä usai, että entälikki poatsot ollui. Sämetikki ääntiumi meiltä toppela njälje käino oktavuota tai käino molsa jeftuma tjelkkatu voi oktala antaa kuhtura rievan joa käinu tällä nubbi oktavuota mii ja sämekuovelus ja teko ekte mahlatan porttipahta tahkujävri maatta pelte sämekuovelu olko pelte. Vaitalahti tjelkkatämmes ii ja takkär nolla molsa äktua te ipate ollenka käinu. Sämetikki mielas takkär kalkala toppe ahtala takkär nolla molsa äktu maittai toppe. Mutta mun jaakkan, että Lappilihtulaa kultalan olmuimaittaja taas ahte mankasa, maittai sämetikkiä loktentana, että toppehan lähjo käino oktavuota, ma manne rastadien tien noerta ärjikuvlu, maassa häälifti käino oktavuota, että otamerkti toppe peurasuvantos, manna takkar tseura käino, tohko artja kuului. Man lasähtän kuhto tämän ratjaa voitte piljan kein teitä man orniista olla täällä, mutta puohpoeremushan liftsiä, että kaunus liftsiä takkär veolosvuota, että saa tsi tai kenjuima lähjo nupuorili ja parkatakkärin ahte tai poktesähtä tai pielustan faamui tarppui täutit. Ja sämetikki mielas puohpoeremus liftsiä tivvu ja ornehtän kenjumi voi lakätäs aaneristokko kihtela kuului pohkapokte. Tahalla hui hää jos orniis ja olmo kievaihtan jo ehkä päivä. Nuahti jos tan puoridivtse ja almalakai orne sinuta tas livtse huijoulu auki jo ehkä päivä ja okta ei iitan voista laste. Ja tas livtse maittaa just tätä hokta vuotta mi tarpasuupo täppe noirta pelte tako orte pella. Ja te tie kalkka silakkal aipas voistas prioriteetta outalko älke maitie oota kenjui hukset. Mähtse kuoflui tjaata.
1: No makkari juuri teitä tispukta, että tämä kuhtuu rievään, johon käynyt oktavat olla aina meltiden tjelkätämässä.
2: Täällä hui heittoa, että käynyt oktavuodat pläänejuvuit sähmällä tjai Vietnamiitta ja puolta tuolu Vietnamiitta, kuhtun Vietnamiitta. Ahte tahla tjelkääs ja te madi äänemii, massi Vietnamii, maimin sämi ärpäviralla siellä huusaa tarpasi, tadi vättä sabbon shaddata parkumiimis lie, ahte talvu vaihtavassa puolivaitta, min säämi järpevirulla siellä husai ja puoh min säämi kielai. Ahti mieh tohke, oiva kenjui säämi kuovulu Vietnamiitta ja tahla hui heitto, ahti tahan pläne juvota käinut oppe rievan joas. Outtos kuului, tahe kuhturis rievan johki, ahti tahille tohkelas. Milja tämän ratja jo rädällä, tai käinu äsion ja pohti rädällä, missä pohtimme rädällämät. Miimaittai käy piti hahte tai räddällä Mikalka tjaata hitte almalahkai. Ja ossin tai räddällä miijatan tänne parkkunu kalka kuorohalla vaihkuu sai säämekulttuuri ja entä lihke säämi ärpeviras ielähusaitta teopatsa tuollui. ja tankalke parka almalahkai. Millä vähä fuolla saatte tämän ratjelmaa, millä hainen tai plaanainu tämän tjelkkatämistä ei käynemolsa ehtui piirranu ahte leodo oppe tarvai naana ja tarvai äsjetoutamus säämikulttuuras ja säämi arpeviros jälähusainen tälikki paatsatuolus. Ahte tiesä kalkehla resurssa ja alma äsjetoutamus, ko parko juupatekkär tjelkkatämmitas halla oelle maittai hahpu. Ahte tuon tässä maittai hahpu te nanne, josla tarpunuutan parko jofku vaitoppe liivtse alma äsjetoutamus.
0: Niet ääsist musta liisä, mitä kesävä jutette ja Pirita Näkkäläjärvi. Suusa Hittalaimi toimittaja Kirsti Länsman. Tämä on ääsist puhetta luohat aina lase yleisämi nettisiidoin se he juovut puhe yle vuodoin. Mie juotkin tämän valkattas valaa idjain tuhaut kähti juotivit loo köhti.

Kuuntella Yle Sämi Radio, Yle Sämi Iideet, Volkat taas mon noha aipas forka. Tiimeli vittaa väijuu käytsi ja käytsi räjist ain tiime loue räimist liitäppin. Pyöri Iideet, Sämi Volkat taas. Moi Sara Marielle paltoin tiian mustaleen puhlään aasi talle käytsi räjist tohon loue räi. Onneli vuos sarka neljinupaluvat meivi Johcha Määnu ja muun oma lilamas ja ain liitast outas kuljuu. Kaisa-Maria poikella adai käiso. Mun lamlamastiikin täppin onne idetist ja varlam ittenu. Mutta ep vala joska maiten kotos joetkip ja molsop volkat taas nooma. Mist lilamas äsi taas kieinu vuovää mist taikka takkar selvat mist, kun laapi litoli selvat min uutta molsa iätuit nuorta fiestar kieinuit. Ja taas tumpuata jes ljeh lahvala kuulam tuorvite, pouta luuhat yleensä minnetti siitoin se he kultalit yle areenastaan volkattas aina suu kyhti oho äiki. Jang miku lea pore nuu tuolvumi tuohu pyri idet säämi volkattasan.

0: Ve idi tu nje guldelaje. Timoloti ja jabel, norkabel ja gafti suomabel ja don guldeleke beri de sami sadda. Onnella wessarga chakchimanu njenem lopäivi ja taas iddes galduodai doutui ahte chakta läge täällä taas. Tässä studio i läge bitjan chakchim nei orange ja fiska. Ja ne dansade dessa gula mo, Sara Maril Balto, Dahe Baltion Nilesa Arne Brittisära. Pofte där geno nella Olenristen Hansa Jana, ja som bella melde Kaisa Maria Poikila, Dahe Gaisuli. Pärjäti tunni Gaisuli.
1: No pärjäti, mahkar oho loppatust loi.
0: Muus ka lämsu, ne hui no. Fiin ja ide. Tää oli ikään vähän juoskis, on mun ne vädsän parekui.
1: Oh.
0: Joo, no tää touti vähän peilin. Mun innan kahpira toukka, mutta tää on kaa lyhtyyn kannan. Mutta hui finnis leidä ei tjaktiivin, jonka vätsi parkoi. Ja se iilisin kaa naa, iides kun tjaukka shattafas. Mutta hui finnis leikä vätsi. Mua tuusi lämsiidi.
1: No iide, et liikalla lama saapas pöörin. Musta roitte, no päiväs ain päästä anariste. Tothan attel jo takkar pöörin energia upaa päivän.
0: Amma no, joo. No mun kamen lihkin alamalakki kun vuoli. No mun oli vähän tjuskis vänsparkuja, mut kam muorihin.
1: No. Joo, seungat loi valau talle uko mun bottin parko, mutta tää liila hinnik.
0: Näin. Oi, ne vielä tuppee glasreikki tekkar fiin. Ihmin, eikä fisksi ihminen tjuuk päälle siisä. Amma täällä on laasta kanski.
1: Noutpa.
0: Mä kai jakamu ihan pärä älkä, että ne on nää pärjätiä saamisadaa. Täällä Inga Mäjäblin ja suunga Galdu.

0: Ja pörre i dihtiikit puhkaitte. Ihti mange parkka älkää muoskui elektrifiseeren kuettala nashi porkartin laakamanne reftis. Norka räädähus mierredi porkemaan skuetti tuokkaftalle kolmasahti muoskui kassaruste hammarfestis. Kolkia häihti jo nimis kassafaamme ja paitsi on kohti helraamni kassa puhtadeamme. Kuekti tuokkaftalle neljäs väitti norka sämmätikistä ahta muoskui elektrifiseeremis. Oslo tinkki kotti tselki isoinemana kolme päivä kuekti tuokkaftalle viidas tuomudan ashis. Sämmätikki voittaa lajasta ahta ashe huvai ashis. Sämmätikki kuettali laakamäinen rektei. Tinkki äläkä porkartin laakamäinen refti sihtin vihtamulla päivä ja ta pistä pärjä tohki käyvtsemulla päivä. Ruota Siljafel Tselkkaski voihtaa riikka päivälkkäin. Ruksessa ruona pelataan lähtäällä vähäsovta päältä kovtas olkes pelataan jofku. Kopotilla soksilla prosentta jienain lää rekkinostajuvun. Ruksessa ruonain lää täällä tjodit tjetsäloi kuhtasoji ja kovtas olkes pielis tjodit tjetsäloi koloma. Lappi lihtuilla Tselkkaisemmin molsa jeftui nörtä varje käin oktavuhki. Oktavuhti täällä aiko Tselkkaisemmin velos käin oktavuodami ofta. Oftastasi kihtela pohka keinu ja neljäs keinu. Outalla on eftovon kuhturjavan johka keinu ja tahla ain oktan veiolos molsa äktun. Mutta la salasin tjelkarikki ain oktavuoda porttipahta tohkujavri maatta ja tova pälte uorjas. Käynä molsa efti tjelkari sattas nimi Lappi ja sällevari palkosi kohtun iänamin. Palkosa ja sämetinkin läht vuostaltaan käynä plana ja oivilti hohte poremus molsa äktulivsi pores keinu paitset. Kuekti käino, molsa jöftuin lähti sämekuvnus. Lappi palkossa patsoisi nilla hirvas vuopio aina melahis juttan huksehoda keinu paras mehtse kuvlutsoda. Lua ässis äänet ylesäämin nähtäsiittus ja tansattais moi kuulahtaan pyrrä aips forka. On vaan kautsatutkamus ja aikumus lää uutjudissa olomui tieivätäämi kovtsuin. Kessi lähtee Norka bioekonomalais instituutta nibio tutkis tjoikkaan kovtsai kuolkaan ja maittai kovven kovtsai käräsias Finnmarkus. Kopuera puhaitte kovtsai lähtemään persoonallis iesvuoda te sävet. Ohti sähte maittai astai vaarallis tilallisvuodai. Ja tahotta maipuera veelosvuoda kovtsai haltas ja maitot ja patse viejis Svanhovd nibiotutki Bjørn Erik Aspholm.
1: Hvis de da viser en adferd som er litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon.
0: Nibiotutki Bjørn Erik Aspholm. Aspholm totta tiesahtias tjäi ja voitte kovtsas lähteä aggressiiville apua. Te ei se väitin te lähteä halus tehtyä, että kotihto kovtsas lähteä, no te sähtähtoa historia vaarallis vuota. Tän joi kulttuursorki tuolan tuorjalla otsan lahkai tuolan tuorja johka Sami Rändi ja stora musumi mon sähtävä juhla kuektila tuhat norkaruunnu. Tuolan tuorja sähtehtee Sami Täittere ja kulttuurparkki hohtsat. Otsan aiki nohka kolkmanen loa päivä. Moitte Sami Rändi kulttuur tuorjavat lää täällä otsan lahkai. Toi otsan aiki pistäs kaamamanu alkuratja. Tiedät joutasat.

0: Tia, Elle-Maija ja Mätki. Tän teimus don kuulla. Heri herra, tän tiiä tän perra, että ihtin älkäitä mulkui elektrisvyyseeren kohdalla näsi borgartin laaman reftis nukujana muisteli oltasi. Ja tällä olemme meille saamatikin presidenta Siljekarin muotka saattais. Maikaisuudin kerstisen avisai pai challusi ja muistelen ne tietysti maitai on tälläkin tiedu. Ja mii velle kullu mun osa kaisuli.
1: No monenko musteli takkarkon laapin liitto oli selvät, min molsa iätuit nuorta fiestar kiainu ohta vuotait. Ja tohan mone puoh mane mottom puosui palkas kuottum enää mii choodat. Että tästä mii kuulop aipas forka paljon, jos olen kikki aikio, vaip musut no kaskas pitää manga.

0: Laapilitto lyysselvat min molsa jäutuit nuorta fiestar kiainu ohta vuodait Suomast. Kyhti kiainu molsa jähtu lää sämi kuaulust. Ulmenlitsi tjelkit mähduulas kiainu ohta vuoda mi outasti tji outitjöiti vitlo vittamaadi adai poka kiainu ja njäljäs kiainu. Tuollais jäututtum kuttor riemasjuva kiainu li ain ohta molsa jäuttoin, mutta on lasseen selvat teh kiainu ohta vuoda portta päyti tulvatem jäyri maata ja tavepen fiestaran. Suomen pialustas vöimi tselhi motive tassas, et nuorta fiestar maati ohta vuoda kolkatsi outetit. Kuolu palkase, sämitikke, päihäli ja luontosuojeleje lää alka rääjist vyöstilistam käinu vuoväämit. Laapi lito sölvat, mist arvustale nuorta fiestar käinu ohta vuoda tärpu lasseen, meittei vaikuttasait eräs lasseen puasuituallun, sämmeli kulttuuron, piras arvoit, se ulmui elimtilan ja pirrasan. Sämitikke li huolastum liu laapilitost tuarvi noona ässituptamus sämikulttuurist ja sämmeli ärpivuoväli elättasast. Sämitikke saavajotettejie Pirita Näkkäläjärvi mustal öönap mait sämitikke uaivilt laapilito vuoväämiin. Toimattejie Kirsti Länsman sahittalaissuu.
1: Sämitikki saatolli Pirita Näkkäläjärvi Lappilihtuli ja Tjelkademän molsaijaftui. Tope nuorta fiestar käino oktavuhti kuhtuun riavan joa keinu. Dein oktavelos molsa jaftuin, mutta tasalassin tjelkade mai käino oktavata huksema porttipahta tahkujävri maatta ja tavapälti vestari. Makkari juurta sämetikkis lietan molsa jaftolos käino oktavuotain.
2: Täällä huipoerreatte Lappilihtula älkän täällä tjelkkaati molsa jeftui tämän kuhtura rievan joa käinui. Ja min mielestä orrulle ammenahteko olmohla huijoulu kritiseeren ja tjaihan vestehau sikke sämetikki palkosa sämiolmot kuhtura olmo pähkiolmo luonttusuotjeläkki ahtas lämäsän vaihkuus. Ja täällä huipoerreassi ahte tjelkkaatit opalohkai. Muhtun vertella fuola tämän Tjelkkademi härräjähte, min saavalta, naana saavalta liahte, tahla te almalaan tjelkkademi jahte. Ilja tussiahte tjelkkaduvo mahka, mutta ahte kalkasi aippas almalakai tjelkkadit tai molsa jeftui, kuhtura rievan joa käinui ja maittai tjelkkadit vaihkuhu sai säämekulttuuri ja säämi ärpöyrallis iällä usai, että entälikki paatsot ollui. Säämetikki äntiumi meiltä toppela njälje, käinu oktavuota tai käinu molsa jeftuma tjelkkatu voi oktala antaa kuhtura rievan joa käinu, tällä nubbi oktavuota mii ja sämekuovelus ja tekoikte mahlatan porttipahta tahkujävri maatta pelte, sämekuovelu olko pelte. Vaitalahti tjelkkatämmes i ja takkär nolla, molsa äktu, että ipäte ollenka käinu, sämetikki mielas takkär kalkala toppe, ahtala takkär nolla, molsa äktu maittai toppe. Mutta mun jaakkan, että Lappilihtulaa kultalan olmui maittaa ja taas ahte mankasa, maittaa sämetikkiä loktentan ahte toppehan lähjo käino oktavuota, ma manne rastadien tien noerta äri kuvlu maassa häälitsi käino oktavuota. Te otamerkki tihti toppe peurasuvantos, manna takkar tseura käino, toko artja kuului. Man lasähtän, kun tämän ratjaa voitte piljankein teitä, man orniista olla täällä, mutta puohpoeremushan lihtsi, että kaunosivtse takkar veolosvuota, että saatsi tai kenjuima lähjo nupuoridi ja parkatakkarinahte tai poktesähtä tai pielustan faamui tarppui täutit. Ja sämetikki mielas puohpoeremus lihtsi tivvu ja orne tämän kenju miivoilla kätäs aaneristo, kun kihtela kuului pohkapokte. Tahalla hui hää jos orniis ja olmokkien vaihtan jo ehkä päivä. Nuahti jos tan puoritivtse ja almalakai orne sinuta tas lifche hui olu auki jo ehkä päivä ja okta ei iitan voista laste. Ja tah lifche maitta ei just tätä hokta vuotta mi tarpasuvo täppe noirta pelte tako orte pella. Ja te tiek alkka silakkal aipas voistas prioriteetta outalko älke maitie ootakin nui hukset. Mähtse koflui tjaata.
1: No makkari juurteita tispukta, että tämä kuhtuu rievään, johon käyn oktavat olla aina melti tämän tjelkätämässä.
2: Täällä hui heittohahte käyn oktavuotat, pläne juvuit, sähmelatsai vietnamiitta ja patsa tuolu vietnamiitta, kohtun vietnamiitta. Ahte tahla tjelkäässä ja te madi äänemi, massi vietnami, maimin sämi ärpävirallis iällä huusa tarpasi, taati vättä sabbon shaddata parkumiimis lie ahte talvu vaihtevas puolvaitta, min saami järpe virla siellä husai ja puoh min saami kielai. Atte mie tohke. Oiva kenjui saami kuvlu vietnamiitta ja tahla hui heitto hatte. Tahan plääne juvota käinu toppe rievan joas. Ottos kuului tahe kuhturis rievan johki. Atte tahille tohkelas. Mille tämän ratjaa jo Rädällä, tai käynu Ashion ja pohti Rädällä, missä pohti Rädällämät. Miimait tai käy piti hahte tai Rädällä, mikä alkaa saada hitte Almalahkai. Ja Ossin tai Rädällä, mikä tämän parkkunu kalka kuorohalla, vaikka husai saamme kulttuuria, entä liikke saami RP-viras ielähusaita, teo vaatsatollui, ja tämän kalka parka Almalahkai. Mille vähän puolella saatte tämän ratjaa, mille hainan tai plaanainu tämän tjelkkatämistä ei käynemolsa ehtui piirranu ahte läodo oppe tärväi naana ja tärväi äsjetoutamus saamikulttuuras ja saami RP-viras ielähusain entelikki paatsatuolus. Ahte tiesä kalkehla resurssa ja alma äsjetoutamus, ko parko juupatekkär tjelkkatä, mitä sanalla oelle maittai hahpu. Ahte tuon tässä maittai hahpu te nanne, josla tarpunuutan parko jofku, vai toppe liivtse alma äsjetoutamus.
0: Niet mustali ääsist semmitike savajotettajie Pirita Näkkäläjärvi. Suusahittaloi miitoimattajie Kirsti Länsman. Lapilito ulmen liji uajuttaan ive loopapeln vuos muu hammittas torvolosvuoda ja jotoluu muto ennamkote jatuttasast. Meittei käin uohtavuoda selvattem kulka chi shottad färun hammittasan mustal Ari Pesonen. Käin uohtavuoda jatuttem kalka teutit kaulukeuttim laava siskaltas vätämäsait. Pesonen nanne, et jes vätämäsa jää teuti mihän käinumolsa jauttoin, te talle käin uohtavuoda ii pyöti jatuttiin. Laapilitto orni porkemään loopas Jonas jauhoit tiedettem tilalas vuoda selvatmist. Pesonen mielt ulmu liie kittistum selvatmist, mut jänäs huolostum mähduli käin uohtavuoda vaikuttasain. Lase ääsist puohta luuhat yle sääminetti siidoin sehe juovut puoh yle vuodoin toimattajie tast lai säärä seipi harju. Taan kooskan mi kuulap orpina junnän omasi pitäjä tast mangatalle aipas eres äsjimme.

0: Ich den mange barga alle gamol kui elektrifiseren kvadala nashi borgarting lagaman riftis. Nor karadde hus merdi borgimanus kvekti do kvekti kolmas ade mol kui gasarus samme fest kallega heiti hat nimis gasa far famu. Ja baisa ni gotih elramni gasa buhtu dat mai. Kvekti do kvekti inje gis vaiti nor gasamedi gistata mol kui elektrifiseremis. Úrslutig igoddi en zelki iso innemánu gulma päivi kvekti dua kvekti viidas dua muda nashis. Samadigi vuhti halai ja staata ashe huvai ashis. Samadigi kvekti liide ashi lagamann rektai. Ja digi älga borgarting lagamann riftis ihtin viidun blå päivi ja pista bärjadaki kaftsin blå päivi. Täällä saattaa selä melde nurka samadigi presidenta Silje Karine Muotka bariidi tunne.
1: Imlakti.
0: No, ihtin han älega Gotland digi lagamann riftis. Makkar dov tunne samadigi välega dohko?
1: No, mi lärakan ambures ja mi aivilla dan att le tehallas att mi valdit dan ashi not mi chovut dan ashi danne go mi se rekti bäs kulluvut ja dan ga li sätta alkohuvu äska många go starta lejo med redan dekelan större ashi masse kukke säiki vaikutus ja duodallas vaikutus hollis sami servodaki.
0: Manne sami digi mer di godda lite an molkoi ashi.
1: No da kalle dan diti ku molkoi elektrifisere ma il dusche dakker duaimo dakker unna duaima mille dusche dope vaikulas dat rustet akkala gavaldi sulli kolma tjödi vittlöi megavahta faamu fermadas. Ja dat tapas otta fermada ja lasi ha detto empo faamu buhta dämma i Finnmarkus. Ja dat jouske vaikkoa sikke voikahuodalatja ja min voddo elatusa ja min maite min materiaala kulttuurvuodo. No at tahan lette halas asi min pelis.
0: Mande halas lyfti täällä uiti tän asi?
1: Tahkalle dioske asi mille huite halas. Ja imun sahti diuske udelgiitti prosederet ässi millä jo olu rakkanan ja kevan olu sierä falle kerkus ja mi fette diuske maida vuotti tän että digi kalka värdi dihja ja arvostalla tän min akkai.
0: Ja tälle digi gottis rädde hos advokata Anders Blakstvedt låg att det statsliga lämmers vidis vaikko hos kylkademit ja konsultationen att sike orhoan ja samedikki. Ja tälle henne i läke saddes stata veilors och adjo ofte ge tisa fästig mot de manne samedikki och i vilja att det är ille lämmers som dörde vi.
1: Ja tälle just det däcker rässi man som i bötta mats röftelöta digi rässi oktobodas mot och missä kuitenkin vai vill vuotta ja tämä on mun taajan äsken tälle datta, että min rekti pääsa tulla faarus tekellään määrätus tai saattaa alkuvuot äsken många kun starta leijo mieltä. No, että missä lää kelkaa kuitenkin vai vill vuotta tantaa foskalla.
0: Samedikki presidenta Silje Karine Muotka, diggun han mäksä, må akast alla samedigg i den rot och gevi hemma i middagsamanna?
1: Ja, då lär den lacka i att det var ikut hos att ersaldi stappa att bukti hål och natsat ja ökonomalas duaima på ett åtskolo. Ja det är det jag ska kanske tjänstilla anke manne mie att tjövla den asi alimus tässä ju sedan maade det är lars min bjällis. Ja då han lädäcker asi mig på att vaikutit på ett bolva ta vaikua tala tillista pukta olo veriasumi ja epsikar voda manga manga samlade jag den och att mi dopposha tjelka di tassi digi bokta.
0: Nadal han lär jag gukt i lämmersan där elektrificerade nasi i större däckis. Jag gukt i hävet eller en lock och weighten. Jo, samma digi weighten är däckis. Det må jag akta givarsidan jag mål gå i elektrificerade mer redan hos han.
1: Nå, mun för den tjuju tittar större däckis lär Lä maita i tannakke, että tälle mästä peli, mi vois tilda asi ja mästä peli, no smaava, ta hunni mus veilös äänet logu mi tuorjuttaan ja vaikutuussa houtskuului, tahte, tangalle varaa, tang mun aikun mahtsa faas röytilöitä taini ja vasti tai veilös vaikutuussa äsku manga kodua mulle, että siellä kun jää tietää empoa, että maita mieltis puhuta. Mutta tietysti puhuta ei kisaa, että onko olemus muistelit numen tuolla otelkoa tehtämäkkäri yhtyille saajistaan taafoskalle.
0: Ollu kiitu, samatikki presidenta Silje Karine Motka.
1: Kiitu.
0: Ja missä ni lähtel sattais melde stata obstädji ja mi tjövla hashi bjivimelde. Taljoihan oskal sjungan leiden.

0: Äikikä jos teet avisi pajachallusait ja munhan luvastim yletsäkis fi nettisiidoin. Taas me kuulemme meittei uutta siin, mutta kuitta kuu luptim takkar. Pajachallus mast luvai ete. Laapin i forka pöyti innik kirteet kiiperi mierustel totke. Tot i kuittakin las tuoraamus uhke maadhasman. Ja äsili tast. Kirtem liipui hate lopte ain muto läyt luuviin prosenttiin EU, songata asatta sai tiet, mierustal totke Juho Kähkönen. Attakas. EU luoppat kirtem finnatu vai nuuta luosta voikat vuodain ive, köhtuhat köhtlokutta loopa räi. Pistevi ja tiurasup pöltim amnasi uasi lopte muto läyt chichamlo prosenttiin ive, köhtuhat vitlo räi. Hoti pajanemsättä mutte laapi madhashem takarin, et tot liipuatte vuotastus rikkäi ja koska luoka häyski vuota. Laapi madhashem lii kieda kiäjulos kiirtemäin. Lase äsist pohtaluuhat yle nettisiidoin. Attakas vuot. Tälle luvasti meitte Lapin kanssa aavis ja täppin laitakkaan... maata suoma uudas kalmuutta loinut mielakittivas, että halitim taan luptit. Nousiaisist kaunui ryöytipajeli miehi. Atai nousiaisist varsinais suomast li kaunum mange ryöytipajeli miehi ja säätikeetsi. Tinkah käynuji västoppeiviko arkeolog loi vaksumin öönnam kaapel kuivuttait nummi kuaulust. Vaksumist västiteihe arkeologi tutkamusai finnota maanala almosti titiedu kaivunimist sosiaalii mediast. Kovuttuu vaksum arkeolog Jerri Möller mustali STT:n, et arkeologi lii vaksumin rähti harvii kaunumit. Arkeologi lii kosotuvo sajan jisli mähdulasvuotait maitni käuno. Nousiainen ääsist siemmää kuaulust lii ryöytipajeli häyti öönnam. Tienkah käynnöjitus sullan lovemeetterit ketsin aassam kuaulust ja aipas outep kuaivum syölipotsee paaltast. Täällä kaunun miekki ja säiti keetsi karttii alkamierustalmii mielt enäman sullan tuhäät ihjeet tassas. Kaunumist mustali lävurtuu Turun Sanomat aavis. Naa makkar uudas Sara Tustli.
1: Målen är vid Aviskalman, Bajertalsa, att det Ella, Maria och Tjuj Erik Bye, Mujto Balkasumi. Jag lade den bilden att det Ella, Maria hette Isaksen och Tjuj Erik Bye, Mujto Balkasumi, medan jag i Jukkujuvoj, Mangemors Gärde. Balkasumi är en kallega Mujtasitte, Lavlo, journalist, jag servade hena Erik Bye, jag Balkasumi, Jukkujuvoj, Olmoj, Kibie, Vunjamelde, Lachajhan, Rakvåda, integriteta ja tahtumusa loktsinjena ima ei muutui kullo. Ja tämän jäi ihan lege lääkkitsalmustahtan Erik Bie, tjöehti jäi avudämi protestfestivaalas Kristian Sannas Matta Norkas. Ja multium tämän muistu palkkosuumi vastaivalli, eli mä riehätä iseksi näku, niin oadju tämän palkkosuumi. Sun tjalla äveri ahtella stöydäku, niin oadju palkkosuumi erinomaisist, kun Erik Bie vieras ies tämän geike. Tämä muhti tahtaa muu jatki hienoli ja vuostelastit. Iillä alo älki tuolihi toivaa, kun maailma kovaa länhu valdihahti. Muutumus on jahku atesikin taita ja aktivismalla teihalas väärjuht ja varjallit min oktosas advui. Puuteihalamas lämaitai varjalli luontuu ja min äänämi. Erik Pieläin naana ja tostelis jätna ja sonla munje ja manka sitä tehdas outa kova. Niin tätä jälkää Ella Merie hättää Isaksen ja tiedätkö munnes vähän bailtsallusat. Täällä maitsuihe ne juonante ytsi ja sarenka ytsi lahpont.

0: Ja täällä en kiitä täälläkin tiedä, äläkin tämän nurkapäin saamissa. Öslantaa se muussa syödi heimaa mangelkaskapäivää, jotka mahtaa heimi. Palvai tahja pelhaki palvai ja rääjä kuvlin sähtmuhtin arvuoftit muutu muutui oppa täälläkin. Päihkälös iitis kuattu. Agteris muussa syödi heimaa rittuus muhtimin arje tjaukapäkka. Ehkätis jorgeha arje matti. Palveita ja pelhaki palvei oppa tälki ja ehkätis arjikoulun vähä arvi. Trendelagas maata ja arjimata heima ehkätis jorgeha nöertämata heimi. Palveita ja pelhaki palvei ja alkupäivä tavikoulun muhtin arvi oftit muudui oppa tälki. Nuulantas arjimata heima alkupäivä tavimuskoulun tjaukopekka. Ehkätis jorgeha nöertämata heimi. Måste sjutti barbat ja arve oftit ja mangelgaskebäivä genas oppa dalki. Romsas rittus barohis paikki norimata garrapekka. Otelgaskebäivä tjaukapekka, mangelgaskebäiväges heima. Måste sjutti barbat ja arve oftit ja ehkätis jorgeha nörtamatta heimi. Käpsa palvat ja oppa dalki. Finnmarkus arje ja arimata riddu ja olkultas paikkin kaskohai garrariddu. Mangelgaskepäivä parhuispäihkin lodgista tjaukapäikki. Måste sjutti palva ja pahkui arvo oftit tuettaris ienas oppa dalki. Ja minkä tätä täällä temperaturai. Usluutse oktam rotte legga diehki. Trondimis looji. Pododjos ofti. Tromsas gafti. Altas looji. Kölgens tjeja, Karasjås vihta, Tinnusjads tjeja ja Kirkunjarks gafti. Må tjeppe tälki som välgaisel.
1: Ei mutta jäädu läkätu, önnusta sai mieltä. Sjonga lii uvörti mnäl an ehit rei utsjuvasti anarist. Sjonga lii pelipolvi ja fjärtu. Ja luajus taveviestar piekka. Ianu tuuvast alkast shongali olialahas ja fjärttu. Västu päivi ee idet päivi outaskas arve tai muota uauti lämäduli. Ehit päiviräist shongali pelipolvi ja luajis taveviestar piekka. Kieta ruotta sist alkast päihui arve tai muota uauti. Västu päivi ehit päiviräist shongali pelipolvi ja fjärttu ja luajis taveviestar piekka. Vua just adais suori kylästä shongali olialahas ja fjärttu luodjista veviestar piekka. Ruvijar jo ruovin jaarkast shongali jalahas sehe luodjis taveviestar piekka. Oulust shongali jalahas luodjis viestar piekka. Ja vala Helsikist shongali jalahas ja luodjis taveviestar piekka. Ja liekas vuota majemu mittetum lii. Anarist chicham tsekkit. Chevet jäyrist, chicham ja pelesekkit, utsjuvast, chicham ja pele, nyarkämist, chicham tsekkit, janutuvast, vitta tsehi, jäätast, vitta se, kilpis jäyrist, kutta tsehi, vuajust, nelji tsehi ja rovinjaarkast, nelji se. Ja tankoskan musiik, Ann-Mari Andersenist, du lahkaa.

0: Tiiä, maariboinen suungain dolla. Mutta täällä tiimu kaftsi ja läiki ootasi kun.
1: Ihti monge parka älkeä moskui elektriviseren koettela nashi porkart hinglaakamaan reftis Oslos. Norka räddehus merridi porke maanus kohti 2003 moskui kasaruste Hammerfestis kolke häihtiho nimis kassafaamu ja paitsi otni kohti helravni kassa puhtadeamai. Kohti 2004 väittiin Norka sämmentikki staahta moskui elektriviseremis. Oslo tiki kotti selkiisö enemmän 3 päivä kohti 2005 tuomu tän ässis. Tällä sämmentikki voi tehdä lajesta ahta ässehu vai ässis. Sämmentikki kuetteli te ässi laakamane rektäi. Sämmentikki presidentta Silja Karine Motka totjahti tählännu tehällä sassi ottetaan verte tjelkali tikki pokte.
2: Tahkalle dioske ashi mille huite halas imon sahti dioske odel kihti prosederette ashi mille jo olo rakkanan ja kevan olo sera falle kerkos ja mi ferte dioske maida vuotti tän että tiki kalka värdi dihjo ja arvostalla tän min akkai.
1: Niin, että otsessa me tiki presidentta Silja Karine Muotka. Tiki jälkeä porkartin laakamäen riftis ihtiin viidamalla päivä ja piste perjatakki käyvätsemalla päivä. Äänehän hänen määnä illästuvuisi seksuaalalat niehtas. Tsoukki lämmin moi norka rihkuspuolis kriipposläotsinta lählossana suli 6% tai mangimus vidajois. Kyhti tuhakkoittelu johtas pohti puolisi vähäsvuolelle ohtsi tuhat tsoukki lämmin ja tiimän jäljemmällä tuhat tsoukki lämmin. Eri hieman nuortamatta puolesta kovlus muistelua, että se on nu ollut soukilemi, että saattaa sekin jäkkäpäivä finna harrasteeremmin muuttuma. Mutta täällä resurssai kiitsil siivällä tekiittää sulle jäljä olema maannoi. Justisminister Astri A. Os Hansen totjahti radahus nonne puolesta resurssai, mutta mietiha ohte tillilää hastaleikki. Ruotha sillä välttämättäkin voi tehdä rihkapäivä alkaa ruksessa. Ruona pelataa, että ei lähteä. Sovitaan pelti, kun tässä olisi pelataa juhku. Kopotilla soksella prosentta jienäillä rehkinnosta juhun. Ruksessa ruona ei lähteä, että tjodi tjitsalle kuhtasoi ja kun tässä olisi pielis tjodi tjitsalle kolmasoi. Kirti pilehtä tiura pahti aikki Suomessa ja sähtä vaihkui tasa ahte puhkat äisjös suhti kirti matkusti Lappiin. Tantsaajia oda nakkoskirja tutkan. Tutki Juho Kähkönen näkkähalai Lappi universiteetta rekti tietä ei tiedä kottistas moo Euroopan unionina laavat. Mo kolket saakka tälkätä reutama vaihku husai kirti johtolaki ja Lappi turismi. Se on jäkkiä kirtipilelle. Ai tiurulla prosenttain pahti joi. Okta tehdä mä siinä vain otti kuormumille leadakko EU. Lävehä chimmel kohti 2004 ja kohti 2006 äikki luohpan ottimisse. Kirtifitna vaitte nufta nuskitan eri. Ja tänne kirtifitna hoste täkkär nuskitan mieri tähän eri. Tai ei voi kafuodai. Kähkönen totti, että mafsupot moittain kiva häikkiiten mäksit. Pohtiaikis. Lappi turistnimi kirti johtola lea tehalos kouta, merkka tihti ravinjärki pohti tiimä kirtiin okta, chokkis okta miljoon olma. Ja ota köytä tutkimus ja aikumus lea uotjuri holomui teiva däämi kovtsain kessille, norka bioekonomilas instituutta nipio tutkis chankkään kovtsai kolkkai ja moittai kovven kovtsai karasjas Finnmarkus. Kun puhera puhaa, että kovtsai lähtemä persoonalla suoda tesävet, sähti moittai ästäi vaaralla, stilalla suoda ei totje nipios. Tiedät jollaiset.

0: Pyöriidet on kultala, pyöriidet säämi vuolkat taas tiimeli käytsi pajalla otsi suomapelin ja käytsi pajalla käytsi taajapelin ja täppin tuin lävää Sara Marjel Palto ja Kaisa Maria Poikela uudasit meidän onne ain toimat Jaana Kynkään Niemi. Maitsun mi kuulop taan juovavaa tiime äiki mihan kuulop aina suumist li odas kaajus koli västu peivi. Eila Vossarkalii, antakas, Vossarkalii, että on tiet, mistä lii odas kautsus, kaltat västu peivi oli tälle majemus, odas kautsus, tai uudas koja tällä. Ja tom lasten kuulla aina suu olko enem uudasit, mutta Sara, mi kuulla mait niin muite uu.
1: Joo, tässä on ikkälle vaatkalle myös ruotsapelde ja toppetelske kalkamistallella melde ruotsassa politiikalla. Toimihän tietenkin sahta muista liittyä enpäin päivä. Toppan lähellä myös siihke riikapäin ja koulu ja kieltä valkiikte. No toi edee halas päivä ruotsasikte. Mutta tämän autal maihan kaltuojahan ne Juonandersberg, Drunefolk ja Nils Johan Kemi täällä TV.

täällä huifarka ruota valkaide saakka muuttolla noudalmi tjuja hafel pierjomna zombi ja gulvasvuota.

0: Ekte lechi rosas rika bei gaulo ja girda valkat. Valga bodus ilan vel tilkas ekdis rika bei valga I ektui. Ja dals orula minu ate ruksi suona ruona pirli la en loos. Ja dals midan rachai rekenastun chaya ate bachelors kaftilo prusenta la jenastan rika bei valkan. Dals addais la melde ruota samradio politikalas doime hedji Jörgen Heikki. Bari ditunje.
1: Bari ditunje.
0: Mai alkeen nuus tai riikka bei valkain, että alle stora ossi olemun gein la hienastus voi kvota lää hienastan riikka bei valkain, kun bachel kaftilo prosenta la fiinan hienastäämin. Kuitti tuo kuitti guftis, tähtä prosenta leikäitseli njäljä tukkis kuekte mannella nuu viisali hienastit ruetalatset.
1: Nä ruhallat jahan ne dan tehallat jahan hienastit. Tälle manka siitä takka tjelka kietnikas vuotta. Ja ruha valkavuoka tälle meitä takkar, että juokki jenasle alla arvo. No tätä mofti tahta meitä jenasteet mannat na jenastan lanjaje. Ja tälle että tietysti leimas meitä takkar erilmas valkakitsu tämän haave, mi meittäille vaikkuhan tämän jenastan prosenttimo jahka. Mutta minä tiedän vielä luopalas. Genastus
0: procenta. Nå, ehkä det sannet jag bara skulle ha oftast procenta gena en räknastu, men jag mått alla dillida I gena I räknastu med sjåla, lakanuskvart I min gärgan.
1: Eller väl gärgan, eller mohinen dal oftast 9 procenta gena en räknastu, men då kan det vara gärget dal och alla farkadan I det jag mjällde arvjämst.
0: Nå, oj, nu kan muhtin media källa min att det sagt att jag inte ganska vacka och det går låplös på oss la galvis. Man är nog sagt att jag inte.
1: Alltså, det låplös på oss allo att jag mått det bjär. Jag ser vann dessa ledat olgorika genat. Jag har manimus åda gitt I genat. Det är lite annat allo att jag inte.
0: Nå, en stund får gå vettis rädda hos rädda alla mått god allor och att ruxsråna jag borgarlarspel är hos alla marginala.
1: Nej, mutta jos taht pohtus, että bissut, det skadda vare nu att det är socialdemokrat tai ma besset. Alka hit koi ta radda dalla mi, mutta on nuku lohket tälle hui ta unnanda marginala ja minne tiede eska go na eska kaska vohku da luopalas vuodus ja gite bessa alka hit huksetan raddehusa.
0: När han sråsade hos statsminister Lä modertorna Belloda Ulf Kristersson, ja, då han Lä onnillorade hos mig Kolkman och Gåttedua Gåttlund nog gåfti rejsla då är man råtas, ja. Styr och man han Lä Kristallars demokrat, ja, liberala, ja, då är jag Belloda en väl Sveriges demokratat. Måste så vara rädda hos Majnån Jakt.
1: Någon lågen, det är bara nog just apportus att bissut socialdemokrater bäst all alka I radda dalla mi. Ja det är att det ger sig oppositionen bellorat, att kurut bellorat, kovtas bellorat ja biras bellorat, vad är att lagamus koimit socialdemokrater. Mutta det är någon dillele dal, det är hur rasist att ene lågku. Ja dessa lassin, det är alldeles stora politikallas erohus att odamerkka tihte kurupelloragai ja kuoftaspelloragai kaskas. No että tahraada dallamat, että olle sihkarit adjani manga vohku ja luoppa saatte meitä oda valkat lehkit. Na, alltså reidu tai uhkadus meitä pelloragai kevahit raada dallamin.
0: Makkaräsi jakton vaihkohan riikkäpäivalkai valkapohtsi.
1: No, tämä oli tietysti takkarassi me valkatutkitol alget kuorahalla, mutta tämä pursa järalta kanssa leimas uolle kovtaisis valkakitsus, piepmuhattit, voldamushattit ja elraunihattit lehte boktan garra digastallami. Mutta soitata jenastan strategialle dahme enemusle vaikkuhan valkapohtosi. Aina tämä radusbellot liberaalan, tämä oli leimas huiheus tuoria puot mihti deimen oldal valkkai. Tuossa pirasi kokte prosentta. Mutta sille, että anuhan tuoria jena ietsä radiospelragan ja dah jena lekadjun tol liberaale kahtsamis riikkapäivis.
0: Mo saami kielten jena sette edelläkon.
1: Niillä vielä olen nyt arkeli tämän analyseerin, mutta akta hui tselga trenda legoja, että sosiaaldemokraatta ja ruohademokraatta, da gokte storimus pelluragat, tälle massan huijolu jena davviruas. Tälle nu miettäriikka, mutta da vuhtu huitselkasi tavvin. Ja da merkassa meitä, että smaavipelluragat, teko kurutpellurat, viraspellurat ja kovtaspellurat lassanan, siis lassanan tuorjaga. Mutta ristalasdemokraatta, dauro huiporivalkkai tohkan ja sakkalassana sikke Liksus, Kiirunis ja Jelvaaris.
0: Mä annan nu jakni ja Davi Govlu.
1: Ja ristalasdemokraatta, le vuodjan ole karrasit, odamerkka ditte, että piituja kuolasta nassit, enankievahan assit, no että saami assit ja enankievan assit, lellä emä sui kovta, siis ristalasdemokraatta ja valkakitsus.
0: Nå, Ruotsa samradio politiklar står med Heddy Jörgen Heikki. Samma inte går alla Ruotsalars genestan den rika bergvalkan, där har man genestan gaulovalkan. Jag vill gissa på några bälder, vad rätt är det nu att dampirra? Vad är det här bilden att kolla genestan gaulovalkan?
1: Nå, gaulovalkan, där är något mitt att jag tappar ruotsalbälder, där är regionavalkat. Ja, regionat, siis leva oftast vastarus puotsediksumis ja johtolagas, busseja, toga johtolagas. Ja tälle tietysti, tälle takkar valkkaama ei keesuha tai pohta nuolun perustumi medias. Ja tämä laaven uliikta, olemme hienosti, tai laavit hienosti regionavalkkaan, sen me laitin kuten hienosti rikkavivalkkaan.
0: No, että on naama, että siinä pari, kun teillä takia hienosti on viettään koulustivreitä, että halukit tiksu tai johtolai?
1: Joo, tälle koulustivreille oftast vastuus puhutse tiksumis ja almullas johtolagas. No, että teitä valkkaan, että ei laavinnus tuolla perustuvat melkein.
0: Nä vuhto gaulovalkaen damo riikkopelloda läpi erigen riikkopäivalkaen.
1: Tälle vähän vattistaa, että kun tämä rehkinnasta on paljon kuin ilhevel valmas. Mutta tutkan vuosaa, että jenasti tätä laavit jenasti semme pellurakepo valkaen.
0: Ja tämä kieltä valkaa meille ei ikkite. Muu saami kieltä ei siivri millä täällä?
1: No, tälle tälle tietysti mielenkiintoista juovut, odotan ehkä niitä bessa, kun saamien nuora organisaationa oftes saga dolli, sosiaaldemokraatta Isak kutsi juotkit kieltaraadin arjahlovis. Tälle lemassa on mainimus aiku takaisin kieltaraadin arjahlovis. Viraspelluraga Henra Blind johkamokkis, se on meittain lemassa on kieltaraadin johkamokkis. Ja tälle tietysti mielenkiintoista uainit meinalaakin tai suinamanna. Mutta se on hänelle meittai ehtuasan riikkapäivide. No, että tälle tietysti meittai kielttulas sjovut. Ja Kiirunis, tälle, että siellä saami pellurat, saami listulemasan, stivren juokkus, tai kieltta stivras, Kiiruna kieltas, ovtas sosiaaldemokraattain ja kurut pelluragan, missä sjovut tietysti huitaarkkelit, mosismannet valkkain ja meittai jellevaaris, viraspellurat ja sosiaaldemokraattat stiuren oftas, missä jouvutti joskin vaikka meitä. Doppahan leudamme ehkä tiitte saamedikki airas Paulus Kuljok olle njunnut siis viraspellurakas.
0: Mä ajattelin, että tuoda muussa molsasuun, mitä ei saamikieltäin.
1: No, minä tiedän vielä, kun saamikieltäin mannet oli hihtasit rehkenästi. Ja valtosi vaan tiedoske että tälle kuhkesmatkit fievrit hiena. Mutta on noin lohken ristalasdemokraatta tuodut tahkamen huiporivalkka Kiirunis, Liksus ja Jellevaariskoi. Tämmöinen ollen koi iskat tämän idean mieltä.
0: Ja tuon varmaan on hieskimäin, mutta kuas luopilas puolustaa kärväni tai puolkolme valkaan jakton?
1: No, kalmi varatiehtit ehkä spemieltä jo molemmannan kouluja kieltä valkkain. Rikkabe valkkain ajanit vora kaskavohkui. Ja persoona jenahle valmas, että lohpaketjen tämän vaakku. Ja tälle me tehtiin meitä molemmannan hendrat blindan johkamukkis, pessa, kun se on riikka päivitä.
0: Tämä on kiitän tuu ruotaisen radiopolitiikkalaisen toimihäjä Jörgen Heikki, kun asti särve saattaa.
1: Kiitos.
0: Täällä tuu ihan, että niinku välkepää iitikkuvassa.

0: Det där det går la wessar gaddela det ska gidan och då ska se Jana lägga båten den deika studio i leidi.
1: Ja, ja mun etsin ofta kotsaltakin jäin ohtsamin tuon fifths vastaavuus, enkä tiedä käynenkö. Mutta joo, mihän sitten halkkaetaan? Hui älkis kotsaltavas muistella muisteluvan tämän vohkoluopassa. Tämän vohkoluopassa. Tivallas Kristian Santas juhkujuvi Erik Pyyäs muista palkasummin. Ja tämä juhkujuvi artista, journalista ja servalahtijana Erik Pyyä muistuin. Ja juhkujuvi olomui kiisu voinga melchilä ihan rahkaivuoda, rahkavuoda, räihalosvuoda ja haalu pirustitsiin kenjenä ei muutui kullosi. Naa, kaisuli, kiitän oatsui.
2: No taanhän uudjui, tot, voiko musta lää nyt hönitat nomma äsi, Isak otis lauloo, kään nommali, elle, Mari, elle, Saara, elle, apua. Isak senhän tot lii loppa nommast, sun tom otjui.
1: Joo, no mä toijattoon.
0: Ella Maria hätta Isaksson.
2: Mä noot. Vähän altaa mun aikalla.
1: Joo, mutta ton, mun otan lihka. Mulla on usia, mun otan tuinen lihka, että on päälle tjoikki.
0: Oli lihku. Lihkus niin sieva täällä kuin Wessarka.
1: Tuossa oli jatkaan musta sääpin, musta puasta tiittora sääpin kiedas. No, tälle kal. Ja okta pien tuossa. Ikte lähdet olla tjafiitnan jienasta, me muuttu mua valkas lämäsan ruothas. Kolma sirra valkka, kolma tjöikkiä veilas vuotta, että tjöikki valkkas ofta tjöikkiä. Aitsi kai se oli tonfo säälekit.
2: Ja ottakas, mitunko, maitunko ajati?
1: Ruothas lähikteen. Ruothalo tjöikkiä jiemana sitä mentopilla masan kolma valkka. Kolma valkka, mutta muut.
2: Oh, no aina suutuot, outasko te? Niin, juuri tuot Sami Kielan outasko te vaalia?
1: Lääkö tuu suomen kielitiesa?
2: Tuo eduskunta.
1: Joo. Ja vielä? Lää on erä.
2: Lää. Sara vaatu jätki tästä.
1: Jaha, jaha.
0: Tuolle se riikka vai koulu ja kieltä valta.
1: Sara ei pohti kolme tsekkiä ties. Ja kai sulle otetaan ofta tsekkiä, vaikka riikka päin valta tällä. No, eduskunta se ammaa miistattiin, kun sitä huiviltaan siemmä. No jaa, tee vielä oktakotseltat. Tämä on minun kaisu, oli tämänkin minun jalkaita. Mannan vaikus, millä muistellaan puhkanaalain täppä siihkeä. Minun ei tehdä suomaa pelti lämmössä, mutta TV-olla se on kuitenkin lämmössä moitteet. Tämä on piirra ohte. Finnmarkkukomissuuna on minun ohtaa raportta tuossa kesäkuulle tjäätsi ja iänämaa. Tämä on outalla komissuuna, outan puhkata raportta. Tietnä ja sievju sällänä, varnarka, unjarka ja karas ja kuovluin. Mutta mokkar kovlu raporta on mun hetki, te monnan vohko tuorastaa.
2: Jemmon tiede.
1: Lekko kätsä te valmasi?
2: Kallan, mutta joo, jem tiede.
1: Tällä tivus saami kovlus saakka. Ja Finnmarkus tivuskin saakka, kun olen saakka kertti Finnmarku omalas.
2: Joo, attakas mun jemmäti tai paihit valakin, musta mä oon aina karasjuha ja kautokeino siellä osaan mun vaivista.
1: No, Saara Mariel.
0: Täällä tienu kelta, tienu.
1: No, tienu tää, tienu vuonna kovlu, tjätsi ja enän voi kafuoda nyt kiesata kuulle. Ja täällä tivuskin puhutaan tosta tiehtoa, tienu ässi, tienu tää, no lotsata huomasti toi kovlu, tän tjelkka tää mimeltä. Musta ei vielä ole kotsalta, mutta musta vailla hokta, kun ehkä kolme, neljä, viihtä, kolme riihka, vaan saatte mun tuosta nähtiä moitilla.
0: Vedin Janakalle vähän julkittu tiestä. Paitsi tienolla huomasti, että paikkalaisella, mutta uudella tienolla.
1: Nuudalle, joo, tuon. Joo. Sori, mutta mun lohkentus, että on odassa minun musta oinu joku. Mutta joo. Täällä on lahkai ohte pianotsöikkällä kaisulis ja kolmannen ja vihtotsöikkää fos saramari.
0: Kalt tieli vedä vessari, mun koi.
2: Kalt täät on raipas tavalla jommunin. Takka Jaana.
1: Mutta me jatki fos koska ohko.
0: Joo, ammal pärs lihko talle tunni koi.
2: No, tätä ain laavi.
0: Täällä ei chuja, ne eikä ja gurusu. Hei.

Täällä hui farkkaa, moi kai sulin kertsitä, ne on olko riikka oota siia sai. Muhto oota kun uutahkeet ja mai uudet juoja, ne iivan pyljuu ja säädälle ja täällä älekin.

0: Äikäkö ja sitten olko ennäm uulta siit? Tämä on äikin mun uusi lähasti yleisökis fihnetti siitä ja täppillä takarpa ja challus. Israel kulttuurminister haalit tuolvut palhasum kaada elleko verähtei aalmuk jössän vuoda. Ja äsi liittas. Stiurejeje Yuval Abraham ja Rachel Zur palhasuvain lavurtuutua märi eromas palhasumin Venetsia ellekove juhliin. Israel kulttuurminister Miki Zohar vaadai pasepäivi et palhasum Israeli kaata dokument ellekove stiurejejei almukiossan vuoda niste. Minister sujatti stiurejejeit önnan pietusist staata vuesta. Naadza nommasi dokumentist stiurejeje Yuval Abraham ja Rachel Zur sahittalain kyhtlu 4 Israeli sualtat ja tiedustem kältet. Sahittalle mustali Israel suotivieva käyttim konstajermi vuodusi juosattem vähätuvain moin liikeuttum kaasa pommitmist ja mohlää koddam lovväituhattit siviilit. Kulttuurminister Zohar nakkee, että Israeli stiurejeje kyötis haalit nuurat piuno vuoda juutalli pirrasiin mietä maailma. Israel suotivieha liiarvustallam anonyymi tuotastu sai käyttim LKVst. Suotivieha öötai vastupeivi, et almos ateleijei kältei person vuoda ii pyöti visesmittil. NASA LKV voitii tuomari eromas palhasumetaan ive Venetsia LKV juhliin. Stiurejeje kyötis top tep meit toolash Oscar palhasum dokumentist No Other Land. Takkar, olko önnä muudastaan koskan, mait tunsara luuvi.
1: Joo, mun on luukka.

0: Ja täällä kais tuli tuossa lämmä sokta suunnan saavalta opnaa saadaan. Saatko muistella mitä lämmä ja manne ton hälyä tankultele?
1: No mun vistik muistella, että mun tiedät halitin ei tuu taam. Ton tiedätkö, meidän pohdi västupäivi tiedot takkaar pitää lii almostum ja mun liian meitä västupäivi ehit päivi vuolkattasas tiervast, mutta taat ii lamas valamiilistos talle, ii ketot lah vala juojam taan idetistkin. Te mun halitam viimak kuulot, että mii liit, makkar liitat uutta vorrasumus pitää. Ja taan nommali pähtsökas väri Bert Mikkel Haglundist ja Ville Söderbaumiste. Takka, jistakkaat suojat täällä.

0: Wel, y teimw feile of ti'n o'r gybel, ia feile lwy, so mae'n bel mi mergsio at y gais o'r hwy ffordd ga gwydda dan y sadda go. Mi mel gwyl o ddiep y gais o'r.
1: No, mis tan leid, ia dwys dwi'n goli y fwysar gyda elgar wcos bwta. Aipas forka viida minut ketchin. Ja tot pistä tiime pele ja tälle tiime pele musik putta. Tälle mist lii suoma pelne radio ain tuohu tiime köhtiräijä. Köhtiräijäst lii västu päivää spinnapanna uudasist. Ja kulmaräijäst tiime viidaräi tietos tuu tierva vuolkattas. Takkar, peiv, radio peivi lipuat himin onne.
0: Joo, ja tuo mä hänkäl kuulu halvas ihtin tämän pyritin saamisaatteis.
1: Ehtunut.
0: Joo, kiitos no, ne päivät jäädä luopa henne välillä. Onne sun välillä välillä saamme saada ailu valle suongain täällä lohpi.
1: Takka ja hei!

Mun on Hannu Kangasniemi ja tämän rohkosvuoruussartnon osku ja taavui kaskavuolaas. Jeesus muistella itse mähtäjät ja Matteus evankeliumis, kun tulee vielä kapitalis tämän lahkai. Kun olma pärni puhtaa hervasvuolaastis oktan puhut enkeliittis kuin, tässä on tsohkeana hervasvuolaas truunui. Puhut almakaan tsohkejuvujit suu outiin, ja se on rätkää siinteua kehtsi rätkää sautsai kaihtsain. Sautsais on pitkä olkes ja kaihtsai kuuruh pelläi. Te konast selkä taitta kehlää suu olkes pelte. Pohtet tiikei muu ähtsillä puuressiinilan. Tipiassa pehti täl ärpeht rihka, mille lämmas raakkatuvon tiin vääräis mäilmi siivnidämme rääjäs. Mulle etten nelkumin ja ti attide mun ja porraat. Mulle etten koihkamin ja ti attide mun ja juhkaat. Mulle etten aamas ja ti välttide muu luusadeet. Mulle etten ääläs ja ti piftasteitte muu. Mulle etten puohtsamin ja ti kalliteitte muu. Mulle etten kittakasas ja ti pohditeet muu luusa. Talle vanhurskasat västidi suutne. Herra, kuosmi oinimehtuu nelkumin ja attimehtuu ne porraat, tai ja koihkamin ja attimehtuu ne juhkaat. Kuosmi oinimehtuu aamasin ja välttimehtuu luusamet, tai ja ääläsin ja piftasteimehtuu. Kuosmi oinimehtuu puhtsamin, tai ja kittakasos ja kalleteimehtuu. Konakas västila sikita. Tuodai mun selkään tikite. Puhtmai lehpe tahkan okti tai min uhtsimus vieljain tanti lehpe tahkan munne. Tastas on selkä taittakelle suu kuuruhpelte. Manne ehremu luhte tikeä lehpe karuhtuvon avalas tolli, mille rahkatuvon perkalahki ja suu enkeliitto. Mulletjen nelkumin ehpekki tiattaa munne porrat. Mulletjen koihkamin ehpekki tiattaa munne juhkaat. Mulletjen aamas ehpekki tii vältää muu luusaneet. Mulletjen ääläs ehpekki tii piirtastan muu. Mulletjen puhtsamin ja kittakasas ehpekki tii kallita muu. Talle siia järret. Herra kuosmi oinimehtuu nelkumin, tahja koihkamin, tahja aamasin, tahja ääläsin, tahja puhtsamin, tahja kittakasas. Vähkihan tuu. Tallis on västitä sikita. Tuodai mut selkään tikite. Puhmai lehpe kuodaan tavakehtä. Okti tain uhtsimuusain. Tanti lehpe kuodaan tavakehtä muunne. Ja nuusi vulke avalas ränkkästussi, mutta vanhurskasa avalas ellimi. Tää piippalversa sähtä pokti jurtaa, että iku pestojummi lähke armuus. Käipillä on Jeesus koihtohki puuri taavui olmuin vaisi pestojuusetje. Kultalin Radio Days kohti teologa saavastallama tän ässis. Sai kuorahtalaikaan maatan tsalapäikki kalkkasi tulkot. Jos olmas kalkkasi äänsäsi pestojummi puuri taavui pokte. Te mankallii kalkkasi finna kehtsamin fankai ja puhetsi piepma nelkon olmui ja vehkei kefi. Sai pohtika saavastallamisti

maailmi, att son atti aino rievalan pärnis, vai taht ki osku sut ne i lahpo, mutta vartsu avalas ielima. Ipmili volkaan pärnis maailmai tupme maailmi, mutta vai maailmi pesto juvuso pokte. Tahki osku sut ne i tupme juvo, mutta tahki i osko, leijo tupme juvon, taninko son ille oskon ipmila aino rievalan pärnäi. Semmalakkaita Jeesusa säännimelte, maitte apostel Paulus tsellä kirjistis Efesolatsaita, ahte armustilepe pestojuvon osku pokte, tahi lähtiin tahku, mutta ipmillä attaltaat. No, muotalle sähtä heivei okti Jeesusa uapahussa taas, ahte pestojuvu armus osku pokte, ja tal ahtes on tupme olumui sin tauvimilte. Tsilkeus liä taas ahte komi vestävälti oskuus ipmila armu, te min osku ipäätsetu se uäivi tiehtun, min osku älkä tutjo min iällimis tihtolaavan tauvui. Jeesus uoppahi, ahte komi osku suutne, min vaimuin tähpä huua passivoinga pokte proseassa, man Jeesus kovi Johannes evankeliumis Nikodemusi odasis rievadelmin. Jeesus taajai, tuodai mun selkeän tuutne, tahki i reva tsäätsis ja voingas i sähti peassa ipmila riihkii. Kun mi osku ipmila sääni, man Jeesus kovetas tsäätsin, te passivoinga tuttumin vaimus nuppäistuusa. Osku muhtamin juurtason vuoji ja oppamin mielaläji. Mi vatsu teo olla luonttu. Tahmi outalli tehälas i lähke sahnuu tehälas. Passivoinga tuttumin vaimus rähki suoda iera olmui vuestää vaasi saajis. Kaadas vuotta ja vuevnäi vuotta jäyvket ja taisat jäi pohta läädis vuotta ja uutnalas vuotta. Tuodalas osku ipmili imerkastan, ahti mi atni tuota, ahti ipmiliä, paitsi osku Jeesusi tutjomin vaimus odalavan ielima. Jaakob tsääliä kirjistis oskupirra, ahti ton osku, ahti ipmiliä okta, taston parkka riekta, pahas voingaketan osko ja tuorkistit. Mutta ihku ton tuossalas olmos ätti, ahti osku alma taavuitavalle ja äfketemme. Jaakob tiettua taan, ahti tuotalas osku puolusin saatte taavuut, vai passivoinga tutjumin vaimus. Puori taavuhle min osku puolus. Ipmil atta passivoingas pokte mitjitä haalu ja faamu elli takker ellima, masa ipmille ja min alku siunidan. Okte misille tievaslas, ja mi tarpeessa pieivälätsä antakas sijattujumi, mutta osku tuttumin vaimuus haalu viehkehit ierai, fitna kehtsamin fankkai ja pohtsi, rähkisti ja anni vuolamin lavamutsain. Apostel Paulus kovitan oda mielelläji tallahkai, ahti misliä Kristusa miellä. Ja aipas huomais kehtata osku pitjämin viehkehit olmui, kehä pohti min oltal, elli ma pälkä alte. Mi elli trähkis vuolas. Miet ansas pestojumit toi taavui pokte, mutta taljat ipmila antin pestojumit suovumus min ellimis.

täällä ei rohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saattaa kuultele Yle Areenas, tai semmo saattaa diin manohpoe, otsan sät niilie rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot. Elle tervan.

0: Yle Uutiset ja Kristiina Tolkki. Ruotsin valtiopäivävaalien tulosta jännitetään yhä. Punavihreän vasemmistoblokin etumatka oikeistoblokkiin on vain 3 paikkaa. Paikkajako on tällä hetkellä 176-173 opposition eduksi. Laitaoikeistolaisen ruotsidemokraattien kannatus on laskussa ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Puolueen kova maahanmuuttopolitiikka ei enää pure äänestäjiin, arvioi kulttuurikeskus Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Grunman.
1: Aikaisemmissa vaaleissahan kyse on ollut siitä, että pistetään rajat kiinni Ruotsin demokraattien niin kuin tämmöinen kampanjafokus. Tällä hetkellä kyse on siitä, että heitetään ihmisiä ulos ja ehkä siinä on niin kuin tullut jonkinlainen tämmöinen negatiivinen reaktio myöskin kansalaisissa vastaan, että halutaan kuitenkin, että mä luulen itse, että heiltä on siirtynyt moderaattoreille, eli maltilliselle kokoomukselle ääniä.
0: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja entinen pääministeri Sanna Marin joutuivat lähelle Venäjän drooni-iskua Ukrainan ja Puolan rajalla eilen. Venäjän drooni osui asemalla seisseen junan veturiin. Asemalla oli samaan aikaan länsimaisia diplomaatteja ja entisiä johtajia. Lindtman kertoo Ylelle, että hänen junansa ohitti Jahodynin aseman noin tuntia ennen iskua. Hän kertoo saaneensa tiedon iskusta, kun suomalaisia kuljettanut juna oli paluumatkalla Puolan puolella. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi hieman elokuussa, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio oli 2,2%, kun heinäkuussa luku oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen.
2: Kello 11 uutiset toimitti Kristiina Tolkki.
3: Koko Suomen radio.
4: Kello 11.02 Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä sun seuranasi.
2: No kyllä vaan, ja Koko Suomen radiossa lähdetään tonne Lappia kohti seuraavaksi. Nimittäin siellä me kuullaan lentomatkustamisesta ja Lapin matkailusta ja siitä, että nyt kun lentojen hinnat nousee ja nousee ja nousee, niin tuleeko siitä vaan rikkaiden hupia lähteä tonne Lappiin matkailemaan?
4: Kiinnitän huomioon tuohon, tuleeko siitä rikkaiden hupia. Välillä tuntuu siltä, että eikö se sitä jo ala olla.
2: Totta, näin etelän asukkina, niin aika monestihan sieltä pohjoisesta, kun tulee sitä kuvastoa, niin se on nimenomaan luksus sitä, luksus tätä ja luksus tota.
4: Että tonnilla sitä ja tonnilla tota ja tonnilla loput.
2: Se oli tonnin seteli.
4: Nyt kuitenkin vielä mariskaa. Tämä on entiselle.

0: asiakkaiden lomakohde?
1: Se on varmasti näin, että sitten kuluttajat siellä arjessaan sen harkinnan käyttävät, että mihin rahansa käyttävät. Mutta onhan se varmasti näin, että aina kun lentolippujen hinta nousee, niin se on sitten jollekin aina aiempaa vaikeampaa matkustaa.
0: Eli kuluttajille se sitten se lasku lankeaa lopulta ja sitten täytyy valita, että mihin rahansa laittaa, että tuleeko Lappiin vai miten sitten, mihin suuntaan menee.
1: Ajattelen näin, että 2030-luvulla matkailu varmaan vaikuttaa vielä aika pitkälti samanlaisilta kuin tänä päivänä. Eli tässä keskeistä tässä oikeudellisessa kehyksessä on se, että nämä hinnat nousevat asteittain. Eli esimerkiksi tällainen lentoliikenteen kestävän lentopolttoaineen käyttövelvoite kasvaa asteittain, jolloin myös tämä vaikutus hintaan tulee asteittain. Ja tietenkin merkittävänä asiana päästöt vähenevät samalla. Toinen tällainen merkittävä lentojen hintaa nostava oikeudellinen sääntely koskettaa päästökauppaa. Eli jatkossa myös lentoyhtiöiden tulee maksaa päästötonneista se hinta, mitä päästökaupan markkinahinta sillä hetkellä on. Ja vuosittain tämä päästökaupan tarjolla olevien päästöoikeuksien määrä myös vähenee. Eli tässä voi ajatella näin, että samanaikaisesti lentoyhtiöiden päästöt vähenevät, kun jakeluvelvoite, eli tämä kestävä lentopolttoaineen käyttö kasvaa ja toisaalta puristaa tämä päästökauppa.
0: Eli mitä se käytännössä sitten tarkoittaa esimerkiksi tavallisen turistin näkökulmasta, joka haluaisi tulla ainakin Lappiin lentämällä?
1: Se tarkoittaa sitä, että lentolippujen hinta nousee asteittain, eli lentoyhtiöt hankkivat näitä päästöoikeuksia ja lentoyhtiöt maksavat tästä kestävästä lentopolttoaineesta. Ja tietenkin pitää muistaa, että kyseessä on äärimmäisen kilpailtu ala lentosektorilla. Ja sitten jossain vaiheessa nämä nousevat kustannukset tulevat myös kuluttajien maksettavaksi. Eli voisi ajatella näin, että mihin sitten liittyy tällainen Euroopan unionin keskeinen periaate, että saastuttaja maksaa, jonka seurauksena tässä kuluttajat käyttävät harkintaa, että minkälaisiin lomakohteisiin he jatkossa haluavat mennä ja ehkä myös, että millä tavalla.
0: Eli saattaa olla, että Lapista tulee semmoinen luksuslomakohde tai semmoinen erikoisuus, mihin ei välttämättä ihan jokainen halpismatkaa ja kenties sitten ei ole enää varaa tulla, vai miltä näyttää?
1: Oma näkemykseni on, että kun hinnat nousee, niin varmasti matkailualan toimijoidenkin on syytä harkita, että minkälaisilla asiakasprofiileilla jatkossa on sitten mahdollisuus tänne tulla lomaa viettämään.
0: Miksi ne lennot kallistuvat ja onko se vääjäämätöntä?
1: Voimassa olevan lainsäädännön näkökulmasta niin näyttää varsin vääjäämättömältä, että lentojen hinnat tulevat nousemaan asteittain.
0: Eli eivät ihan yhdessä yössä kuitenkaan?
1: Eivät missään nimessä yhdessä yössä, vaan tässä on sellainen tietty polku, tietty polku asetettu, joka vähentää lentoliikenteen päästöjä ja samanaikaisesti nostaa kustannuksia, ja jollain aikajänteellä nämä kustannukset tulevat sitten kuluttajien maksettavaksi.
0: Millä aikajänteellä? Puhutaanko vuosista, vuosikymmenistä?
1: No, tänä vuonna lentoyhtiöiden ilmaiset päästöoikeudet on lopetettu. Nekin lopetettiin asteittain. Joten tästä lähtien lentoyhtiöt maksavat päästöistään täyden hinnan. Ja toisaalta sitten myös päästökaupan hinta on nyt kohonnut yli 80 euroon. Ja mitä se on sitten vuoden kuluttua tai 10 vuoden kuluttua tässä vallitsevassa varsin epästabiiliksi muuttuneessa maailmassa, niin siihen en nyt lähde tässä esittämään arviota.
2: Attention passengers. Testing, testing. We are testing the announcement system.
3: Siinä toimittajana edellä oli Sari Pöyhönen.
4: Ja siellä testattiin näköjään kuulutusjärjestelmää. Se on hyvä koe ponnistaa, niin kuin saadaan turistisesonkin käyntiin siellä Rovaniemen lentokentälläkin.
3: Kyllä.
4: Käydään tien päällä seuraavaksi. Ja tilanne ohi kuittaus tielle 3, eli Hämeenlinnan väylä Helsinki, tarkempi paikka välillä Hakamäentie, Haagan liittymä. Siellä siis tilanne ohi.
3: Jatketaan lentolippujen hinnoista ja ylipäänsä matkailusta. Ihan hetken kuluttua otetaan tähän väliin uutta musiikkia. Tämä on F ja Jumala. Joku.

0: Tänä vuonna heinäkuussa taivaalla tehtiin ennätys. Lomakaudella nimittäin 23. päivä heinäkuuta. Silloin syntyi lentoennätys, kun Flightradar 24 kirjasi vuorokauden aikana yhteensä 153 359 kaupallista lentoa. Ja kyseessä oli siis kaikkien aikojen suurin yhden päivän aikana rekisteröityjen lentojen määrä kyseisessä palvelussa.
1: Huhhuh.
0: Lentoliikenteen huippulukemat, ne jatkuu, vaikka joidenkin mittareiden mukaan lentolippujen myynti on kuitenkin laskussa.
1: Mulla on hei muuten toi Flightradar-sovellus mun puhelimessa. Mm. Joskus on ihan hauska vaan katsoa vaikka, että joku kone lentää yläpuolelta, että mikähän se mahtaa olla ja mihin se on menossa. Ja joskus ihan vaan avasin nimittäin tän nyt juuri äsken, ja sit kun katsoo tätä karttaa, niin siis tää on oikeasti ihan niin kuin jossain mehiläistarhalla hunajapurkin kansi olisi avattu, kun katsoo ihan vaikka vaan Eurooppaa, että kuinka paljon tuolla taivaalla menee tälläkin hetkellä.
0: Mm.
1: Ihan järjetön määrä näitä koneita.
0: Joo, ei se niinku tavallaan paljalle silmälle näy, vaikka olisi missä päin maailmaa sen lentokoneiden määrä, mutta sitten kun ne laitetaan tolleen kartalle seurattavaksi, niin johan rupeaa näyttää aika hurjalta.
1: Tuntuu aika kovalta kyllä, joo, ehkä pistän tän nyt vaan kiinni. No tulevaisuudessa lentolippujen hintoihin voi odottaa korotuksia ihan sääntelyn ja lakienkin myötä. Ilmastolainsäädännön vaikutuksia lentoliikenteeseen tutkinutta Juho Kähköstä haastattelee tässä seuraavana Sari Pöyhönen.
2: Miten nopeasti siis voi odottaa, että hinnat nousisivat?
3: No jos ajatellaan tätä päästökauppaa, niin näiden osalta käydään kauppaa joka päivä. Ja se on yksi näitä keskeisiä tekijöitä, mikä vaikuttaa, että miten paljon hinnat nousevat. Lentoyhtiöiden ilmaiset päästöoikeudet on lopetettu. Ja
2: tänä vuonna?
3: Tänä vuonna. Ja lentoyhtiöt käyvät nyt sitten kilpaa, että millä hinnalla saavat näitä päästöoikeuksia. Samanaikaisesti kestävien lentopolttoaineiden määrä kasvaa asteittain vuoteen. Nyt tällä hetkellä polku on vuoteen 2050 asti, jolloin tämä asetus velvoittaa, että 70% lentopolttoaineista on oltava kestävää.
2: Ja tähän asti se on ollut 2%.
3: Kyllä.
2: Eli tosi iso nousu tulee siihen määrään sitten. Ja onko se samassa mittakaavassa sitten se hintakin vai miten paljon ne hinnat sitten mahtavat nousta?
3: Sitä on kyllä tässä maailmantilanteessa nyt mahdotonta sanoa, että miten paljon se nousee. Ja tässä on myös tulossa uutta säädäntöä. Ja pitää muistaa, että tässä taustalla on tietenkin ilmastonmuutoksen hillintä, Pariisin sopimuksen toimeenpano, Euroopan unionin tavoite olla hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ja Euroopan unionin tavoite on vähentää liikennesektorin päästöjä 90% vuoteen 2050 mennessä. Samanaikaisesti lentoliikenteen päästöt kasvavat parhaillaan varsin voimakkaasti, joten ehkä tässä kehyksessä on nähtävissä, että tavalla tai toisella lentoliikenteen päästöt tullaan ohjaamaan laskevalle uralle.
2: Osaatko yhtään arvioida, että onko se prosenteissa, kymmenissä prosenteissa vai miten paljon se hinta voi nousta näissä toki pitkän aikavälin näkymässä?
3: Näkisin, että pidemmällä aikajänteellä tässä puhutaan kymmenistä prosenteista, mutta se voi olla myös enemmän. Tähän liittyy huomattava määrä epävarmuuksia.
2: Niin Hormuzinsalmen kiinniolot tai aukiolot ja tämmöisetkin.
3: Ehdottomasti juuri näin. Parhaillaanhan lentoyhtiöillä on omat haasteensa saada tavallistakaan lentopolttoainetta. Että sitten kun aletaan puhumaan synteettisten lentopolttoaineiden saatavuudesta tässä tilanteessa, niin tähän liittyy sen verran epävarmuuksia, että en tässä ala sen tarkemmin arvioimaan.
2: Eli sitten pitää joko vähentää lentämistä kokonaan tai tulla junalla tai autolla tai laivalla tai jollain muulla sitten Lappiin tai mihin vaan sitten onkaan menossa.
3: Se lienee näin, että jatkossa kuluttajat tekevät sen harkinnan, että mihin valitsevat mennä. Jollain matkustajalla se voi tarkoittaa vaihtoehtoista ajoneuvoa, toisella se saattaa tarkoittaa lyhyempää ja sikäli edullisempaa lentoa. Ja tämä sitten tietenkin asettaa Lapin ja esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueen hieman erilaiseen asemaan kuin vaikkapa Keski-Euroopan lomakohteet.
2: Niin siellä on lyhyemmät matkat ylipäänsä, niin mehän ollaan täällä Lapissa ja saamelaisalue on hyvin syrjässä. Voisimmeko me saada EU:lta jotain poikkeuslupaa, että saisimmekin sitten kuitenkin lentää vähän enemmän kuin jotkut
4: ja
2: muut?
4: Ja 1-2, 1-2.
2: Niin kuulutus, siellä oli testaus. Niin, voisimmeko me saada Lapissa ja saamelaisalueella jotain erityislupaa, että saisimme lentää sitten kuitenkin normaalisti enemmän kuin vaikkapa Keski-Euroopassa, missä on lyhyet matkat ja pystyy helpommin menemään vaikka junalla.
4: Tämä on testi.
3: Tässä on keskeistä tietenkin se, että kukaan ei rajoita lentämistä sinällään, vaan päästöille muodostuu nyt aiempaa korkeampi hinta. Eli jatkossakin lentää saa aivan yhtä lailla kuin tähänkin asti. Ja ainoastaan ehkä keskeinen muutos on se, että nyt niille päästöille muodostuu hinta eri tavalla kuin aiemmin, mikä sitten nostaa kustannuksia.
2: Mutta että EU:lta ei ole näköpiirissä mitään erityisalueen tai erityislupia sitten saada jotain avustusta tai lupaa olla maksamatta niin paljon?
3: Tällaista ei nyt ole nähtävissä. Tietenkin tämä on sitten jo poliittinenkin kysymys, että ja varmaan edellyttäisi sitten Helsingistä edunvalvontaa tämän suuntaisten asioiden edistäminen, mutta vallitsevassa oikeudellisessa kehyksessä tällaisia ei ole, ja onhan meidän myös syytä muistaa, että tämä pohjoinen lämpenee nopeampaa kuin mikään muu alue maailmassa, tai kannattaako meidän sitten olla rikkomassa tätä sääntelyä, niin välttämättä ei kannata.
0: Juho Kähköstä haastatteli sinä Sari Pöyhönen, ja niin kuin kuulutuksesta kuultiin, niin Rovaniemellä siellä oltiin lentokenttäolosuhteessa.
1: Tässä musiikkia Frankie Goes to Hollywoodilta. Relax!

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Lapin matkailusta oli puhetta ja lentoliikenteestä ja siitä, että kuinka paljon tämä Lapin matkailu nyt sitten tulee kallistumaan. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä nyt vaikka Lahdesta, jos lähtee Helsinkiin, niin siitä saa luksusmatka, jos niin haluaa, mutta halvallakin pääsee, jos sille päälle sattuu. Mutta Lapin kanssa on uutisoinut aika paljon nyt näistä tulevan joulun majoituksista ja aika hurjaa hinnastoa on tuolla.
4: Joo.
3: Joulun tietämillä.
4: Ihan tämän päivän kyseisestä lehdestä löytyy, jos otan täältä nyt sitten tämän kaikkein räikeimmän esimerkin, niin Kittilässä loma, siellä tämmöinen, siis ihan tämä jouluaatto ja joulupäivä, niin tämä kuulostaa jo ihan uskomattomalta tämä summa, mutta sanon kuitenkin totta, se on 19 179 euroa.
3: Ja yksi yö.
4: Yksi yö.
3: Ja samasta majoitusliikkeestä saa esimerkiksi vaikka marraskuun alussa yhden yön, niin 2100 euron hintaan. Eli on siinä prosentuaalisesti aikamoinen hinta.
4: On, ja toki se 2 000 alkaa olla monelle kyllä aikamoinen kipuraha. Ja ei tämä ole siis ollenkaan ainoa tässä luokassa. Että kyllä täällä on näitä useampia, että tämä ei ollut mikään tämmöinen ääripään esimerkki. Rovaniemeltäkin löytyy lähes 15 000 euron yöhintaa ja ihan halvimmatkin menee tonne, tai no ei halvimmat välttämättä, mutta tässä näistä listatuista, niin tonnin tietämille. Niin.
3: Eli jouluna täytyy olla kyllä pinkka kunnossa, jos sinne haluaa lähteä majoittumaan vähän parempiin olosuhteisiin.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savuslo. Hyvää puolta päivää. Rovaniemellä on parhaillaan koolla Euroopan johtajien huippukokous. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut Pohjoismaiden ja Baltian sekä EU:n suurten maiden edustajat EU:n arktiseen huippukokoukseen. Epävirallisella kokouksella Suomi haluaa kiinnittää Euroopan maiden huomion arktisen alueen talouteen ja turvallisuuteen. Tilaisuus järjestetään Rovaniemellä Arktikumissa. Tiukat turvajärjestelyt näkyvät Rovaniemellä ja myös häiritsevät liikennettä kaupungilla ja sen ympäristössä European Arctic Summit huippukokouksen aikana. Keskustan alueella liikkumiseen kannattaa varata reilusti aikaa. Myös julkinen liikenne voi myöhästellä. Poliisi pyytää välttämään tarpeetonta ajelua keskustan alueella tänään. Ruotsin valtiopäivävaaleissa punavihreä vasemmistoblokki on saamassa 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän. Lasketaan kuitenkin kesken. Pohjois-Ruotsissa sosiaalidemokraatit on saamassa 3 paikkaa, eli se on menettämässä 1 paikan. Kokoomus on nostamassa paikkamääränsä 1-2. Ruotsidemokraatit on tappiosta huolimatta säilyttämässä 2 paikkaansa. Vasemmistopuolue on pitämässä 1 paikkansa. Ja Ruska Maraton toi viikonloppuna Leville enemmän juoksijoita kuin vuosiin. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa matkaan pinkaisi 2280 osallistujaa. Viime vuonna juoksijoita oli 2020, mikä oli 25% enemmän kuin vuonna 2024. Edellisen kerran Ruska Maratonissa oli yhtä paljon osallistujia ennen koronapandemiaa vuonna 2018.
1: Kello on 11.32 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Oikein mukavaa maanantaita. Koko Suomen radio täällä. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Erilaiset energiamuodot on alkanut kiinnostaa kuluttajia sen jälkeen, kun sähkön hinta on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Mites ootko sä jo, Janne, kuullut pistokeaurinkovoimasta tai parvekeaurinkovoimasta?
1: No en ole kyllä näistä nimenomaisista termeistä aikaisemmin kuullut, mutta ihan mielenkiintoisen. Sanotko pistokeaurinkovoima?
2: Sanoin.
1: No niin, kohtaamme sitten kuullaan, että mistä on kysymys. Keski-Euroopassahan tämä on ilmeisesti hyvin suosittua, tämä pistokeaurinkovoima ja parvekeaurinkovoima. Eikös näin ole?
2: Näin on. Kohta kuullaan, että minkälaisesta järjestelmästä oikein on kyse heti Maija Vilkkumaan jälkeen.
1: Tämä on Ingalsin Laura.

0: Koko Suomen radio.
1: Euroopassa ja erityisesti Saksassa otetaan yhä enemmän käyttöön pieniä ja halpoja aurinkosähköjärjestelmiä, jotka voidaan kytkeä omatoimisesti kodin sähköjärjestelmään ihan tällaisen tavallisen sähköpistokkeen kautta. Ja näistä järjestelmistä käytetään erilaisia nimiä, kuten esimerkiksi pistokeaurinkovoima tai parvekeaurinkovoima.
2: Pakko sanoa, mulla on kokemusta tämmöisestä kannettavasta aurinkovoimajärjestelmästä. Me oltiin taannoin, tästäkin on useampi vuosi jo vierähtänyt, niin oltiin mökkeilemässä ja meitä oli kolme kaverusta siinä ja yksi ilmoitti, että hänellä on tämmöinen aurinkosähköjärjestelmä, että hän ottaa sen akun ja pari paneelia mukaan ja sehän just sopi meille, koska mentiin tämmöiseen kunnon mökkiin, missä ei ollut vettä eikä sähköä sisään tulossa. Joo. Niin hän muun muassa ajatteli, että hei, tässä saa kato aamukahviin sitten veden keitettyä tämmöisen aurinkosähköjärjestelmän avulla oikein näppärästi. Ja kyllähän se meitä helpotti, että siitä saatiin puhelimia ladattua, mikä nykypäivänä tuntuu olevan se ensimmäinen kysymys, kun jonnekin
1: niin
2: näin, että missä se on lähin pistorasia.
1: Juu, juu.
2: Mutta Suomessa on siis tämmöiset järjestelmät.
1: No mutta siis se toimi.
2: Se toimi kyllä.
1: Hyvä.
2: Suomessa tämmöisten järjestelmien omatoiminen kytkeminen tähän, siis kodin sähköjärjestelmään, se on kuitenkin kielletty. Toimittaja Kalle Schönberg jatkaa.
3: LUT-yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Ahola. Euroopassa käydään nyt keskustelua niin sanotusta parvekeaurinkovoimasta. Voitko kertoa, että mistä oikeastaan on kysymys ja miten se liittyy Suomeen?
4: Tämä pistokeaurinkovoima on sillä, kyse on siinä, että kun meillä normaalisti aurinkovoimaa laitetaan, kytketään talon verkkoon, niin se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä sähkötöitä ja sinne tulee uusi lähtö, mikä sähkömies asentaa ja se hyväksytetään ja pyydetään lupaa sitten verkkoyhtiöltä, saako näin tehdä. Pistokevoimassa kyse on siinä, että itse asiassa tämmöinen aurinkovoimalla on tämmöinen töpselilaite, eli kuluttaja voi sen itse pystyttää ja tökätä suoraan sanoen sen töpselin pistokkeeseen ja se toimii.
3: Eli kysymys on esimerkiksi parista paneelista parvekkeella, jotka sitten inverterin kautta liitetään sitten tämän asunnon sähköverkkoon töpselin avulla.
4: Juuri näin. Kyse on tällaisesta hyvin pienimuotoisesta, eli siinä on yhdestä kahteen paneelia ja se voi olla, muistaakseni, oliko Saksassa noin 800 wattia se maksimiteho, mikä saa olla. Että se on niin kuin semmoinen kymmenesosa ehkä tämmöisen niin kuin omakotitalon aurinkovoimalasta se koko luokka.
3: No, tämä on herättänyt sitten paljon keskustelua monessa maassa ja tässä on yleensä aina ollut semmoinen iso keskustelu siitä, että onko tämä turvallista. Mikä tämä tilanne nyt on näissä muissa maissa? Minkälaisiin ratkaisuihin siellä on sitten päädytty, jos ajatellaan semmoisia maita, joissa tämä on hyväksytty?
4: Eli karkeasti sanottuna 10 Euroopan maassa on hyväksyttynä ja ehkä suurin edelläkävijä näissä nyt on Saksa tällä hetkellä, missä on yli 1 000 000 laitetta. Jos laskee tälleen, niin siellä on noin gigawatti tai alle gigawatti teho on viisaan puolen gigawatti gigawatin välillä. Ja jos vertaa Suomen aurinkosähköteho, mikä on 2, niin se on niin kuin 1/4 siitä. Ja siellä se on siitä tullut todella suosittua. Eli kerrostalojen asujat tällaiset laittaa parvekkeelleen niitä. Ja ilmeisesti ja Lidlistä voi ostaa ja se maksaa karkeasti jo sen 500 000 euroa se paketti.
3: Eli se on aika huokea ja siinä on sitten se, että se voi korvata jonkun osan siitä huoneiston käyttämästä sähköstä. Se on ehkä osa jossain tapauksessa, jossain johonkin aikaan jopa kaikki.
4: Juuri näin, eli jos ajattelee kerrostalohuoneistoa, niin näin se on varmaa, että osan korvaa siitä sähköstä ja kuluttaa omasta ostamasta ja sikäli sitä ostettua sähköä, että sä pääset niin kuin pieneksi tuottajaksi siinä itseään helposti, eli oot osa energiamurrosta.
3: Ja sikäli kun olen ymmärtänyt, joskus näissä laitteistossa on jopa pieni akku.
4: Joo, voi olla pieni akku myös, en ole näihin perehtynyt, mutta on se mahdollista tietysti laittaa akkukin siihen, suoraan siihen inverterin kylkeen.
3: Jossain määrin myöskin Suomessa nyt käydään tätä keskustelua, vaikkakaan ei vielä hirveän kovin. Mikä sinun mielipiteesi on? Sinä olet tämän alan eksperttiä pitkään ollut nimenomaan tässä aurinkovoima-asioissa mukana. Ja itse asiassa juuri tuossa itse kerroit, että silloin lähtö, kun aurinkovoimaa tuotiin Suomeen, niin oli vähän niin kuin tämmöinen itsekin jonkinlainen uraurtaja tai kapinallinen tämän suhteen. Voitko kertoa vähän siitä?
4: Joo, ehkä sanoisin aktivisti siinä suhteessa, joo. Eli tämä on aika lailla samanlainen tilanne kuin silloin 2012-2013 aikoihin. Eli oli kyse, että voi kun katsottiin, että miten Saksassa aurinkovoima etenee ja sitten mietittiin sitä, että voiko sitä Suomeen kytkeä. Tietysti kantaa oli, että verkot romahtaa ja aiheuttaa häiriöitä ja ei onnistu, ei ole mahdollista. Eli se on nyt ihan normaali toimintaa toimii. Meillä on aika lailla Saksan niin kuin regulaatiot poimittu siellä. Ja nyt on sitten ehkä aika miettiä, sitten, jos me mietitään sitä, että Saksassa on 1 000 000 laitetta ja ottaa käyttökokemuksia sieltä ja katsoa, että onko ne riskit toteutunut, mitä kaavaillaan ja onko se myös mahdollista soveltaa Suomessa. Et ehkä sitä pitäisi harkita. Kysymys oikeastaan siitä, että jos meillä on 1 000 000 laitteen kanta siellä, niin mehän nähdään kyllä sitten tilastoista ja muista, että miten ne on toiminut ja onko siellä näitä riskejä. Ja sitten kysymys, että voidaanko soveltaa millä ehdoilla. Ennen kaikkea se lähtee sitten liikkeelle siitä, että verkkoyhtiöt hyväksyy, on keveät ilmoitusmenetelmät ja toinen asia, mikä on vielä tärkeämpi, niin sitten standardoni tehdään silleen, että se mahdollistaa tämmöisten asentamisen.
1: Jatketaan aiheen parissa seuraavan kappaleen jälkeen vielä. Tämä on Pilvenpiirtäjät.
2: Jengi tekee sen virheen, se on tämän Pilvenpiirtäjien kappaleen nimi, joka nyt kuullaan.
1: Sopiikohan se tähän meidän aurinkopaneelipistokehommaankin?
2: Se jää nähtäväksi.

0: pilvenpiirtäjät jengi tekee sen virheen uutta musiikkia, siis kuultiin siinä. Ja palataan vielä tuonne parvekeaurinkovoimaan. Kyse on siis tämmöisistä pienistä ja halvoista, korkeintaan ihan parin aurinkopaneelin aurinkovoimen järjestelmistä, jotka voi sitten asentaa ihan omatoimisesti ilman sähkömiehen apua. Esimerkiksi vaikka sinne omalle parvekkeelle ja kytkeä kuule ihan suoraan asunnon sähköjärjestelmään tämmöisen tavallisen töpselin kautta. Muualla Euroopassa ja erityisesti Saksassa. Nämä on aika hyvinkin yleisiä jo.
1: Joo, Suomessa tosin ei. Viimeksi Iso-Britannia hyväksyi järjestelmien käyttöönoton. Ja Suomessa tosiaan tällaisen järjestelmän kytkeminen omaan asuntoon ilman lupaa ja sähkömiehen asennusapua on kielletty. Kalle Sjöberg jatkaa.
2: Professori Jero Aholan mielestä Suomen olisi syytä harkita järjestelmien hyväksymistä. Keskeinen asia hänen mielestään on se, että järjestelmät säilyisivät halpoina ja niiden asentamisessa olisi mahdollisimman vähän byrokratiaa.
3: Siinä on se tunne siitä, että sinä itse tuotat sitä sähköä ja olet tietysti mielessä jossain määrin ehkä väärinkin ajateltuna oman energiantuotantosi herra.
4: Juuri näin, ja se on näin, että jos ei se tämä käytäntö onnistu, niin jos ajattelee näin, että jos on 500 euroa maksaa se paketti, vaikkapa se parvekesolaari, ja sitten tosiaan, jos se joudut sitten asentamaan niin kuin perinteisin tavoin sähköverkkoon, niin se tarkoittaa sitä, että sitä voi tulla sitten tonni sitä byrokratiasta asennuksesta hintaa, että äkkiä vie sen niin kuin järkevyyden ja kannattavuuden, ja siitä jää se itse tekeminen sitten pois.
2: No jos ajatellaan sitä, mitkä ne ovat ne argumentit sitten esimerkiksi Tukesilla, ja varmaan tämä keskustelu ollaan käyty monessa maassa, eli mitkä ne on ne argumentit, jotka on niin kuin, tietysti mielessä ne turvallisuusargumentit?
4: Joo, eli se tulee ihan sähköturvallisuudesta, eli siellä on niin kuin kaksi sinänsä ihan validia argumenttia, eli ensimmäinen on se, että kun sitä verkkoa tehdään, niin verkkohan suunnitellaan niin, että kaikki virta kulkee sen sulakkeen läpi, ja se sulake suojaa sitten niitä kaapeleita, eli eräällä tavalla, kun me syödetään sitä virtaa monesta paikkaa, niin siellä voi kuormitus ylittyä niissä siinä kaapeleissa, mitkä on sen sulakkeen perässä, ja sitten se on tulipaloriski ja näin. Ja se on niin kuin ensimmäinen huolenaihe. Ja sitten oikeastaan toinen on se, että kun meillä on laitteita, mitkä eli eräällä tavalla kaikissa aurinkovoimalla se pitää olla mekaaninen kytkin, jotta verkkoyhtiö tai käyttäjä voi sen kytkeä pois päältä, jotta se ei syötä

0: silloin, kun siellä ollaan asennustöissä. Eli tämmöinen niin kuin sähkö niin kuin iskulta suojautuminen, ettei tule takasyöttöä. Niin se on se toinen argumentti. Nämä kaksi argumenttia on ne, mitkä niin kuin on nyt testannut sitä.
1: Ja miten tätä on sitten, miten tämä asia on kohdattu tai niin kuin vasta-argumentit näissä maissa, joissa tämä on hyväksytty, esimerkiksi Saksassa?
0: No esimerkiksi Saksassa se on näin tehty, että siellä on tehty sillä tavalla, että siellä on todettu, että tämä teho on niin pieni, että modernissa sähköasennuksissa se ei ole niin kuin ongelma se ylikuormitus. Ja sitten toisaalta toinen puoli on sitten siihen, että se laite itse tunnistaa. Eli nämä laitteet, kuten nämä niin kuin normaalit aurinkovoimalat, ne ei käy. Ne tarvitsee sen sähköverkon, jotta ne alkaa tuottamaan mitään. Eli on todettu, että on riittävä tämä suoja, että sillä estetään sähköiskut. Jos ei ole sähköä verkossa, niin ne ei työnnä sinne. Ja sitten kolmas on se, että on tehty sitten, että verkkoyhtiön pitää tietää, mitä siellä on, niin tehty hyvin kevyt ilmoitusmenettely, että kuluttaja voi itse ilmoittaa sen. Että
1: mitä Suomessa nyt pitäisi sitten sinun mielestäsi tehdä?
0: Minun mielestäni tämän parvekesolaarin osalta tai pien plug-in solaarin osalta pitäisi tehdä se, että me selvitettäisiin millä edellytyksillä, onko edellytyksiä millä edellytyksillä tämä on mahdollista niin kuin Suomessa ottaa käyttöön. Ja sitten kysymys, mitä pitäisi tehdä, jotta tämä mahdollistuisi. Eli ainakin standardia, sähköasennusstandardia pitäisi muuttaa ja päivittää siltä osin. Ja mun mielestä niin kuin, ja sitten tietenkin se, että miten se liitetään sähköverkkoon, eli miten verkkoyhtiöille ilmoitetaan ja niin edespäin. Ja kysymys, että voiko me soveltaa samoja standardeja kuin Saksassa, eli kopioi suoraan sieltä. Ja mun mielestä niin kuin se peruste, miksi näin, jos Saksassa on 1 000 000 laitetta, niin me voitaisiin katsoa, että onko nämä mikään näistä riskeistä, eli tämä paloturvallisuusasia tai sähköturvallisuus, onko siitä tullut oikeasti ongelmia. Jos ei ole, niin ehkä meikään tarvitse olla siitä silloin kovin huolissaan, koska todennäköisesti. Ja sitten tietysti, jos siellä on jotain reunoehtoja, niin ne pitää ottaa sitten huomioon, eli jos on vanhat asennukset tai jotain muuta. Ja sitten oikeastaan se kysymys vielä yleistymisestä, jos tämä on parvekkeella, niin sitten on taloyhtiön rooli, eli taloyhtiöhän voi tarvittaessa estää sen. Ja sitten pitääkö sinnekin tehdä jotain myös muuta, että eräällä tavalla se mahdollistuisi paremmin, koska meillähän on samanlaisia ongelmia ollut vaikka latauspisteissä, eli et meinaa kerrostaloyhtiöihin saada niitä.
2: Ajatuksen tasolla kuulostaa aika jotenkin hienolta idealta, että sinne saisi parvekkeelle laitettua muutaman aurinkopaneelin, ja jos siitä nyt jonkun euron hyötyä tulee, niin mikä siinä sitten?
3: Niin, jotenkin tolleen niin kuin omiin tarpeisiin, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että meillä tämä tämmöinen byrokraattinen kulku tässä, että ei mennä sohi mitään sinne pistorasioihin ennen kuin on ammattilaiset sen niin kuin tarkistanut, niin mä kyllä tykkään siitäkin kovin paljon, että vaikka nythän täältä niin kuin Keski-Euroopasta on jo näyttöä, että tämä toimii.
2: Mm. Jotenkin mä olisin enemmän yllättynyt, jos tämä Suomessa menisi jotain toista reittiä. Että olisi kyllä yhtäkkiä vaan semmoinen.
3: Että laittakaa nyt sitten.
2: Ei tämä mitään paperihommia tarvitse, ei muuta kuin töpselit seinään.
3: No niin, jos nyt tykkäätte ja tuntuu siltä, että tuosta on itselle hyötyä. Mutta ehkä tämä nyt vaatii vielä sitten hetken vielä tämmöistä tutkimista, ja jos nyt lisää tulee näitä tällaisia professoreiden mietteitä ja ehkä jonkunlaista tutkimustietoa, niin pianhan ne on meilläkin parvekkeilla.
2: Ja pitkän taistelunhan Jero Ahola tämän asian puolesta on jo tehnyt, sanoiko hän, että 2012 tämä on ikään kuin alkanut hänen osalta tämä
3: Juu.
2: taistelu tätä aurinkopaneelihommaa, tai ennen kaikkea sen puolesta, niin eiköhän me tässä jo pikkuhiljaa kuule maailmalla ole valmis tuommoisille parvekkeillekin asennetuille aurinkopaneeleille.
3: Mutta onko tässä vähän sama kuin aina sanotaan, että olisi tiettyjä tauteja, mitä pystyttäisiin lääkkeellä hoitaan kokonaan pois, mutta lääkefirmat ikään kuin jarruttaa. Tämä voi olla tämmöistä foliohattupuhetta.
2: Niin.
3: Sen takia, että lääkebisnes menestyy, niin sitten sähköfirmat jarruttelee tässä, että ei nyt anneta niille tämmöistä etulyöntiasemaa, että ne pystyy itse sitä sieltä ottaan taivalta omaan käyttöön.
2: No kieltämättä aika hyvän kierrepallon heitit tähän keskusteluun.
3: Mm.
4: Ja jos olisin Iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Ricky Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979. Ja suomeksi kappaleesta on tehty 2 eri versiota.
5: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.
3: Kannattaa jo ruveta taitteleen suodatinpusseja, jos meinaa semmoista suodatinkahvia tuohon 12 jälkeen ottaa paikka auringossa kupposen siihen viereen, koska Jyrki siellä jo valmistautuu lähetykseen.
2: Kyllä vaan, ennen kuin saadaan kahvit keittoon, niin ACDC:tä kuitenkin kuunnellaan. He laittaa meillä amalgaamipaikat liikkeelle.
3: Oh yeah, tää on niin lemppari.
2: Highway to Hell.

0: Koko Suomen radio.
1: Janne Jauhiaisen ja Pauliina Puurilan Highway kuljettelee nyt ei to hell, vaan to ulos täältä studiosta. Uutisia luvassa ihan hetken kuluttua seuraavan kipaleen jälkeen ja sitten Jyrki Hakasen vuoro.
2: Kyllä vaan, se on sitten huomenna taas sama aika ja sama paikka koko Suomen radiossa. Eli huomiseen meidän osalta.
1: Moi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Myös Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen. Suomen tuoreesta päätöksestä kertovat presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Ruotsissa eilisistä valtiopäivävaaleista kehkeytyi äärimmäisen tiukka taisto vasemmisto- ja oikeistoblokin kesken. Paikkaero vasemmiston hyväksi on tällä hetkellä vain 3. Kumpikaan blokki ei ole julistautunut voittajaksi. Paula Vilén.
1: Ruotsissa eilisen vaalipäivän tulosilta venyi yöhön asti. Vaalivoittajaksi ei ole julistautunut vielä kumpikaan blokeista. Vasemmistoblokin pääministeriehdokas sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoi, että kaikki äänet pitää laskea.
2: Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
1: Nyt kun äänistä on laskettu 95%, sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki on kärjessä. Andersson rohkeni varovaisesti illalla todeta, että jos johto pitää, Ruotsi saa uuden hallituksen.
2: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Oikeistoblogista maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson sanoi jo illalla, että vaikka vasemmiston johto pitäisi, myös hän alkaa tunnustella, onko mahdollista muodostaa ei-sosialistien hallitus.
3: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
1: Asiantuntijat veikkaavat hallitusneuvotteluista vaikeita, eikä uusia vaalejakaan ole suljettu pois. Kuninkaan tekijäksi on nousemassa keskustapuolue. Radion ykkösaamussa keskustan roolia arvioivat Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvor Grunman ja Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
4: Eilen maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, pääministeri, yritti jo eilen houkutella keskustaa omaan leiriinsä. Kyllä keskusta on ihan ydinasemassa näissä tulevissa hallitusneuvotteluissa.
5: Mutta kyllä keskusta vaatii varmaan aika kovan hinnan, jos he menevät vasemmistopuolen hallitukseen.
0: Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo saaneensa menettelyn ajaksi 350 miljoonan dollarin rahoituksen. Talousvaikeuksiin ajautuneen Air Balticin pääomistaja on Latvian valtio. Suomessa yhtiö lentää Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Se kertoo lentojensa jatkuvan normaalisti saneerausmenettelyn alkamisesta huolimatta. Pääministeri Petteri Orpo ottaa jyrkästi kantaa Venäjän junaiskuun Puolassa. Orpo sanoo, että matkustajajunaan lähellä Puolan rajaa osunut droonihyökkäys osoittaa Venäjän olevan päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Venäjän eilen tekemät 2 iskua poikkeuksellisen lähelle Puolan rajaa herättävät huolta Puolassa. Toinen iskuista osui junan veturiin Dorohusk-Jahodynin rajanylityspaikan tuntumassa. Vain hetkiä aiemmin paikalle oli saapunut juna, jossa matkusti Britannian entinen pääministeri Boris Johnson ja useita muita entisiä eurooppalaisia johtajia. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala.
6: Sitä kautta kulkee iso osa puolustustarvikkeista ja sotilastarvikkeista lännestä Ukrainaan. Ja Venäjä tätä kommentoikin ja sanoi, että heidän tarkoituksenaan oli iskeä rautatieinfraan, jota pitkin lännestä tulee sotilastarvikkeita Ukrainaan. Toisaalta tämä saattoi olla myös pelote tai viesti Venäjältä NATO-maille, mutta ehkä tämmöisistä yksittäisistä iskuista ei voida vielä päätellä, että olisiko se nyt suoranainen provokaatio.
0: Se on selkeää tai melko selkeää ja poutaista. Pohjois-Lapissa pilvisyys on ajoittain runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-17 astetta, pohjoisessa 12-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Maan pohjoisosassa esiintyy yöllä hallaa ja ajotiet voivat olla tällöin liukkaita kuuran vuoksi.
7: Ja nyt vuorossa Urheiluradio, toimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on aloittanut EM-kisat Tampereella hienosti. Suomi nujersi eilen Serbian suoraan erin 3-0 ja on voittanut kisojen kaikki kolme otteluaan. Päävalmentaja Olli Kunnari kertoo, mitkä asiat eilen onnistuivat.
8: Me saatiin aika hyvin syötöllä. Totta kai siellä oli hienoja, loistavia syöttöjä Marttilan veljeksiltä, semmoisia pommeja, että tosiaan mikä tahansa joukkue on vaikeuksia. Sitten saatiin hyvin liikutettua heitä meidän leijasyöttäjille ja kyllä torjuntapuolustus oli taas tänään, toimi hyvin.
7: Suomi kohtaa Tampereella vielä tiistaina Hollannin ja torstaina Viron. Ne ovat molemmat nolla kerhossa, joten Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet lohkovoittoon. Toyotan Sami Pajari ajoi neljänneksi viikonloppuna ajetussa Chilen MM-rallissa. Pajari nousi päätöspäivänä ohi rengasrikon kärsineestä tallikaveristaan Elfin Evansista, joka putosi viidenneksi. Evans jatkaa MM-sarjan kärjessä, mutta erona toisena olevaan Pajariin kaventui 17 pisteeseen, kun MM-kautta on jäljellä kaksi osakilpailua. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
9: Ei salli Evansille ei pienintäkään virhettä. Nyt pitää vaan tehdä sitä omaa pitkäjänteistä työtä ja hengittää niskaa ja luoda painetta. Ja nythän me nähtiin Samilta myöskin tämmöinen uusi puoli, josko on vähän sanottu, että sunnuntaipäivät on ollut voittoja, varmistelua ja kevyemmin ajoa, niin nyt hyökättiin tosissaan, varsinkin Power Statesille, niin näki oikein, että yrkkä oli todella kova ja sitä viittä pistettä siitäkin yritettiin ja tultiin kovalla yrityksellä, niin se on hieno nähdä, että kuljettaja kehittyy ja nälkää on tosi paljon, niin kyllä tulee jännittävä loppukausi.
7: Chilessä ykköseksi ajoi Oliver Sulberg, myös hän kiri mukaan mestaruustaistoon ja on 21 pisteen päässä Evansista.
10: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradion studiossa Sakari Lund. Tie 8 Kokkola, eli tie 8 Kokkola ja Limingan välillä Kokkolassa. Tarkempi paikka on välillä Haavistonkangas, Peitso. 4 kilometriä tien 28 Kajanin tien risteyksestä pohjoisen suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 8 Kokkola, välillä

0: Erinomaisen mukavaa maanantaita, uutta iskelmäviikkoa jälleen pukkaa, kun taajuuksille temmeltää paikka auringossa. Viime viikolla 10 vuotta nykymuodossaan täyttänyt radio-ohjelma. Perjantain 10-vuotisjuhlalähetys, lähes 2-tuntinen nostalgisen iskelmän musiikkiretki, on muuten kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Juhlalähetykseen perjantaille 100 päin saapuneista toivekappaleista päästään tässä lähiviikkoina nauttimaan myös lisää, eli sellaisia kappaleita, jotka ei perjantain lähetykseen mahtuneet, niin niitä soitetaan aina siellä täällä, tästä kun alkava pimeä vuoden aika etenee. Tässä ensimmäisenä alkava pimeä vuoden aika ja Liisa Akimov.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Vuosi 1987 ja alkava pimeä vuoden aika. Hurmaava Liisa Akimov ja Akimovska ja Sisters and Bros yhtye siinä. Eero Raittinen ja Mikko Kuustonen seuraavassa. Vielä vähän aikaa.

Eero Raittinen ja Mikko Kuustonen myös mukana kappaleessa vielä vähän aikaa. Tie 6 Lappeenranta, ensitiedote liikenneonnettomuudesta eli Lappeenrannan ja Joensuun välillä. Lappeenrannassa, tarkemmin Lauritsalan liittymä Viipurin portti. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne ohi, tiedote tie 8 Kokkola. Kokkola ja Limingan välillä Kokkolassa ja tarkemmin välillä Haavistonkangas Peitso, 4 kilometriä tien 28 Kajaanin tien risteyksestä pohjoisen suuntaan. Tilanne on ohi. Liikenne on palautumassa normaaliksi.

0: Aamuruuhka auringossa. Päivän uutuus.
1: Sattuman sanelemaa, niin monet jutut tässä meidän ihmispoloisten poluilla tapahtuipa muutama vuosi sitten sillä tavalla, että virtuoso lauluyhtyeen Roope Pelo ja laulaja Milana Misic kohtasivat samassa kesäteatteriproduktiossa. Ja jo ensisävelistä lähtien oli selvää, että heidän välillään oli poikkeuksellinen musiikillinen yhteys. Sellainen, joka syntyy harvoin ja tuntuu jokaisessa säkeessä. No, yhteinen matka jatkui saman vuoden joulukuussa, kun virtuoso ja Milana Misic lähtivät konserttikiertueelle ja levyttivät yhteisen Taivas sylissäni kauniin joululaulun. Ajatus uudesta yhteisestä kappaleesta alkoi sitten kasvaa tänä vuonna ja ihan loppukesästä kappale vihdoin julkaistiin. Virtuoson Juhana Sunisen säveltämä ja Halavasta tutun Minna Miettisen tekemä teksti on tässä kappaleessa Haavetta vain. Kauniisti kertova kappale kertoo rakkauden kaipuusta, yhteisistä unelmista ja uskosta siihen, että kaikkein suurimmatkin haaveet voivat toteutua. Eli Milana Misic ja virtuoso, Haavetta vain.

0: Viikon ensimmäisenä paikka-auringossa uutuuskappaleena soi Milana Misits ja Virtuoso oli tuo yhtye. Haavetta vain.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Sitten soimaan yksi semmoinen kappale, joka jäi perjantain 10-vuotisjuhlalähetyksestä soittamatta. Tapani on meille kirjoittanut, että seuraan lintujen kevät- ja syksymuuttoa. Asun järven rannalla, josta löytyy myös viljelyksiä. Kurjet ja joutsenet ovat miltei jokapäiväisiä vieraita pihallamme. Olemme menneet jopa joutsenten kanssa maalta järveen uimaan. Minä toiselta puolen laituria ja joutsenet, 4 kappaletta joutsenia toiselta puolen. Tämä laulu on juuri sopiva. 12 kurkea. Lasse Hoikka

aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen

Sangen viisasta elämänmenon hiljaista hyväksymistä siinä Lasse Hoikka ja Souvarit 12 kurkia. Ja alkaneen pimeän vuoden ajan kappaleita on myös seuraava Pave Maijasen vähän vähemmän soitettu kappale 80-luvun puolivälistä. Palava sydän, myös Pave Maijasen soolouran 3. lokakuussa 1985 julkaistu levy.

0: Päivi Paunun upea kuulas tulkinta oli niitä aikoja kappaleesta käännös Iskelmän pyörteissä vuonna 1968 Reino Beckmanin suomenkielisellä tekstillä, siis Päivi Paunu oli niitä aikoja.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Seuraavaksi laitetaan matkaan 75-vuotis syntymäpäivä onnittelut Freemanille. Jos mentäisiin kysymään kansalaisilta vaikka Helsingin kauppatorilla tai Tammelan torilla Tampereella tai Muailman navalla Kuopiossa, että mikä kappale Freemanista tulee ensimmäisenä mieleen, niin veikkaisinpä, että se ajetaan tandemilla, sieltä nousisi. Tai kaksi lensi yli Käenpesän. Mutta tuolla 50 vuotta sitten ilmestyneeltä Freemanin ensialbumilta, 1976 ilmestyneeltä pitkäsoitolta, niin ajetaan tandemilla ja kaksi lensi yli Käenpesän kappaleiden lisäksi, niin isoksi hitiksi nousi myös tämä seuraavaksi soimaan lähtevä kappale. Osuuskaupan Jane.

Hyvää syntymäpäivää Freeman. Osuuskaupan Jane soi tässä ja Freeman hän on vuodesta 1991 lähtien vaikuttanut Menneisyyden vangit -yhtyeessä seuraavaksi laulavan artistin kanssa.

Viki Rosti tässä, aamuinen tähden lento. Virvelle tämän kappaleen sävelsi Petri Laaksonen, Kassu Halonen vastasi sovituksesta ja Heikki Hector Harman sanat oli tässä 1987 ilmestyneessä kappaleessa. Näin on uusi iskelmää kevyen musiikin viikko saatu paikka auringossa käyntiin. Huomenna 12.07 jatketaan iltauusinta yöradiossa kello 23 ja Yle Areenaan nämä lähetykset jälkikäteen. Tai tallentuvat jälkikuuntelu on kuukauden ajan aina mahdollista suoran lähetyksen jälkeen. Vuoden 1997 Tango kuningas Matti Korkiala ja Uusi aamu maailman tämän kappaleen myötä. Huomiseen!

Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-17 astetta, yön alin 0 plus 7 astetta. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa pilvisyys on ajoittain runsaampaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Yön alin lämpötila -2 plus 4 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen puolesta tuulta, huomenna lännestä alkaen etelään kääntyvää tuulta. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Lapin länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kuuraisten teiden vuoksi. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta jatkuu erittäin heikkona, enää maan eteläosissa leikattujen nurmien uudelleen kukintana. Puijon kukinta on päättynyt koko Suomessa. Heinien siitepölymäärät ovat kukinta-alueella hyvin pieniä. Homesienten itiömäärät ovat jääneet viime päivinä mataliksi. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella 0 tasolta hyvin pieniin. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua Kaakkois-Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille. Barentsin merellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen. Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöstä alkaen etelän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 1-4. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä kaakon puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamupäivällä 5

0: 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Ilta-yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivällä kaakon puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 3–6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lännen puolesta tuulta. Ilta-yöstä alkaen etelän puolesta tuulta. Aamupäivällä 6–11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2–4, aamulla etelätuulta 6–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puolesta tuulta 3–7 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaan puolesta tuulta. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta, aamupäivällä 6–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 15, länsiluode 3, selkeää 31. Orrengrund 13, luode 4, selkeää yli 20. Emäsalo 15, luode 4. Kalböödagrund 13, luode 4. Itätoukki 14, luode 3. Harmaja 14, länsiluode 4, selkeää 20. Mäkiluoto 15, luode 3. Bogaschär 14, pohjoinen 3, selkeää 48. Hanko-Tulliniemi 14, pohjoisluode 3, Russärö 16, pohjoisluode 3, Venö 15, pohjoisluode 2, Utö 16, pohjoisluode 4, selkeää 27. Rajakari 15, pohjoinen 4, Fagerholm 15, pohjoinen 5. Vilsanti 16, pohjoiskoillinen 5, 50 kilometriä. Gotska-Sandön 16, koillinen 3, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyhamn 16, pohjoiskoillinen 2, selkeää 20. Märket 14, pohjoiskoillinen 2. Isokari 14, luode 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, luode 6, selkeää 20. Tahkoluoto 13, luode 6, selkeää 47. Selgrund 14, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredskäret 11, länsi 5. Strömmingsbodan 12, länsiluode 4. Valassaaret 11, länsi 4. Kallan 11, länsi 6. Tankkar 12, länsi 6. Selkeää 50. Ulkokalla 12, länsiluode 6. Nahkiainen 11, luode 5. Raahe 12, luode 4, melkein pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 11, länsiluode 5, yli 20. Marjaniemi 11, länsiluode 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, länsiluode 5 ja ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 14 senttimetriä, Oulu plus 17, Raahe plus 15, Pietarsaari plus 16, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 17, Rauma plus 16, Turku plus 18, Föklö plus 17, Hanko plus 16, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Radio Suomessa kello on nyt 12.54. Uutisiin siis 6 minuuttia aikaa. Radio Suomi lähelläsi, Anna Sirén jatkaa maanantaita uutisten jälkeen. Tässä tulee Tauskia.

Tauski ja kappale nimeltään Ilman sua. Liikennetiedote Helsinkiin. Sörnäisten rantatie ajosuunnassa keskusta. Kuorma on levinnyt tielle, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli Helsinki, Sörnäisten rantatie ajosuunnassa keskusta. Kuorma on levinnyt tielle, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ennen uutisia ja Radio Suomi lähelläsi osuutta vielä Irvinin musiikkia soimaan. 83 vuotta tänään Irvinin syntymästä. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo.

0: Yle Uutiset, Kristiina Tolkki. Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Asiasta kertovat presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Suomen lähinaapurit Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo mukana aloitteessa. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan turvallisuutta. Ranskan ydinpelote ei korvaa Naton ydinpelotetta. Sen takaajana on ennen kaikkea Yhdysvallat. Ruotsin valtiopäivävaaleista tuli tiukka taisto oikeiston ja punavihreän vasemmiston välillä. Punavihreän vasemmistoblokin etumatka oikeistoblokkiin on tällä hetkellä vain 3 paikkaa. Ruotsidemokraattien kannatus on laskussa ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Puolueen kova maahanmuuttopolitiikka ei enää pure äänestäjiin, arvioi kulttuurikeskus Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Grunman.
1: Aikaisemmissa vaaleissahan kyse on ollut siitä, että pistetään rajat kiinni, Ruotsin demokraattien niin kuin tämmöinen kampanjafokus. Tällä hetkellä kyse on siitä, että heitetään ihmisiä ulos, ja ehkä siinä on niin kuin tullut jonkinlainen tämmöinen negatiivinen reaktio myöskin kansalaisissa vastaan, että halutaan kuitenkin. Että mä luulen itse, että heiltä on siirtynyt moderaattoreille, eli maltilliselle kokoomukselle ääniä.
0: Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneeraukseen. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat saneerauksesta huolimatta edelleen normaalisti.
2: Siinä kello 13 Yle Uutiset. Se on, kuulkaa otsikonkin mukaan, harvinainen näytelmä ihan näillä näppäimillä menossa, koska ihan kohtsillään saatetaan nähdä harvinainen taivaallinen ilmiö, kun kuu peittää Veenuksen. Veenus siis peittyy päivätaivaalla kapean kasvavan kuun sirpin taakse, ja tämä tapahtuu noin kello 13 meikäläistä aikaa. Meillähän kello on nyt jo 13.02, ollaan hyvää kyytiä, päästy yhden tälle puolelle. Tämä vähän nyt riippuu siitä, että missä päin maata asiaa katselee, niin miten tämä näyttäytyy. Ursan sivulta löytyy noin tarkemmat minuutit. Mutta paikkakunnasta riippuen peittyminen näkyy joko täydellisenä tai osittaisena tai sitten pelkkänä konjunktiona. Lappeenranta-Kokkola-linjan eteläpuolisesta tarkkailualueesta nyt puhutaan. Helsingissä peittyminen alkaa noin kello 13.08. Ja siinä on sitten tuommoinen, mitä tuossa nyt on, reilut parikymmentä minuuttia aikaa tätä asiaa ällistellä. Jos on pienet kiikarit tai kaukoputki. Vähän tämä on nyt hankalaa aikaa kehottaa tuijottamaan taivaalle kiikarin kanssa, kun valosa taivas ja kuu on kapea ja korkeudet pieniä ja auringon suuntaakin pitäisi vähän varoa siinä kohtaa, jos kiikareiden kanssa tiiraa. Mutta siis Veenus siellä joka tapauksessa peittyy kapean kasvavan kuun sirpin taakse. Tästä se johtuu, jos jonkun bongaat hetken kuluttua kiikareiden kanssa tai kaukoputken kanssa taivaalle tuijottamassa ja asiaa ällistelemässä, niin tästä se johtuu. Mutta siis harvinainen näytelmä, näin Ylekin tämän asian otsikoi. Menossa on myös tämmöinen vähän vähemmän harvinainen näytelmä, ainutlaatuinen toki tiettävästi, mutta toistuva. Voidaan ehkä puhua ihan päivittäisdraamasta, kun menossa on jokapäiväinen Radio Suomi lähellämme. Mukavaa maanantaita, taas mennään. Uusi viikko.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

aamu. Joo, tosi harrastaja kyttää kuunsirpin taakse katoavaa Veenusta nyt ihan näillä näppäimillä päivänvalossa tähtien tarkkailulaitteineen, mutta ihan paljallakin silmällä voi vielä 22. toiseen päivään saakka bongata ainakin Etelä-Suomessa kansainvälisen avaruusasema ISS:n. Se on se valo, joka liikkuu iltahorisontin yllä, jos sattuu juuri oikealla hetkellä sinne matalalle horisontin ylle kurkkaamaan ja on kirkasta ja katselee kaakon etelän ja lounaan suuntiin, niin siellä se menee aina hetken verraksi, nousee horisontin yläpuolelle. Näkyy sitä korkeammalla, mitä etelämpänä Suomessa ollaan, ja se on toi Heavens Above-sivusto, jolta voi käydä kurkkaamassa ihan tarkkoja aikojakin, jos haluaa mennä vartavasten asemaan bongailemaan.

0: Niilo, itseni vihollinen. Ei ihan huono aasinsilta tuohon päivän eniten kiinnostaneeseen juttuun. Kaikkein kiinnostavin juttu verkon puolella yleisön mielestä on ollut tänään artikkeli työnarkomaniasta, eli siis pakonomaisesta tarpeesta tehdä töitä niin, että kodin ja työpaikan rajat tai oman elämän ja työminän rajat häviää täysin ja elämän pääasiallinen sisältö alkaa olla sitten työn tekemistä tai työn ajattelemisesta silloinkin, kun sitä työtä ei tee. Työterveyslaitoksen aikaisemmin tänä vuonna tehdystä Miten Suomi voi? -tutkimuksesta löytyy semmoiset luvut kuin, että selvästi työnarkomanian piirteet täyttäviä on 3% suomalaisista ja sitten noin 17% meistä on siihen viittaavaa käyttäytymistä. Oman tarinansa tässä Yle jutussa kertoo Hanna-Mari Karhinen, joka on entinen toimitusjohtaja. Hän on aikanaan painanut pitkää päivää ja käynyt kotona vaan nukkumassa, sikäli kun nukkuminen siinä vireystilassa nyt on ylipäätään onnistunut.
1: Pyöräyttelin semmoisia 18 tunnin työpäiviä ja olin 1,5 vuotta aika koko ajan töissä. Jos en ajatellut, tai jos en ollut töissä, niin sitten ajattelin töitä ja tein laskutusta ja lähetin sähköpostit ja suunnittelin tulevaa. Ja päähän olisi kestänyt. Et se oli itsellä se, että pää kestää, mutta sitten rupesi fysiikka pettämään. Eli heräili siihen, että oli hiestä märkänä ja sitten keskisyke oli yön jälkeen 89, mikä on niinku semmoinen PK-lenkki, kävelylenkki. Ja sitten rupesi miettimään, että eihän tämä nyt ihan normaali ole, että ei tämä hyvää tee minulle, että mä teen tämmöisiä päiviä ja koko ajan mietin työtä.
0: Näin Hanna-Mari Karhinen, joka on siis entinen promootiotoimiston toimitusjohtaja, joka muuten nyttemmin noudattaa tuota vanhaa kunnon 8-8-8 sääntöä, eli 8 tuntia töitä, 8 vapaa-aikaa ja 8 lepoa. Ja hän on myös kuulemma pyytänyt anteeksi tyttäreltään, koska alakouluikäinen lapsi on jäänyt aikanaan hyvin vähälle huomiolle siinä kohtaa, kun työt tuli kotiin ja vei kaiken tarmon. Tässä Ylen artikkelissa puhutaan siis työnarkomaaneista ja tämä perhe, puoliperheasiahan tässä nousee läheiset ihmiset esiin tässäkin haastattelussa ja lukijallekin tietysti tulee kyllä melkein mieleen ensimmäisenä, että eihän siinä mitään, jos työnteko maistuu, mutta sitten jos et satu elämään yksin, vaan on joku, joka siellä työpaikan ulkopuolellakin kaipaisi huomiota tai joku, jonka huomiota jättäminen aidosti kaduttaa sitten joskus myöhemmin, niin sittenhän työnarkomania on kyllä huono juttu. Mutta sitä voi olla asian keskeltä varsin hankala nähdä, koska tsemppaustahan tulee ihan toiseen suuntaan. Tässä Hanna-Mari Karhinenkin kertoo artikkelissa, että jos menee LinkedIniin, niin siellä saa hirveästi tykkäyksiä ne kommentit, joissa joku kertoo, kuinka paljon tekee töitä. Eli työntekoa ei nähdä

0: todellakaan ongelmana. No, tämä on siis Ylen luetun juttu, mutta myös keskusteluartikkelin alla käy vilkkaana ja täällä on sekä nykyisiä että entisiä, siis tämmöisiä toipuvia työnarkomaaneja, että sitten läheltä katsoneita äänessä ja tietysti muitakin. Tässä nyt, jos katsotaan ihmisiä, joilla on jonkinlaista kosketusta asiaan, niin perheenjäsenten näkökulman lisäksi työnarkomaanin lähellä olevista ihmisistä esiin nousevat täällä keskustelussa myös työkaverit ja se, minkälaisen mittarin tämmöinen järjetön työnpaiskiminen voi asettaa ihan huomaamatta vähän niin kuin kaikille rimaksi. Joku kirjoittaa täällä, että ei ole herkkua, kun työporukassa on työnarkomaani. Yrittää, että muutkin tekisivät pitkiä työpäiviä. Koittaa järjestää töitä viikonlopuksi ja töitä pitäisi tehdä hullun lailla tuntitöissä. Meitä muita ketutti todella paljon. Joo, tämmöinenkin vaikutus saattaa olla sillä, että joku tekee hirvittävän määrän töitä. No ehkä vähän tähän liittyen toisessa kommentissa pohditaan, että miten tutkimuksissa erotetaan työnarkomania ja työpaikan hiljainen pakottaminen liialliseen työmäärään, joka on mielestäni rankempaa kuin omaehtoinen narkomania. Ja hyvä kysymys tietysti tämäkin. No jälkiviisaasti pohtimista täällä keskustelussa on paljon itsereflektiota. Muun muassa näin täällä kirjoitetaan, että uupumustaan on vain hyvin vaikea itse tunnistaa, kun koko ajan on ikään kuin ylikierroksilla, kunnes tulee äkkipysähdys ja on sanottava itselleen, että jostain on luovuttava. Taitaapa olla niin, että me, joilla on taipumus tehdä töitä ikään kuin urakkaluonteisesti, lankeamme samaan kierteeseen helposti uudelleen. Ja toinen kirjoittaa, että asia, josta työuupumuksen kohdalla harvoin puhutaan, on, ettei ihminen työuupumuksesta toivottuaan enää koskaan todennäköisesti pysty samanlaisiin työsuorituksiin kuin sitä ennen. Se jättää sellaisen muistijäljen sekä mieleen että kehoon, että tätä alkaa pelätä. Mutta tässä mentiin jo ikään kuin seuraava askel eteenpäin. Voi olla, että joskus asioiden edellekin, kun puhutaan työuupumuksesta, kaikkihan eivät uuvu, vaikka tekevät paljon töitä. Täällä keskustelussa ollaan myös sitä mieltä, että pitäisi tehdä takavuosikymmenten malliin enemmänkin työtunteja. Ja joku perusteli tätä muuten myös sillä, että jos viikossa olisi enemmän työtunteja, niin sitten olisi myös siellä työpaikalla aikaa fundeerata ja hengittää, eikä menisi niin suorittamiseksi. No, työn imua tietysti voi olla ihan tyydyttävästikin, jos se on intohimo, siis aito intohimo tehdä paljon töitä, mutta väkisin tässä tietysti tulee mieleen se, että semmoinen täysi työlle omistautuminen vaatii sen, että sitten joko elää yksin tai on jotenkin jollain tapaa hyväksynyt sen, että nyt jää perhe paitsioon tai joku muu, joka siinä lähellä on. Ja sitähän voi sitten katua kyllä. Nämä kuuluisat, mitä ihminen katuu kuolinvuoteellaan kysymykset täällä keskustelussa nousee kyllä aika paljon esiin. Ja sanontapuoli muuten elää kans vahvasti. Tuosta nyt nopsalla vilkaisulla löytyvät esimerkiksi työt eivät tekemällä lopu ja käärin liinoissa ei ole taskuja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Artikkeli on Ylen etusivulla ja keskusteluun pääsee mukaan vielä, jos vaan siis töiltään kerkiää.

Zen Cafe ja todella kaunis. Tuohon päivän työnarkomani ja keskusteluun liittyen mainituksi tuossa äskenkin tuli tämä vanha kunnon 888 malli, jota siis tarinansa Ylelle kertonut entinen työnarkomaani toimitusjohtajakin kertoo nykyään suosivansa. Ja aika monelle muullekin tämä on varmaan osoittautunut ihan kelpo konseptiksi tämä, että tehdään työtä 8 tuntia ja eletään omaa elämää toiset 8 ja sitten nukutaan ne jäljelle jäävät 8. Tällä lailla tulisi vuorokausi käytettyä niin, ettei mene ihan pelkäksi työnteoksi. Vaikka tuolla Ylen artikkelin keskustelussa tosiaan joku kyllä kaipaili pitempiäkin työpäiviä takaisin, niin kyllä tämä 888 on ollut pitkään se tavanomainen, se valtavirtaisin ajatus siitä työn jotenkin optimaalisesta määrästä. Ja sehän perustuu tietysti siihen 8 tunnin työpäivään, joka taas on sitten walesilaisen tehtaanjohtajan aika radikaalikin ajatus 1800-luvulta. Siellä oli Robert Owen-niminen tehtaanjohtaja Walesissa ja hän sai aikoinaan nimityksen utopiasosialisti siinä kohtaa, kun alkoi ajaa tätä sloganiaan 8 tuntia töitä, 8 tuntia vapaa-aikaa ja 8 tuntia lepoa. Mutta sittemmin Henry Ford tarrasi ajatukseen tämä amerikkalainen liikemies. Vajaat 100 vuotta myöhemmin otti käyttöönsä omilla tehtaillaan 8 tunnin työpäivän, koska oli huomattu, että jos oli liian pitkiä työpäiviä, niin sitten tuli virheitä liukuhihnalla. Ja Suomessa taas tätä 8 tuntista työpäivää on eletty yhtä kauan kuin meillä on itsenäinen Suomi ollut. Siis eduskunta hyväksyi 8 tunnin työpäivän vuonna 1917 ja sen jälkeen silloin menty. Ihan vinkkeä ajatus tietysti, että työn tekemisen tavat on aika laillakin muuttuneet vuosikymmenten mittaan ja tekoäly tekee tuloaan ja muutenkin automatisaatio on mennyt aika huikeasti eteenpäin, mutta näin me porskutellaan täällä edelleen vanhalla meille hyväksi havaitulla rytmillä, mutta tietysti katsotaan, mitä tässä nyt sitten ehdotukset työpäivien vähentämisestä tai puhe tekoälyvallankumouksesta sitten ajan kanssa vaikuttaa. Vai vaikuttaako ollenkaan? Sekin on mahdollista, että jatkossakin mennään sillä, millä on tähän asti menty. Aivotutkijathan on olleet jo hyvän aikaa sitä mieltä, että ihmisen aivot pystyy tämmöiseen vaikeaan, tämmöistä niin kuin korkeaa kognitiivista suorituskykyä vaativaan työhön ainoastaan semmoiset 3-4 tuntia päivässä, mutta se on aivotutkijankin työpäivä käsittääkseni kyllä 8-tuntinen aika lailla usein. Ja tiedetään myös, minkälainen äläkkä nousee aina, jos välillä esitetään tunteihin vähennyksiä, tai siitäkin nousee kyllä, jos joku sanoo, että pitäisi enemmän tehdä.

0: Shiny Happy People, se oli REM-yhtye. Ruotsin eiliset vaalit pistää kyllä aivan uuden riman korkeuden sille, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että vaalitulos on tiukka. Siis tällä hetkellä vieläkään kukaan ei oikein uskalla siellä tuulettaa. Opposition ja nykyisen hallitusblokin välillä on tällä hetkellä noin 28 600 äänen ero. Ja se on kyllä noissakin kereissä pieni, lähes olematon ero. Se on siis niin tiukka tulos, ettei seuraava hallituksen kokoonpanosta tai edes hallitustunnustelijasta voi vielä päätellä paljoakaan. Näin sanovat Ylen haastattelemat asiantuntijat, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sanna Salo ja Åbo Akademin valtiotieteiden professori Kimmo Grönlund. Ja sitten pitää muistaa, että tästä tuloksesta puuttuvat vielä ennakkoäänet ja ulkomailla annetut äänet, ja nehän lasketaan vasta keskiviikkona. Puhutaan niin sanotuista keskiviikkoäänistä, ja viime vaalien perusteella tämmöisten keskiviikkoäänten määräksi arvioidaan SVT:n mukaan noin 200 000, ja nehän voi sitten muuttaa kyllä vaalitulosta. Ulkomaiset äänet tuppaavat suosimaan yleensä maltillista kokoomusta, näin sanoo Åbo Akademin valtiotieteiden professori Kimmo Grönlund. Ja tällä hetkellähän siis sosiaalidemokraateilla on niukka johto. Ja vaikka opposition suurin puolue sosiaalidemokraatit Ruotsissa pitäisikin äänienemmistönsä sitten tuossa keskiviikonkin äänten laskennassa, niin silti ei ole itsestään selvää, että juuri se saisi muodostettua hallituksen. Eli tosi hankalat neuvottelut siellä on luvassa. Syvä pengontaa siitä, mitä tähän astisesta tuloksesta tiedetään ja mitä kaikkea tästä voi seurata. Sitä voi käydä lukasemassa tuolla netin puolella halutessaan.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Hellstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Radio Suomi lähelläsi on ihan kotvan päästä lähelläsi. Sitä ennen Jonna Tervomaa ehtii laulaa vielä, että yhteen saan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Hyvää päivää Lappi. Täällä.
1: Hyvää päivää. Täällä on Sari Pöyhönen. Ollaan täällä Lappiatalon edessä ja täällä Rovaniemellä on Arktikumissa EU:n arktinen huippukokous käynnissä paraikaa. Me median edustajat työskentelemme täältä Lappiatalolta käsin, mutta EU:n ja Euroopan johtohahmoja Petteri Orpon, Suomen pääministerin kutsumana, on tullut tänne Rovaniemelle keskustelemaan arktisista asioista ja myös ihan siis uuden arktisen strategian valmistelusta. Tämä Euroopan unionin arktinen strategia on tarkoitus julkaista nyt syyskuun lopussa tai lokakuun alussa. Ja sillä on kyllä itse asiassa aika kiireessä. Olisi varmaan tämmöinen strategia pitänyt olla jo aikaisemmin, koska edellinen EU:n arktinen strategia on vuodelta 2021. Ja maailma on muuttunut jo monta kertaa sen jälkeen. Ja suurin muutos varmasti on ollut tämä Venäjän aloittama suurhyökkäys Ukrainaan vuonna 2022. Eli arktinenkin strategia on varmasti ihan hyvä päivittää. Ja nyt tässä strategiassa puhutaankin paljon ja arktisuudessa turvallisuudesta. Ja geopolitiikka vaikuttaa siihen ja myös ilmastonmuutos, että näitä asioita täällä EU:n johtajat ja ihan korkein johto EU:sta, esimerkiksi korkea edustaja Kaja Kallas, virolainen edustaja, mutta hän on siis Euroopan unionin korkea edustaja, hän on täällä paikalla ja myös monia muita EU-maiden, Pohjoismaiden pääministereitä, presidenttejä, tosiaan Suomen Petteri Orpon kutsumana täällä Rovaniemellä tutustumassa Suomen Lappiin ja arktisuuteen ja näyttämässä, että miten kenties lähellä tuo Venäjä on täällä meitä. Ja strategiaan halutaankin Suomen tavoitteita laittaa, eli se esimerkiksi, että Venäjän uhka on otettava koko EU:n tasolla ihan todesta ja myös arktisella alueella. Ja myös jäänmurtajaosaaminen muun muassa halutaan pitää EU:ssa. Ja se on yksi tärkeä pointti. Ympäristö, talous, kriittiset mineraalit, tämmöiset ovat agendalla täällä tänään maanantaina. Minä olen tosiaan toimittaja Sari Pöyhönen ja täällä aurinko paistaa Rovaniemellä ja täällä on useiden maiden lippuja salossa. Katukuvassa Rovaniemellä näkyy poliiseja ja turvamiehiä, pukuherroja ja naisia. Seurassani on tässä kollegani Sasha Lagrilliere. Lausuinko oikein sinun sukunimesi?
2: Kyllä lausuit.
1: Oletko sinä nähnyt näitä turvatoimia tai poliiseja paljon nyt tässä Rovaniemen katukuvassa?
2: Joo, nyt kun siis seistään tässä Lappiatalon edessä, niin poliisiautoja, poliisin erikoisajoneuvoja, vilisee, vartioita seisoo siellä täällä. Ja tämä korostui myös eilen illalla, jolloin tasavallan presidentti Stubb isännöi näille vieraille tämmöistä työillallista. Niin silloin myös Rovaniemen kaupunki oli hyvin poikkeuksellisen oloinen. Eli eri puolilla keskustaa seisoskeli vartioita ja turvamiehiä, poliiseja ja ihmisiä katsottiin vähän sillä tavalla, että millä asialla. Se on hyvin erikoista täällä Rovaniemellä, mutta eiköhän siihenkin totuta pikkuhiljaa.
1: Niin, tämmöisiä huippukokouksia ei ihan joka päivä Rovaniemellä ole, mutta täällä on tosiaan ollut ihan ruuhkaisaa tietysti näiden huippukokousvieraiden vuoksi ja turvatarkastuksia pitää läpikäydä, jos haluaa tänne mediasentteriin, eli tänne Lappiatalolle ja myös sitten Arktikumin läheisyydessä, niin ei ihan ketä tahansa päästetä sinne, koska on ihan EU:n huippujohtoa täällä paikalla nyt keskustelemassa arktisuudesta. Me jatkamme täällä seuraamista ja jatketaan tästä aivan hetken kuluttua lisää, eli täällä Arktikumissa ja Lappiatalon ympäristössä Rovaniemen keskustassa EU:n arktinen huippukokous, jossa valmistellaan pian julkaistavaa uutta EU:n arktista strategiaa, jossa myös Suomi tietysti haluaa olla arktisena maana oikein aktiivisesti mukana. Jatketaan näistä asioista aivan hetken kuluttua.
3: Taisi Veenuksen harvinainen näytös olla ja mennä Helsingissä ainakin. Erikoinen tapaus taivaalla tämä, että Veenus menee piiloon kuun sirpin taakse. Ja Helsingissä ainakin ennuste oli, että se tulee esiin taas 13.36. Ja sehän meni jo pari minuuttia sitten tuo kellonlyömä. Kirkkaat taivaat ihailla. Kuka mitäkin ihailee? Luulen kyllä, että useimpia on ilahduttanut toinen taivaan kappale. Tänäänhän on ollut poutainen päivä ja aurinkokin paistellut aika paljon. Shakira laulaa tässä kohtaa tangon Objection.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää päivää täältä Rovaniemeltä. Minä olen Sari Pöyhönen. Täällä Rovaniemellä on menossa EU:n arktinen huippukokous, eli European Arctic Summit, jonka Petteri Orpo, pääministerimme, on koolle kutsunut. Ja täällä on EU:n ja eurooppalaisten maiden johtoa keskustelemassa uudesta Euroopan unionin arktisesta strategiasta. Ja se on erityisesti nyt turvallisuuspainotteinen, eli turvallisuus ja geopolitiikka ovat nyt sitten muuttuneet viime vuosina siihen malliin, että esimerkiksi Venäjän uhka on nyt ruvennut kiinnostamaan ja näkymään myös sitten EU-tasolla muuallakin kuin tässä ihan rajanaapurien kanssa. Eli nyt sitten EU-johtajat ja EU-maiden johtajat keskustelevat siitä, että miten tämä turvallisuus pitää ottaa myös arktisessa strategiassa huomioon paremmin. Esimerkiksi Ranskan presidentin edustajana on sieltä ranskalainen ministeri Jean-Noël Barrot täällä Rovaniemellä myös, ja hän sanoi tuossa medialle aikaisemmin aamupäivällä, että läsnäolo arktisella alueella ja ylipäänsä Euroopan unionin maiden kumppanuus on tärkeää nyt tässä strategiassa ja turvallisuudessa. Ja siellä nousi monesti semmoinen sana kuin solidaarisuus. Eli Suomea kohtaan tunnetaan kyllä solidaarisuutta, että on tajuttu, että Venäjä tuntuu olevan niin kuin uhka naapurimaille myös siellä kaukana Venäjän rajalta, eli Ranskassa juurikin. Itsekin tuossa juttelin, tuossa oli ranskalaisia toimittajia paikan päällä, täällä mediaa on paljon maailmalta ja Euroopasta, niin siellä ne ranskalaisetkin toimittajat kyllä vahvistivat tämän heidän ministerinsä sanat, että kyllä me varmasti tunnemme solidaarisuutta myös Suomea kohtaan, jos Venäjä hyökkäisi Suomeen. Tämä mahdollinen Venäjän uhka on noussut yhdeksi turvallisuusaiheeksi Euroopassakin nyt ja EU:ssa. Ja myös monet muut maat ja heidän edustajansa täällä puhuvat siitä, että arktisen alueen suojelu ja turvallisuus on ihan yhteinen asiamme. Tämä turvallisuus on tietysti yksi pääasia, mikä on semmoinen uudempi asia tässä arktisessa strategiassa EU-tasollakin, mutta ei olla siellä unohdettu kuitenkaan näköjään keskusteluissa myös ympäristöasioita. Esimerkiksi Viron edustaja puhui tuossa aamupäivällä medialle sitä, että kuinka Itämerelle ja muillekin merille Venäjän varjolaivaston semmoiset kehnot, huonot laivat ovat uhka, ihan ympäristöuhka. Ja ilmastonmuutos on ollut myös yksi iso asia. Minä olen Sari Pöyhönen ja tässä on vieressäni myös kollegani Sasha Lagrilliere. Mitä sinulle tuo pohjoisuus ja arktisuus ja mitä sinä haluaisit strategiaan sisällyttää?
2: En usko, että minulla on tässä sellaisia toiveita, joita ei olisi tuotu jo esiin. Se, mikä tässä minulle ikään kuin korostuu, on Lapin aseman ikään kuin aivan erityinen asema sotilaistrategisena alueena. Siihen liittyy muun muassa nämä rautatiet, josta on puhuttu viimeisimpänä.
1: Joo, infra on yksi tärkeä ollut kans puheissa.
2: Kyllä, eli hiljattain uutisoitiin Rail Nordicasta, joka on siis länsinaapurista Suomeen ulottuva kapearaiteinen rautatie, joka sitten vedettäisiin ihan Rovaniemelle Misin asemalle asti. Sen lisäksi tässä huippukokouksessa mielestäni korostuu ikään kuin huoli Suomen ja Venäjän tästä naapuruudesta. Se korostuu eri tavalla kuin aiemmin. Ja toisaalta myös Naton uudenlainen rooli ja uudenlainen tarina Natosta, jossa ikään kuin Yhdysvallat ei välttämättä ole enää se ensisijainen tekijä tai keskeisin tekijä kriisi sattuessa.
1: Eli Eurooppa tässä yhdistyy ja yhtenäisyyttä korostaa. Tästä voi lukea lisää myös netissä yle.fi ja yle.fi kautta Lappi myös. Täältä Sari Pöyhönen kiittää ja kuittaa.
3: Kello on 13.47 ja Yle Areenassa live-lähetyksen kameran eteen asteli juuri muutama sekunti sitten tasavallan presidentti Alexander Stubb. Hän kertoo Suomen liittymisestä Ranskan ydinasepelotteeseen. Tuolla on nyt suora lähetys siis tiedotustilaisuudesta käynnissä. Tämä tulee Mäntyniemestä. Voidaan hetken päästä palailla siihen, että mitä kaikkea siellä on ehditty sanoa, mutta nyt toistaiseksi siellä sanotaan vasta tervehdyksiä. Pistetään soimaan Komiat. Minähän vien.

0: Minähän vielä aloin komiat. Ranskan ja Suomen ulkoministerit allekirjoittavat tänään sopimuksen Suomen ja Ranskan strategisesta kumppanuudesta. Tasavallan presidentin tiedotustilaisuus Mäntyniemestä on käynnissä paraikaa. Puolustusministeriöhän aikaisemmin tänään tiedotti, että Suomi on päättänyt liittyä Euroopan turvallisuuden kannalta merkittävään Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Ja tässä on nyt kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranska ja Suomen välillä. Ministeriön tiedotteen mukaan Suomi on käynyt tästä aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Maaliskuussahan Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja 8 maata siihen aloitteeseen liittyi. Myöhemmin liittyi myös Norja ja Suomi ja Ranska ovat nyt julkaisseet yhteislausuman Suomen liittymisestä aloitteeseen. Presidentti Stubb äsken tuolla tiedotustilaisuudessa sanoi, että päätöksen kannalta ihan keskeistä oli se, että mukana on paljon muitakin maita, muun muassa Suomelle läheiset Norja ja Ruotsi ja Tanska ovat siinä nyt jo mukana. Presidentin mukaan tämän yhteistyön tarkempi luonne selviää myöhemmin. Kaikki osapuolet määrittelevät itse, miten siinä haluavat olla mukana, mutta tämä aloite ei siis korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa ydinasesateen varjoa. Presidentin tiedotustilaisuus siis käynnissä, sitä voi halutessaan seurata tuolla Yle Areenan puolella ja sitten Ranskan ja Suomen ulkoministerit puolestaan pitävät oman tiedotustilaisuutensa myöhemmin iltapäivällä.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille, niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Vanhoja muistellaan, se oli kaukua. Median puolelta salia tuolla Mäntyniemessä juuri kyseltiin presidentti Stubbilta, että mitä tämä tänään julkistettu ydinasepelotteeseen liittyvä yhteistyö Ranskan kanssa ihan käytännössä tarkoittaa. Ja presidentin mukaan kyse on 10-15 vuoden prosessista. Ja Ranskan kanssa perustetaan työryhmä. Kyse voi olla esimerkiksi yhteisistä harjoituksista. Noita yhteistyön muotoja rakennetaan siis yhdessä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Käynnissä olevan tiedotustilaisuudenkin kirkastetuin kärki varmasti kuullaan hetken kuluttua kello 14 Yle Uutisissa. Siellä se yleensä uutisissa tiivistyy, mistä on puhe. Jannika B. ennen uutisia aamun takana.

Tervä! Tälle vas pinnapanna äiki ja muu nammalie ulpu. Tiedätkö mä tähliät? A, B, C, D, E, F, G. Lähkö tähän nummirat? No, no ei kalle nummirat. Nummirathan lähti okta, kuekte, kalma. Mutta on mahtavasti liät A, B, C, D. No taathan liät tietysti puustavat. Häst on tiedät, millä tuu iätsohnaama vuostas puustava. Muu namma liä ulpu. Mis on tämän vuostas puustava liftsi? Ulpu. Nufal. Taathan liä uu. Uu, taka.

0: Maanimpa, misliä puustavat. Maadran laulu soomas laulaka, puustavat ja säänit pirra.
1: Musli B ja musli U, musli K ja musli V, musli A ja tön manga. Musli E pukva, pukva yvin voita tseerinät, pukva yvin voita lokkat, pukva yvin voita saanitajat. Sani wim voitan omuin mainsit, sani wim voitan mainsit musli, sani wim voitan sielkösit rajat. Musli V, et musli U, musli K, da musli V, musli A, da tön manga. Musli E pukva, pukva wim voitan seriset, pukva wim voitan blokkat. Pukvai vim voitan saanit rajat. Saani vim voitan aamuin mainsit. Saani vim voitan mainsit musli. Saani vim voitan sijalkösit rajat. Musli B ja musli U. Musli K ja musli V. Musli A ja tön manga. Musli E pukva.
0: Oi, mä suotas laulata lei. Maadran leikal nuu tsehpi. Puustava kun sähtä häp me säänit. Kun tait ohpa toutat, te sähtä lohkat ja tjälli maid. Ja vaihko hutka jätsäs laulakit.
2: Patte, lotte.

Häästä on totta ja muhtun pustavait. Ärvi tahkoahte, millä takkar pustava, millä jorbes. Teko riekkis, tahje sihkela juula. Mies on tah pustavait lie? No, tahlea ooo. Kiehtsämät, maan häpmäsastuun jälmille, talle koton tajat ooo. Puhere, napa mii pustavaitlea aippas njolkkus. Tahle teko soa.

teko olkes, uuteko ullapäiti. A, ä, e, i, o, uu. Mäkkäsin puusta vaihtaa tahkisliat. No tolle vokaalat. Vokaalahle takkar pustaavat. Mä kuin sähtä vaikka huihkit. A, o, i. Mäkkär vokaalat kaunahtuu iäjanaamassa.

Mielimä piilä voitti min kukkes mätki otsioas kitta heilsei. Tohko lei mästä tuha 300 kilometr kukkosas mätki. Piljas letje muun, ähtsi, ääni ja mu appa, Läilä. Läilä lää jaaji paaras ohko muun. Mun vatsan tääl vuostas luohkä. Alko mätki kalmanai puuras, ku millei mä vertan tän tuura olles kiesi. Lei soome pähke piilja, vaikka kalta hätjä, niin mento kuhkautalko almalkai piisämme johtui. Piisän emme tuolle tälle hiivsis ja pooräämin. Ja kalmoi pooräämin niisti vielä piiljaske. Ähtsi ja jätni vuorolai vutje piilja vai nuppi sunnos piässä vähän voingastit. Moi läilläin, mai oodimme päivänä käri piiljas. Muhtumin kotsujalta sattaikan laihtas. Tallemoja kalkkaimme läilläin fuomasi ohtas mainu erenomas. Mai sähte parkat. Skuulas mullan uohpahalla mintään lohkat. Läillä ehtohjate, moi älkes pillat, alfabeetta pingo. Tala takker spielu, ahte moikalke jehke pustaavas. Kauna sääni. Ähtsi sarkkui munnuitte puoh puustaa vai pähpäraala. A, B, C, D, E ja nu ottos kuului. Okei, vuostas puustaava la A. Ja täällä kalkkai kauna A puustaa vai sääni. A, aanär mun fuomasin ja huiken. Ja aali almi loi läillä. Tie

Horu, mikä älkäs spiellu. No mi lifti B-puusta. Banaana, piilja, loi läillä ja mun omilla on stakkalli hervei. Nuihkimme kal C-puustaava patjilko. Ties ai orron kaunumin sääni. No moiko ihan kaunan. Mutta ääni muisteli, että cowboy sääni älkää C-puusta vain. Ja kiis on käynä sääni, mi älkää D-puustaa vain. Ääni jotki. Toon vai toon? Toon sääni älkää D-puustaa vain, läillä tiidii. Na, talle E. Ähtsi älki chilke näin kolma mehter kuhkosas fielluipirra. Talle mun fuomasin, että mehter lää heivolas säni, ko tahtan älkä e-puusta vain. Ähtsi tasto jierai, että jierai kultali makkar puustaa vain mehter säni älkä. Mehter lailla loa jahte m-puustaa vain. Ja ahte ääni säni älkä e-ain. Ja kal mun maitan tääl fuomasin kal. Alfabetta pingo lää soomäs piella mätkiäikke. Ja mi leimma jo joutan oului. Toppe mi aikko iitjädit. Ihtin ko jatki mätki helsiki. Te mi aikko jatkit tään alfabetta pingo.

Karlei, Laura ja Laila alfabeta bingo. Sai pääsaika kal alkui A, B, C, D, E. Häst on piesä ainkuhkelappui. Mutta se mikielä alfabetashan lähvel enäkki pustavat. A, E, B, C, C, D, D, E, F, G. Säme kielas kaunujist manka takkar pustava, mat ei kaunu, poh era kielain. Teko vaikko äs. Pustava kal kaunu varra juohke kielas, mutta jos äs pustava ojuge kahpira oivai, te talle tasotta äs. Mis on eällit, sähtäsi shuddat nää. Vaikko kierpmas. Mutta mait jos mun suudanke nää. Amma tahle, tälle myöstäkö piekka. Tai he taas sähtä mait tämän merkkasihtaan, ahte kalka orruht hui jaska. Mä lähkö muhtun ierapustavat, maitta sähtä siit sonka kahpira oivai. Se teko siitäs. Tahle takkar, vaikka takkar banana häpmäsäs pustava. Se. Muhto jos taas adda kahpira, te mis on taas talle shadda? Tse teko tjalemi. Tai tse teko tjorvi. Tse teko tjähpi. Ja tehän mis level edsa. Ja tanskiivir. Edja. Mä onko lääkän jätnätäkään. Mä kummi sähtit shuddat ja shurrat.

0: hyvä.
1: Terve, Sofia.
2: Terve.
1: Mä tahu tunjo pustavit.
2: Mä tää.
1: Nä moh pustavehtuu noomast lää.
2: S, O, F, I ja A.
1: Tohan on ne pyöräst. Keksi huu, mä ettiin sämi kiel pustavit moh jäle suma kielest.
2: Novissa. Jien vala, mut keksin, mihin suoma kiela pustuu viin. Eli mihin ilässä mikin.
1: Jää, no mihin tot liitalle? No tot liian aipas tuota. Tietää, kun moi pustaa vain läivejä alkaatti tai pustaa viin luvattalla.
2: Aa.
1: Ei tunnut. Ja mihin tavalla nuppen?
2: B.
1: Ja kolmantin?
2: C.
1: Joo, mä oon kielen tahla vuossa muu pustaavi. Sami kielestä oli vähän erees näin. Keksi huu, vähän sen mä lätän jeena, etkö A?
2: A.
1: Nää ei tunnut. Mahtoon kolka tjääli.
2: Eli A ja tälle takar... Utsve, mili pasto kulitom alle.
1: No joo, ei tunnut. Tätä humi järjytli S ja S, jenäin.
2: No kun tam S, tam alle ilä tjuarvi, mut S liitot V, a, utsve alle.
1: Joo, pyöri. Lahutun lavin keyttiä te pustaa vit.
2: Aham.
1: Nä muistun kieltä tätä.
2: Saa niit.
1: Mili tuu melo puusta.
2: Vissa S.
1: Jää, yeah, montet.
2: Tääntäkö tuli muu vuossa mus puusta.
1: No joo. Tierva ellipiirit.
2: Tierva.
1: Makare pustaa vehtuu noomast lää.
2: E, L, kyhti L ja B ja R ja eli, ja jimdeiden eres pustaa viit.
1: No taas tälle J ja Mank. Mihin situu melo pustaa?
2: R.
1: Montat R.
2: Tuon teetko, en mun tiedä.
1: Tuon teetko tuu noomasli R vai?
2: Nuut.
1: Takka saa hittelmistä.
2: Takka.

Kai jahtoi rahtestaan. Dyn, dyn, dyn, rrn. Mahtor kelkka jahtoi rahtestaan. Dyn, dyn, dyn, rrn. Kätsen alkes kiedäin, kaatsan kuruh kiedäin, vaikka hurkalan. Kai mahtor kelkka jahtoi rahtestaan. Dyn, dyn, dyn, rrn.

Iskä mä tonke. Tää liike vihas vätti siet nadat. Mutta näähän tän sähtä härjähallat. Vai pääsät skoara hittäkö moottor kielkä? Mumpa vikkan rakkadit alfa vähtä laulaka. Takkar laulaka maslat puot sämepustaavat. Vaikka nää.

0: Kahva. Yleensä mi.
1: Pues puede vuestar pie ve tape yleensä mi ohtiova studios. Ja o neljä vuosarka tjokkemanu neljämloa päiviä tiimulia kolma. Ja täällä yleensä tervä saattami pistää viideratsai. Ja odasi mi kuullat, odasi säämiis piel neljäike ja piel viideike. Ja tämän tervä saattaaton saatta kuultale on näpäivä mongevel maanappoi äike Yle Areenas. Ja toimme heitsiin lään taas muun Nilla Vieski. Ja taas se kuulla puesta muuksen DJ Yle, ja Säärä Niilu.

Ja Chocha outana, mistä petovin maittai nuo järäsoijankeja. Muhtimme sähtävä vaatte orvi ja tien lakkaen muhto. Tämän vuoro sorjelmen täällä myös vohkuu luoppa viehkä tjappa täällä kiitäppä. Tovi säämiis ja katsoin vähän jatkaisuvomen vel muhto. Tietysti sähtää orvesta olla työllä tälle. Ja tää vohkuu luoppa sokta kultaliaitsi mun ja muista liotte. Se on läpä Sami Radio Kultali Haalo. Itse on rohpa radio tjeetsäikkiä kultalasi. Vastamus teimu idea ja se on lärvohtuus päivi iänäis näillä vaihtelle. Se on läpä säästi tälläkkää, kun se on parkea rohtuus teijätään on mäjä parkkuina. Se on säästää tälle väikäi kolma mangiakkää parkkuimaan ivoikkeen. Takia joskus parkkuut. Teille mokki maasina suurta, me ei tiedä, että pessä rääfiskultele väike saattaa. Ja tathan lähti uske täällä justa puhutte äiki, vaikka tuhpe täiki, pulla täiki tai moin ujera täkkäri. Ja kultale siemmä Säämi Radio, kuulla otte miiat. Miin esim. Ruoftukuovluus täppä tähpää huva. Ja mun luovan taas on ofta unna oltassa, mille ei te uske jo. Tätä oli jopa äärisoodas, tämä oli monna vuokos. Tohko eskään säämisoode kuoptaisa, kun monna vuokos oli jo tiivaajamme lapha ja otsiva kelta. Leikä orneen takia tiivaajan tilallis vuoda otsiva kelta taalu valtostivra säälessä. Ja tämä mun kertsen tämä yläsäämis ei tuosta vanha soodas tässä ahteen. Otsivas alkaa kolkomaan alkuus ote säämisoode kuoptaisi. Oftastuvet vuorosolmapalvelusat, rektopuhetsuviessu, tervasvuototaulu vastaivältiin palvelusat ja aikuumuselle torvasti palvelusat jo aitsuuma kuovluus. Ofta palvelan hautan alkaa tjoktsamaan uut neljämloa päivä. Uutsa paadaristen Raisa Similä. Ohte tällä puolikin odotassa tämä ilmessä ja tämä oli pari odotassa olemallemassa hirmat tulevat sadassa ja liian puolella siivaja. Ja tuonne naatai odotasi säämiistä, koska tähpää tuvehan tähpä minun kuovluusna ylösäämiin nähtäisiin tuohon lapuille kaltuun, jossa ohtsaat tiedun ja kähtsät, mihin on tähpää tuvaja. Mian lakos, otan onhan pissu äikis melte. Ko tänä ikäliä sähtön tiholma hei joode nuolu nupi luhte, että saava hei tien lakka läppan. Nuoli outa läikki muja nuorta vuodas. Nufi ne kuossiht, ruop minkä jätsen muihtalit se kossi ja päättämme ja miitappe oinu ja maitappe häälle olema. Ja tiedän ootas kuului. Mutta taas kuulutaan Niko Valkeapää ja Säämi Ennan.

Niko Valkea päälle ei tie. Ja yleensä minä että siitu challa moitaidaan ahtes Suomas Eurooppa tiurasemmas diesel. Suomas ja virkeällä chat Eurooppa tiurasemmas diesel challa taloussanomat avisa. EU Commission Weekly Oil Bullet. Hodde chuovuma meiltä Suomas vuosarka diesela hoddilei. Kuekte rihkunjallo oftsi euro lihteres ja polttoaine chokkis net siittuu mieltä diesel koska mieräys hoddile koska vokko kuekte ja kolma loi käfti kuekte euro kolma loi käfti sente mutta otsia vas diesel määrsi ikte pocher kuekte euro ja vihtolle käfti sente lihteres ahtetakkal hoddi älkää lähtäjäl puoltaa musain ja no, kun ajattelin, että olemme etto ja heitte vuotsemmas piljan, en tiedä. Ja samalla norkkapelteen tiuron ja ehkä soistella tiuron, ja, mutta mulla se oli muhtimä, että halukas mun vastaan tappelupo tiurasumus. Mutta tuon diisselihan kuitenkin kertoo huesti, olemme puoltaamuja piljiä. Antale täppä toviin eroppialte ei piljat hoa pirke isätten älki bussen johte busse pilja tai tussi uästi kun ei busse johde ja naatiella tietysti manka sijon lakkia manka miilja sähtäällä neljä vihta miilja käy päin mätki täppä otsiova tai aipa täppä toviin suomassa ja puhäsi hoihtaa näitä ja no, ja obvides kolka tuelle tälle fiina, to kyllä tuli kuhtoli vihta kilometri otsiovasna. Kaato puoltaa musmaana ja koollaan ties. Ja to sihkare pursaa stoutoalta. Ja in tiedä tälle muun vaikuta porle mushootii tää oto. Tällä störlä piilä, mutta ei pukte käy pitä kalvuja, että lokti. Ja on rakta, rakta hod. Loktana on rahoittaa ja oina on rahoittaa alle porlemuskalvuja, mutta tienhän mii vaini vielä ties kuulla tärkeillä tiedon, mutta taas kuulla täällä sun by ei ihri vielä.

Lappi katsun läädössä odda droonain sähtävätkö kohtsahi katsun reggää tähtsäi kartan olmui. Lappi katsun läädös haakka kolma odda droona odda ja outana ruustein sähtää tutka ohtsaan kuovlu outtaan kiihti miioodal mohtaa ohtsaan toimai. Okta outana me ruustein läädät ahteta kertaa täälki. Katsun lääräus kevahan roonai outa merkka tihti lahpun olmui ohtsames tahe puoliimi aihtsami. Tän sähtää kevahe maittain muhtiin pähkii tjoukemi. Ja täthän lähtee tekniikkiä, kun on monna noutus kuului, että roonella pohtanne pissä vatsa tän mäilme ja tietysti että Ukraina suhti tuolla voi olla opetuskuuli tänne tekniikkiä tässä ja tähän luon, että ollaan puoli ruusteja manka ei ässiis no potsi olemme tähän kevattain jo kuhkea tänne että kähtsäk ja pohtsui tjohkemiin ja tänne manna huohpus finna tuo edetäntö ehkä kietsitämen liaudappi jelluudappi voi koosalla joutuus ja kameran ei näe, että opäikettä, kun mitä on aina. Että katsolle, käytöluovuus, optioluovuus, kuusi vennä, jos kiinni oli tatsa, että täkkää lapuähtä mennä leisko kiinni ja jähkeän kanssa. No, niin tehdä. Ja muistan minä pohdia GPS tälle, että optioluovuus aina vetskältä ofta olemassa tälle, joka teknologia, fitness, sporkkuus ja tjaja oli tonotte mon aina kartas kossonle ja oli tolle aipa oda ashi. Ottele monna tekniikkaa outus kuulu ja tuolla oli pöörle tuohotte ton roonahan aina pekka kuhkeesta on finna vekka huohpuus maattelo kilometer kätsynke ja muuta tietysti miettää sitä missä on ton ii uachokia vahtet aijat monna joille vielä tienoo lahkautta miettästä jalkapiivitosta on ilo lohpi kevahet drone ohte vuetsatta jalkaita tehtopäihkästä tehtopäihkä eikö drone ihan fiina muille potsiolle mä en häälestänä tässä on jiena mai sähtää fiina takia jiena tässä on nuo pienat siellä ohte ielu kuora kiltään droneen ja pitsen pienat jienat siellä ton droneesna vuleketot ellu vuleka liikaa tässä teustokko kuului kosa patsan mä ies hääliä kun la tjohkementan ohteta laan mankalaan tekniikkiä manna ootus kuulu ja mankalaan ota ässi pohte ja jopa tdv laver puhette mennua tohku järmi ja puhteet muutami kuulla taas ivni kuin ässähte tuussi tushe kehtsat. Ja täällä ylösäämiä tierva saattaa. Ja toimme heitsiin liian mun nilla pieski. Ja tiimulle ja vehäväille loiväille pelnjälje. Ja pelnjäljismi kuullakin odasiin.

Evening queen, lady. Ja tuot nuorta viestar, käin okta vuotta, mitäpä tovi Suomas. Mä olla plänen jo, kuhkean tästä demosjomankaan jo ei saakka ja tot. Ja olla aina, ja ton äsi piirillä, mi kuulla tässä, odasi mange, vähän loosi. Olo mun jordaa, ja mä itä äsi touti muistalle tien piirillä. Ja tuon naatia tällä aalu vailun tiekki aino okta vuotta, tiekko pokka kuului, ja sanna hallon jo kuhkea, että pääsäisi joo nää räsken juorka tiekko, ja na, mutta mii kuulla, mutta niin muistella ties tämän ääne, vel mii kuulla tien vältalle, odasin mangea ties, ja mutta tuonne, na, tällä muis vuorus, odasa säämis, okta pihtävältan outaltala Maxidam Märak ja Downhill Bluegrass Band ja Värle. Ja odasi puhta tuimahit Mikael Morotta ja Onäris. Ja tuonne, na, mi jätki tälle tervasadda. Odasi mangea tuolään, vel tohko kiittää viitaratsa ja odasa liätään tämän pihtävuorus liekki. Puoli täällä maksikin määrä.

0: Täällä Yle Uudese ja Team Liipal neljipyriehit. Ravin jarkast lii joodost EU jodetteje European Arctic Summit Trackim. Täpähtus joodet Suoma uäiviminister Petteri Orpo. Trackim ulmen lii nonnit EU strategisos aldanen vyövi arktasas kuaulun mon geopoliitlos mörhosume liisottam annap mörhö sitten. Täpähtus vaikutti onne tjuutii Ravin jarko jotolahan eromsaut itetist parko ja skoulumaatehiit. Laapi liittoliitjelkiimin mulso iautuit nuorttoviestor kiainuohtovuoton. Ulmen liitsi salvatti tätä mähtulos kiainuohtovuotomi outostitsi outse vitta vittoluoto atai poka kiainu ja neljäs maadii. Outil iaututtum kuttur riepan johka kiainu lii ainohton mulso iahtun, mut lasseen sielkeje kiainuohtovuoto porttipahta tulvotem jäyri altasiit. Kiainu mulso joutuit selvatte Sattasniemi, Laapi ja Sallovääri kuettumana mäit. Palkose ja sämitikkelää vuostelistam kiainu vuävämiit ja uaini pyrimus mulso jehtun puoris kiainu tivvoom. Kyehti kiainu mulso joutuin lää sämikuaulust. Laapi palkos puasui isseet, nilla hirvasvuopio uaina mielottemmin huksit uudo kiainu puoris metsikuaulu joota.
1: Joo, kyllähän se herättää monenlaista ajatusta, että sehän on meidän tärkeimpiä luppolaitumia, sijaitsee just ja mikä nyt halakasee tämä uusi viivaus siinä tiessä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin tämä koko länsipuolen poronhoito loppuu siinä. Että se, että kaikki laitumet on kyllä käyttökelevottomia sen jälkeen, jos siitä tie puhkassa on läpi.
0: Niut laapipalkos puasuiset nilla hirvasvuopio. Luuvalla se on ääsist yleensä minetti siitoon ja köyjä ja kultata annap mii vuolkattasain televisiosta meittei. Giorgio Pajuappe isko sehlää älkäm onne ja nohe Giorgio Mäno kulmalouväät. Sämikielo viereskielan liikö louväät käytsät Giorgio Mäno ja sämikielo eennikielo iskos lii kulmalouväät Giorgio Mäno. Tahan Jojo nuorttoloskielo viereskielan jääliu kyehti uäppee. Anaros ja orjeloskielo viereskielan iskasiin lii kuohtuintuse ohto uäppee. Eennikielon orjeloskielo jääli kulma uäppee. Jojo totko sait lii almottattom nelilo jitsan tuhat käytsityöt uäppet, milli sullon tuhat kyhtsät annapko Jojo tiima. Uäppee meeri listuarrapko kuessin outil Jojo paje uäppee iskasiin mustalla paje uäppee tuudahos läyti kotte. Puheltim aamnos tiuro aina. Anarist diesel hatteli täällä suoma tiurosomos pajeli kyhti tjokasto kutlou ohto euro litter hot. Salvan polttoaine tjökis netsiidoin. Ruovis oli jo hate. Liitiurom onne vuossaarko tjielako säot. Eres lasseen tavemaara Brent oli jo farbalhatte. Tiuroi pajiel tjöti tjitsam dollaran. Suijon liitot ete markkone pale oli jo fievritem föiloit. Hate pajanem tuo väestlää Iran ja Jemen suäli. Meit Saudi-Arabia almotti västu peviete totli koskoputtasaut kittim oli jo potse mii mana annam tjoodo. Tali ji uudase ja uudasi toimotti kuopse sammal maati Mikkala.

0: Lappi lihtuu liäksi akademia molsa jeftui nuorta viestar käyno oktavuuti. Kuekte käyno molsa jeftui liäs säämekuovluus. Ulmien lihtsi tjelkade veuras käyno oktavuota, mi oftas tahtasi oftsi vihta luota napo pokka kenju ja neljäs kenju. Aara heftoivon kuhtur lievan johka käinulle ja ainokta molsa jeftuin, mutta tasalossiin sielkari käinokta vuoda porttipahta tohko jävri maatta ja tova pelte viestari suoma pielustan faamu selke maitte joi rassai atten nörtä viestar löyttä käinokta vuota ja kalkasi optiiduvat. Kovlupalkosat sämetinki päihkeällä ja luontuu suotseläjit ja alkuureis puostalastaan käinoplaanain. Lappi lihtuu, plänen hauta, Ari Pesonen, muistella jääne plaanain.
1: Joo, Lappi liitossa osana tätä turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaavaa ollaan laatimassa tämmöistä taustaselvitystä itä-länsisuuntaisista tieyhteyksistä. Ja kyseessä olisi tämmöinen useamman tieyhteysvaihtoehdon arviointi tuolla seututie 955 ja valtatie 4 välisellä alueella. Ja tämä seututie 955 tarkoittaa Pokan tietä. Ja meillä on tämä selvitys juuri käynnistynyt ja varsinainen vaihtoehtojen valinta on vielä kesken ja työn alla. Mutta noin yleisesti arvioituna nämä vaihtoehdot tulevat olemaan tuosta Porttipahtaan tekoaltaan etelä- ja pohjoispuolelta ja sitten tämä Kutturan kylän kautta menevä tieyhteysvaihtoehto on myös siinä mukana. Joo, tämä on lähtenyt alkujaan tuolta Lapin liikennestrategia 2050 valmistelusta, eli silloin on puolustusvoimilta tullut lausunto Lapin liitolle, missä on esitetty tämän niin sanotun Kutturantien tieyhteystarpeen tärkeyttä ja nostettu sen sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmasta edistettäväksi tieyhteydeksi. Ja myöhemmin sitten on myös tässä Lapin maakuntasuunnitelmatasoisessa Lappi-sopimuksessa myös sitten Lapin liitossa hyväksytty tämä tieyhteys tällaisena esityksenä jatkoselvitettävänä asiana.
2: Mitä kaikkea pitää selvittää ja ottaa huomioon?
1: Joo, selvitys tosiaan on juuri käynnistynyt ja tämä selvitystyökin itsessään etenee vaiheittain, eli ihan ensimmäisenä lähdetään arvioimaan niitä vaihtoehtoja, mitkä otetaan sitten jatkotarkasteluun, eli juuri laajemmalta alueelta katsotaan niitä poikittaisia tieyhteysvaihtoehtoja, sitten näitä vaihtoehtoja vertaillaan keskenään, ja tämmöisen tarkentuvan suunnitteluperiaatteen mukaan sitten prosessin aikana päädytään sitten mahdollisesti lopulliseen yhteenvaihtoehtoon, mistä sitten mahdollisesti tulee esitys sinne vaihemaakuntakaavaan. Tämä on taustaselvitys tälle turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaavalle, ja meillä on nyt tämän vuoden loppupuolella tarkoitus saada ensimmäinen kaavaluonnos tästä vaihemaakuntakaavasta, ja tässäkin selvityksessä tulisi tämä ensimmäinen vaihe, missä on useita vaihtoehtoja mukana, niin saada tähän kaavaluonnokseen mukaan. Ja sitten kaavatyö etenee ensi vuonna kaavaehdotukseen, ja kaavaehdotusvaiheessa sitten olisi tavoitteena se mahdollinen lopullinen vaihtoehto sitten saada sinne kaavaesitykseen, mikäli tämän selvityksen lopputulos on se, että edellytykset tämän tieyhteyden esittämiselle ovat olemassa. Ja selvityksessä tullaan avaamaan yleisesti tämän tieyhteyden tarvetta, tieluokan tasoa ja arvioituja liikennemääriä ja käyttäjiä. Ja vaikutusten arvioinnin osalta tullaan arvioimaan muun muassa poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin, luonto-, ympäristö- ja maisema-arvoihin sekä ihmisten elinoloihin, elinympäristö- ja muuhun käyttöön liittyviä vaikutuksia.
2: Tosiaan sanoit, että ensimmäinen tällainen luonnos niin olisi valmis jo tämän vuoden loppuun, tai pitäisi olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä, niin oletteko te saamelaiskäräjien tai alueen paliskuntien tai paikallisten kanssa niin käyneet läpi näitä vaihtoehtoisia suunnitelmia, ja tulevatko he olemaan mukana suunnittelussa?
1: Joo, eli me ollaan jo tässä turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaavassa pidetty ensimmäisiä neuvotteluja saamelaiskäräjien ja poronhoitolain mukaisesti paliskuntien kanssa. Ja näissä neuvotteluissa on tuotu esille tämä selvitystarve ja tämän selvityksen tuleva käynnistyminen. Mutta koska työ on vasta varsin alussa, niin tämän syksyn aikana tullaan käymään niitä tarkentavia neuvotteluita sitten ihan näihin vaihtoehtoihin ja selvityksen sisältöön liittyen. Mutta olemme myös pitäneet paikallisille asukkaille ja keskeisille sidosryhmille tällaisen infotilaisuuden juuri tässä viime viikolla, jossa ihan kerrottiin tämän selvityksen käynnistymisestä ja miten tämä selvitys etenee ja selvityksen lähtökohtia, jotta myös paikalliset siellä saavat tietoa, mitä tässä selvityksessä tullaan tekemään.
2: Saitteko te paikallisilta ja muilta sidosryhmien jäseniltä niin jotakin näkemyksiä näihin alustaviin suunnitelmiin?
1: Kyllä lähinnä huolia on nostettu esille, eli miten tämä tieyhteys siellä vaikuttaa erämaisen alueeseen, luontoarvoihin, poronhoitoon, paikalliseen kulttuuriin. Ja sitten ollaan tosin oltu kiinnostuneita, että miten tähän selvitykseen ja tähän kaavoitukseen pääsee vaikuttamaan. Niin tämän tyyppistä keskustelua on käyty.
0: Lappi lihtuu ulmiilen lihtsä oitsuhtaan joi luoppapäältä vuodesta saamossa torvulasvuodea johtolaa muuten iänä kotte laavas. Maittai käyn oukta vuodella tjelkätä me kalkasi saada faaruja mosi muistella Ari Pesonen. Käyn oukta vuodella eftohämmi korkea täyti kuovluite voha laava siis tuolla paatatusai. Pesonen Nanne ohtajuus käypädusat jäi teutojuvaa. Maankä käynomolsa jeftuus terasto käyno okta vuotta isät eftohi läpi. Lappi lihtu läiri porkemano lohpas. Jonas juhkuite tiedihan tilalla vuotta tjelkajamies. Pesonen mieltä olomo liemasjan perustuvan tjelkajamies muuto iänäs liian fuolastuvan veolas käynyt okta vuoda vaihkohusain. Ja toimme häitsin tienä siis ei säädä seipiharju. Ja forka peli kuulla maittain palkossa patsoisi nilla hirvas vuopio juurtaistään äsis. Mutta täällä vuesten maitsi ja itse rauta.

0: Lappi palkkuus vastaalasta Lappi liihtuu käynnöplaanaisiin kuului. Toimäitsi Säära Seipiharju ja rahalla palkossa patsoisi Nilla Hirvasvuopio.
1: Tosiaan Lappi.
0: Nademonai entä. Tiemonai vähän vastuu tiet. Mun ja käytän kättä manna, mutta tiettäl mannankin. Ihan tivusta tien.
2: No kyllähän nämä huolettaa hyvin paljon nämä hankkeet, mitä Lapin liitto edistää nyt. Ja tämähän on yksi osa sitä kokonaisuutta, mikä on liikenne- ja turvallisuusvaihe maakuntakaavaa osalta. Ja yksi osa on uusi junarata-hanke, tunturirata, joka on kanssa tuhosa poroelinkeinon kannalta. Ja näkisin kyllä, että Lapin liikon pitäisi pyrkiä tekemään kestävää ja hyväksyttävää politiikkaa, eikä repivää. Että nyt meillä on ollut Jäämeren ratahanke, nyt on Tunturin ratahanke, ja nämä on repivää politiikkaa. Ja en näe, että sillä on tulevaisuutta semmoisella politiikalla. Ja se on tosi tuhosa, jos tämä toteutuu joku hanke meidän kannalta. Että näkisin, että tässä pitäisi löytää hyväksyttäviä ratkaisuja. Ja ensinnäkin me ollaan esitetty, että näitä olemassa olevia teitä, esimerkiksi Kantatie, Sodankylä, Kittilä välillä tulisi peruskorjata, että kyllä näitä ratkaisuja pitäisi löytää, jotka olisi kaikkien kannalta hyviä ja hyväksyttäviä. Ja kyllä niin kuin Kuttura, Repojokitien osalta, niin alkuperäiskansan oikeudet tulee ottaa huomioon siinä, että tämä on myös tärkeä kysymys sen kannalta ja porotalojen kannalta varsinkin, että näkisin, että siinä tulisi kyllä harkita ja ehkä nyt vähän palata ja neuvottelemalla löytää niitä ratkaisuja eikä näin repimällä. Kyllä, meidän paliskunnassa nähdään, että nämä ratahankkeet on porohoitolain vastaisia ja alueiden käyttölain vastaisia ja olisi hyvin tuhoisia toteutuessaan. Ja tämä tiehankkeekin, meillä ei ole mitään puolustusvoimien puolustusta vastaan ja toivotaan, että se paranee, mutta mulla on semmoinen kuva, että sen kanssa kyllä pärjätään, mutta se mitä muut tavoitteet on näiden teitten osalta, niin ne voi olla haasteellisia, että niille ohjataan paljon liikennettä, joka ei poroelinkainon kannalta ole millään tavalla mahdollista, kun se katkoo paliskuntia nämä kaikki suunnitellut tieyhteydet. Olisi tosi niin kuin tuhoisia toteutuessa ja veisi elinkeinolta mahdollisuuksia.
1: No nämä suunnitellut tiealueet, niin millainen merkitys niillä on teidän paliskunnan poronhoidolle? Onko teillä siellä laidunmaata tai muuta?
2: Meillä on luontainen laidunkierto, joka on etelä-pohjoissuuntainen ja meillä on selvät laidualueet ja nämä katkaisivat sen luontaisen laidunkierron, nämä tiesuunnitelmat ja niinkö Jäämeren rata tai tuo Tunturin ratasuunnitelmakin, niin ollaan esitetty, että sitä ei tultaisi merkitsemään maakuntakaavaan, että nähdään, että se on niin tuhoisa toteutuessa.
1: Uskotko, että tällä on vaikutusta, että paliskunnat, saamelaiskäräjät vastustaa vai epäiletkö, että se tie kuitenkin loppujen lopuksi johonkin kohtaan tulee?
2: No toivoisin tietenkin, että meidätkin huomioitaisiin osana yhteiskuntaa ja turvattaisiin niitä mahdollisuuksia ja edellytyksiä, joiden perusteella me pystytään luonnosta hankkimaan elantomme. Että minusta on hyvin kohtuutonta, että muu yhteiskunnan tarpeet sitten vie meiltä elinehot, että kyllä se pitäisi löytää ne ratkaisut, että ne olisi hyväksyttävissä, mutta toivoisin, että politiikassa pystytään myös turvaamaan sitten poroelinkeinonkin tarpeet siltä osin, mutta nähtäväksi jää, että mikä on sitten lopputulema.
0: Niin ja muisteli palkossa patsoisi Matti Riipien. Kuulemme, että Siilja Fuolasta me mai ahtee just olla suva dieno nuolta oktella pläneivon ja torvosetse veilas vuodai patsojelää hussi. Ja täällä tjövu vois pihtää mongelmi. Kuulat on Nilla Hirvasvuopioman jo esken. Eske aikon pizza, mutta tota hiel mahkon puähtetä jienna. Mutta tämä on outel kuulla voisten arvaas ja hei mamaan.

0: tosiaan Lapin
1: ase sateenvarjo, niin se tulee edelleen Natosta ja nimenomaan Yhdysvalloilta. Eli tämä antaa meille lisäarvoa meidän omassa puolustussuunnittelussa.
0: Vitetään myös mahdollisuutta Porttipahdan Tekojärven etelää ja pohjoispuolelta länteen. Ja yksi näistä tieyhteyksistä menisi teidän paliskunnan maiden läpi, niin millaisia ajatuksia tämä herättää?
2: Joo, kyllähän se herättää monenlaista ajatusta, että sehän on meidän tärkeimpiä luppolaitumia, sijaitsee justia, mikä nyt halakasee tämä uusi viivaus siinä tiessä, ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin tämä koko länsipuolen poronhoito loppuu siinä, että se, kaikki laitumet on kyllä käyttökelevottomia sen jälkeen, jos siitä tie puhkassaan läpi. Meidän paliskunta on kyllä vastaan tämmöistä aivan minun mielestä järjetöntä uutta tietä puhkassa tuommoisen mettän läpi, mikä on ikinä ei ole edes hakattu sitä, että se on täysin koskematonta mettää siinä, ja siitä suunnitellaan nyt läpi puhkassa tie. Kuitenkin on olemassa olevia tieyhteyksiä on jo siinä.
0: No, mikä teidän mielestänne olisi paras vaihtoehto tielle, kun tätä itä-länsipoikittaista tieyhteyttä kuitenkin kaivataan?
2: No, siellähän on olemassa olevia teitä jo menneet läpi tästä, onko Pomokairan läpi, niin nehän on valmiita teitä siellä. Että minusta ei tarvitse mitään uusia yhteyksiä tehdä sen.
0: Eli vanhoja teitä pitäisi kunnostaa?
2: Kyllä, olemassa olevia yhteyksiä kunnostaa. Se ei paljon muutu siitä, vaikka niitä käytettäisiin niitä vanhoja yhteyksiä. Sama lopputulos siinä. Tässä vaan tehdään haittaa poronhoidolle kyllä, jos tästä puhkassa keskeisten alueiden läpi uusia tieyhteyksiä.
0: No, onko teidän paliskunnalla poronhoito mahdollista nykyisellään, mikäli nämä suunnitelmat toteutuu?
2: No, nykyisellään ei ole enää mahdollisuutta, että se menee parhaimmat luppolaitumet, menee kevätaikaiset laitumet halakassaan sillä tiellä, ja eihän ne porot enää pysy siinä, kun tulee liikennettä ja tie läpi niiden alueiden. Että ainakin nykyisellään oleva poronhoito kyllä on loppuu siihen.
0: Mitä te ajattelette tulevaisuudesta? Uskotteko, että tämä uusi tie johonkin näistä vaihtoehdoista rakennetaan joka tapauksessa laajasta vastustamisesta huolimatta?
2: No, toivoisin, että ei aleta rakentamaan mitään uusia tieyhteyksiä, mutta sehän on aivan päätteistä kiinni, mitä ne on. Että haluaako ne paikallisia kuunnella vai haluaako ne jotakin muuta tahoja kuunnella tässä asiassa? Ja perinteisiä elinkeinoja, halutaanko kuunnella näin ollenkaan?
3: Niemuihta linnilla Hirvasvuopio ja Säärä Seipoharju ja Rahalaissuu. Ja tänä Sipirla Mikulla Veltsö vois pihtää mangää Pirilla Näkkälejärvi juurtai. Se on muihtella maittaa tänä Sipirla Mikulla. Ja Tiimuhan liian täällä vihtamiin potsella snälle

Ja kvefter viida minuutna pel viideike lokata niin että pel viideike kuulat uudesi säämis. Ja ton kuultelat ylösäämi tiervasaddaami pistää viideratsa ja toimme häitsiin leän täs muun nilla pieski. Täällä pierre jonne sompi. Häävi saapas.

0: Lappi lihtuu tsiirkkäneemässä arvostalle nörttäviästä käynä oktavuoda tarppuulassiin maittain vaihkuhuusai järhierää patsotuului säämikulttuuri piirasarvuide sihke olmui jälliintillä ja piirasi. Säämetin kiile fuolas napo lihtuu lihtuu stuärväi Lappi lihtuu stuärväi naana äsche toutamus säämekulttuuras ja säämi ärpevirolas ielähusain. Säämetikki saatu äli Pirita Näkkelejärvi muistella äänet moi säämetikki oi virta Lappi lihtuu plaanai ja toimme häitsin täslää Kirsti Länsman.
1: Säämetikki saatu äli Pirita Näkkelejärvi Lappi lihtuu lii ja tjelkädemän molsa jaftui. Tope nuortafestar käino oktavuhti kuhtuun riavan joa keinnuun. Dein oktavelos molsa jaftuin, mutta tässä lassin tjelkäde mai käin oktavada huksema porttipahta tahkujävri maatta ja tavapälti vestari. Makkari juurta sametikkis lietan molsa jaftolos käin oktavuodain.
2: Tällä huipoerreatte Lappilihtula älkän täällä tjelkäde molsa jaftui tämän kuhtura

0: joskus, ja tahla hui poerreasci, ahte chielkalit oppa lohkai. Muhtun vertella fuolahtan chielkademi härrä jahte min saavalta, naana saavalta liahte, tahla de almalaan chielkademi jahte, ilja tusse jahte chielkaduvo mahka. Mutta ahte kalkasi aippas almalahkai chielkadit tai molsa jeftui, kuhtura rievanjoa käinui ja maittai chielkadit vaihkuhu sai saime kulttuuriin ja saami arpeyrras iela usai, että entälikki paatsot ollui. Saametik kääntiumi meiltä toppela jälje käino oktavuota tai käino molsa jeftuma chielkadu voi oktala antaa kuhtura rievanjoa käinu, tella nubbi oktavuota mii ja saame kuovelus ja tekoikte mahladan porttipahta, tahkujävri maattapelte, saamme kuvulu olkkopelte. Vaitalahti tsielkka tämmöis iilja takkär nolla. Molsa äkty, että ei päätä ollenkä käynyt. Saamme tikki mielas takkär kalkalla toppe, ahtelaa takkär nolla. Molsa äkty maittai toppe. Mutta mun jaakkan, että Lappi lihtulaa kultalan olmui maittai taas ahte mankasa. Maittai saamme tikki loktentan, että toppehan lähjo käino oktavuota. Mä manne rastadien. Tien nää noerta riikuvlu maassa häälitsi käynyt oktavuota. Te otamerkittiitti toppe peurasuvantos, manna takkar tseura käynu, tohko artja kuului. Manla sähtän, kun tämän ratjaa voitte piljan kein teitä, man orniista olla täällä. Mutta puohpo eremushan lihtsi, että kaunus ihtsi takkar veolosvuota, että saatsi tai kenjuima lähjo nupuorili ja parkatakkarina tai poktesähtä tai pielustan faamui, tarppui, täutit. Ja sämetikki mielas puohpuermuslifche tivvu ja ornehtän kenju miivoilla kätäs aaneristokko kihtela kuului pohkapokte. Tahalla hui hää jos ornis ja olmokkien vaihtan jo ehkä päivä. Nuahti jos tan puorilifche ja almalakai orne sinuta tas lifche hui ollu auki jo ehkä päivä ja okta ei iitan voista laste. Ja tah lifche maittaa just tätä hokta vuotta mi tarpasuvo täppe. Noirta peltetä koortja pella ja tiedä kalkka silakkalla. Aipas vuestas prioriteetta, outalko älke maitie oota kenjui hukset. Mähtsä kuoflui tjaata.
1: No mä kerjuuri teitä tispukta, että tämä kuhtuu rievään, johka käin oktavat olla aina meltitän tjelkätämässä.
0: Tällä hui heittohahte käin oktavuodat. Pläne juvuit sähmällä tjai Vietnamiitta ja paatsa tuolu Vietnamiitta, kuhtun Vietnamiitta. Ahte tahla tjelkääs ja te madi äänemi, massi Vietnami, maimin sämi ärpäviros jälähusa tarpasi, taati vättä sabbon shaddata parkumiimis lie ahte talvu pahtevas puolvaitta, min sämi ärpäviros jälähusa ja puoh min sämi kielai. Ahte miehto ohke, oota kenjui sämi kuvulu Vietnamiitta ja tahla hui heitto ahte tahan pläne juvota käinut oppe. Rievanjoas outtos kuului, tai kuhturis Rievanjoki, aatte tahille tohkelas. Millä tämän ratja jo Rädallan, tai käynyt Ashion ja pohti Rädallan, missä pohtimme Rädallamat. Miimai tai käy piti hahte, tai Rädallan, mikä alkaa saada hitte almalahkai. Ja Ossin tai Rädallan, miia tämän parkkunu kalka kuorohalla, vaikka husai saamme kulttuuria, entälikkä saami RP-viras ielähusaita, teo paatsa tullui. Ja tämän kalkaparka almalahkai. Millä vähä fuolla saatte tämän ratjaimaa, millä hainen tai plaan ainuu tämän tjelkkatämistä ei käynnämolsa ehtui piirranu ahte leoto oppe tärväi naana ja tärväi äsjetoutamus säämikulttuuras ja säämi ärpäviras ielähusain entälikki paatsa tuolus. Ahte tiesä kalkehla resurssa ja alma äsjetoutamus, kun parko juupa tekkär tjelkkatämmitas hänellä oelle maittai hahpu. Ahte tuon tässä maittai hahpute nanne, josla tarpunu tämän parkojofku, vai toppe liftse, alma äsjö toutamus.
2: Ja tämän äsjö piirrasa loosi maittai ylösäämiin nähtä siittuun. Nähtä siittuun saat voittu räävistän äsjäi. Mutta taas kuulla täällä Ivan Buljo, Säära Lea ja Äälekin.

Då åda kännju huxen där jag plana plana att så åt huxen sitt åda kännju när plana att han ellet ain ja na okta mylla eftuhan täppe tobbiin tässä åtte puori yksi outalton pohkea kännju åtte pitchat ton vuesten vuestanen orne ja te alkat täl taas mutta naahta lanja suomaan pelustan faamuthan ladan mai eftuhan tanatte åda kännju pela sinnerta Norta Vestar pieltä ei ole käynyt, että tai peli maita ei käynyt, itus ja mättiin tovässä ja tovin mättässä. Että ei ole käynyt hänellä aalovailon ja tahtan olla kuhkea olla, mutta ei ole käynyt vailahan ja tämä on pohkea kenny hänellä, tämän piirrän hänellä hallon jo, vaikka mä oon kuhkea te puoriehtoon ja raakaistas olema kenny. Mutta tämä on aina mitäs puhtaa. Mutta tuon taas kuulla täällä John Anders Bär ja Te viimat.

Johan Anders Bärle idé. Ja Timo Liedal kuhtamin väille peal vihta ja peal viidekemi kuulat odasi säämis. Ja täältä lie yle säämi tiarva saatta, mi pistää vielä viideratsai ja toimi häitsinilleen muun nilla pieski. Ja täällä lemas mis välle finjaa tjokcha tälkkiit ruskiilemas välle tjaapa. Tienu liian tää vuojasan na mänkiil tohka miellä pisane ja välti kova ja muhtiin kovana kartius vältäänke ko lemas nuu välle tjaapa. Mutta täht ruski äiki mulla on kuullut tämän ahteen tässä tällä sormiin muhtuimita. No mahko unet siitä sitä. Täällä kun ruski äiki, nämä ovat täyjäädät siitsaiset kirtaiset on stovuin laasanjäikä. Kun laasahan spietsä, täällä kun on hirma tjouka holkuun ja tjouke verta lasta ja muoraa toppena, tohoin on stovu laasa vanhoa spiejäältä. Ja tuossa on kirtettä oli laasanjäikä siitsaiset ja nämä muista ei ole neurko porkui bulekena. Kun FTR kuuluisi kodihtiämen lääsi ja kalaviehkastuella on lasaruuhto johtas. Ja tuosta stovupaltaista vielä takkäs kähpi muualla, millä valjastuella ja hirma hullu reksa murtsi. Ja se on hunnä sisäisä lotti, mutta ei ole itse hinkalla kähtsän tärkeä mahtala, mutta ollu kieltäisi, että se on muualla piirillä porilla. Mä tein murtsi ja kun FTR kuului tämän päälle, niin mä eikäs pankkehtiemen lääsi. Muttiin kärkän voi kikkiä chat mohtalla ja muualla käyvän, mutta na pussi olla mai taaluus, että varla sähtää finna mai charkemen tappe mainu ja puita ei tappe liikaa. Mainan puita mai liikaa tappen stovu luhte muhtimeen. Mutta täällä outal uudasi kuulla vielä vaajas ja vappasan ja tämän mangea lähe vuoruus odessa säämis ja odessa mangea miidyät kiitän saattaa vielä ja kultalat tai me kuullat odessa no, tämän monen nyöfjärki kertoo että se sama sääni mutta kähtsä tälki ja tälki ennustossa mutta tälle vuoruus vaajas appasan.

0: Täällä polviida yle ol uudose, pyriehit päivi. Önnam ja metsituoluminister Sari Essayah kolli anarist savastolmin tave suoma kueläästmist metsituelust ja puesuituelust. Saavoin loimeit anar jäyri tutkomus, piatutile ja kuumpii puesui vahake. Anar utsjuuvo ja ianutuu outosteje pohtii ministerin kueulu outeetem täärpuit. Toivotman uosallisti meit kokoomus ja ristalasdemokraatii päihä liihtyeimee. Ruovin jarkost liioodost EU jotettei European Arctic Summit Nunos Tjuäkkim. Täpähtus joodet Suomo uäiviminister Petteri Orpo. Tjuäkkim ulmen linonnit EU strategisos altanen vyövi arktosos kuaulun mon geopolitlos mörhosumeli shottom önnop morho sitten. Täpähtus vaikutti onne tjuuti ruovin jarko jotolohon eromosaut idetist parko ja skoulomaad hiit. Laapi littoli tjelkiimin muulsa joutuit nuortto viestor kiainu ohtovuoton. Ulmen liji salvatti tämä tulos kiainu ohtovuoto mii outostici outse vitto vitto luoto adai poka kiainu ja nieljas maadii. Outil joututtum kuttur riepan johka kiainu li ain ohto, ohton muulsa joutuin, mut lasseen tjelkeje kiainu ohtovuoto porttipahta tulvatem jäyri altasiin. Altasiit. Kiainu muulsa joutuit selvatte sattasniemi, laapi ja sallavääri kuettum önömäit. Palkose ja sämitikkelää vuestalistome kiainu vuovämiit ja uaini pyöremus muulsa jähtun puaris kiainu tivvoom. Kyehti kiainu muulsa joutuin lää sämikuaulust. Laapi palkos puasui ishet nilla hirvasvuopio uaina mielottemmin huksit uudo kiainu puaris metsikuaulu tjooda.
1: Joo, kyllähän se herättää monenlaista ajatusta, että sehän on meidän tärkeimpiä luppolaitumia, sijaitsee justia, mikä nyt halakasee tämä uusi viivaus siinä tiessä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin tämä koko länsipuolen poronhoito loppuu siinä. Että sehän, kaikki laitumet on kyllä käyttökelevattomia sen jälkeen, jos siitä tie puhkassa on läpi.
0: Tienuut laapipalkos puasui isseet nilla hirvasvuopio. Taan ääsist lasemeitte Yle TV-uutosiin kyhtloväijuu vitto adai aaposforko toikko ylesäämi nettisiidoin. Jojo paje uppe isko sehlää älkäm onne ja nohe tjohtjo määnu kulmalouväät. Sämikielo viereskielon lii kyhtlovat käytset ja sämikielo eenikielo ja kirjallisvuoto iskos lii kulmalouväät peivi tjohtjo määnu. Taan Jojo nurtteloskielo viereskielon tjääliu kyhti uppe. Anaros ja orjeloskielo viereskielon isko siinä lii kuohtuintu se ohto uäppee. Eenikielon orjeloskielo tjälli kulma uäppee. Jojo totko sait lii almottottom nelilou tjitjom tuhat käytjitjuet uäppeet mili suullon tuhat kyhtset önnopko tiima tjohtsuu. Uäppee meerilistu ärrapko kuessin outil Jojo paje uäppee isko siinä mustol paje uäppee tuuhos läyti kotte. Talijii uudase ja taittoimattii kuopse sammol maati Mikkol Täppin ruovinjarko konttoristaantuveen.

Tierei oskal ja läiten. Ja farka peli kuulla tän tjövvås pihtää många kuulla att filma tohki eller så för sära. Så muitla su filma arru pirlata. Lää su vuosta mus kukkes filma, mutta ton outal kuulla vuosten kiikki aikio Eva Tjohkon tjövkat.

0: Det är kul med Kikki Aikio. Ja nu kul med den laulaisna, att han muistelijat en tiestä kuvihtara pohtanko Eva Tseva ei muhti määnä ei ihmiel ole tässä tsiikkui källäri. Ja tohko toh päätse. Ja pohti kuvihtaran. Mutta tuon tämän mei kuulla, että Elle Sofe Saara. Se on hänelle filmatohki ja se on liian nuo kovviäjiä ja koreografian ja se on vaikka miitäitäri. Mutta sun voisi tässä kukkisfilma arru, voisi tässä Tsehämmelle, Mäimi Premiaarelle, Berliina filmafestivaalissa Tuiskas. Ja me kuulla täällä, se on muitella vähän filmapiirillä.
1: No täällä lähti muu kukkisfilma, mä namalle arru. Ja tällä hetkellä joikan draama, että saami pärässä pitää. Joo. Tällä pohtava, kun kuitenkin nuppipäivä, tällä Helsingin filmafestivaalissa Love and Anarchy, The Chai Huva Doppe. Ja tällä aina harru, arru filmassa lämmöstä, että saa huskalle kuvamaanut ja millä tainjakin johtan huijolu filmafestivaalin ja valmiikalk Helsinki. Ja mä ettäin nyrkka ikalka muillakin tämän vahkun. Joo, no tällä voisi omaa chaihi. Ja te pohtiakin alkuun, te saadaan vaikka premiera saamissa istan. No te niin valitetaan filmaa rokto.
0: No, tuonne monimenta kuin Turkuun universiteettiin mä haluat.
1: Joo. Turku universiteetti vego laagio vaikka filmasagasta lama. Tän oktovuodasko kolme tästä tuottavuoda ja komissiona raportta ta fosatte te kovanaru filma sammeste ko both holden takar vahku osa man tilske lämmaste godan de poares aiki verdi vuole kiaci no tal huyo lo kar dan arro sin mas mi aleki ste godan dynamo ste lo saina ste hasta hei ko ste bitch ruh ke dokko sin pato dallo ko ului mohte godan komi kolla parektein aasin, de both riftimen takka siskaldas aasit, tam verrasa sistema ma valt torassa i. Nohte, joo, nohtan filmaste go chaiha de goan olkkuldas ja siskaldas te go taistelemmi. Nohte, joo, ja tämän tiittelä varmaita, että Turku universiteetta haalien takia saakastellaan, mä ei juksi hattu saattaa. No, tämän saattaa lukut, mitä karviitti haasii, kun uusi on filmaa oktavuudessa.
0: Mulla on vastaivalton tämä filma?
1: Tämä on vastaivalton huipuudessa. Joo, meillä hoidin maanga puoli arvostellaan ja ollut puoli maasta heimit olumikon. Ja no, tästä musiikka päälli lärönä nyt sitten jota luohte päälli mä haluan. Valdhouden ja joo, oinhan tälle takar hui äärenämmäs.
0: Täällä kun on monattu, kun Turkuitan saasta olla minna, tapahan olemme pes jarlatuus Njörkälän.
1: Joo, vaan lääkär takar jäärähallaan maittakar saakastallaan ja
0: No me ollaan vuodeltaan muista tustatien saastolla, mikä olemme järjestellä tien äsissä.
1: Joo, lähtee kyllä huikeltelössä. Tämä löydettiin meiltä mun ja puheena muista keltelössä. Tämän filmaa mukaan löyskelen aina jälleen jo rahkalla. No tämä löydettiin täivätäämmin kehti, kun meillä oli sama. Aalo johti paikki, se on näin, kun vähän sijoitan sieltä lähtöä ja järjestäkö järjestä kai. Mutta hoppaa mun ei ollut. Siksi tämän filmaa pitää mä ei kunnen rahkaan. ja ei pohti vois prosjekti, mä oon mun kaiken jutsi ja tahten jutsi.
0: Ootte kuas mii piossa tämppä toviin, sä millä sä vainitien?
1: Joo, tälle arru filmma mannamen tekkare internationaala filmafestivaalin kuas alkust annetii. Ja pohtiakin alkust, että mitä sä vainitän filmma saamis. Ja Kiinus, Sihti Nalkas, Ruotsas ja Suoma Bälde. Ja mi pohti joskin maittai Mikael Rahkatan filmaa, maittai vähän maatkosti tehdä filmaa ja tämä ei ole.
0: Niin ja muisteli Elle Sofe Saara. Ja täällä mi kuullat Ingemar Köyp Juuso, rääjä ihan. Lääjä ihoa, jätä mangia kähtsä vähän tälkeen ennustossa mulle.

Niin, luihtiihti Ingamäärä Köpjuuso ja Räjiha. Ja täällä mistä vuorus täälläkin. Kähtsä ja mulla täälläkin ennustus. Tärkeilläus on muuttan täällä. Ja alkaa tehtä otsiovas ja on ääris. Lähuisten temperatuurlokko loikraada piirlasiin ja ihtiin siamma verte. Ja ihkufi na vähä puolella miinus oftas känske. Ja janodas tappelia temperatuurla tsietsa ja kuehtem lokkoskas ja ihtiin siamma verte. Ja tappimuissa tämä fiina vähä oftakraada kuehtakraada puolella spelti ihku. Ja kiertaruehtases toppella päivit, kuuta ja ohtam lokkoskas liekkas ja ihtiin sama verte. Ja toppella maita ei nollas tai finaa puolaispeltä vähän ihku. Ja syödä kiilis toppella ohtsi ja kolman lokkoskas temperatuura ja ihtiin sama verte. Ja toppe finaa puolaispeltä sähtää miinus kvekte finat. Ja rävenjärka toppella temperatuura kvehtemloi 4 lokkoskas ja sama verte orrelemen ihtiin. Ja nolla piirlasi olla ihku. Ja Oulu, kehtemlo ja jäljemlo koskasli ja temperatuura on ne, ja se oma verte ihtiin maittai. Ja Tampere, toppele ja temperatuura suuli vihtämlo kraada ja ihtiin se oma lakai. Ja toppe i fiina sahten puolella spelta tietuske, tai veel. Ja Helsingissä toppella suuli vihtamokraada ja ihtiin sama verte. No siis jätnämme sähtällä vähän chaskasot. Ja vielä tuon tälkiin miljoa täällä. Nää tuon verte lositan vielä otta opa riikkaasta, vaikka selkeästi tälkiin ijällä täällä opa tälkiin kostia. Ja temperatuura täällä jorkkäämys plus kvektemblot, otsiovas kvektemblot, käräs jo kolmamblot, kilpäs jäyri looji, hehtää kvektemblot, onär kvektemblot, syödekilis kvektemblot, rävenjärkal vihtamblot, Oulu kolmamblot, Tampere kolmamblot ja Helset tsechamblot. Ja täällä jää Sverre Porsanger.

Tieleis Sverre Porsanger ja pohte rektut. Ja tietalla jorkaluvon Eino Leino tiftain sämekiili. Ja Sverre Porsanger muisteli mun jokti johteos. On vuosi kerta kuulla Vesa-Matti Loiri lapluideis suomakiilin. Se on liikosti tietää juurta sieltä se puhelti sämekiili. Ja subahala ei vähä, tiei vai Pekka Sammanlahti. Ja pehkähän forka. Jorkalosti manka pihtäät osaa sämekiili diei. Ja tiekalla on erinomaiskal sämekiili ja kuullat. Mutta tuonne, tämä saattaa älkää tässä vähäisimmältä. Nohka, forkapeili, viireike. Ja, mutta Sämi Radiohan kulloskuatta vuotten itses tsiäkäike. Ja tiedä saattaa ihtiin, että eikä storpulos päikäs kolmeikä viäikin. Ja tuonne, ihtiin lopuhteen oda oodasat, nuo oodasat jäi aalo ooda, tai jää porilaisat, voi muovattu, sä tapa nuo palohkakke. Nä kuitkena, te voidaan tohtaa, no lahpu juurta, nä auttaa täältä. Ihtiin lopuhteen Sämi Radio Chiechas, optus kuului ja tervo saattaa kolmeike, ja tässä on liemmosan täällä tuimahäitsiin, tervo saattaisi muun nilla pieski. Pirehoplää niillä. Ja taas lohpi kuulla vel Marko Göp Eira. Jon Martin. Ja tuossa mi luopat, että on näpäivä saattaa ja kuulla mitä. Ja ehkä pieni jatkaa kuuntelijat siitä. Ja pihtiin lähtöä faamuin ja oota juurtain. Ja tät yleensä miin jahtaisiin tuushan ton kaamnat. No tai äsiin, mä oon nelemäs äsiin, on nää saattaa saattaa lohka yleensä miin jahtaisiin tuon ja toppilamankaan hierääkkeen. Kuulla mitä.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Suomi liittyy Ranskan tarjoamaan ydinasepelotteeseen. Yhteistyötarjouksen Euroopan maille teki maaliskuussa Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Muut Pohjoismaat ovat siihen sen jälkeen jo tarttuneet. Presidentti Alexander Stubb painottaa, että yhteistyö Ranskan kanssa ei korvaa NATO-pelotetta.
1: Tulemme vastaisuudessa varmasti harkitsemaan erilaisia yhteistyön muotoja, kuten suunnittelua ja harjoituksia. Ja ehkä yhtenä keskeisenä ulottuvuutena on myös se, että ilman että olisimme mukana tässä aloitteessa, niin emme varmaankaan saisi sitä keskeistä informaatiota, joka liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen, koska se pelote on keskittynyt vain ja ainoastaan Ranskaan. Ja pidimme tässä myös tärkeänä sitä, että teemme tämän kaiken suunnittelun yhdessä Pohjoismaiden verkkomaiden kanssa.
0: Pelastuslaitokset saavat yhä enemmän ilmoituksia asunnoista, joissa tavarapaljous aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Viime vuonna näitä onnettomuusriski-ilmoituksia tehtiin jo yli 3000, mikä on lähes 1000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastaja Janne Vuorinen.
2: No, asunnossa tekee riskiasunnon esimerkiksi se, että sieltä puuttuu tai on epäkuntoiset palovarottimet, uloskäytävät tai poistumisreitit on esteelliset tai siellä asunnossa voi olla liian suuri tavaramäärä. Muita syitä voi olla esimerkiksi, että sähköliiden päällä säilytetään tavaraa tai sähkösaunassa säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa.
3: Syyt tavaroiden hamstraukseen voivat olla moninaiset. Riski-ilmoituksia tehdään niin vuokra- kuin omistusasunnoissakin sekä kaikista ikäryhmistä. Toisaalta vanhusten asuntojen ilmoitusten määrä korostuu. Yhteinen nimittäjä tapauksissa kuitenkin on se, että elämänhallinta on syystä tai toisesta pettänyt. Helsingin kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Santeri Nikulainen.
4: Yleensä se asia tulee esille just kun vaikka ensihoito tai joku muu taho on käynyt tarkistamassa sitä asiakkaan kotia tai joku omainen. Nämä ihmiset, kenen tavallaan asioissa näitä käsitellään, niin on paljon mielenterveysongelmia, on päihdeongelmia ja on sosiaalisia ongelmia. Ja toisinaan on ollut havaittavissa sitä, että nämä ongelmat on ylisukupolvisia, että tämä on periaatteessa vähän kotota opittuun. Että se tulee esille siinä kohtaa, kun se on kaastunut sitten. Pahimmassa tapauksessa roskaa on ihan lattiasta kattoonkin asti.
0: Toimittaja edellä oli Marika Kataja. Ruotsissa eilisistä valtiopäivävaaleista kehkeytyi äärimmäisen tiukka taisto vasemmisto- ja oikeistoblokin kesken. Paikkaero vasemmiston hyväksi on tällä hetkellä vain 3. Paula Vileen.
5: Ruotsissa eilisen vaalipäivän tulosilta venyi yöhön asti. Vaalivoittajaksi ei ole julistautunut vielä kumpikaan blokeista. Vasemmistoblokin pääministeriehdokas sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoi, että kaikki äänet pitää laskea.
6: Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
5: Nyt kun äänistä on laskettu 95%, sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki on kärjessä. Andersson rohkeni varovaisesti illalla todeta, että jos johto pitää, Ruotsi saa uuden hallituksen.
6: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
5: Oikeistoblogista maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson sanoi jo illalla, että vaikka vasemmiston johto pitäisi, myös hän alkaa tunnustella, onko mahdollista muodostaa ei-sosialistien hallitus.
7: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig.
5: Asiantuntijat veikkaavat hallitusneuvotteluista vaikeita, eikä uusia vaalejakaan ole suljettu pois. Kuninkaan tekijäksi on nousemassa keskustapuolue. Radion ykkösaamussa keskustan roolia arvioivat Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvor Grunman ja Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
8: Eilen maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, pääministeri, yritti jo eilen houkutella keskustaa omaan leiriinsä. Kyllä keskusta on ihan ydinasemassa näissä tulevissa hallitusneuvotteluissa.
9: Mutta kyllä keskusta vaatii varmaan aika kovan hinnan, jos he menee vasemmistopuolen hallitukseen.
0: Sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Huomisen ylin lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä, mutta yöllä voi olla pakkasta myös maan eteläosassa. Pohjoisessa tiet voivat olla yöllä kuuran takia liukkaita.
10: Ja nyt vuoro on Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Suomen taitoluisteluliitto vahvistaa, että venäläiset pariluistelijat Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski osallistuvat marraskuussa Helsingissä järjestettävään Finlandia Trofiin. Kaksikko kilpailee Suomessa kansainvälisen luisteluliiton myöntämällä neutraalilla statuksella. M-pronssia ja EM-kultaa voittanut venäläispari korvaa Suomen GP-kisassa osallistumisessa peruneen ranskalaisparin Louis Erhardin ja Mathis Pellegrin. Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Jouko Pitkänen sanoo, että venäläispari on noussut tällä kaudella maailmanlistalla kisakutsun oikeuttavalle paikalle.
11: Jos joku jo nimetty pari on peruuttanut tulemisensa esimerkiksi tähän Suomen Grand Prix-osakilpailuun, niin nyt sijaisena on ikään kuin voitu nimetä sitten näitä AIN statuksella olevia urheilijoita. Ja nämä urheilijavalinnat ovat puhtaasti kansainvälisen luisteluliiton valintoja. Niihin meillä isäntämaana ja kilpailujärjestäjänä ei ole sinänsä mitään sanottavaa.
10: Kuopion palloseura kertoo myynnensä loppuun konferenssiliigan avausotteluunsa turkkilaista Trabzonsporia vastaan. KuPS kohtaa turkkilaisseuran 15. lokakuuta Tammelan stadionilla Tampereella. 8000 lippua myytiin KuPSin mukaan loppuun 4 päivässä. Trabzonsporin joukkuetta tähdittää Liverpoolista Turkkiin siirtynyt Mohamed Salah. Ja jalkapalloveikkausliigassa Turun Interillä on tänään mahdollisuus nousta tasapisteisiin sarjakärki KuPSin kanssa. Inter kohtaa illan ainoassa ottelussa Vaasan palloseuran ja ottelu alkaa kello 18 ja muun muassa tästä ottelusta sitten lisätunnelmia kello 21.02 Urheiluradiossa.
12: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne kello 18 asti. Jee! Yeah.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Turhasta tavarasta on puhuttu myöskin alkuillassa, kuten tänään on puhuttu paljon Ylessä ihan uutisia myöten. Ja jos haluat käydä asiasta jutun lukemassa, niin yle.fi-osoitteesta löytyy tämmöinen täyteen hamstrattu asunto otsikolla oleva juttu. Ja toki me puhutaan nyt täällä myöhään tämmöisestä lievemmästä hamstraamisesta. Uskon, että se on valtaosalle ihmisistä jollain lailla semmoinen perusasetus, että pistänpä säästöön. Ennemmin säästän tavaran, kun laitan sen saman tien pois. Vaikka sitä kuinka yrittäisi opetellakin, niin silti. Kyllä mä ymmärrän nämä tämmöiset, kun tänne on tullut kuva esimerkiksi tämmöistä hyllystä, missä on kaikki lapsien tekemät synttäri- ja isänpäiväkortit 30 vuoden ajalta on pakko säästää. Niin tästä tuli vaan sitten mieleen se, että ehkä näiden joidenkin asioiden säilytystapoja kannattaisi miettiä ehkä enemmän, ainakin itse juuri tätä, että kun on niitä lasten askarteluja ja piirustuksia ja just noita kortteja, että saisiko ne esimerkiksi johonkin kivaan albumiin, että niitä joskus tulisi katsottuakin. Tai jollain tavalla silleen, että ne ei olisi semmoisena epämääräisenä kasana jossain laatikossa ja sitten aina vähän aiheuttaa ahdistusta ja samaan aikaan helliä tunteita sydänalassa. Ja täällä kommentoidaan, että lapset täälläkin vanhin 50 ja hänenkin piirustuksensa ja kouluvihot tallessa. Varsinkin sitten, minäkin jossain kohtaa hamstrasin koulukirjoja ja kouluvihkoja. Siis koska olet viimeksi selannut lapsesi alakouluaikaisia kouluvihkoja? Nyt ihan sillain, niin kuin, vaikka joku matematiikka. Näin se siellä kuule, pluslaskua laski. Ai ai, pieleen meni. Tuleeko niitä koskaan katsottua? Miksi ne voi vaan nakata mäkeen? No sitten on tullut tämmöisiä viestejä, jotka saa oikeasti piston sydämeen tuntumaan oikein syvällä. Sari laittaa, että vaikea luopua, erikoisliikkeiden paperikassit, joulukassit sekä lomamatkolta tulleet muovikassit. Tiedän! Mitä järkeä on hamstrata niitä paperikasseja, jotka vielä usein on sen kokoisia tai sen muotoisia, että niillä ei tee yhtään mitään. Mutta siellä ne on kaapissa muistuttelemassa, että täällä ollaan. Ja semmoiset esimerkiksi joululahjakassit, mitkä on jo jonkun toisen antamia, niissä on ollut jo jotain teippejä ja tuommoista lahjanarua ja ehkä kylkeen kirjoitettu joku nimike. Kyllä minä tämän voin vielä eteenpäin antaa sille ajaa, että annan jollekin sepolle kassin, missä lukee kyljessä Jenny. Tai sitten jotenkin epämääräisesti sotken sen siitä kivasti ja ei semmoista tehdä. Se on ikävää, antaa kiva lahja rumassa kassissa. Nyt pois ne kaikki vanhat kassit. No sitten täällä oli, vanhat joulupaperirullat sai vielä jäädä odottamaan käyttöä, vaikka ovatkin huonoja laadultaan. Ja käytän mieluummin lahjapusseja. No niin, no mutta kato. Jos joku päivä vielä tuleekin semmoinen, että lahjapusseja ei yhtäkkiä kiinnostelekaan, niin se on hyvä, että siellä on ne joulupaperirullat. Jollain on 40 Hard Rock Cafe-paitaa ympäri maailmaa hankittuna. Eihän niitä raaski pitää, etteivät kulu. Mutta ei mitään järkeä. Ei niistä kuitenkaan luopuakaan voi. Alat käyttää niitä. Nyt oikein lupaat tässä näin, että tällä viikolla pistät yhden päälle ja ensi viikolla jonkun toisen. Sitten puhuin tuosta siitä, kuinka tavaroita mieluummin heittää pois toisen tavaroita ja vaatteita kuin omia, varsinkin jos ne sattuu olemaan yhteisessä kodissa, niin tänne on tullut viesti, että heitin kerran salaa edesmenneen mieheni lähes puhkikuluneen pyjaman roskiin, mutta otin siitä napit talteen. Mies huomasi pyjaman kadonneen, eikä siinä auttanut muu kuin dyykata pyjaman roskiksesta ja

semmoisia todella, todella rumia ja huonoja askarteluita ja vierailijat ihmettelisivät, että miten täällä tämmöisiä on koko ajan lisää, eihän lapsetkaan enää ole edes asu kotona. Enkä siinä kuitenkaan kehtäisi sanoa, että no se on niin minä itse tein. Kato miten kiva tonttu, vessapaperirullaan päällystin. Etkö muka tykkää?

rakastan. Arttu Viskari ja Sirpa oli tuo kappale. Nonni, on ollut monenlaisia asioita, joita te olette intoutuneet säästämään, ja jotkut vallan suivaantuivat siitä, että muka lasten asioita ja koulukirjoja voisi pois heittää. Ei tarvitse, ei ole pakko, jos ei halua, mutta kuten sanottu, niin koska viimeksi olet selannut niitä. No, ei se mitään. On tullut viestejä lisää. Jollain on pari Aeroflotin avaamatonta kosteuspyyhettä 10 vuoden takaa. Muisto ehkä, kun silloin vielä tällä yhtiöllä voi lentää. Tämä on myös semmoinen, mitä tulee hamstrattua, tämmöiset yksittäispakatut kosteuspyyhkeet, jos niitä saa jostain ravintolasta tai muualta. Niin niitä on taas, niin kun, ne ei sinänsä vie kotona tilaa, mutta käsilaukussa on vuosikerta kosteuspyyhkeitä. Sitten kun vihdoin tulee se tilanne, että nyt tarvitsen, ja sitten semmoisen avaan, niin se on aivan kuiva, koska se on ollut siellä niin pitkään. Niin se vähän aina välillä harmittaa. Joku kommentoi, että pikkukassit ja muut sellaiset käy oikein hyvin metallin ja muiden jätteiden lajitteluun sopivan kokoisia kotikeräysastioihin. Sitten ne hevataan pois, kun niiden aika on tullut päätökseen. Ei ongelma, mutta siis, no, tämmöisessäkin voi tavallaan jäädä vähän jumiin siihen, että tämä on nyt tämä meidän lasinkeräys pikkukassi, niin semmoinenkin löytyy vuosikertamallia, joka on jo aivan semmoinen rasvan tahrima ja puoleen väliin revennyt, mutta ei.

Ei siitäkään voi luopua, kun se on niin hyvin hoitanut hommansa, niin sillehän tulisi paha mieli, jos sen sitten siinä kohtaa, kun se on jo vähän vanha ja kulunut, niin menisi ja heittäisi roskiin. Käy sääliksi kassiparka. Hyvin palvellut. En tiedä, pitäisikö se päästä sitten eläkkeelle, mutta miten se sitten tehdään, että notta. No joo, joka tapauksessa kiitoksia viesteistä. Ihania asioita te hamstraatte ja säilytte ja ette niistä raskin millään luopua. Kuunnellaan tässä Helmi Marleenaa, uutta musiikkia häneltä, Älä kato mua noin, on tuo kappale nimeltään. Ja sitten sen jälkeen lähdetään pikkuhiljaa kohti tämän päivän viiden visaa, joka maanantaisen tapaan on tietysti vain vääriä vastauksia.

0: Tämä oli Helmi Marleena, Älä kato mua noin. Jo 7-vuotiaana Sound of Music -musikaalissa Tampere-talolla esiintynyt Helmi Holström oikealta nimeltään on Helmi Marleena, joka on tässä nyt viimeisen vuoden aikana todella suureen suosioon ponnahtanut. Tämä oli kappale hänen elokuun lopulla julkaistulta debyyttialbumilta Pilasit vuodet, pilasit biisit.
1: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sit panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Enkä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: Onks
1: panostamaan.
3: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Se oli Sara Bareilles Love Song.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin starttaa kello 5 visa tässä kohtaa ja tänäänhän kysymyksessä on vain vääriä vastauksia kilpailu. Se menee sillä tavalla, että minä annan teille täältä sanan, kerron mikä sen oikea merkitys on ja sen jälkeen te saatte laittaa WhatsAppilla tulemaan teidän omia ajatuksianne, omia vaihtoehtoisia versioitanne siitä, mitä kyseinen sana tarkoittaa. Mutta vain siis niitä vääriä vastauksia. Emme hae sanan oikeaa tarkoitusta, vaan niitä teidän mielikuvituksenne tuotteita. Ja WhatsApp-numerohan on 0401455666, kuten aina. Ja tänään on ollut kyllä tiukka päivä sen suhteen, että täällä on niin kuin monta sanaa, mitkä haluaisin tänään käyttää, mutta ehkäpä otan täältä nyt aivan lennosta tulleen sanan, joka liittyy tähän äskeiseen aiheeseen, eli tavaroiden hamstraamiseen. Nimittäin sain tämmöisen viestin. Täkysalakat pakastimessa tekevät uistelijamiehen onnelliseksi vuodesta toiseen ja vaimon raivon partaalle. Ja näin ollen tänään vain vääriä vastauksia kilpailun sana on täkysalakka. Ja tämmöinen täkysalakka tai täkykala on siis elävä tai kuollut kalasyötti, jolla tavoitellaan useimmiten petokaloja, esimerkiksi haukea, kuhaa tai ahventa. Eli kalasyötti on tämmöinen täkysalakka oikeasti. Mutta mitä se sitten sinun mielestäsi on? Täkysalakka on tänään päivän sana. Vain vääriä vastauksia kilpailussa. 0401455666 on WhatsApp-numero, johon voit laittaa oman tulkintasi sanasta täkysalakka. Ja kuunnellaan Jore Marjarantaa tähän väliin. Haaveet kaatuu. Tällä lailla ne lähti kaatumaan tästä. Ja tämän kappaleen jälkeen ruvetaan katsomaan, että no mitä te nyt olette sitten keksineet. Tuleeko mitään mieleen sanasta täkysalakka?

0: Jorge Maria Ranta, eli Maria Rannan Jore, Haaveet kaatuu, oli tuo kappale.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: No niin, me täällä kuulkaa tuottajani Kotovalko Keinosen kanssa. Ensin vähän pohdit, että onko tämä nyt jotenkin liian hankala sana, tämmöinen täkysalokka teille. Ja hetken se siltä näyttikin. Nimittäin kesti tovin ennen kuin alkoi viestejä tänne virrata. Ja nythän niitä sitten tulee semmoisena solkena, että me ollaan täällä taas aivan pulassa. Mutta nämä on niin hyviä. Hyvä te. Nonni. Täkysalakka on tietenkin legendaarisen kummelihahmo Timo Salakan alter ego, kun hän osallistuu ladamiesten pilkkikilpailuun. Aivan loistava. Täkysalakka tarkoittaa samaa kuin mörön syötti. Kun pölynimuri kauppias tulee ovelle, täkysalakka juoksee ovelle ja on olevinaan kiinnostunut. Täkysalakka pääsee nopeasti epätoivoisesta myyjästä eroon. Täkysalakka on naisten tansseihin lähtenyt tyrkkyrivissä seisova poikamies kolmannessa polvessa. Noin pieni täkysalakka siellä. Toivo ylhäällä. Ja mieli myös. Ainakin alkuillasta. Sitten kun ei käy flaksi, niin sitten tapahtuu jotain muuta. Noniin. Täkysalakka on vanha suomalainen nimitys ihmiselle, joka istuu pilkillä tuntikausia saamatta mitään, mutta väittää silti, että kyllä täällä kalaa on. Joo. Miten te olette noin hyviä? Mä en kestä, miten hyvälle mieleen voi tulla, kun te olette noin ihania. No niin, täkysalakka on se porukan komein ja supliikein herrasmies, jota käytetään viekottelemaan kauniita naisia ravintolapöytään. Pöydän muu seurue ei enää ole täkykuntoinen. Joo. Täkysalakka on tietenkin hieman vanhempi naisoletettu, joka etsii nuorempaa herraseuraa. Vertaa vaikka tämmöiseen puuma-termiin. Kyllä mä sanon nyt. Rakkaat Radio Suomen kuulijat, kyllä me tästä eteenpäin ruvetaan käyttämään tämmöisestä baarissa metsästäjästä, olipa hän sitten mies tai nainen, niin termiä täkysalakka. Eikö näin? Eikö näin? Niin, me ainakin sovittiin tuossa ja tuottajan kanssa, että lähdetään ihan muina täkysalakoina baariin pyörimään ja katsomaan käykö flaksi. Kiitos viesteistä, vieläkin saa laittaa, nyt kun ollaan David Bowien Heroes tähän väliin ja me täällä tuottajan kanssa yritetään setviä, että kuka teistä oli päivän paras, kun oli niin hyviä teidän viestit. Ai että. Täällä tulee ihan, kuulkaa, mieli liikuttuu, kun näkee, kuinka mahtava mielikuvitus teillä on.

Tämä se on David Bowie ja Heroes. Valtavasti viestejä tuli, kiitoksia. Tänään siis vain vääriä vastauksia kilpailuissa. Sana, johon haluaisimme täysin uusia merkityksiä, oli täkysalakka, joka siis oikeasti on tämmöinen kalasyötti. No, täkysalakkaa ehdotuksia teillä oli vielä esimerkiksi, että ravintolan baaritiskiltä saat yhtäkkiä katsekontaktin kiinnostavaan vastapuolen henkilöön ja se on sitten menoa. Tai täkysalakka on täyden kympin uimari, nopea ja taitava sukeltelija. Paten mielestä täkysalakka on aamuyön tunneilla yökerhossa purjehtiva seuraa etsivä naishenkilö. Ja myöskin tämmöinen viesti on tullut, että semmoinen salakka, joka käy vaan onkean ongen kohoa tökkäämässä, eli täky. Hei kaveri, ootko hereillä? Mutta teidän viestit oli mahtavia, niitä tuli paljon. Risto laittoi myöskin, että täkysalakka on lyhennys asiasta täkin alla salarakas. Joo, ja täkysalakka on Tokmannin ämpäriin piilotettu tarjous, houkutin. Se oli Paulan ehdotus, mutta meidän lähes yksimielinen voittaja viesti, eli siis tarkoittaa, että tuottaja yksinvaltiajasta määräsi, on tämä. Täkysalakkaan porukan komein ja supliikein herrasmies, jota käytetään viekoittelemaan kauniita naisia ravintolapöytään. Pöydän muu seurue ei enää ole täkykuntoinen. Eli Mia, sinä voitit tänään vain vääriä vastauksia kilpailun pääpalkinnon, joka on uskomaton Radio Suomen tuotepalkinto. Sen sinulle lähettää tuottajamme, kunhan saa yhteystietosi. Kiitos kaikille, että osallistutitte. Olipas mukava. Vain vääriä vastauksia kilpailu tänään.

0: Radio Suomi.
1: Tiktak, sanoi kello, ja siitä sitten keksittiin nimi nuorten naisten muodostamalle bändille, joka teki kappaleen Sankaritar.

Vuodelta 2005 oli tuo TikTokin kappale Sankaritar. Ja hieman uudempi on sitten tämä Pekka Nisun kappale, joka tästä lähti soimaan. Tämä kappale on nimeltänsä Tuolta se nyt kävelee.

0: Se oli Pekka Nisu. Tuolta se nyt kävelee.
1: No kyllä mä ehkä ton Hipit Rautaa -kappaleen laittaisin jopa top 5. Siinä on niin se hienoja noi kielikko. Siis kuule mutsi, Flower Power, oli 100 vuotta sitten over.
2: Se on todella hyvä se teksti, ja sit siinä on vielä niinku semmonen pieni henkilökohtainen twisti mulla tuohon biisiin, koska mä oon vaan yhden Eppujen levyn niinku ite käynyt kaupasta ostamassa, ja se oli Studio Etana, jolla oli se Hipit Rautaa -albumi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Sitten päästetään puhaltamaan Levottomat tuulet. Tämä kappale on diskon.

tämä oli disko ja kappale oli Levottomat tuulet. Nyt se alkaa, kuulkaa, pikkuhiljaa olla kello sen verran, että meikäläisen ja tuottajan täytyy poistua paikalta, koska tuossa kello 18 uutisten jälkeen musiikki-ilta, Radio Suomen oma sellainen, saapuu studioon tällä kertaa. Sieltä tulee Hakasen Jyrki ja Laaksosen Toni ja vieraitakin tulee olemaan tässä illan mittaan. Sieltä tulee ensin Martti Servo, joka on Napander-yhtiönsä kanssa justinsa julkaissut uransa 11. studioalbumin Osuu ja uppoaa. Ja vielä myöhemmin sitten tulee vielä uusi artisti Jemina, joka julkaisi juurikin

debyyttialbuminsa Tuskasta taidetta. Että semmoista olisi luvassa tuossa kello 18 uutisten jälkeen. On tässä meilläkin vielä aikaa vähintäänkin pari kappaletta kuunnella. Ensimmäinen niistä on tämmöinen. Tunnistatteko jo alkurytmeistä? No kyllä sen tästä moni jo tunnistaa. Se on vanhaa kunnon Michael Jacksonia vuodelta 1979. Tämä kappale on Rock With You.

Tämä on Michael Jackson Rock With You on kappale ja Off The Wall oli albumi, joka vuonna 1979 julkaistiin. Tämä oli toka sinkkukappale siltä albumilta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin se on, että kello on jo 17.56 ja se tarkoittaa sitä, että pistäpäs Lehtinen viimeinen kappale soimaan. No pistän. Se on tämmönen kuin Haloo Helsingin maailman toisella puolen ja sen myötä toivotan oikein mahtavaa viikon alkua kaikille teille. Moro!

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Suomi ja Ranska ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Ulkoministerien vahvistama kokonaisuus tuo Suomen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteeseen sekä tiivistää yhteistyötä muun muassa tekoälyssä ja kvanttiteknologiassa. Sopimus mahdollistaa yhteisen suunnittelun, harjoittelun ja Ranskan ilmavoimien tilapäisen läsnäolon Suomessa. Presidentti Alexander Stubb korostaa, että yhteistyö tuo puolustukseen lisäarvoa, vaikka pääsuoja nojaa NATOon.
1: Mutta jos kysyt, mikä on meidän keskeinen ydinase sateenvarjo, niin se tulee edelleen NATOsta ja nimenomaan Yhdysvalloilta. Eli tämä antaa meille lisäarvoa meidän omassa puolustussuunnittelussa. Ja jos saa käyttää ihan suoraa termiä, niin varmasti se aiheuttaa erilaisia strategisia dilemmoja Suomen ulkopuolella.
0: Saksan liittokansleri Friedrich Merz tukee EU:n yhteisten jäänmurtajien hankintaa. Merz sanoi Rovaniemellä arktisessa huippukokouksessa, että jäänmurtajia tarvitsee koko Eurooppa. EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas perusteli tarvetta geopoliittisella tilanteella ja arktisten merireittien avautumisella. Kallaksen mukaan hankinta ei välttämättä tule kuitenkaan Suomeen. Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on hypännyt yli 3,3%. Korko nousi kerralla reilut 0,15 prosenttiyksikköä. OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kuvailee nousua yhdeksi historian suurimmista päivänousuista. Koronnousun taustalla vaikuttavat euroalueen kiihtynyt inflaatio sekä Euroopan keskuspankin tekemä ohjauskoron nosto.
2: Yle Uutiset, kello 18, toimitti Marko Tammi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Onko nyt korkea aika soittaa uutta musiikkia?
2: Joo, me lähdetään semmoisella uutuutta kiiltävällä kappaleella kuin Kaksi lensi yli käänteessä.
1: Mikäs tää on? Tää joku uusi tulokas?
2: Ihan niin, tulokas artisti, joka täyttää tänään 75 vuotta.
1: No kyllä. Radio Suomen musiikki-ilta on tämä ohjelma ja uutta musiikkia soitetaan tänäänkin ihan hirvittävät määrät, mutta perinteisiin kuuluu, että aloitetaan tuommoisella vähän vanhemmalla kappaleella ja hyvää syytä tänään soittaa tämä biisi.
2: Joo, leikki sikseen. Freeman, lämpimät onnittelut 75 vuotta täyttävälle hienolle taiteilijalle. Tästä lähtee yksi niistä hienoista klassikoista.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: päivän synttärisankari Freeman kaksilensylkiäimpesän.
1: Nyt kun tässä Freeman on myös tuolla telkkarin puolella vaan elämää leirillä mukana, niin aina kiva niin kuin fiilistellä tämmöistä vanhemmista klassikkobiiseistä, että kukaan siellä leirillä sitten vetää tästä se uusio version, niin mitä veikkaalista, kenen tulkintana tullaan kuulemaan toi kaksilensi yli käympesä uutena vain elämää versiona?
0: Mä sanoisin, että Jippu voisi olla yksi potentiaalinen.
1: Siinä voisi olla. Mä myös ehkä haluaisin Nelli Matulan kuulla vetävän jotain tämmöistä, tämän tyyppistä. Mutta saa nähdä, tuleeko siitä ylipäätänsä. En mä tiedä. Voihan se olla, että se on jätetty soittamatta.
0: 3 tuntia tuoretta musiikkia isketään tästä sitten eteenpäin. Pykälään hienot vieraat Martti Servo ja Napander -yhtyeeltä on tullut uusi levy.
1: Osuu ja uppoo on tuo uusi levy nimeltänsä, ja Martti Servo ja Napander ensi vuonna 30-vuotisjuhlia hekin viettää. Se on ihan älytön pätkä ja aika lailla tasaisesti on näitä levyjä pudoteltu.
0: Vieläkö sitä voi kysyä, että mikä on, kun ei taidot riitä?
1: No, ehkä siinä on jo jonkinnäköistä niin kuin osvihtaa ja tuommoista niin kuin todistusaineistoa siitä, että kyllä johonkin pisteeseen riittää, kun 30 vuotta on painettu hommi.
0: Kovassa nosteessa oleva Jemina on myös julkaissut Tuskasta taidetta tai Tuskaista taidetta -nimisen uuden levyn, ja minkälaista tuskaa se sitten on tämän musiikin synnyttäminen?
1: Sitä kysellään Jeminalta tänään. Ja paljon tosiaan uutta musiikkia soitossa. Jeminaa soitettiin tuossa viikonloppuna levylautakunta olemassa. Niin, soitettiin myös tätä kappaletta. Tämä on uutta musiikkia Ellie Goldingilta, For Your Entertainment.

0: Tuoksu.
1: Tuoksu, kyllä. Eli Goldin totesi, että ai että, tuoksutpa hyvälle. Toki ehkä hän tarkoitti nyt sitä aftershavea, mitä mulla oli päällä, eikä minun ominaistuoksua, mutta kuitenkin näin hän on todennut. Mutta en siitä halunnut oikeastaan tässä vaiheessa puhua, vaan halusin puhua tuon biisin kertsistä. Eikö se ollut jotenkin tutun kuulunen kertsi? Ihan älyttömän jotenkin. Mulla rupeaa heti soimaan, että onko tämä jotain appaa tai...
0: Mä aloin nyt tuota sun myskin tuoksua.
1: Rupesit haistelemaan, että tuoksuuko se tänne. Mulla on ihan eri myskiä tänä päivänä, mitä niinä aikoina. Mutta siis viikonloppuna, kun toi biisi soi levylautakunnassa, niin Uniklubin Jussi Selokin otti kiinni tuohon kertsi, että rupesi joku biisi soimaan päässä, mutta hän ei millään saa siitä kiinni, että mikä biisi oli. Ja mäkin sitä olen kovasti miettinyt, mutta... Hyvä kuulija lähetti minulle viestiä X:ssä ja hän ainakin jonkinnäköisen lampun sai minun päässä syttymään. Joo, tää on se Eli Goldingin biisi.
0: Mä joo, tätä on ihan sama.

0: oli se Syrjä.
1: Kyllä.
0: Sen piti olla minä.
1: Näin on. Eikö se on muuten aika paljon sama?
0: Kyllä Alisa nyt vietän matkan, on 10-0.
1: Joo, kiitoksia Jyrille, joka laittoi tuon X:n kautta tosiaan viestiä, että hei, olisiko se ollut se Alisa Syrjän kappale, joka tulee tuosta mieleen. En itse ajatellut sitä, mulla tuli joku Abba-biisi mieleen tai jotain muuta vastaavaa, mutta olihan tuossa kyllä aika paljon sama.
0: No kieltämättä, mutta no, nämä on makuasioita, sanoi. Eli Golding Toni Laaksosta. Haisteli. Hashtag myskituoksu. Otetaan tähän sitten uutta kotimaista musiikkia. Seuraavaksi uutta Suomi-lattaria nimittäin soimaan laitetaan seuraavaksi. Pitkän linjan harmonikan taitajana tunnettu ja Seinäjoen tangomarkkinoidenkin finaalista 2025. Eli Jonna Pirttijoki ja hänen tänä vuonna perustettu nelihenkinen yhtyeensä Pirttijoki.
2: Yhtye nimeltä Pirttijoki on juuri julkaissut toisen sinkkunsa ja kappaleen nimi on Ihana vaara. Tässä kappaleessa tarina on joko sellainen suloisen haikea tai sitten täysin maata mullistava. Kaikki perustukset vavahtaa paikoiltaan. Kuulija saa ihan itse päättää. Me tykätään kaikki meidän bändissä lattarimusiikista ja tässäkin kappaleessa kuuluu sellaiset vaikutteet. Ollaan puhuttu, että tää on vähän sellaista sad salsaa, surullista salsaa.

0: Pirttijoki-yhtyeen uusi kappale Ihana vaara, ja mä pyrin olemaan toni musiikin suhteen avoin ja utelias, niin kuin musiikkitoimittajana hyvä ollakin, mutta aika ajoin huomaan jääväni itselleni kiinni siitä, että ajattelen, että silloin vanhaan hyvään aikaan, kun tämä artisti kuulosti niin hyvältä, kuten vaikkapa James Blunt 15-20 vuotta sitten.
1: Joo.
0: Silloin kun oli You Are Beautiful, oli Goodbye My Lover, oli 1973. Mä ajattelin, että kyllähän James Blunt kuulosti hyvältä, mutta sen jälkeen on niin sanotusti resonointi rajapinnassa ollut hiljaisempaa. Mutta olisiko jälleen pikkusen viisarit alkanut väpättää siihen suuntaan, että pientä semmoista orastavaa uutta tulemista olisi James Blantin suhteen tapahtumassa?
1: No pakko itsekin myöntää, että olen lähinnä hänen somepresenssissä ollut viimeisinä vuosina fiiliksissä, koska hän on yksi maailman parhaimpia vastaamaan just kaikkiin niin kuin X:ssä esimerkiksi. Hän vastailee kaikkeen, koska hän tietenkin myös tykätään kovasti haukkua, niin hän osaa vastata näille haukkuille todella hienosti päin pläsiä, niin musiikki on jäänyt vähän vähemmälle, mutta jos sä nyt noin sanot, että tässä on pientä jotain vanhaa liekin nostatusta, niin kyllä mä mielellään kuuntelen, että mitä se James on tällä kertaa sanonut aikaiseksi.
0: Siis palataan nyt ennen kuin laitetaan uusi kappale James Blantilla tältä brittikaverilta soimaan, niin siis hän X:ssä.
1: Joo.
0: Setämies somessa. Vastailee tavallisten kansalaisten kysymyksiin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, koska...
0: Eli miksi Oulun kärpät konttaa?
1: Voisi kysyä James Blantilta.
0: Hän vastaa.
1: Koska minä en pelaa sille. En tiedä, mitä vastaisi tuommoiseen kysymykseen. Mutta siis, koska hän aina vastailee silleen, niin kuin jos joku käy kommentoimassa hänen uutta biisiä, että on ihan kamalaa. Ja, niin hän osaa.
0: Eli hän osaa mennä härnää häntä.
1: Joo, käykää tsekkaamassa. Hyviä kommentteja. Weight of It All on tämä uusi James Blunt nimeltänsä. Kuunnellaan tämä biisi ensin ja sen jälkeen mennään katselemaan someen.

0: James Plantilta ihan uutta musiikkia.
1: Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
2: Aivan loistavaa tietämystä.
3: Hyvin haettu, Markus.
4: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
1: Kukas hän on?
4: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
1: Ei, mutta siis
2: puoliso.
4: Ei, kyllä siitä ei mitään.
5: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
6: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: kappale, kun lähti käyntiin. Mä mietin, lähtikö Jonne Aaronilta uutta musiikkia soimaan. Hyvin samantyyppistä meininkiä, mutta sitten laulaja paljasti, että ei ollut Jonne.
1: On siinä vähän Jonne-maisuutta tuossa äänessäkin, mutta ei kyllä, emme olisi itsekään sitä Jonneksi laittanut. Hän on televisiosta tuttu ja radioaalilta tuttu Sami Kuronen, joka on hienoa, että hän on tämmöisen vanhoilla päivillä, vähän yli 50 kaveri, mutta kuitenkin vanhemmilla päivillä ottanut tämmöisen niin kuin musa-aspektin jälleen niin kuin elämäänsä ja ruvennut oikeasti julkaisemaan biisejä. Ja tämä nyt niin kuin herättää itsessäkin, itsekin on tämmöinen niin kuin rokkarimies ja elätellyt koko urani, tätä elämäni silleen niin kuin ajatusta siitä, että mustakin tulee joskus laulaja. Mutta sitten mä en ole koskaan päätynyt, koska mä oon ollut näissä radiohommissa. Ja tämä on todella inspiroiva tämä Kurosen tarina, koska hän on kanssa vielä pitempään tehnyt radiohommia. Nyt tuossa niinku vähän 50 yläpuolella, niin sitten ruvennut tekemään musaa. Niin mulla on tässä muutama vuosi aikaa vielä niinku viritellä tätä mun musauraa käyntiin.
0: Niin meinaat, että seuraavan kerran, kun tulee The Voice Senior.
1: Ehkä voi olla.
0: Laakson iskee.
1: Tai sitten mä vaan tuossa 50 jälkeen rupeen kanssa
0: pistää
1: biisejä pihalle. Ja varmasti samanlainen huomio onko Sami Kurosella näiden biisien suhteen. Pääsisinköhän mä esimerkiksi Radio Suomi musiikkiin soittaa mun biisille.
0: Niin, tuskin sun kanssa ainakaan temppareista puhuttaisiin, koska se on Sami Kuronen. Siis ihmisetkin, jotka koskaan, niin kuin minä en ainakaan tunnusta koskaan katsoneeni Temptation Island-ohjelmaa, niin kaikki tietää silti, että Sami Kuronen siellä nuotiotulen ääressä kysyy, että katseltaisiko vähän videoita.
1: Joo, mun on pakko myöntää, että se on oikeastaan ainoa tuommoinen reality-sarja, mitä on vaimoni pakottamaan arvonnut katsomaan.
0: Taas tullaan tähän, että vaimo.
1: Vaimo se pakotti. 7 päivääkin luen ihan vaan sen takia vaimo pakottaa lukemaan.
0: Minä luen edelleenkin siellä parturissa. Sami Kurosen uusi kappale oli siis nimeltään Romahda rauhassa, ja sitten otetaan uutta musiikkia maailmantähdeltä, joka 20 vuotta sitten Disneyn Hannah Montana oli se sarja, josta kaikki lähti liikkeelle.
1: Hänestä on kasvanut aikuinen ja musiikkia julkaisee. Hienoa sellaista tasaisin väliajoin. Bass Persuades on tämä uusi Miley Cyrus-biisi nimeltänsä. Let's go.

0: musiikkialan kuuntelija laittoi viestiä, että ihan kun mentäisi 80-luvun diskoon tässä.
1: No onhan tässä tämmöistä Madonnaa ja Lady Gagaa vähän tuoreemmalla poljennolla tässä biisissä jotenkin kanavoitu. Miley Cyrus, Bass Persuades, uusi kappale häneltä.
0: Mulla on ton jotenkin jännä fiilis.
1: Onko sulla jännä fiilis? No jännä fiilis oli myös tuossa viikonloppuna levylautakunnassa, kun kuunneltiin uutta musiikkia tietenkin Radio Suomessa ja laitettiin biisejä paremmuusjärjestykseen. Vieraana olivat Lalo ja Lalon tekijät Viivi Rättyä ja Kanerva sekä Uniklubi yhtye Jussi Selo. Ja tämmöisiä kommentteja heiltä irtosi tämän viikon voittajaka tai viime viikon voittajakappaleista.
2: Ihanaa tarinallisuutta. Tuossa on supersiistiä se, kun välillä joutuu keskittymään tosi paljon, että okei, mä nyt tietoisesti kuuntelen tätä kappaletta ja mitä kaikkia elementtejä mä otan huomioon. Kuuntelenko mä pääosin tekstiä vai kaikkea, mitä bändissä tapahtuu, niin tämmöisessä musassa ja tässä biisissä oli tosi kivaa se, että pystyi seuraamaan kaikkea samaan aikaan. Kaikki elementit mun mielestä tuki toisiaan ja teksti vei helposti mukaansa. Sitä oli kiva seurata.
3: En häntä, nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon. Come on. Että ei nyt vähän tsemppiä tuohon. Mutta toi teksti on sisältää hauskasti tuollaista niinku vähän röyhkeyttä, tuollaista itsevarmuutta, että mä haluan paljon, mut takaisin yhtä paljon saa, että nyt mä haluan koko maailman pidän varas. Se silleen jotenkin hyvä tämmöinen asenne.
4: Oli loistavaa tulkintaa laulajalta ja jotenkin uskottavaa sellaista. Ja bändis kuulas hemmeti hienosti. Että. Ja se oli kiva, kun siellä lopussa tuli vähäksi aikaa ne handsclapitkin messiin. Tätä oli kiva kuunnella. Tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tätä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään. Sitten voisi vaan munasiltaan hengailla siihen.
3: Tehdä sähkötöitä.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Josen pimeä puoli on tämä yhtyä ja jännä fiilisbiisi, joka viime lauantaina Radio Suomen levylautakunnan voitti. Ja tosiaan tuossa kappaleessa hän laulaa, että en osannut sähkötyötä ihan kauhean hyvin, mutta jos se homma on vaan, että laittaa lamppu kattoon, niin on kyllä todella huonot sähkötyötaidot siinä vaiheessa.
1: Joo, kuinka monta Radio Suomalaista vaaditaan vaihtamaan lamppu?
0: Kuinka monta Jose Mäenpäätä tarvitaan vaihtaa lamppu?
1: Seuraavaksi uuteen Kastehelmi-musiikkiin. Lähdetään kuuntelemaan pieni esittely.
2: Hei kaikki musiikki-illan kuuntelijat. Täällä on Kastehelmi. Seuraavaksi te ilmeisesti kuulette mun uusimman laulun Hiljaisuus. Mä julkaisin sen tuossa viikko sitten. Ja Hiljaisuus-biisi kertoo yhteyden kaipuusta. Siitä, että haluaa huomioa just siltä ihmiseltä, keneltä sitä ei valitettavasti saa. Sellaisesta kipeästä huomion kipeydestä, puhumattomuudesta ja siitä, että haluaa sen yhteyden takaisin. Joo, toivottavasti tykkäätte laulusta. Ja mä oon tekemässä tällä hetkellä mun esikoisalbumia, niin jos tykkäät mun musiikista, niin hyviä uutisia, koska sitä on tulossa kyllä lisää.

0: Kastelmia hiljaisuus. Ja seuraavaksi monipuolisen musiikin taiteja Visa Luttisen uusimmainen kokoonpano. Tässä on ollut Visa ja valoilmiö, on ollut Visa ja villikissat, Visa ja vokaali.
1: Ja englanniksi Nat Newborn nimellä ja Gepardi yhtyeen keulilla ja jienne. Mutta monilla eri kuoseilla on päästä Visa Luttisen laulua kuulemaan ja nyt siis Visa ja valoilmiö nimellä.
0: Joo, ja tässä kappaleessa voi sanoa, että varsinainen tähtikappale, laskekaapa nimittäin kuinka monta kertaa tässä mainitaan tähti.

0: pois. Sinä yönä lensi tähti, sitten tähti sammui pois.
1: Visa ja valoilmiö, sinä yönä lensi tähti.
2: 15 kertaa mainittiin.
1: Ollaan aika lähellä totuutta.
2: Se on, niin mä ainakin koitin olla mukana. Tietenkin sitä aina, tiedätkö, kun rupeat seuraamaan jotakin, niin sitä harhautuu. Jos se huomasi, että hetkinen, nyt mä en ole kuunnellut, oliko tässä laulettu tähtiä, mutta 15 kertaa ainakin laulettiin tähdestä. Onhan niitä biisejä, missä lauletaan ehkä jostain sanasta enemmänkin, mutta aika hyvässä roolissa oli tähti tuossa viisi.
1: Tumppi Varonen juhlistaa tänä syksynä 70-vuotispäiväänsä kiertueella ja uusi EP julkaistui ja sieltä nyt vähän tämmöistä herkempää poljentoa.
2: Prinsessa on tämä biisi, joka Tumppi Varonen It's a Problems -yhtyeeltä nyt seuraavaksi kuullaan.
1: Ja messissä on myös Pelle Miljoona.
2: Tottahan toki.

Tumppi, Varonen ja Problems, prinsessa. Kello 18.50 säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Etelätuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Suomessa on korkeapaineen selänne. Huomenna matalapaine lähestyy lännestä merialueitamme. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta. Iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 1-4, aamusta alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamupäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla etelätuulta 4-8, iltapäivällä 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi.

0: Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja Luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahden itäosa, etelänpuoleinen tuuli voimistuu päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelänpuoleinen tuuli voimistuu keskiviikkoaamusta alkaen kovan tuulen todennäköisyys 40%. Havainnut rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 15, Länsiluode 3, selkeää 45. Orrengrund 16, Luode 2, selkeää yli 20. Emäsalo 17, Luode 3, Kalbodagrund 15, lounas 6. Itätoukki 16, lounas 5. Harmaja 16, lounas 4, selkeää 20. Mäkiluoto 15, lounas 4. Bogasjär 16, etelä 2, selkeää 38. Hanko-Tulliniemi 16, länsiluode 5. Russärö, vain lämpötilatieto 16 astetta. Muut tiedot puuttuvat. Venö 15, länsiluode 5. Utö 15, pohjoisluode 5, selkeää 39. Rajakari 15, luode 5. Fagerholm 14, luode 6. Vilsanti 15, Etelä-Kaakko 3, 50 kilometriä. Gotska Sandön 15, Itäkohdinen 2, näkyvyys 47 kilometriä. Kumlinge 14, luode 4, selkeää yli 20. Nyham 15, länsi 4, selkeää 20. Märket 16, Kaakko 3. Isokari 14, luode 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 14, länsiluode 5, selkeää 49. Selgrund 13, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Bredsjäret 13, länsilounas 6. Strömingsbodan 14, länsi 5. Valassaaret 13, lounas 6. Kallan 13, lounas 5. Tankkar 13, lounas 4. Selkeää 49. Ulkokalla 13, länsi 5. Nahkiainen 12, länsi 5. Raahe 12, länsilounas 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 12, länsi 6, yli 20. Marjaniemi 12, länsi 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 12, lounas 4 ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 18, Raahe plus 16, Pietarsaari plus 18, Vaasa plus 19, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 15, Turku plus 14, Föklö ja Hanko plus 16, Helsinki plus 18, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Martti Servo -yhtyeestä. Martti Servo ja Napander vieraana musiikki-illassa uutisten jälkeen. Mutta yksi kappale vielä tähän tuntuu. Mitä mä sanon?
2: Taisit sanoa, että Martti Servo -yhtyeestä. Martti Servo ja Napander ihan kohta vieraana.
0: Martti Servo -yhtyeestä. Martti Servo ja Napander.
2: Niin on, se voi ajatella toisella tavallakin. Joo.
0: Mikä nyt mulla meni?
2: Martti Servo - -yhtyeestä. Että yhtyeen nimi olisi Martti Servo ja vieraana no, Napander.
0: Jätetään tähän nyt vaan tähän.
2: No mutta hei, kaikki tietää. Tuo upea, hieno artisti ihan kohta tossa vieraana, mutta onhan tässä uutisia välissä ja Beyoncéta ja Pharrell Williamsakin kuunnella.
0: Joo, Beyoncélta uusi levy, vanhoista kappaleista uusia versioita, plus sitten muutamat ihan uudet kappaleet, kuten tämä.
2: Can I watch you?

Beyoncé juhlisti taannoin syntymäpäiviä julkaisemalla 20-vuotisjuhlaversion toisesta studioalbumistaan. Siellä myös uusia kappaleita, kuten tämä Can I Watch You? Pharrell Williamsin kanssa levytetty kappale. Ihan uutta Beyoncéta siis.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen vahvistaa Suomen puolustusta ja tuo lisää keinoja, kuten ydinase- ja ohjussuunnittelua. Tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö kertoivat päivällä, että Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Mäntyniemessä puhunut presidentti painottaa, että Suomen varsinainen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Ruotsissa parlamenttivaalit näyttävät päättyvän sosiaalidemokraattien johtaman opposition niukkaan voittoon. Opposition ero nykyisen hallituksen muodostavaan oikeistoblokkiin on kuitenkin vain 0,4%. Lopullinen vaalitulos selvinnee vasta keskiviikkona. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi hieman elokuussa, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio oli 2,2%, kun heinäkuussa luku oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä ja länsirannikolla tulee mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yölämpötila on -1 + 6, päivälämpötila 14-17 astetta. Pohjoisessa on selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä. Lämpötila yöllä -3 + 4 ja päivällä 10-15 astetta. Ajokeli muuttuu huonoksi Lapin länsiosassa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla kuuraisten teiden takia.
1: Yle Uutiset, kello 19, toimitti Markku Lehtimäki.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 7:02 kello ja parisen tuntia aikaa vielä uudelle musiikille musiikki-illassa. Paljon soitetaan uutta musiikkia, soitetaan nyt välillä muutama vanhempikin biisi ja näin aina tässä 7:n jälkeen, kun studioon kohta saadaan studiovieras, niin otetaan siltä kyseisen yhtyeen kautta artistin joko synnyvuodelta tai bändin perustamisvuodelta joku kappale soittoa, joka on Suomessa ollut kova juttu silloin.
2: Martti Servoit Napander-yhtyön, eli seuraava vieraamme tapauksessa. Puhutaan vuodesta 1997 ja kyllä tämä menee niihin vuosiin, että minäkin muistan radiosta aika monta kertaa sen vuoden lista ykköstä kuunnelleeni.
1: Ai tota biisiä, mikä me nyt kohta suun.
3: No kyllä minä Matoakin olen kuunnellut.
1: Joo, mutta mä kyllä muistin, jos vielä Martti Servosta puhutaan sen verran, niin itsekin se oli kuule Yleisradion Radiomafia-kanava, josta ensimmäistä kertaa kavereiden kanssa, kun oltiin jossain illanvietossa, niin sieltä se pärähti soimaan Kyllösen Pentti-kappale ja me oltiin sille, että mikä tämä on. Tämä on ihan maailman parasta ja meikäläisen matkassa se on kohta 30 vuotta kulkenut toi yhtye. Ja kohta herra studios.
2: Eiköhän tämä lista ykkönen 97 Apulannan Matokin aika monta kertaa siellä mafialla soinut.
1: Joo, ja meikäläisen omissa soittimissa kyllä on ihan omaehtoisesti soinut. Hieno biisi.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Mato. Mato.
1: Martti Servo ja Napander-yhtyön perustamisvuoden 1997 lista ykkösiä Suomessa Apulannan Mato.
2: Joo, ja toi on hauska käsite, tämmönen niin kuin huumorimusiikki, koska kyllähän tuokin oli toi Mato-biisi hyvinkin humoristinen. Siinä on kyllä kieli ollut vahvastikin poskella, kun se on tehty, mutta ei sitä sinänsä niin kuin huumorimusiikiksi lasketa, mutta aika helposti Martti Servo ja Napander-yhtyö niputetaan huumorimusiikin puolella. Mutta onko se rasite ollut yhtyölle jossain vaiheessa? Muun muassa tätä tiedostellaan ihan kohta Martti Servalta, kun hän pääsee studioon. Otetaan nyt soittoon yksi kappale, Osuu ja uppoo albumilta, Montreal 76, ja se on myös yksi semmoinen teema, mitä aika monessa Martti Servo ja Napander-kappaleessa on, että urheilusta tehdään lauluja.
1: Ja tämä ei ole kyllä leikin asiasta yhtä.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Martti Servo.
1: Kiitoksia.
2: Siinä kuultiin uudelta Osuu ja uppoaa -albumilta Montreal 76. Siinä ylistetään olympiakultamitalisti Pertti Karppista. Oletko itse television ääressä livenä katsomassa tuota?
1: Ei ole tuosta live-tilanteesta muistikuvaa, mutta kyllä olen niitä koosteita nähnyt sitten niin useitakin tuosta, että sinänsä tuttua, mutta en ollut Montrealissa valitettavasti silloin, olin estynyt silloin kesäkisojen aikaa, mutta hengessä mukana.
2: Joo, siinä oli pari seuraavakin kesää, 4 vuoden välein sitten mahdollista.
1: Joo, seurata. Kyllähän Pertin ura oli uskomaton.
2: No todellakin. Lähes jokaiselta Napander-albumilta löytyy urheiluaiheinen biisi, niitä on aika paljon syntynyt. Miten juuri urheilu on ollut tuommoista otollista maaperää lauluille?
1: No se on, täytyy sanoa, että meillähän orkesterissa ensinnäkin niin kuin pääasiallisen musantekovastuun jakaa minä ja sitten Jokke Pirhonen, joka ei ole esituottajamme, joka ei orkesterin musiikkissa varsinaisesti soita juuri paljonkaan muuta kuin perkkoja ja sen sellaisia, mutta hän tekee, onkohan melkein kaikki urheiluaiheiset kappaleet on niin kuin hänen kynästään lähtöisiä. Täällä pitäisi olla Jokke kyllä vastaamassa tähän, mutta on niin, että kyllä Napanderissa niin kuin koko porukka on intohimoisia penkkiurheilijoita, että se on luonteva maasto tämä, missä ihminen pannaan koville ja laitetaan vähän kovemmalle se musa ja myös kuulijat koville.
0: Niin sä oot laulannut formuloista, jalkapallosta, jääkiekosta, koripallosta, laskettelusta, kaukalopallosta. Onko vielä varastossa lajeja, joista vois laulaa?
1: Skiit ammunta.
2: Mutta on myös mahtavia semmoisia, niin kun ei välttämättä niin ilmiselviä, koska tämä Mika Helkiaro esimerkiksi päätyi yhteen kappaleeseen. Siis niin kun divari, todellinen legenda, jääkiekkopelaaja.
1: Joo, kyllä. Näissä on mun mielestä, jos näitä meidän omia tuotteita, saahan niitä täällä kehua, kun muita ei varmaan saa kehua, mutta omia saa täällä, niin juurikin tämä, että esimerkiksi juuri mainitsit Mika Helkiaron, niin hienoa, että hän rimmasi siihen ja että saatiin tällainen todellakin niin kuin merkittävä tekijä, jonka ura oli jo siinä kappaleen vaiheessa tehtynä, niin kuin taisi olla ohi kyllä hyvinkin, niin pystytään antamaan kunnioitusta tällaisille tekijöille, se on hieno.
2: Niin onko siellä jossain muistioissa valmiina jotain niin kuin Mikael Jalman ja käsipallo tai Robin Hull ja snooker?
1: Ei voi kyllä tämä, no jollakin tavalla saattaahan sitä olla, että joutuu johonkin niin kuin kotikirjaston johonkin pikkujättiläiseen turvautumaan, mutta kyllä nämä pitää tulla niin kuin, nämä pitää tulla sydämestä.
0: Johon siellä, jos miettii urheilun asia, Oulun Kärpillekin laulu, mikä on, kun ei taidot riitä.
2: Ai että, Ilvesmies pääsi siitä sivaltamaan.
0: Ei mullakaan varaa puhua.

0: elämään syntyvät. Ja mä en tällä tavalla näin niin kuin ihan kiertokoulupohjalta uskalla tässä lähteä mitään sapluunaa julistamaan, että miten tämä tapahtuu, mutta useinhan Napanderilla on kyllä tavallaan mihinkä päädytään, että se on, sen levyn nimi on jotenkin sellainen niin kuin julistus, että kyllä, silloin siinä kuuluu jo heti se huutomerkki siinä keksimisvaiheessa, mutta tosiaan on hyvä kyllä, että ilman huutomerkkiäkin mennään, koska tavallaan otsikoinnissa ainakaan ennen muin on ei journalismissa huutomerkeillä paljon mätsäilty ja nykyään saa.
1: Missä vaiheessa ne yleensä syntyy ne levyn nimet? Onko ne niinku, että ensin kattoikkuna ja sitten ruvetaan siihen?
0: Ne syntyvät siinä, ne on pakko olla silloin, kun levykannet alkaa olla valmiit,
1: niin
0: siinä vaiheessa jo, ja mutta usein onneksi kuitenkin meillä levykannet usein myöhästyvät niin paljon, että sitä joutaan vielä sitten miettimään.
1: Joo, ei keksitty nimeä.
2: Mites tämä uusin levyn nimi Osu ja uppoaa? Minkälainen tausta sinne kätkeytyy?
0: Sehän jälkeenpäin, kun tämä levy on toteutettu, niin voi niin kuin nähdä, se on mukava, että taaksepäin katsoen voi nähdä jotakin niin kuin syitä ja seurauksia. Tämä Osu ja uppoa -levy on kyllä huomattavan monipuolinen. Siellä on, niin kuin
1: on.
0: Kaikenlaisia, kaiken, niin kuin jotenkin se meininki on hyvin yllättävä useassa kohdassa. Ja sitä sitten voi, teillähän tällä, eikö Radio Suomessa ollut semmoinen ohjelma tässä, onko se vielä kuin Hitti ja, tai Huti tai joku Hitti Huti?
1: Ei se ole varmaan, ehkä kaupallisia hommia.
0: Onko sekaan, joutaa olemaan, mutta, mutta kuitenkin Osu ja uppoaa, niin se on just semmoinen, että mitenhän tässä käy, että vähän kikunkaa kun mennään mutta että sitten todetaan kuitenkin huutomerkin kanssa, että se todellakin osuu. Mutta uppoaako? Sitä en ihan sano, että uppoaako kansaan tai muuten. Mutta sinänsä niin kuin Napander ei uppoa, vaan pyrimme ainakin olemaan niin kuin snorkkelisyvyydessä koko ajan.
1: Vähintään. Mm. Yleisilme bändillä on toki aika humoristinen ja siitä teidät tunnetaan, mutta löytyy bändin tuotannosta kyllä muunlaistakin ilmaisua. Ja sen vuoksi halusin tähän väliin ottaa tämmöisen biisin Kadotettu helmi. Tässä niin vahvasti se huumori olekaan läsnä, vaan tämä on ihan muunlaista osasta. Sydämen amiraali -albumilta löytyvä Odysseus-kappale.

0: musiikkiilassa soi vanhempi kappale Martti Servoet Napander yhtyeeltä Sydämen amiraalilevyltä vuodelta 2005. Tämmöinen mahtipontinen rakkauslaulu, josta huumori oikeastaan tuntuu puuttuvan kokonaan. Mikä on Martti tämän biisin taustatarina?
1: Kappale on sen verran unkeellinen, että mä en tiedä, en itsekään välttämättä ihan tiedä, että mistä siinä on kysymys. Mutta nyt kun tässä nyt soititte tuo nyt näppärästi tähän aikaan, kun tämä Odysseus-elokuva.
2: Kyllä.
1: Elokuva on meneillään, niin tämähän tietysti on hyvinkin ajankohtainen ja kyllähän se siinä semmoisesta harharetkestä on kysymys.
2: Just näin. Mm. Huumori on se monesti, mikä teihin niin kuin leimataan siihen päälle. Niin onko se huumorileima ollut joskus jonkinnäköinen rasite yhtyeelle?
1: En tiedä. Me tehdään sitä, mitä me osataan ja mitä syntyy. Ja sitten se on ihan hyvä, että löytyy sitten niin kuin määrittelijöitä muualta. Että toki vai... No... Musikologina totta kai, aivan niin kuin taas kiertokoulupohjalta musikologina, niin kyllä voisin todeta, että kyllähän tämä meidän touhu on aika määrittelemätöntä. Että en mä kyllä uskaltaisi sitten ihan mihinkään kauhean tiukkaan semmoiseen karsinaan kuitenkaan ängetä, koska sitä lihaa on niin paljon ja jos se sitten sinne karsina on kovin kapea, niin se pursuaa sieltä sitten ulos sillä lailla ja lihanlaatu heikkenee. Eli pyritään olemaan semmoinen määrittelemätön tapaus.
2: No, kyllä se monipuolista, muun muassa tällä uudellakin levyllä, että niin kuin mainittiin, niin löytyy monipuolista. Esimerkiksi niin kuin Kaunista lainaa-niminen kappale, niin sehän on niin kuin lähes tämmöistä Jamppa Tuominen Reijo Kallio-osaston kaiho-iskelmä.
1: Erittäinkin, juuri näin. Se on karuudessaan ja siinä lajissa niin se on todella niin kuin, se on itkettävä kappale.
2: Todellakin. Kannattaa tsekata sekin. Ensi vuonna Martti Servoet Napander 30 vuotta tulee täyteen. 97 aloiteltiin ja 30 vuotta. Ja onko totisesti näin, että alkuperäinen kokoonpano on aika lailla koko ajan?
1: Kyllä on sillä tavalla alkuperäinen, että meillä oli Antero Kyllästinen lyhyen aikaa, tai useampi vuosi kyllä oli niin kuin kakkoskitaristina, mutta hän ei enää ole. Ja nyt voin tässä nyt kertoa sillä tavalla, että meidän alkuperäinen ja kitaristimme Mauno Tiira, niin hän ei enää ole keikkailevassa kokoonpanossa, mutta on levyillä ja muutoin mukana toiminnassa. Ja että varsinaisesti niin kuin keikkakitaristina sitten meillä on nyt meidän uusi, varmaan 4 vuotta jo mukana ollut Seppo Salmi on sitten siinä niin kuin paikkaa sitten Maunon saappaita, hän siellä lompsuttelee menemään. Mutta muutoin täysin sama porukka.
0: Mites, onko 30-vuotisjuhlia suunniteltu? Minkälaista on ensi vuonna luvassa?
1: No, en tiedä, kun meillä oli 25-vuotisjuhlat. Meillä oli ja ihan, se olikin hienoa, kun oltiin ihan tuolla kulttuuritalolla, pidettiin juhlakonsertti, mutta en tiedä, näitä kaiken maailman nyt, näitä, jos tässä nyt saa ihan tältä istumalta taas niin kuin todeta näitä kaiken maailman juhlia ja 10-vuotis, 15, 20, 25, Yle 100. Sitten tulee vielä tämä Yle 100 tähän, niin herra jeestä, se kärsii inflaatio. Te tiedätte, inflaation, se tavallaan piristää, inflaatiohan piristää myös niin kuin taloutta ja musiikissakin. Se voi tietysti olla sellainen, että kun oikein pannaan paljon tarjontaa, niin sitten mukaan piristää, mutta se ei pidä paikkaansa. Jos pannaan oikein paljon juhlia, niin ääni, niin kukaan jaksat lähteä käymään. Katsotaan nyt. Ehkä kyllä me jotain keksitään ensi vuonna, mutta välttämättä mitään suurta pamausta. Jonkinlainen tussahdus.
2: Ei kuitenkaan lehteen tule sille, että Martti Servo, en juhli.
1: Ja toi voisi kyllä olla itse asiassa ihan Vander.
0: Olen matkoilla.
1: Niin nimenomaan.
2: Paljon olet ehtinyt tekemään pitkä ura on siis Martti Servoet Napanderista, mutta olet tuttu myös telkkarimainoksista ja mä itse muistan sut, haluan kiittää siitä, että 2000-luvun alussa pidit yövirkulla seuraa, kun itse opiskelin tuolla Torniossa, niin opiskeluaikoina piti tietenkin öisin katsoa Martti Servoet Yösydän chat-showta, millaisia muistoja tuosta ajasta?
1: Se oli ihmeellistä aikaa, se juurikin se, että sitä tehtiin, niin aina sen olen huomannut, että kun tekee on jotakin asiaa on keskellä jotain ja tekee jotakin, niin vasta jälkeenpäin tajuaa, että tämähän oli aika mahtavaa. Että se huomaa vasta myöhemmin ja kyllähän Yösydän oli mahtavaa aikaa ja outoa. Ja nyt voin, no tuon radioaaltoille nyt kertoa siis tämän asian, että nyt on yllättäen, kun näitä yösydän, Martti Servoit yösydän ohjelmia koko perheen kontaktiohjelma, kun se nyt olikaan, niin, niin niitä ei arkistoitu. Siis se oli SubTV, ne he eivät arkistoineet ollenkaan, mutta nyt on, sain tuossa just viime viikolla viestiä, että jollakin henkilöllä on 50 tuntia
3: Oho.
1: Yösydäntä olemassa ja nyt tässä kyllä täytyy, asialle täytyy tehdä jotain.
0: Wow. Eikö Tonilla on 500?
1: Olitko se sinä, joka lähetit sen?
0: Jäi nolla vaan perästä.
2: Pitää Tornion aikaisia VHS-kasetteja ruveta tsekkaamaan, että kuinka paljon sieltä löytyy sitä matskoa. Siellä sorteltiin Dorsin biisejä ja omia biisejä noissa lähetyksissä, joten musamies selkeästi olet ja se myös näkyy tässä uudella levyllä, koska Osu ja uppua -albumilta löytyy Curtis Mayfieldin legendaarisesta Move On Up-kappaleesta oma versio. Miten tämä on päätynyt Napanderin käsittely?
1: No se on just, me just esituottaja Jokke Pirhonen, hän on todella myös, että hän on urheilumiehiä, niin hän on myös soul-musiikin suuri tuntija. Ja se vaan rupesi toimimaan todella hyvin, että sitä on, se on kiva soittaa ja ei se nyt varmaan, kaikki eivät välttämättä sitä tunnista, ei. Että se on muu vuonna. Kyllä melkein siitä keskusteltiin, että mitenhän toi Curtisin toi, pahastuiskohan se perikunta siellä Curtiksellä, että jos tää laitettaisiin ihan omiin nimiin tää kappale, mutta kyllä me totta kai sitten todettiin, että kyllä pitää myös mestaria, legendaa kunnioittaa ja laittaa sinne hänen nimensä kappaleen tekijäksi.
2: Se muuten täydentää Soul-trilogian siinä mielessä, että Good Soul Musicista ja Georgia on My Mindista on tehty
1: kyllä.
2: aiemmin
1: kyllä.
2: versiot.
1: Kyllä.
2: Soul-trilogia siinä.
1: Kyllä, löytyykö, onko saulassa puita ja joulumielessä?
2: Just ei näin.
1: Nyt tämä.
0: Lähdetään kuuntelemaan, tosuuko se ja uppoako se. Nimittäin hyppää pois kappale, no niin. Pistetään pyörimään. Kiitos Martti Servo.
1: Hei, kiitoksia teille.

0: Illan ensimmäinen vieramme Martti Servo. Martti Servo, Servo et Napander, hyppää pois, oli tuo kappale. Illan seuraava vieramme Jemina, vähän reilun puolen tunnin päästä täällä, ja se oli tuskasta taidetta. Se ei ollut tuskaista taidetta, niin kuin mä sanoin lähetyksen alussa.
1: Joo, nimenomaan. Siinä on vähän niin kuin tämmöinen kaksimerkityksellinen toi nimi, että niin kuin se on myös tuommoista niin kuin tuskasta taidetta, mutta sitten se on ollut vähän vaikea myös pusertaa sitä, niin siitä tulee sitä taidetta. Tämä on monitahoinen tämä nimi myös.
0: Eli tuskasta taidetta. Jemina, debyyttialbuminsa myötä meillä vieraana siis 8 jälkeen.
2: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni

0: Reilu viikko sitten julkaistu uusi kappale Mikael Gabrielilta, siinä soi Illat. Ja seuraava australialainen artisti tunnetaan erityisesti tästä kappaleesta. Se oli vuosi 2002.
1: Näin Radio Suomen virallisena Euroviisu-asiantuntijan pitää nyt ottaa tähän kantaan, että kyllä hänet tunnetaan nyt Euroviisuissa soineesta Eclipse-kappaleesta enemmän.
0: Ei mitään hajumista puhuta.
1: Tänä vuonna oli Euroviisussa Australia edustana Delta Goodrum.
0: No kyllä sitä Lost Without You, kuule 2002
2: no, vuoden poppi.
0: Tämähän se on, mikä on Delta Goodrumin tuonut Suomessakin suhteellisen tutuksankin radion kuuntelijoille.
1: No näin on. Hieno upea artisti ja se tosiaan nähtiin tuossa keväällä, kun Australia edustajana Euroviisussa myös esiintyi. Todella tyylikäs lady ja laulaa niin hemmeti hyvä. Hyvin ihana kuulla sellaisia hyviä laulajia.
0: Tuore kappale häneltä nousee muuten tulevaisuudessa myös Radio Suomen soittolistalle.
1: Se on nimeltänsä Warrior.

0: No johan oli naisella lauluääntä.
1: Joo, kyllä niin kuin tietenkin näinä päivinähän saa studiossa tekniikalla tehtyä jos jonkinnäköisiä hyviä laulajia, mutta kyllä se ihan oikeasti Delta Goodrem osaa laulaa ja se kuultiin tosiaan tuossa Euroviisussa, jossa vielä toistaiseksi niin kuin ei ole mitään autotuneja sallittu, että siellä kuuluu se oikea ääni, niin Eclipse-kappale, jonka hän siellä esitti, niin neljänneksi nousi siellä kisassa ja oli upeata laulamista. Warrior oli tuo uusi sinkku.
0: Eli jos haluatte todistaa laulutaitonne, menkää Viisuihin. Hakkaa Viisuihin. UMK-haku. Tämä ei ollut maksettu mainos. Kannattaa hakkea.
1: Lisää uutta musiikkia äänipostin kautta.
2: Lauri Mikkola tässä, moi. Mä oon artisti, joka on ehkä viime vuosina tullut tutuksi elämäni biisiohjelman kautta, mutta on tässä viimeiset reilu puolitoista vuotta aktiivisesti julkaissut omaa musiikkia, 5 sinkkua. Viimeisin niistä julkaistiin viime perjantaina, Älä unohda kuka sä oot. Ja tässä kappaleessa on ehkä 3 semmoista tärkeää tasoa, jotka mä haluaisin nostaa esille. Yksi niistä on se, että monesti ne kaikista tärkeimmät sanat, jotka sä haluaisit sanoa toiselle ihmiselle, niin ne sanat jääkin sanomatta. Toinen, mikä varmasti koskettaa monia meistä, on se, että joskus sä yrität muuttaa itseäsi niin kovasti jonkun toisen ihmisen takia, että lopulta sä unohdatkin kokonaan sut itsesi. Ja kolmanneksi me haluttiin tehdä voimannuttava kappale, jossa ajetaan auringonlaskuun ja muistutetaan jokaista meistä, että me ollaan just niin hyviä sellaisena kuin me ollaan. Ei välitetä muiden mielipiteistä. Ei unohdeta, keitä me ollaan. Koti

0: Lauri Mikkola ja uusi kappale Älä unohda kuka sä oot. Ja seuraava artisti on voinut musiikkilasta bongata jo useammankin kerran monesti vierailijana toisten kappaleilla, mutta myös ihan itsenäisenä artistina.
1: Upea nousua suomalaisella musiikkikentällä tässä jo muutaman vuoden ajan tehnyt Emmi Haapaniemi oikealta nimeltä, mutta artistin nimeltään Asla jo on julkaissut hienoja biisejä ja nyt uusin kappale, se kantaa nimeä Baby Gay.
0: Kappale kertoo homofobiasta ja siitä, että miten itsensä oppimisen matka jatkuu läpi elämän. Asla jo sanoo toivovansa biisin tuovan lohtua ja kuuluvuuden tunnetta kaiken ikäisille sateenkaari väelle sekä sitten ymmärrystä ja koskettumista yleisesti kaikille musiikin ja tarinankerronnan rakastajille.
1: Pistähän biisi soimaan.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Sier harkkoi koulu vihkois kobolajat matari. Mummulle sii viet kieloi säästät rahaa Helsinkiin.

0: Tesla jo kappaleella Baby Gay. Tässä on hienosti pidetty sukupuolivähemmistöjen sanomaa yllä just tuossa Vain elämää kaudellakin. Jippu versioi Benjaminin Gay-kappaletta. Se on hyvä, koska tekemistä riittää. Se huomattiin muun muassa siinä, kun Silja Kosonen tuossa voitti EM-kultaa, niin siinä vaiheessa, kun hän kertoi, että tyttöystävän kanssa, tai tyttöystävä onnetteli häntä, niin aika hirveätä kommenttia sai myös osakseen siinä vaiheessa. Niin hyvä, että näitä asioita pidetään yllä, koska vielä tekemistä riittää.
1: Oltaisiko vaikka ihmisiä toisille?
0: Juuri näin.
1: Tamperelaisen rockperinteen jatkumoa edustava Jorma Forttune seuraavaksi.
2: Terve, tässä on Emil Seppälä
3: ja Veikka Kuittinen Jorma Forttune -yhtyeestä. Jorma Forttune on tällainen viishenkinen suomirock-yhtye Pirkanmaalta. Bändi on jo ollut toiminnassa reilun vuoden ja näin täysmääräisenä viime keväästä lähtien. Tämä uusi kappale nimeltään Juoksen luoksesi on julkaistu elokuussa osana meidän ensimmäistä EP:tä nimeltään EP1. Kappale sekä koko EP on äänitetty legendaarisella MSL-studiolla sekä myöskin tuolla Ylöjärvellä Junehill-studiolla. Isoin kiitos EP:stä kuuluu totta kai meille itsellemme, mutta ilman Kurosen Henkkaa ja Siraisjykää tämä kappale sekä koko EP olisi ollut aika hutaisu niin sanotusti. Käykääs muuten tuolta suoratoistopalvelusta vaikkapa nyt Spotifysta kuuntelemassa muitakin meidän EP:n kappaleita. Sitten ei muuta kuin juoksen luoksesi jynkimään.

0: vähän niin kuin Pauli Hanhiniemeltä myös otettu lauluvaikutteita.
1: Joo, kyllä mä luulisin, että siinä on jonkinnäköisenä vaikuttajana Pauli Hanhiniemi ollut. Tai sitten ihan sattumalta fraseeraus on hyvin siellä päin, mutta ei ole huono paikka ottaa vaikutteita minun mielestä.
0: Pari uutuutta tässä vielä ennen uutisia kuunnellaan seuraavasta ääniposti.
2: Moikka, mä oon Ava ja Lohdin maagista poppia. Tässä on mun uusi biisi Sunkaan on vapaa, Huokausten silta, joka on osa lokakuun lopussa julkaistavaa Ihoni alla EP:tä. Tämä biisi kertoo kielletystä rakkaudesta ja vangitusta elämästä. Se syntyi eräänä talvisena päivänä alkuvuodesta 2025, kun mä koin oman elämäni olevan vankila, enkä nähnyt oikein valoa tai ulospääsyä missään. Mä haluan osoittaa biisillä tukeni sateenkaariyhteisölle ja ihmissuhdeanarkisteille. Vaikka tämän tarinan kertojalle käy ikävästi, mä toivoisin, että biisi toimisi muistutuksena siitä, miten tärkeää on saada elää ja rakastaa vapaasti ilman jatkuvaa pelkoa.

0: Hän on nykyisestä kotikaupungistani Hyvinkäältä kotoisin oleva Ava. Sunkaa on vapaa huokausten silta.
1: Laulaja lauluntekijä Mika Rämän uudessa kappaleessa palataan hetkeksi 90-luvulle vuosikymmenelle, jota mies kutsuu kultaiseksi.
0: Silloin kun Ysäri Anthem.

0: Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on hypännyt yli 3,3%. Korko nousi kerralla reilut 0,15%. OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kuvailee nousua yhdeksi historian suurimmista päivänousuista. Koronousun taustalla vaikuttavat euroalueen kiihtynyt inflaatio sekä Euroopan keskuspankin tekemä ohjauskoron nosto. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta viestipalvelussaan. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi jälleen, että dieselin hinnannousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee Jemenin huthien iskut Saudi-Arabiaan. Von der Leyen sanoo viestipalvelu X:ssä EU:n pysyvän Persianlahden kumppaneidensa tukena näiden joutuessa armottomien hyökkäysten kohteeksi. Iranin tukemat huthit ovat ilmoittaneet laukaisseensa kymmeniä lennokkeja ja ballistisia ohjuksia Saudi-Arabian sotilaskohteisiin. Huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Jemenin hallinnon joukkoja vastaan. Jemenin pohjoinen naapurimaa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa ja on puolestaan tehnyt useita ilmaiskuja hutheja vastaan. Iran kiistää olevansa osallinen Jemenissä käytävään sotaan.
1: Yle Uutiset kello 20 toimitti Markku Lehtimäki. Nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Yöllä on varsin selkeää ja kylmää. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen lännestä alkaen. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä ja länsirannikolla mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yön alin lämpötila on -1 + 6 astetta, päivän ylin 14-17 astetta. Yöllä heikkoa tuulta, päivällä etelänpuolinen tuuli voimistuu. Maan pohjoisosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä. Yön alin lämpötila on -3 + 4 astetta, päivän ylin 10-15 astetta. Yöllä heikkoa tuulta, päivällä etelänpuolinen tuuli voimistuu. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Lapin länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kuuraisten teiden vuoksi. Säätiedotuksesta merenkulkijoille löytyy huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Täällä ollaan vielä tuommoisen tunnin verran uutta musiikkia jälleen maanantai-illassa ollut soitossa ja niitähän riittää. Oma kohta saada myös vierata jälleen studioon hieno artisti Jemin pääsee meidän kanssa jupastelemaan.
2: Tämän kolmannen tunnin aloittaa uutuudellaan Voice of Finlandin voittaja 2022 ja Tango Prinsessa 2025. Sussu on julkaissut perjantaina uutta musiikkia.
1: Joo, toinen myös muuten 2025 vuoden tangon finalisteista tässä, kun Pirtti oikeastaan tuossa aiemmin soiteltiin. Mutta nyt Sussua siis soimaan. Laulun lentoon tämä biisi.

0: Suussunuuskappale on Jani Linnan säveltämä ja Juho Rintaruntalo on Rintarunsalan sanoittama kappale Laulun lento.
1: Ei kyllä pelkää musiikilla kilpailemista tämä Mimmi, koska on käynyt Idolsissa ja onkaan, että Voice of Finlandissa on käynyt tangomarkkinoilla, mutta sama kanssa on tuommoisella äänellä vähän kilpaillakin, koska ihan tolkuttoman hyvä laulaja on Sussu.
0: No monessa on ollut mukana ja maailmallakin on käynyt myös Kortesjärven homapoika Etelä-Pohjanmaalta. Kuunnellaan ääniposti Eemeliltä.
2: No se on Eemeli, moro. Mä oon Pohjanmaan poika. Nuori mies maakunnista. Kortesjärveltä tietenkin. Markkilaisille vaan terveiset. Mulla on mun kitara ja tosi tarinat susirajan takaa. Ja taas olisi vähän kerrottavaa, nimittäin tässä taannoin piti mennä tyttöystävän kanssa treffeille huvipuistoon. Ei vaan jotenkin sano aikaiseksi, mulla oli aina jotain muka tärkeämpää tekemistä. No, ne treffit jäi pitämättä ja lopulta se koko suhde meni sitten lunastukseen. Tää tarina on nyt kuitenkin laitettu narulle ja uuden biisin nimi on Huvipuisto. Tää on tätä katumusta ja tyhjyyttä, kun hoksaa liian myöhään, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Ei nyt jossitella liikoja, pistetään Huvipuisto soimaan.

0: Musiikkiuransa perässä Amerikkaan asti aikanaan päätynyt Eemeli palasi viime vuonna sitten kotiseuduilleen Etelä-Pohjanmaalle ja syrjäseutujen tarinat monissa lauluissa. Huvipuisto oli tämä uutuus.
1: Joo, se on hienoa, että herra sitten käyttää noita kokemuksia, vaikka ne välttämättä niin hyviä kokemuksia aina olisikin, niin käyttää polttoaineena sitten hyvälle musiikille. Se on tuskasta välillä tehdä tuota taidetta, vai mitä?
0: No nyt me päästään tähän levyyn, kun me pohdin, että onko se tuskaista taidetta vai tuskasta taidetta. Niin se oli tämä tuskasta taidetta.
1: Jemina on artisti, joka on juuri julkaissut tuon nimisen albumin ja sen piti ehkä alun alkaen olla tuommoinen niin ison levyyhtiö hommia, mutta jossain vaiheessa pihellettiin peli poikki ja oma kustanteisena pistettiin levy pihalle. Mitä ihmettä?
0: Tästä kysymme Jeminalta ihan kohta. Kuunnellaan hieno kappale Ylpeä tähän alle ja kohta Jemina mukaan musiikkillan suoraan lähetykseen.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan. Tuskasta taidetta debyyttialbuminsa julkaissut Jemina.
1: Hei, kiitos kutsusta. Ihana olla täällä.
0: Onko taidetta ilman tuskaa?
1: No ei kyllä ainakaan mun musiikissa, että joo. Tai voi sitä olla muilla, mutta ei ainakaan itselleni.
2: Niitä aina pitää olla vähän silleen niin kuin jotain.
1: Ainakaan tämän albumin perusteella, joo. Pientä tuskaa pitää olla ainakin, pientä.
2: Joo, no tuskaa nyt, jos nyt ennen kuin mennään tuohon tuskaan sen tarkemmin, niin hyviä asioita otetaan tähän se, että kun tuossa Ylpeä biisikin äsken soi ja sitten fiilisteltiin sitä, että no, onko sillä niin kuin paljon kuunteluita, niin 4,7 miljoonaa Spotifysta tällä hetkellä suurin piirtein, niin kuinka tarkkaan niitä tulee seurattua niitä lukemia?
1: No, kyllä niitä tulee katseltua aina silloin tällöin, mutta en halua antaa liikaa niille silleen valtaa, että liikaa tuijottelisin. Palaute on tärkeämpää kuin luvut mulle.
0: Tästä palautteesta mä olin juuri kysymässä, koska sä oot sanonut, että on hyvin henkilökohtainen levy sulle. Miltä se artistista ja tekijästä tuntuu, kun henkilökohtaisille laulujen aiheille saa vastakaikua yleisöltä?
1: No kyllä se on aina tosi silleen liikuttavaa ja uskomatonta ja sitten tavallaan saa myös itse semmoisia uusia näkökulmia niille teksteille. Kun joku ihminen tulee kertoa jonkun tarinan, tosi henkilökohtaisen tarinan, miten vaikka joku biisi on vaikuttanut tai näin, niin ei siihen niinku totu. Että aina kun tulee semmoinen, niin on kyllä silleen jotenkin hieno hetki.
2: Sä tuossa ihan muutama vuosi sitten lähit isosta levyyhtiöstä ja halusit julkaista debyyttialbumi itsenäisenä artistina ja julkaisit sen. Mikä se oli se suurin syy nyt tälle muutokselle?
1: No, mut sainattiin silloin, kun mä olin tosi niin kuin nuori ja silleen vasta-alkaja musa-alalla. Musta tuntuu, että mä en ollut silleen löytänyt niin kuin omaa ääntäni. Ja tuntuu, että mä olin tosi lukossa ja näin, ja se ei jotenkin sit niin kuin jotenkin tuntui, että oli sellainen niin kuin blokki päällä ja tuntui, että ei ehkä ihan niin kuin sitten ajatukset ja visiot kohdannut sen aikaisen tiimin kanssa ja päädyttiin sitten erilleen. Ja sitten niin kuin suora leikkaus, niin sitten semmoiset blokit aukesi ja jotenkin tuntui, että kun on itse päätäntävallassa, niin sitten se oli niin kuin itselle semmoinen pelastus niin kuin luovuuden kannalta.
2: Joo. Kyllähän näitä tarinoita Suomesta löytyy juuri, jos ette ole vielä kuunnelleet, Yle Areenasta löytyy maailman paras Elinora podcast, niin Elinoralla oli vähän samanlainen aloitus urallensa, että hänkin oli nuorena tyttönä siellä niin kuin levyyhtiössä, ei vaan lähtenyt alkuun, ja sitten otettiin pikkusteppi taakse, ruvettiin tekemään eri tavalla, ja sitten se lähtee. Niin.
1: Kyllä, ja mä olin just julkaisuviikolla moikkaamassa Samuli Sirviötä ja

0: Elli-Noora ja juteltiin tosi pitkät puheet ja oli siistiä ja inspiroivaa kuulla silleen ihailemaltaan artistilta sen omaa tarinaa ja olivat tosi kannustavia ja seuranneet ilolla munkin albumimatkaa.
1: No mites Jemina, millainen satsaus ja projekti se on tehdä levy ilman levyyhtiön, sitä valtavaa koneistoa siellä taustalla?
0: No kyllä mä uskon, että siihen tarvii silleen aika paljon niin kuin lisäpaukkuja. Että tietenkin niin kuin, se on iso taloudellinen investointi, mutta kyllä mä uskon, että sitten kun on tarpeeksi tahtotilaa ja sellainen niin kuin pakko julkaista ja tehdä, niin kyllä aina niin kuin, asiat järjestyy. Mutta joo, kyllä se vie paljon ja siis unettomia öitä on ollut kyllä niin kuin todella paljon tässä.
2: Eikö se pelota nyt yhtään?
0: No joo, no en mä tiedä. Musta se on ollut niin kuin ihan mukava rehellisesti. Mutta tää ja mä oon aina sanonut, että tää ei ole mitenkään niinku rankkaa ollut mulle. Että mun mielestä aina julkaisut on silleen mennyt aika helposti. Mutta nyt on kyllä pakko myöntää, että viimeinen kuukausi sitten, kun tää levy julkaistiin, niin kyllä siinä oli homma.
1: Minkälainen se on niinku taloudellisena satsauksena lähtee itsenäisesti julkaiseen albumia vuonna 2026?
0: No, se tietty riippuu ihan diileistä.
1: sun kohdalla, tämän levyn kohdalla.
0: No en mä tiedä, miten tarkasti mä nyt haluan, mutta tehdään niin kuin yhteistyöllä, tee vaikka tuottajan kanssa, tehdään tosi tiiviisti ja sitten tietenkin on, tai mulla on sellainen tosi selkeä tiimi, kenen kanssa me tehdään tätä niin kuin yhdessä ja joo, mutta kyllä siihen saa niinku
2: niin paljon kuin haluaa.
0: Mä en tiedä, mä en halua nyt paljon kuin haluaa.
2: Joo, Jyrki on rahamiehi.
1: Eikö mä olisin se, onko sua pelottanut siis se missään vaiheessa?
0: No ei. Mutta kyllä mä siis sitä mietin, kun mä kävin kattoo mun kaveria pitkästä aikaa ja sitten se oli ostanut aika hieno oma kotitalvi, perustanut perheen ja mä olin silleen, että no joo, et mulla menee vähän eri juttuihin mun nämä sijoitukset, mutta tapansa niin kullakin.
2: Mutta hei, mitä sitä laittamaan intohimolle niin kun niin rahamäärät tai niin kun hintaa siinä. Mutta kyllä sä muutenkin musabisneksessä oot onnistunut nimeäsi saamaan, koska kirjoitat myös biisejä muille. Mm. Ja yksi esimerkki on Suvi Teräsniskan muun muassa esittämä Rikki, mutta riittävä biisi. Oot yksi tekijöistä siinä biisissä ja ihan palkittu kappale.
0: Kyllä.
2: Se on millaisia sessioita noin on niin kuin tehdä muille biisejä siinä vaiheessa? Onko siinä ihan eri aivot sitten käytössä?
0: No on joo. Että sitten paljon niin kuin tulee inspiraatio siltä artistilta siihen biisin tekemiseen. Ja yleensä ne on semmoisia biisleiritilanteita, missä on tarkat briefit. Tai nyt tarkat, mutta siis silleen, niin kuin, että annetaan suuntaa, että mitä me nyt etsitään tälle artistille. Ja niin, siinä ei ole ehkä niin semmoista painetta, tai tavallaan itsellä.
2: Niin, lyö itsellä. Omien biisien kohdalla lyö enemmän painetta. Silleen,
0: kun niin, tai niin, en mä tiedä, ehkä se on jotenkin sille syvällisempää, tai siis niin, silleen menee niin kuin enemmän menee omiin tuskiin.
2: Niin, sä tasan tarkkaan tiedät, mitä sä haluat. Ei välttämättä toisen, vaikka kuinka kertoo, että mitä se haluaa, niin se ei välttämättä aina mene läpi, mutta sä tiedät, mitä sä haluat sillä biisillä sanoa.
0: Niin, en aina tiedä sitäkään.
1: Niin millaista on se yhteistyö? Mietitään, että Vilma Alinan, Kaisa Korhosen, Hanna Johteen kanssa muun muassa yhteistyössä on syntynyt uudelle Tuskasta taidetta sun debyyttialbumille kappaleita. Niin millaisia ne on ne syntyhetket? Millaista se yhteistyö on?
0: No nämä kaikki on ensinnäkin tosi mahtavia konkari-biisin kirjoittajia, mutta myös jokainen mun hyvä ystävä, joten niin kuin, he tuntee mut tosi hyvin. Jokainen biisi on syntynyt tosi luontevasti ja tosiaan siihen on kyllä niin kuin vaikuttanut tosi paljon se, että he tuntee tosi hyvin mut. Et on ja on tosi otettu, että on saanut tommosia niin kuin konkareita tekemään mun kanssa, että heiltä oppii tosi paljon kyllä ja tehtiin hienoja biisejä tälle levylle mun mielestä yhteistyössä.
2: No yksi nimi, mitä ei ole vielä tässä mainittu, on Tomi Tamminen, joka on kohtalaisen isossa roolissa myös.
0: Joo, levyllä. Todella iso. Kyllä, ennen kaikkea.
2: Niin, miten teidän yhteistyö on saanut alkunsa ja niin miten se toimii?
0: No me ollaan tutustuttu HMC:llä, mutta on silloin säännätty ensin biisin kirjoittajaksi ja sitten me alettiin tekemään yhdessä mun musaa ja kauan me sitä haettiinkin sitä mun soundia, mutta sitten yhteinen rakkaus Adelea ja Siaa ja Fousiaa kohtaan, se on meidän uusi tämmöinen fanituksen kohde, niin en mä tiedä. Jotenkin meillä sit on aina synkannut tosi hyvin ja silleen ollut samat semmoset mielenkiinnon kohteet artisteina.
2: Joo, se on ihan äärimmäisen tärkeää löytää semmoinen luottokumppani, joka kanssa pystyy niitä biisiä kynäilemään sitten.
0: Kyllä.
1: Mites Teemmin, jos kappaleen nimi on Sisko en tahdo jäädä? Alkaa välittömästi tulla tämmöistä Pelle Miljoona mieleyhtymät. Ollaanko me yhtään jäljillä?
0: Joo. Musta se oli hauska. Musta se ihan nerokas. Vaikka se ei ole kirtsissä se lause, mutta mä olin silleen, että se ei voi olla mikään muu.
2: Niinpä. Siis, ja ei voi jättää käyttämättä tuommoista sirupilaisuutta. Kyllä. Mahtavaa myös tämmöistä huomiota suomalaiselle pop-klassikoille.
0: Kyllä.
2: Se varmaan kuullaan tähän loppuun, eikö niin?
1: Jes, Sisko en tahdo jäädä kappale soimaan. Suuri kiitos Jemina, että pääsit vieraksi musiikki-iltaan.
0: Kiitos paljon.

0: studiossa vierailee Jemina Nuudelta Tuskasta taidetta-albumilta kappale Sisko en tahdo jäädä.
1: Illat pimenevät, putkeen lastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta, myöskin kuvallisena.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: deittailumaailman koukeroita tässä musiikki-illassakin taannoin vierailleen Sauli Vuotin Auringonlapset -yhtyeen uusi kappale nimeltään Tyhmät pojat.
1: Iso-Britannia on semmoinen iso markkina-alue, josta tulee tasaisesti uusia hienoja artisteja, ja yksi tällä hetkellä kovimmassa huudossa olevista tekijöistä on Dylan-niminen artisti. Tämä biisi To Love and To Lose, Dylan kertoo siitä, että tämä kappale ei kerro minulle sydänsurusta tai vihasta, vaan jostain hiljemmasta ja levottavammasta siitä, ettei kivun surun menetyksen jälkeen pysty enää tuntemaan mitään aidosti.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Onko tämä nyt semmoinen tilanne, että painan nimi mieleen ja lapa lehteen? Mitäs se meni? Lapa jäähän nimi lehteen.
1: Se on just semmoinen.
0: Dylan.
1: Ei Bob, mutta ilman Bobia. Dylan.

0: Hän on Dylan, joka tuossa muutama vuosi sitten myös Suomessakin vieraili Ilosaaren Rockissa. Tämä on uusi biisi häneltä, To Love and To Lose.
1: Seuraavasta kotimaisesta uutuudesta, Ääniposti.
2: Moi, mä oon Terri. Mä oon indie-poppari Jyväskylästä. Mä oon julkaissut omaa musaa vuodesta 2017, eli kohta 10 vuotta jo. Mä oon semmoinen tarinankertoja. Mä tykkään kirjoittaa biisejä, jotka pohjautuu vahvasti mun omaan elämään. Ja jos on joku story tai tunne, mikä on semmoinen tärkeän tuntunen, että tää biisi pitää tehdä. Pikkusisko on eka sinkku mun tulevalta EP:ltä. Ja se on semmoinen biisi, minkä mä oon kirjoittanut nuorelle itselleni sellaisesta kuvitteellisesta isosiskon roolista. Ja mä ajattelen, että tämä biisi toimii ihan hyvänä muistutuksena nuorille ja kaikille ikinuorille siitä, että elämä tapahtuu just nyt ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Hey,

0: Terri ja kappale Pikkusisko ja Kuusamossa 78 perustettu raskaamman rockmusiikin edustaja seuraavaksi.
1: Ja tää on tämmönen yhtye, joka mulla on ehkä, tää voi olla valemuisto, mutta mulla on semmonen muisto olemassa, että olisin aikoinaan Oulunsalon työväentalolla käynyt katsomassa Zeronana ja Nainia silloin, kun meikäläinen on ollut teini-ikäinen, mutta mä en ole ihan varma. En ole pystynyt tätä mistään todistamaan, mutta semmoinen muisto mulla nyt tuolla takaraksussa joka tapauksessa on.
0: Ja tämä on Zeronainin comeback, uutta musiikkia.
1: Dreaming.

0: 09, kappale Dreamin, ja jos haluat tämän yhtyeen tarinaan vähän paremmin tutustua, niin torstaina siihen oiva tilaisuus aukenee, koska silloin julkaistaan Tero Karjalaisen kirjoittama 09-kirja.
1: Maanantain musiikkiilusta voi omille soittolistoilleen tehdä ihan uusia artistilöytöjä, seuraavaksi Helmikuu-niminen artisti.
2: Heippa, mä oon Helmit Herman, mä teen musaa nimellä Helmikuu. Mä oon 28-vuotias ja nyt tulee itse asiassa just 10 vuotta mun ensimmäisestä julkaisusta. Tänä 10 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Esimerkiksi mä oon saanut 2 lasta ja niiden aikana musajutut on jäänyt aika lailla taka-alalle. Ja mä huomasin, että jossain vaiheessa mulla tuli semmoinen tunne, että mä en tuu enää ikinä tekemään musiikkia ja että se ei enää ole yhtään osa mua. Mutta oikeastaan se oli vaan sitä, että mulla ei ollut aikaa sille ja nyt tuntuu, että mä oon vihdoin löytänyt sitä enemmän takas mun elämään. Ja jopa ehkä vielä paremmassa muodossa mitä aikaisemmin. Tuntuu, että oon menossa koko ajan kohti omaa ääntä. Enemmän ja enemmän. Mä teen musaa mun veljen kanssa niin, että mä sävelen ja sanotan ja mun veli Eetu Hämäläinen tuottaa biisit. Tää uusi biisi on nimeltään Sinivalas ja tää kertoo syntymän hetkestä, vanhemmaksi tulemisesta ja niiden kaikkien tunteiden ja myllerrysten keskellä navigoimisesta. Tää on ensimmäinen julkaisu mun tulevalta EP:ltä, joka käsittelee nimenomaan tätä vanhemmuusteemaa ja on aika lailla semmoinen nopea läpileikkaus mun matkasta äidiksi. Tämä on mulle tosi tärkeä julkaisu, koska musta tuntuu, että tämä on semmoista autenttista, aitoa, rehellistä puhetta kokonaisuudessaan. Ei mitään kaunisteltua, vaan ihan raan rehellistä kuvausta.
3: Vihdoin olit täällä, verisenä rinnan päällä, tiesin et oot täällä. Vaan jostain rajan takaa, etitkö nyt kun saavuit, silmissäsi viisaus, iso äideiltäs perittyä.

0: Punkin ja punkrokin nimeen vannova Aino et hajonneet yhtyeen versioi uudestaan tässä Marko Haavisto ja Poutahaukat klassikkoa Paha Vaani.
1: Ja ei ole mikään yllätys, että toi Paha Vaani on yksi ollut soitetumpia biisejä suomalaisilla keikkabändeillä, koska se on niin hyvä, että se taipuu mihin vaan.
0: Sitten äänipostia Iisa ja Aleksi kaksikolta.
2: Moi, me ollaan Iisa ja Aleksi.
3: Meidän uusi biisi Etärakastaa lähti siitä ajatuksesta, kun me tajuttiin, että me ei ehitty tapaamaan toistemme mummeja, eikä se ole enää mahdollista.
2: Tämä biisi kertoo ikävästä, jota on kaikille, jotka on menettänyt jonkun liian aikaisin. Me ollaan helsinkiläinen duo ja me tehdään meidän biisit meidän 10-neliöisessä ikkunattomassa studiossa.
3: Seuraava unelma olisikin päästä sitten muuttaa vähän isompaa studio, missä on ikkuna.
4: Mulla on

0: siellä Iida Paulin ja Kalle Lindroodin jalanjäljissä kulkeva hieno kaksikko Isa ja Aleksi tässä. Samoilla apailla mennään. Etärakasta on tää uusi biisi heiltä. Ensi viikolla jatketaan tällä poppolla ja musaillan vieraksi saadaan silloin Aki Tykki Happoradiosta ja Moonshot-yhtye Ville Maalia.
1: Tämä maanantai laitetaan nippuun pitkän linjan laulaja lauluntekijän Ali Alikosken uudella kappaleella, jossa kertoja minä palaa nuoruutensa päiviin hetkiin aikuisuuden kynnyksellä tapahtumapaikkana eteläinen 60-luvun merellinen Helsinki.
0: Moi moi!
1: Tässä tulee hetket ennen pimeää.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Sumuinen ilta elokuvan jälkeen. Rampareittia ajellaan. Suomenlinnan kirkon tornista.

0: Ukraina on valmis pysäyttämään iskut Venäjälle, jos Moskova pidättäytyy hyökkäämästä Ukrainan energialaitoksiin, sanoo presidentti Volodymyr Zelensky. Ukrainan presidentti kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti Ukrainan ja Venäjän sopineen, etteivät ne hyökkää toistensa energiakohteisiin. Zelenskin mukaan Ukraina ei ole vakuuttunut siitä, että Venäjä on halukas noudattamaan mitään sopimusta. Naton pääsihteeri Mark Rutte pitää Venäjän junaiskua osoituksena siitä, että Venäjä on ajautunut ahtaalle Ukrainan hyökkäyssodassa. Venäjän drooni-isku osui matkustajajunaan lähellä Puolan rajaa eilen. Rutten mukaan Venäjä toimii entistä holtittomammin, kun sota Ukrainaa vastaan jatkuu. EU:n korkea-arvoinen edustaja Kaja Kallas arvioi aiemmin, että Venäjä teki iskun pelotellakseen Ukrainan tukijoita. Viro keskustelee Ranskan kanssa mahdollisuudesta liittyä ydinpelotealoitteeseen, kertoo Viron pääministeri Kristen Mihal uutistoimisto AFP:lle. Lausunnossaan Mihal toi esiin, että Viro on jo mukana Naton ydinpelotteessa ja että Ranskalla on joukkoja Virossa. Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen tänään. Saksan liittokansleri Friedrich Merz tukee EU:n yhteisten jäänmurtajien hankintaa. Merz sanoi Rovaniemellä arktisessa huippukokouksessa, että jäänmurtajia tarvitsee koko Eurooppa. EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas perusteli tarvetta geopoliittisella tilanteella ja arktisten merireittien avautumisella. Kallaksen mukaan hankinta ei silti välttämättä tule Suomeen.
1: Inter nousi Veikkausliigan jaetulle kärkipaikalle venäläisparin mukaan taitoluistelun Finlandia Trofiin ja Extreme-urheilun suurtapahtuma X Games Suomeen. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. FC Inter nousi siis jalkapalloveikkausliigassa jaetulle kärkipaikalle Kupsin kanssa. Inter kaatoi tänään kotonaan Vaasan palloseuran 1-0. Interin maalista vastasi vapaa potkusta tuore ruotsalaishankinta Herman Sjögren. Näin tästä sarjan jaetusta kärkipaikasta tuumii Interin Jussi Niska.
2: Hyvältä tuntuu, että tänään oli varmasti joukkueen sisällä pientä painetta siitä, että tänään pitää tulla tulos. Et kun nyt on taas annettu uusi mahdollisuus ottaa Kupsi kiinni, niin nyt saatiin kiinni ja nyt sai se viime viikon HJK-matsi täysin unohdettua tällä voitolla. Niin tosi hyvä ja helpottanut fiilis.
1: Kups Inter molemmat 45 pisteessä, HJK:lla 41 pistettä, Knistanilla 40, 8 ottelua jäljellä tuota mestaruussarjaa. Suomen taitoluisteluliitto vahvistaa, että venäläiset pariluistelijat Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski osallistuvat marraskuussa Helsingissä järjestettävään Finlandia Trofiin. Kaksikko kilpailee Suomessa kansainvälisen luisteluliiton myöntämällä neutraalilla statuksella. M-pronssia ja EM-kultaa voittanut venäläispari korvaa Suomen GP-kisassa osallistumisensa peruneen ranskalaisparin Louis Erhardin ja Mathis Pellegrin. Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Jouko Pitkänen sanoo, että venäläispari on noussut tällä kaudella maailmanlistalla kisakutsun oikeuttavalle paikalle.
3: Jos joku jo nimetty pari on peruuttanut tulemisensa esimerkiksi tähän Suomen Grand Prix-osakilpailuun, niin nyt sijaisena on ikään kuin voitu nimetä sitten näitä aina statuksella olevia urheilijoita. Ja nämä urheilijavalinnat ovat puhtaasti kansainvälisen luisteluliiton valintoja. Niihin meillä isäntämaana ja kilpailujärjestäjänä ei ole sinänsä mitään sanottavaa.
1: Ja yleisurheilua. 100 ja 200 metrin hallitseva Suomen mestari Riku Illukka muuttaa Jyväskylästä Vantaalle ja hän siirtyy Mikael Ylöstalon valmennukseen. Myös satasenne Suomen ennätysmies Samuli Samuelsson on mukana Illukan projektissa, jonka päätavoitteena on EM-mitalli. Illukka jäi 100 metrillä viime kesänä Birminghamin EM-finaalista vain 400 osaa ja 200 metrilläkin vain 200 osaa.
4: EM-kisoissa nyt jäi finaalipaikat niin lähelle, niin kyllä mä haluan finaaleihin mennä ja miksei se ihan mitaleille astikin, jos kaikki menee ihan nappiin. Et mulla on nyt aika kovat tavoitteet kyllä, että kyllä puhutaan, että ottaisiin mitalin suomalainen mies pikajuoksi ja sileällä matkalla, niin on se aika kova juttu, mutta kyllä mä uskon, että se on ihan mahdollista kyllä 2 vuoden päästä.
1: Ja aiheesta lisää Yle Urheilun verkkosivuilla. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on aloittanut EM-kilpailut hienosti Tampereella. Lohkon kärjessä oleva Suomi nujersi eilen ennakolta kovimman vastustajan Serbian suoraan erin 3-0. Suomi on nyt voittanut kisojen kaikki 3 otteluaan. Severi Savonsalmi muistuttaa, että Suomi on kuitenkin pelannut jo aika pitkään hyvällä tasolla.
5: Joo, varmasti me pelataan tällä hetkellä hyvin, mutta sitten kun me katsotaan, että me ollaan pelattu 2 vuotta näin hyvin. Periaatteessa ainut sellainen huonompi virallinen peli, mikä me ollaan pelattu, on se Belgia MM-kisoissa. Eka kierroksella playoffissa hävittiin 3-0. Että tämä vaan nyt toimii tämä homma ja jätkät on tosi sitoutuneita tähän. Että mä niin kuin näen, että se sellainen flow-tila ja muutenkin toi niin kuin hyvä pelaaminen, se tulee siitä, että meillä on 14 äijää, ketkä on valmiina antaa niin kuin paljon muutenkin kuin sen pelillisen panoksen tälle joukkueelle. Ja kaikki heittää persoonansa likoon ja antaa tälle tosi paljon aikaa ja kaikkea, niin se luo semmoista ilmapiiriä, että sitten kun pelataan, niin ollaan tosissa.
1: Ja Suomi kohtaa Tampereella vielä huomenna Hollannin ja torstaina Viron. Tänään Serbia-Hollanti-ottelu 3-2 Serbialle. Serbia nousi siellä 0-2 tilanteesta koko ottelun voittoon. Näin huomenna vastustaja Hollanti, heillä 3 ottelua, 3 tappiota. Ja lumilautailuun ja friskiin maailmantähtiä nähdään huhtikuussa Rukalla, kun uuden X Games -liigan finaalit lasketaan Suomessa. Aiemmin kutsukilpailuna toiminut X Games laajenee tulevana talvena 3 osakilpailusta koostuvaksi liigaksi. Kisapaikkoina ovat Aspen Yhdysvalloissa, Calgary Kanadassa sekä finaalipaikkana Ruka Kuusamossa. Kauden aikana on jaossa yli $2 miljoonaa palkintorahaa. X Games -talvikilpailuita on aiemmin järjestetty Euroopan maista vain Ranskassa ja Norjassa. Ja urheilua vielä kertaalleen kello 22 uutisten jälkeen.
6: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 21.07 ja nyt useampikin liikennetiedote. Tie 12 Tampere. Tarkemmin Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä alkaen kello 22 ja kestään huomiseen aamukuuteen saakka. A-tunneli itään suljettu huoltotöiden vuoksi kello 22. Kiertoreitti katuverkon kautta. Eli tie 12 Tampereen ja Lahden välillä Tampereella ja tarkemmin Tampereen rantatunneli haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. A-tunneli itään suljettu huoltotöiden vuoksi kello 22 ja kestään aamukuuteen saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kiertoreitti katuverkon kautta. Tie 3 Hämeenlinna, tunnelin huoltotyö, eli tie 3 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä Hämeenlinnassa ja tarkemmin Hämeenlinnan tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kello 22 ja kestään huomiseen aamu 5 saakka, haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Tunnelin huoltotyö, liikenne ohjataan etelän suuntaan kaupungin katuverkon kautta. Eli Hämeenlinnan tunneli, liikenne ohjataan etelän suuntaan kaupungin katuverkon kautta. Tunnelin huoltotyö kello 22 ja kestään aamu 5 saakka. Ja lauttaliikennetiedote menee tielle 16344 Vaajasalo-Kuopio ja Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 22 ja kestään 2 tuntia. Eli tänä iltana kello 22 tie 16344 Vaajasalo-Kuopio, Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 22 ja kestään 2 tuntia. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Pohjois-Savon ja Etelä-Savon, Leppävirran ja Kokkolan välille. Erikoiskuljetus kello 23 saakka reitillä tie 534 Leppävirta, tie 5 välillä Leppävirta-Varkaus ja tie 23 välillä Varkaus-Pieksämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys 7,3 metriä ja korkeus 7,5 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello tulee kohta 10 minuuttia yli 21. Mukavaa maanantaita Radio Suomen studiosta toivottaa Jyrki Hakanen. Täällä vielä 50 minuuttia seurassanne. Yöradiossa on sitten Salmisen Vellu. Kello 22. Uutisten ja urheilun jälkeen alkaa Yöradio. Eric Clapton, upea Tears in Heaven, ihan kohta soimaa. Tässä seuraavaksi Anna Puu. Ota minut tällaisena kuin oon.

0: kappale, joka on syntynyt isän surusta menehtyneen lapsen vuoksi. Eric Clapton, Tears in Heaven. Upea kappale.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulla nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -25, että tarvot on hanges. Yksin ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiirintä.
5: I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
0: Tuossa vähän reilu 10 minuuttia sitten Urheiluradiossa Simo Leinonen kertoi jalkapallon jännittävästä veikkausliiga-illasta. Siis turkulainen FC Inter nousi jalkapallon veikkausliigassa jaetulle kärkipaikalle kuopiolaisten KuPSin kanssa voittamalla Vaasan palloseuran 1-0 Turussa pelatussa ottelussa. Ja todellakin jännittäväksi menee tuo taistelu Suomen mestaruudesta. KuPS ja Inter tasapisteissä, siis kärjessä 45 pistettä, 4 pisteen päässä kolmantena HJK 41 pistettä ja IF Knistan 40 pistettä, eli pisteen päässä klubista ja 5 pistettä sitten tuosta jaetusta kärkitilasta. Jännäksi menee. Mä tainnut joskus radiossa käyksemmin puhua siitä, että olen tänä kesänä hurahtanut tähän pesäpallon seuraamiseen ja eilenkin monta monituista tuntia. Ensin kattelin, kun naisten superpesiksen finaaliottelua pelattiin Tampereella ja siitä sitten

pronssiottelua, josta Kouvolaan meni pronssimitalit miesten pronssiottelussa, kun siinä sitten Manse taipui. Ja sitten siihen vielä Sotkamon Jymyn ja Vimpelin vedon välistä miesten finaaliottelua, jonka Vimpelin veto vakuuttavassa vireessä koko kauden ollut. Siis aivan ällistyttävän hienossa vireessä ollut Vimpelin veto voitti. Sotkamossa myös tuon toisen osaottelun ja tarkoittaa sitä, että Vimpeli johtaa finaalisarjaa Sotkamoa vastaan 2-0. Ja näin ollen veto voi ratkaista mestaruuden perjantaina, tulevana perjantaina kotikentällä Vimpelissä. Ja jos kävisi niin, että Sotkamo onnistuisi ottamaan perjantaina voiton, niin sitten neljäs finaali pelattaisi sunnuntaina Sotkamossa. Kyllä se vaan jännäksi menee. Nyt mä melkein jo tiedän, mitä se kumura tarkoittaa. Mira Luoti. Tässä tulee jonkun oma.

Ne on kaksi ja tässä talossa ja Mira Luodin uusimman kappale Jonkun oma soi tuossa ennen. Kello on 21.28 ihan näillä hetkillä. Jyrki tässä, tervehdys ja ensimmäistä kertaa tähän sesonkiin on tänään radiossa saanut lukea liikennesääpäätteellä lähivuorokauden aikana siis ajokelivaroituksen. Ajokeli on Lapin länsiosassa huono lähivuorokauden aikana sekä Pohjois-Pohjanmaalla lukuunottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia, ja syynä ovat kuuraiset teidän pinnat. Semmoinen kappale, joka sulattaa sitten isommatkin kuurat tienpinnasta. Tässä on Samantha Fox.

0: The Fox. Se on Radio Suomen illassa. That's me.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Yle Areenasta ja musiikista puheen ollen, niin sieltä löytyy myös päivän paikka auringossa. Lähetyskuuntelija nimittäin juuri tuossa laittoi kysymyksen, että mikä oli se Pave Maijasen kappale, jonka ohjelmassa tänään soitit. No sehän oli Palava sydän. 80-luvun puolivälistä löytynyt kappale saman nimiseltä Pave Maijasen kolmannelta lokakuussa 1985 ilmestyneeltä studioalbumilta löytynyt kappale ja levy, jonka suurin hittihän oli Jano. Ihan kiistatta Jano oli kova juttu. Kulta ja hopeaa tuolta levyltä myös paljon soi. Ja tuo Palava sydän kappale, joka varsinkin tähän syksytunnelmaan niin hienosti. Paitsi että siinä on semmoista kaihoa, niin myös semmoista voimaa ja vimmaa ja myös roihua ja sitä kautta tulevaisuuden uskoa. Sanoisin, että aika hoitava kappale, Pave Maijasen Palava sydän. Se soi siis tänään paikka auringossa lähetyksessä. Jakso löytyy Yle Areenasta tai kuulet sen yöradiossa. Jos oot meidän kyydissä tässä vielä lähimmät tunnit, niin yöradiossa kello 23 jälkeen uusitaan tämän päivänen paikka auringossa jaksoja. Yöradion vellu aloittelee tuossa jo 22.05 uutisten ja urheilun jälkeen. Ja onpa siellä toiveetkin tulossa. 2 tuntia kuuntelijoiden toivekappaleita heti puolen yön jälkeen, eli tuonne 2 saakka vellu painaa. Toivekappaleita eetteriin, toiveiden yöhön pääsee osallistumaan vaikka kirjoittamalla tekstiviestin. Kirjoita siihen viestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappale ja lähetä viestinumeroon 16149. Eli toive, välilyönti ja toivekappale ja viestinumeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Sähköpostilla levy.toiveetatyle.fi eli levy.toiveetatyle.fi tai sitten tuossa kohtapuoliin mä siirrän yöradioon WhatsApp-puhelinta vellulle, niin sitä kautta voi myös oman toivekappaleensa jättää. Teho sekoitin. Hetken tie on kevyt. Kohta kuunnellaan Kaija Koolta Mun sydän-niminen kappale. Mukavaa maanantaita.

Kaija K. ja mun sydän. 21.42 napsahtaa ihan kohta kellotauluun. Stigiltä uusimmasta musiikkia Kuurosade.

tota, tän tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin tota, anteeksi.

0: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että oravat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punaviher värisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
1: Juuri odottelen, että milloin päivittyy tuo Radio Suomen musiikki-illan 3 tunnin uuden musiikin kattaus Yle Areenaan tältä maanantailta. Biisilista sieltä jo löytyy, tuosta mitään juuri laittoi meille kuuntelijaviestiä Juhani täällä WhatsAppissa, että mitkä oli Jyrki 3 viimeisintä biisiä, jotka musiikki-illassa soi. No minähän Juhanille tähän täräytän vastauksen. Ainoet hajonneet, paha vaani, Iisa ja Aleksi, etärakastaja Ali Alikoski, hetket ennen pimeää. Kappalelista löytyy tuolta Yle Areenasta ja eiköhän sinne tuo itse lähetyskin ihan näillä hetkillä. Se on 3 tunnin melkein satsi, niin se kestää pikkusen tuolla putkessa. Putkessa mennä läpi ennen kuin se päivittyy jälkikuunneltavaksi. Ensi maanantaina musiikki-illassa sitten Happoradio ja Moonshot. Happoradion Aki Tykki. Siellä sitten kello 19 jälkeen ja Moonshot kello 20 jälkeen meillä vieraina. Tina Turner, Steamy Windows. Ennen illan säätiedotusta meren kulkijoille.

Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Suomessa on korkeapaineen selänne, huomenna matalapaine lähestyy lännestä merialueitamme. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamu yöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-7, aamupäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla etelätuulta 4-8, illalla 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aamupäivällä 5-9, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahden itäosa, etelänpuoleinen tuuli voimistuu päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu keskiviikkoaamusta alkaen, kovan tuulen todennäköisyys 40%. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli luoteesta 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 11, luode 2, selkeää 36. Orrengrund 15, pohjoisluode 4, selkeää yli 20. Emäsalo 13, pohjoinen 2, Kalboidagrund 15, länsilounas 6. Itätoukki 15, länsiluode 2. Harmaja 14, luode 1, selkeää 20. Mäkiluoto 12, länsilounas 2. Bogaschär 13, länsiluode 1, selkeää 50. Hanko Tulliniemi 14, luode 5. Russärö 13, luode 6. Venö 13, luode 6. Utö 13, pohjoisluode 4, selkeää 28. Rajakari 13, luode 5. Fagerholm 12, luode 3. Vilsanti 14, pohjoiskoillinen 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön 11, kaakko 2, näkyvyys 45 kilometriä. Kumlinge 12, luode 2, selkeää yli 20. Nyhamn 14, etelälounas 4, selkeää 20. Märket 15, eteläkaakko 6. Isokari 13, luode 2, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, luode 3, selkeää 20. Tahkoluoto 13, länsiluode 2, selkeää 50. Selgrund 10, selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 13, länsilounas 5,

0: Miks Bodan 13, Länsi-Lounas 5. Valassaaret 11, Lounas 7. Kallan 13, Länsi-Lounas 8. Tankkar 12, Lounas 5, Selkeä 50. Ulkokalla 13, Lounas 7. Nahkiainen 12, Länsi 6. Raahe 12, Länsi 4, Selkeä 20. Oulu Vihreäsaari 11, Länsi 3, yli 20. Marjaniemi 11, Länsi 5, Selkeää yli 20. Kemi 1, 12, Länsi Lounas 5. Ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Herra ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Se on tämä kappale. Yöradio uutisten ja urheilun jälkeen Vellu Salminen jatkaa. Jyrkin puolesta kiitokset illasta ja hyvää yötä tässä kohtaa.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomi ja Ranska ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Ulkoministerien vahvistama kokonaisuus tuo Suomen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteeseen sekä tiivistää yhteistyötä muun muassa tekoälyssä ja kvanttiteknologiassa. Sopimus mahdollistaa yhteisen suunnittelun, harjoittelun ja Ranskan ilmavoimien tilapäisen läsnäolon Suomessa. Presidentti Alexander Stubb korostaa, että yhteistyö tuo puolustukseen lisäarvoa, vaikka pääsuoja nojaa NATOon.
1: Mutta jos kysyt, mikä on meidän keskeinen ydinase sateenvarjo, niin se tulee edelleen NATOsta ja nimenomaan Yhdysvalloilta. Eli tämä antaa meille lisäarvoa meidän omassa puolustussuunnittelussa. Ja jos saa käyttää ihan suoraa termiä, niin varmasti se aiheuttaa erilaisia strategisia dilemmoja Suomen ulkopuolella.
0: Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on hypännyt yli 3,3%. Korko nousi kerralla reilut 0,15%. OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kuvailee nousua yhdeksi historian suurimmista päivänousuista. Koron nousun taustalla vaikuttavat euroalueen kiihtynyt inflaatio sekä Euroopan keskuspankin tekemä ohjauskoron nosto. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee Jemenin huthien iskut Saudi-Arabiaan. Von der Leyen sanoo viestipalvelu X:ssä EU:n pysyvän Persianlahden kumppaneidensa tukena näiden joutuessa armottomien hyökkäysten kohteeksi. Iranin tukemat huthit ovat ilmoittaneet laukaisseensa kymmeniä lennokkeja ja ballistisia ohjuksia Saudi-Arabian sotilaskohteisiin. Huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Jemenin hallinnon joukkoja vastaan. Jemenin pohjoinen naapurimaa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa ja on puolestaan tehnyt useita ilmaiskuja hutheja vastaan. Iran kiistää olevansa osallinen Jemenissä käytävään sotaan. Sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Yölämpötila on -2 ja +7 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 10 ja 18 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Lapin länsiosassa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla kuuraisten teiden vuoksi.
2: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. FC Inter nousi jalkapalloveikkausliigassa jaetulle kärkipaikalle KuPSin kanssa. Inter kaatoi tänään kotonaan Vaasan palloseuran 1-0. Interin ainoa maali nähtiin vapaa potkusta. Asialla tuore ruotsalaishankinta Herman Sjögrell. Sjögrell siirtyi siirtoajan loppuhetkillä Jarosta Interiin ja nyt ruotsalaiselle ensimmäinen maali Interin paidassa. Näin Interin Jussi Niska tästä sarjatilanteesta.
3: No, todella hyvältä tuntuu, että tänään oli sille varmasti joukkueen sisällä pientä painetta siitä, että tänään pitää tulla tulos. Et kun nyt on taas annettu uusi mahdollisuus ottaa KuPSi kiinni, niin nyt saatiin kiinni ja nyt sai se viime viikon HJK-matsi täysin unohdettua tällä voitolla, niin tosi hyvä ja helpottanut fiilis.
2: Ja tuossa mestaruussarjassa tilanne siis se, että KuPS Inter molemmat 45 pisteessä, HJK 41 pistettä, Knistan 40, Vaasan palloseura 36, AC Oulu 34 pistettä, 8 ottelua kaikilla vielä jäljellä. Lumilautailun ja freeskin maailman tähtiä nähdään huhtikuussa Rukalla, kun uuden X Games -liigan finaalit lasketaan Suomessa. Aiemmin kutsukilpailuna toiminut X Games laajenee tulevana talvena 3 osakilpailusta koostuvaksi liigaksi. Kisapaikkoina ovat Aspen Yhdysvalloissa, Calgary Kanadassa sekä finaalipaikkana Ruka Kuusamossa. Kauden aikana on jaossa yli $2 miljoonaa palkintorahaa. Aiemmin X Games -talvikilpailuita on järjestetty Euroopan maista vain Ranskassa ja Norjassa. Ja EM-lentopalloa Tampereelta tuosta Suomen lohkosta. Tänään Serbia ja Suomen huominen vastustaja Hollanti vastakkain. Hollanti johti Serbia vastaan jo 2-0. Sillä oli periaatteessa 3 ottelupalloa, mutta Serbia venytti ottelun 5. erään ja vei pelin nimiinsä lukemin 17-15 5. erässä. Ja huomenna sitten kello 8 illalla Suomi-Hollanti.

0: Radio Suomen iltaa jatkaa Yöradio ja Vellu Salminen täällä päässä. Moi!
1: Yöradio.

Anssi Kela, miten sydämet toimii. Se oli ensimmäinen kappale tälle yölle yöradiossa. Anssi Kelasta tuli mieleen lauantai-ilta, toissa iltana siis. Silloin hän alkoi elämäni biisi. Ja se alkoi sillä lailla, että olin kutakuinkin töihin lähdössä. Kuuntelin sitä, vaimoni sitä katseli kyseistä ohjelmaa ja sitten aloin kuuntelemaan, että hetkinen, siellähän tulee Michael Jacksonin biisiä lauletaan ja ei ollut ihan se ilmiselvin valinta niitä suurimpia hittejä, vaan kyseessä oli Off the Wall-levyn nimiraita, Off the Wall, joka tuli 1979, enpä, ja aloin pohtia, että hetkinen, kukas ihme, että tämän on voinut valita ja sitten katsoin, että siellä hän on Anssi Kela yleisössä, ei yleisössä, vaan yksi näistä vieraista siis kappaleita valinnut. Ja jostain oli jäänyt mieleen joku Anssi Kelan haastattelu, missä hän on kertonut, että nimenomaan tuo kyseinen levy on ollut hänelle tärkeä jo nuorempana. Ja sieltähän sen sitten kaivoin tiedon, että varma tieto Anssi Kela. No, tämmöiset asiat minulle jää jostain syystä mieleen. Joku sanoo joskus, että tietty artisti on hänelle tärkeä. Ja varsinkin, jos se kyseinen sama artisti on myös itselleni tärkeä, niin sitten saatan sen muistaa, että tämä asia yhdistää. Elämäni biisi ohjelmassa tuli siis tämä. Senhän näkee vielä tuolta Yle Areenasta, jos nyt jäi sitten lauantai-iltana katsomatta kyseinen ohjelma. Hieno. Telkkariohjelma. Joskushan sitä voi näin radioihminenkin katsoa telkkaria.

0: tunnelin huoltotyö kyseessä. Ja liikenne ohjataan etelän suuntaan sitten kaupungin katuverkon kautta tämä aamu viiteen saakka. Siis tilanne jatkuu tiellä 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna. Hämeenlinnassa kyseessä Hämeenlinnan tunneli. Siellä on toinen ajorata suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla kiertotie käytössä, koska tunnelin huoltotyö kyseessä ja liikenne ohjataan etelän suuntaan sieltä kaupungin katuverkon kautta tämän yön ja aamu viiteen asti. Ja sitten Helsingissä Teollisuuskatu, Teollisuuskadun tunneli, tuttu homma, tie suljettuna liikenteeltä ja sielläkin tapahtumapaikalla käytössä kiertotie aamuun saakka. Siis Teollisuuskatu, Helsinki ja Teollisuuskadun tunneli, tie on suljettuna liikenteeltä, siis Teollisuuskadun tunneli ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Ai ai, kyllä vain. Toiveiden yö tulossa tänäkin yönä vajaan 2 tunnin kuluttua heti siis puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa soimaan toiveet. Ja se WhatsApp-numero, johon niitä voi jo nyt lähettää noita toiveita, niin sehän on 0401455666. Otetaan vielä yksi liikennetiedote. Tilanne jatkuu teillä 12 välillä Tampere-Lahti ja siellä kyseessä Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä Lahteen päin ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. A-tunneli itään suljettu huoltotöiden vuoksi aamukello 6 asti ja kiertoreitti menee katuverkon kautta. Siis tilanne jatkuu teillä 12 välillä Tampere-Lahti ja Tampereen rantatunneli kyseessä. Siellä toinen ajorata suljettuna liikenteeltä, tapahtumapaikalla kiertotie, joka menee katuverkon kautta ja siis A-tunneli itään suljettuna huoltotöiden vuoksi aamu 6 asti. Näin liikennetiedotteissa. Otetaan seuraavaksi musiikkia artistilta, jonka muistan nähdeeni livenä Helsingissä ulkokeikalla vuonna 1999.

No sehän oli Bryan Adams ja Cloud Number 9 niminen biisi. Se oli siis kesä 1999 ja näköjään heinäkuun viimeinen päivä ollut, kun Helsingin Hietaniemen rannassa eli Hietsussa kyseinen artisti esiintyi ja Hesarin mukaan näköjään 20,000 ihmistä ollut siellä paikalla. Enpä olisi äkkiä muistanut kuinka paljon siellä oli, mutta. No, hyvää musiikkiahan Bryan Adams tekee ja tuossa kappaleen aikana pohdiskelen, että eihän tuo nyt kaukana ole countrysta, mutta ei se countrya ole, eikä se ole ihan poppiakaan. Ehkä se on sitten jotain semmoista omaan laistaan musiikkia ja sehän on hyvä asia, jos pystyy tekemään sellaista.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Elli-Noora ja Samuli Putro esitti kappaleen nimeltä Osuma. Satuinpa lueskelemaan Yle Uutisten verkkosivuilta löytyvää juttua täyteen hamstrattusta asunnosta. Ja kuulemma se, että tavaraa on paljon, niin se ei ole vielä hamstrausta. Ja se on helpotus minulle, koska en edes tiedä, kuinka monta CD-levyä siellä hyllyssä on. Niitä on tuhansia. Mutta koska ne on aakkosjärjestyksessä, niin ehkä se ei ole sitten hamstrausta. Ne ovat löytäneet sen oman paikkansa, eikä vaikka minkälaisia suoratoistopalveluita nykyään löytyy, niin ei ne sieltä lähde pois ainakaan minun elinaikana, koska siellä on paljon semmoista musiikkia, mitä ei muualta löydy. No, aikamoisia kuvia nämä on täältä hamstrausasunnoista, ja kyse on jutun mukaan siitä, että siinä vaiheessa, kun aletaan puhumaan paloturvallisuudesta ja siitä, että kulkureiteillä ei pääse kulkemaan, niin sitten mennään hankalissa tilanteissa tuolla. No, se löytyy tuolta yle.fi osoitteesta tuo homma, jos hamstraus kiinnostaa.

Queen-yhtyeen sitä 80-luvun lopun tuotantoa siinä The Miracle-levyn nimibiisi. Se oli 70-luvun alkua, kun bändi kävi keikalla Suomessa ja sehän oli kulttuuritalo se paikka. Ei ollut silloin ihan vielä niin iso bändi Queen, mihin sitten mittasuhteisiin kasvoi myöhemmin. Kultsalla on keikkaillut tämäkin seuraava bändi. Kotimainen orkesteri.

0: Se oli Kuumaa-niminen orkesteri, todella suosittu tällä hetkellä Suomessa. Tuun vielä himaan -niminen biisi. Hei, tässä käy nyt seuraavien viikkojen aikana niin, että osaan teidän huudosta ja toiveista on vastattu meinaan. Minä jään pienille vapaille. Voisiko jopa kutsua bassovapaille, ettei tarvitse ihmetellä, että miksi ääntä ei kuulu muutamaan viikkoon täällä, tai itse asiassa tuonne marraskuun alkuun saakka. Ja lähdenpä kiertueelle mukaan. Diandra pyysi soittamaan hymni rakkaudelle kiertueelle, ja kyllähän sitten, jos Diandra kysyy, niin onhan se lähdettävä. Eli kerätään ympäri Suomen niemää. Jos satut olemaan keikoilla, niin tuuhan moikkaamaan sitten sinne päin. Ja jos haluat seurata, missä se Vellu oikein luuraa ja missä menee, niin somessa Vellu Salminen nimellä, ihan aikuisena miehenä mennään omalla nimellä eikä muilla nimillä, niin Facebookissa ja Instagramissa ainakin löytyy sitten seurattavaa satunnaisesti, mitä nyt ehtii päivittämään. Eli tässä tämä yö on sitten pitkään aikaan minulla vähän niin kuin ennen taukoa viimeinen yö, mutta eihän sitä näitä hommia jätetä huonoihin käsiin, vaan Lauri Koivisto on sitten tuuraamassa täällä päässä, eli tuossa varsinkin lokakuussa Lauria kuulee enemmän yöradiossa.
1: Illat pimenevät, putkellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta, myöskin kuvallisena.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tähän lähetykseen toivotaan toiveita. Ei mitä tahansa toiveita, vaan biisi toiveita, kappale toiveita. Toiveiden yö alkaa heti puolen yön Yle Uutisten perään, eli reilun tunnin kuluttua. Nyt on hyvä vaihe ainakin alkaa sitä omaa toivetta jo miettimään, ja sitten sen voi myös lähettää tässä kohtaa tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666. Kimi, Kimi, Kimi, toiveittaa.

0: Abba, Kimi, Kimi, Kimi. Ja sehän meinasi lipsahtaa Abbalta funkin puolelle. Siellä oli aika pitkä jakso, missä ei laulettu ja basisti ja rumpali pääsi siinä. Ja kitaristi myös vähän esittelemään omia taitoja. Hyvä, hyvä. Mennään Etelärannan kanssa seuraavaksi.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä.

0: Eteläranta ja heidän kappale oli Kauan kaivattuni. Erikoiskuljetus, joka liikkuu Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu nyt seuraavan 2 tunnin aikana tiellä 12715 Tanokkaan tiellä Huittisissa ja sen jälkeen menee tielle 2101 Sallilan tielle Huittisissa myös ja sieltä sitten tielle 41 Huittinen Aura välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän erikoiskuljetuksen pituus on 45 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana ensin tiellä 12715 Tanokkaan tie Huittinen ja sieltä kuljetus menee tielle 2101. Se on Sallilan tie Huittisissa ja sieltä sitten kuljetus jatkaa tielle 41 Huittinen Aura välille. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että oravat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punaviher värisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
2: Yöradio.

Hector yhtenä iltana. Kello 5:23. Tasalta tulee uutiset, ihan tutusti Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen palataan Radio Suomen keskipäivään. Paikka auringossahan tulee aina keskipäivällä ja Jyrki Hakanen on Paikka auringossa -ohjelman toimittaja. Kohta sitten uusintana tuo ohjelma tutusti. Vielä ennen uutisia, kun on duetto Samuli Edelmanin ja Sani.

Vain vanha hyvä tuha työtä. Ja ai niin, niitä toiveita, niitä tulee sitten reilun tunnin kuluttua, eli nyt vaan tänne päin antaa tulla. Toivetta, toivetta.

0: Naton pääsihteeri Mark Rutte pitää Venäjän junaiskua osoituksena siitä, että Venäjä on ajautunut ahtaalle Ukrainan hyökkäyssodassa. Venäjän drooni-isku osui matkustajajunaan lähellä Puolan rajaa eilen. Rutten mukaan Venäjä toimii entistä holtittomammin, kun sota Ukrainaa vastaan jatkuu. EU:n korkea-arvoinen edustaja Kaja Kallas arvioi aiemmin, että Venäjä teki iskun pelotellakseen Ukrainan tukijoita. Viro keskustelee Ranskan kanssa mahdollisuudesta liittyä ydinpelotealoitteeseen, kertoo Viron pääministeri Kristen Mihal uutistoimisto AFP:lle. Lausunnossaan Mihal toi esiin, että Viro on jo mukana sotilasliitto Naton ydinpelotteessa ja että Ranskalla on joukkoja Virossa. Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen tänään. Ruotsin parlamenttivaalit näyttävät päätyvän sosiaalidemokraattien johtaman opposition niukkaan voittoon. Opposition ero nykyisen hallituksen muodostavaan oikeistoblokkiin on kuitenkin vain 0,4%. Lopullinen vaalitulos selvinnee vasta keskiviikkona. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua Googlen investoivan Suomeen. Trump kommentoi Suomen historian suurinta ulkomaista investointia viestipalvelussaan. Trumpin mukaan Google on äskettäin ilmoittanut haluavansa rakentaa massiivisen laitoksen Suomeen, koska yhtiö kokee lupaprosessin liian vaikeaksi Yhdysvalloissa. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Trumpin mukaan teknologiayhtiöihin kohdistuu Yhdysvalloissa liikaa säätelyä, joka hyödyttää vain Kiinaa.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Seuraavana paikka auringossa uusinta.
2: Erinomaisen mukavaa maanantaita, uutta iskelmäviikkoa jälleen pukkaa, kun taajuuksille temmeltää paikka auringossa. Viime viikolla 10 vuotta nykymuodossaan täyttänyt radio-ohjelma. Perjantain 10-vuotisjuhlalähetys, lähes 2-tuntinen nostalgisen iskelmän musiikkiretki on muuten kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Juhlalähetykseen perjantaille 100 päin saapuneista toivekappaleista päästään tässä lähiviikkoina nauttimaan myös lisää, eli sellaisia kappaleita, jotka ei perjantain lähetykseen mahtuneet, niin niitä soitetaan aina siellä täällä, tästä kun alkava pimeä vuoden aika etenee. Tässä ensimmäisenä alkava pimeä vuoden aika ja Liisa Akimov.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Vuosi 1987 niin alkava pimeä vuoden aika. Hurmaava Liisa Akimov ja Akimovska ja Sisters and Bros yhtye siinä. Eero Raittinen ja Mikko Kuustonen seuraavassa. Vielä vähän aikaa.

0: Eero Raittinen ja Mikko Kuustonen myös mukana kappaleessa vielä vähän aikaa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Sattuman sanelemaa, niin monet jutut tässä meidän ihmispoloisten poluilla tapahtuipa muutama vuosi sitten sillä tavalla, että virtuoso lauluyhtyeen Roope Pelo ja laulaja Milana Misic kohtasivat samassa kesäteatteriproduktiossa. Ja jo ensisävelistä lähtien oli selvää, että heidän välillään oli poikkeuksellinen musiikillinen yhteys. Sellainen, joka syntyy harvoin ja tuntuu jokaisessa säkeessä. No, yhteinen matka jatkui saman vuoden joulukuussa, kun virtuoso ja Milana Misic lähtivät konserttikiertueelle ja levyttivät yhteisen Taivas sylissäni kauniin joululaulun. Ajatus uudesta yhteisestä kappaleesta alkoi sitten kasvaa tänä vuonna ja ihan loppukesästä kappale vihdoin julkaistiin. Virtuoson Juhana Sunisen säveltämä ja Halavasta tutun Minna Miettisen tekemä teksti on tässä kappaleessa Haavetta vain. Kauniisti kertova kappale kertoo rakkauden kaipuusta, yhteisistä unelmista ja uskosta siihen, että kaikkein suurimmatkin haaveet voivat toteutua. Eli Milana Misic ja virtuoso, Haavetta vain.

0: Viikon ensimmäisenä paikka auringossa uutuuskappaleena soi Milana Misits ja Virtuoso oli tuo yhtye. Haavetta vain.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Siitä soimaan yksi semmoinen kappale, joka jäi perjantain 10-vuotisjuhlalähetyksestä soittamatta. Tapani on meille kirjoittanut, että seuraan lintujen kevät- ja syksymuuttoa. Asun järven rannalla, josta löytyy myös viljelyksiä. Kurjet ja joutsenet ovat miltei jokapäiväisiä vieraita pihallamme. Olemme menneet jopa joutsenten kanssa maalta järveen uimaan. Minä toiselta puolen laituria ja joutsenet, 4 kappaletta joutsenia toiselta puolen. Tämä laulu on juuri sopiva. 12 kurkea. Lasse Hoikka ja

muuttaja raukkoja, rivit on harvenneet, auroissa aukkoja, elämän lanka on toisinaan hauskoja.

metsä sää aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen

sangen viisasta elämänmenon hiljaista hyväksymistä siinä Lasse Hoikka ja Souvarit 12 kurkia. Ja alkaneen pimeän vuoden ajan kappaleita on myös seuraava Pave Maijasen vähän vähemmän soitettu kappale 80-luvun puolivälistä. Palava sydän, myös Pave Maijasen soolouran 3. lokakuussa 1985 julkaistu levy.

0: Päivi Paunun upea kuulas tulkinta oli niitä aikoja kappaleesta käännös iskelmän pyörteissä vuonna 1968 Reino Beckmanin suomenkielisellä tekstillä, siis Päivi Paunu oli niitä aikoja.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Seuraavaksi laitetaan matkaan 75-vuotis syntymäpäivä onnittelut Freemanille. Jos mentäisiin kysymään kansalaisilta vaikka Helsingin kauppatorilla tai Tammelan torilla Tampereella tai Muailman navalla Kuopiossa, että mikä kappale Freemanista tulee ensimmäisenä mieleen, niin veikkaisinpa, että se ajetaan tandemilla sieltä nousisi. Tai kaksi lensi yli Kämpesän. Mutta tuolla 50 vuotta sitten ilmestyneeltä Freemanin ensialbumilta, 1976 ilmestyneeltä pitkäsoitolta, niin ajetaan tandemilla ja kaksi lensi yli Kämpesän kappaleiden lisäksi, niin isoksi hitiksi nousi myös tämä seuraavaksi soimaan lähtevä kappale. Osuuskaupan Jane.

Hyvä, syntymäpäivää Freeman. Osuuskaupan Jane soi tässä ja Freeman hän on vuodesta 1991 lähtien vaikuttanut Menneisyyden vangit -yhtyeessä seuraavaksi laulavan artistin kanssa.

Viki Rosti tässä, aamuinen tähden lento. Virvelle tämän kappaleen sävelsi Petri Laaksonen, Kassu Halonen vastasi sovituksesta ja Heikki Hector Harman sanat oli tässä 1987 ilmestyneessä kappaleessa. Näin on uusi iskelmää kevyen musiikin viikko saatu paikka auringossa käyntiin. Huomenna 12.07 jatketaan iltauusinta yöradiossa kello 23 ja Yle Areenaan nämä lähetykset jälkikäteen. Tai tallentuvat jälkikuuntelu on kuukauden ajan aina mahdollista suoran lähetyksen jälkeen. Vuoden 1997 Tango kuningas Matti Korkiala ja Uusi aamu maailman tämän kappaleen myötä. Huomiseen!

0: Yle, Radio Suomi.
1: Erikoiskuljetus Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana. Ensin tiellä 23 välillä Pieksämäki-Hankasalmi ja selkeä kuljetus menee tielle 9 Hankasalmi-Lievestuore välille. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän kuljetuksen korkeus on 7,5 metriä ja leveys 7,3 metriä. Tämä on siis erikoiskuljetus, joka liikkuu Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueella tässä seuraavien noin 1,5 tunnin aikana. Ja ensin tiellä 23 välillä Pieksämäki-Hankasalmi ja sitten tiellä 9 välillä Hankasalmi-Lievestuore. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus se on 7,5 metriä ja leveys 7,3 metriä. Leveää kuljetusta menossa siis vähän siellä täällä muun muassa tiellä 23 ja tiellä 9 ja sitten tuolla Huittisissa päin myös menee tiellä 41. Tiedoksi autoilijoille nämä.

Westerinen nyhtyeneen ja nuori herra. Mitäs siellä yksi joutuisi sänkyyn kömpimään ja mitä muuta siellä nyt sitten laulettiinkaan. Kyllä. Hei, kello on 16 minuuttia vaille puolen yön. Tasan sitten noin 18 minuutin kuluttua alkaa soimaan toiveet heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen, siis toiveita. Niitä saa lähettää tänne päin nyt tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666. Mutta äläpäs toivo Beyoncea, koska nyt kun on Beyoncen vanha hitti jostain, oliko 2000-luvun alusta tämä Crazy in Love.

Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, joku, johon nojata. Minä nojaan tällä hetkellä tämän illan ja alkavan yön viimeiseen kahvikuppiin. Se on saletisti siinä sitten tämän kupin jälkeen tämän yön kahvittelut. Eli vielä yksi ja 10 minuutin kuluttua toiveita toiveiden yössä.

Yöradiossa kello on 4 minuuttia vaille puolen yön. Uutisia tulossa tasalta. Kyllä vain, ja ennen uutislähetystä Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Niminen kappale tässä.

0: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen vahvistaa Suomen puolustusta ja tuo lisää keinoja, kuten ydinase- ja ohjussuunnittelua. Tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö kertoivat päivällä, että Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Mäntyniemessä puhunut presidentti painottaa, että Suomen varsinainen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Stubb uskoo ratkaisun aiheuttavan strategisia dilemmoja Suomen ulkopuolella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta viestipalvelussaan. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Ukrainan esittäneen kumppaneilleen, että nämä tekisivät sopimuksen Venäjän kanssa Ukrainan kriittiseen infraan kohdistuvien iskujen lopettamisesta. Zelenskin mukaan sopimuksen syntyessä Ukraina olisi valmis osaltaan lopettamaan iskut Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin. Zelenski sanoi, että Ukraina ei ole vakuuttunut siitä, että Venäjä olisi valmis noudattamaan sopimusta. Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on hypännyt yli 3,3%. Korko nousi kerralla reilut 0,15%. OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kuvailee nousua yhdeksi historian suurimmista päivänousuista. Koronnousun taustalla vaikuttavat euroalueen kiihtynyt inflaatio sekä Euroopan keskuspankin tekemä ohjauskoron nosto.
1: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset. Radio Suomi, Yöradio ja seuraavaksi Toiveiden yö. Vellu Salminen täällä soittamassa tänä yönä toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla voi lähettää tänne päin toivetta. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja tulee viesti, että moro, Irvin Goodman täyttäisi tänään vuosia ja toiveena olisi hänen tuotannostaan aina niin ajankohtainen kappale Ostoskeskus ja Crowvi. Terveisin Sörnäinen. Ja toden totta, 14. syyskuuta 1943 syntyi Antti Yrjö Hammarberg eli Irvin Goodman.
3: Ensin oli pelto, sitten 10 taloa. Ostoskeskus ja sen keskellä Crowvi.

No niin, se kuulostaa hienolta paikalta tuo paikka, mistä Irvin Goodman lauloi Ostoskeskus ja Grove. Ensimmäinen toivebiisi tälle yölle. Ja tosiaan Irvin olisi täyttänyt eilisen puolella 14. syyskuuta vuosia. Moi, Lady Gagan Always Remember Us With This Way. Se olisi kiva kuulla. Mimmi on ammattilainen, se riittänee toiveeni syyksi. Kiitos ja kumarrus, Merja.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way, niminen biisi, elokuvamusiikkia.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: No nyt, kukat ja kysyit, heitit suoran kysymyksen, että mikä voisi olla parempaa kuin elämäni biisi, niin tietenkin Toiveiden yö, mutta heti seuraavana tulee sitten ehkä jo elämäni biisi. Joo, no nyt seuraava toivetta, se on Pirkka-Pekka Peteliuksen kappale nimeltä Lemmen tunneliin, ja toivoja kirjoittaa, että muistot kaukaa kouluajoilta.

Pirkka-Pekka Petelius johdatteli Lemmen tunneliin. Heikki laittaa viestin, että haluaisin kuulla biisin Kaalimato Kaalissa. Sitä tuli kuultua kauan sitten lasten toivekonsertissa ja sen 6/8 rytmi, se toimi vähän isompaakin ihmisiin. Ja Esa Helasvuon hienoa tuotantoa ja ihan viattomuuden ajassa elettiin.

0: Näin, siinä Esa Halas, Vuo, Marjo Moilanen ja kumppanit, Kaalimato.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää iltaa. Tämän yön toiveena olisi uskomattoman hienoa musaa, aivan tähdellisen, täydellisen kaunis biisi nimeltä A Place Where We Used to Live, Mark Knopfler, hänen mestariteos vuodelta 2002, ja tällaista ei radiosta joka päivä kuule, niin luulen. Ja toivottavasti edes yöradiosta nyt kuullaan, kirjoittaa Simo.

Näin leppoisissa merkeissä mentiin toiveiden yössä. Mark Knopfler siinä ja A Place Where We Used to Live niminen biisi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 28 välillä Kokkola-Kajaani. Kokkolassa tarkempi paikka välillä Haaviston kangas Kälviä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta, se menee tielle 28 välillä Kokkola-Kajaani. Ja Kokkolassa tarkempi paikka välillä Haaviston kangas Kälviä. Tuo liikennetiedote siis tiede 28. Seuraavana toivebiisinä, voisitko soittaa Blues Brothersin Everybody Needs Somebody to Love? Tarvitsisi siis vähän menoa.

0: Blues Brothers Band, Everybody Needs Somebody to Love.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Sinne vaan kuuntelemaan lisää Areenaan merisäästä. Hyvää iltaa. Haluttais kuulla Mikko Löytyn kappale Hymy vain. Tämä on meidän hääpäivän tärkeä laulu, joka soitettiin meille vuonna 2008 ja se tuo edelleen hyvän mielen. Terveisin Eikku ja Esa.

0: Näin siinä paremmin basistina tunnettu Mikko Löyt, Hymy vain, niminen biisi. Ja tien päältä tulee viesti, että ajelen rekkaa, pistä mulle matkamusaa, Lärvätsalo go go.
1: Ilta oli jo hämärtymässä, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iskivasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

0: Baby, please.
1: Please, please. Lärvät salo go go. Se oli Kari Kuuva. No, nyt voisi soittaa Don McLeanin kappaleen Crying, koska mä kävin kuunteleen luennon 72 tunnin varautumisesta. Ja multa puuttuu vesi, käteinen ja se patteriradio. Pitänee ryhdistäytyä. Kirjoittelee Pike Iitistä.

Don McLean ja kappale nimeltä Crying. Erikoiskuljetus Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana. Tiellä 41 välillä Pöytyä Aura, sitten tiellä 9 välillä Aura Lieto. Sieltä kuljetus menee tielle 2224 Lietoon ja sen jälkeen kuljetus liikkuu tiellä 222 Lieto-Turku välillä ja sitten tie 40 Turussa Turku-Oriketo Kärsämäki välillä. Ja sieltä tämä erikoiskuljetus menee sitten tielle 9 Tampereen valtatielle Turussa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta. Tämä siis erikoiskuljetus Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana ensitiellä 41 Pöytyä Auran välillä sitten tie 9, tie 2224, tie 222 ja tie 40 ja sitten vielä tie 9 Tampereen valtatiellä Turussa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä. Näin, Varsinais-Suomen erikoiskuljetus. Ja Tarja laittelee toivetta, että moi. Nyt olisi toiveena varsin mielikuvitukseton ja kliseinenkin biisi, nimittäin Earth, Wind and Fire -yhtyeen September. Mutta kun siitä tulee aina hyvälle ja iloiselle mielelle. No soitetaan.

0: Juuri tarkasti kalenterista ja onhan se syyskuu nyt. Kyllä se on. Ei vielä ihan syyskuun 21. mistä tuossa kappaleessa lauletaan, mutta syyskuun 15. kuitenkin Earth, Wind and Fire ja September soi siinä.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvä Olli, hieno ohjelma, tekstin käsittelijä. Iltaa. Miten olisi Ventus Blues-bändin Bob Dylanin 75-vuotissynttäreiden kunniaksi tehdyltä albumilta nimeltä Dylan suomeksi kappale Sokea McTell? Mainio biisi ja tunnelma. Tätä levyä ei taida juurikaan radiossa kuulua, kirjoittelee Mark.

Ventus Blues Band ja Sokea McTell. Ennen kello yhden Yle Uutisia täällä Annan toive ja toiveena hienosta elokuvasta Round Midnight. Samanniminen biisi ja se on Herbie Hancockin esitys. Herbie Hancock piano, Ron Carter basso, Johnny Williams rummut ja Bobby McFerrin laulaa. Tämän jälkeen siis Yle Uutiset sitten vuorossa. Round Midnight.

0: Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan yksi hätäraketeista ohitti helikopterin lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisillä vesillä Tanskan Gezerin edustalla. Tanskan ulkoministeri on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhuttelun tapauksen vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua Googlen investoivan Suomeen. Trump kommentoi Suomen historian suurinta ulkomaista investointia viestipalvelussaan. Trumpin mukaan Google on äskettäin ilmoittanut haluavansa rakentaa massiivisen laitoksen Suomeen, koska yhtiö kokee lupaprosessin liian vaikeaksi Yhdysvalloissa. Trump sanoi haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Suomen ja Ruotsin välisessä Vennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä eilen puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Suomen yllä on korkeapaineen selänne. Sää on selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Yöllä muodostuu paikoin sumua, jotka hälmenevät aamupäivän aikana. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Ajokeli voi olla aluksi huono Pohjois-Pohjanmaalta käsivarteen ulottuvalla alueella.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö käynnissä. Vellu Salminen soittamassa Yöradiossa toiveita. Ja laitetaan Karin toive. Se on Edu Kettusen matkalla tapaamaan Dalai Lamaa. Hienot sanat. Soita.

0: Matkalla tapaamaan Dalai Lamaa. Se oli Edu Kettunen se. Tilanne ohitiellä 1 välillä Helsinki-Turku Lohjan kohdalla. Siellä Pitkämäen tunnelissa nyt siis tilanne ohi. Tiellä 1 välillä Helsinki-Turku ja Lohja. Toiveiden yössä soitetaan toiveita vielä 2 asti.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin se onnistuu se toivominen tänne päin. Petteriltä tuli viestiä, että moikka, harvemmin jos koskaan kuultua Kate Bushia on Houdini vuodelta 1982. Aika rankka, melkein pelottava biisi.

0: Kate Bush. Ja Toiveiden yössä soi kappale nimeltä Houdini.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatteko sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Älkää nyt hyvänä aika polttakon niitä kirkkoja. Ei. No nyt kuunnellaan Riikan toive seuraavana. Toivoisin Pepe Wilberin Ihana aamu. En muista oikeaa nimeä. Tästä tulee mieleen Vesku, kun vitsissä heräsi putkassa poliisikoiran vieressä.

Pepe Wilberi ja klassikko biisi Aamu soi siinä. Heipä hei, siitä kauan kun Jarkko ja Laura oli pinnalla, löytyisikö heidän levytys laulusta nimeltä Kuin silloin ennen? Olisi kiva kuulla. Kiitos jos onnistaisi, Sirkka.

kuin silloin ennen. Se oli vuodelta 1969 asialla Jarkko ja Laura. Hei, haluaisin kuulla Kim Wildin kappaleen nimeltä You Came. Tämä biisi vie minut kultaiselle 80-luvulle. Terveisin Mari.

You Came, Kim Wilde. Näin ensimmäisen kerran Neil Youngin livenä Ruisrockissa vuonna 1996, kirjoittaa Marja, ja koko konserttimatka oli ikimuistoinen. Hän esitti lopuksi kappaleen nimeltä Rocking in the Free World, joka jäi soimaan korviini koko kotimatkan ajaksi. Voisitko soittaa tuon mahtavan kappaleen nyt?

0: Neil Young, Rocking in the Free World.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Ja toiveiden yössä. Seuraava toivebiisi on nimeltään Ensitreffit alttarilla. Simo Naapuria toivotaan.

Simo Naapuri. Ensi treffit alttarilla. Hei, saiskohan kuulla heviä vuodelta 1934. Toivoisin Tauno Palon ja Dallape-yhtyeen kappaletta Tuohinen sormus. Hyvä on Jytke orkesterilla 92 vuoden takaa, ja Taunohan on aina Tauno, kirjoittaa Rami.

Tauno Palo ja Dalla P siinä melkein 100 vuoden takaa tuo tuohinen sormus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten tulee toivetta, että toivon kuulevani Jack Brucen Morning Story. Ja sehän me kuunnellaan seuraavana.

basistina tunnettu Jack Brucein Morning Story. Ja seuraavaksi tulee toivetta, että Tom Jonesia halutaan. Soitatko kappaleen Delilah?

Tom Jones ja kappale nimeltä Delilah soi. Hei, olisi toiveena kasevaa, yksinkertaista taattua 70-lukua ja kappale nimeltä Tyhjää.

Kasevaa. Ja kappale oli Tyhjää. Sitten toivotaan Markku Aroa. Ollaan lähekkäin. Ehkä tämä on se syyshitti. Ja saa minut laulamaan, kun karaokea omaan tyyliin kirjoittaa Juri.

Markku Aro, ollaan lähekkäin toiveiden yössä. Ja seuraavana tulee viesti, että moi, saisko John Denverin kappaleen Take Me Home, Country Roads?

Take Me Home, Country Roads, se oli John Denver, joka siinä lauloi. Toivoisin kuulevani upean Glenn Millerin orkesterin soittaman Moonlight Serenade, josko sen ihanan swingin tahdissa uni tulisi. Hyvää ja upeita säveliä ja unia kaikille kuuntelijoille, toivottelee tämän myötä Mauk.

Glenn Miller Orchestra ja Moonlight Serenade. Kohta kello 2 Yle Uutiset. Uutisiin päättyy sitten toiveiden yö. Ja viimeisenä Eijan toive. Se on Olavi Virran, ei vähempää eikä enempää kuin hopeinen kuu.

0: Sotilasliitto Naton hävittäjä on ampunut droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoivat viranomaiset varhain tänään. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia. Viranomaiset kertoivat aiemmin, että mahdollinen droonihavainto tehtiin lähellä pääkaupunki Vilnaa. Alueelle annettiin droonivaroitus. Sekä Venäjä että Ukraina käyttävät runsaasti drooneja hyökkäyksissään yli 4 vuotta kestäneessä Venäjän hyökkäyssodassa. Ruotsissa parlamenttivaalit näyttävät päätyvän sosiaalidemokraattien johtaman opposition niukkaan voittoon. Opposition ero nykyisen hallituksen muodostamaan oikeistoblokkiin on kuitenkin alle 0,5 prosenttiyksikköä. Tukholmasta Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Jos katsotaan sitten puoluetasolla tätä vaalitulosta, niin suurin häviäjä on laitaoikeistolainen maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit. Se menetti kannatustaan tänne perinteisempään porvaristoon, mutta myös jonkun verran vasemmalle. Toinen häviäjä on sosiaalidemokraatit, vaikka se säilytti edelleen suurimman puolueen paikkansa, niin jos nämä numerot pitävät, niin sen tulos tulee olemaan huonoin 100 vuoteen. Ja siellä voidaan sitten katsoa peilin, että käännyttiinkö jossain vaiheessa esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa liian oikealle, koska vuotamista on tapahtunut vasemmistoon ja ympäristöpuolueeseen.
0: Vaalituloksesta puuttuvat vielä ennakkoäänet ja ulkomailla annetut äänet, jotka lasketaan huomenna. Pörssisähkön hinta on edelleen koholla tänään. Aamujen lyhyen hintapiikin jälkeen pörssisähkö on kalleimmillaan 7 ja 8 välillä. Varttihinta kipuaa tuolloin ylimmillään 42 senttiin kilowattitunnilta. Vuorokauden keskihinnaksi muodostuu noin 16 senttiä kilowattitunnilta.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 2. Ja uutisiin päättyi tälläkin kertaa Toiveiden yö. Viimeinen laulu oli Hopeinen kuu Olavi Virralta.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Kaksi liikennetiedotetta. Tilanne ohitiellä 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna. Siellä Hämeenlinnan tunnelissa nyt siis tilanne ohitie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna ja Hämeenlinnan tunneli. Sitten erikoiskuljetus Keski-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana tiellä 9 välillä Hankasalmi-Jyväskylä. Sen jälkeen kuljetus menee tielle 638 Jyväskylä-Laukkaa välille ja sieltä tielle 637 Laukaaseen ja vielä tielle 6375 Laukaassa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän kuljetuksen korkeus on 7,5 metriä ja leveys 7,3 metriä. Siis erikoiskuljetus, joka liikkuu Keski-Suomen alueella seuraavien tuntien aikana. Ensin tiellä 9 välillä Hankasalmi-Jyväskylä, sitten tiellä 638 Jyväskylä-Laukaa välillä. Sen jälkeen tie 637 Laukaassa ja vielä tie 6375 ja Laukaa. Liikenne pysäytetään ajoittain.

pop-pop-pop-pop-pop-pop-musiikkia. 4 baritonia. Kello on 2:08. Terve, terve ja hyvää yötä, mikä se nyt sitten onkaan. Kyllä, yöhän se tässä, mutta ei mennä nukkumaan, koska yöradio käynnissä. Vellu täällä studiossa seuran asia 15. päivä syyskuuta. Sirpa muuten viettää tänään nimipäivää. Onnea Sirpalle.

Hienoa suuren bändin musiikki, Rikki Tikki Big Band ja Sattuu ja tapahtuu niminen kappale siinä. Seuraavan biisin jälkeen palataan Radio Suomen musiikki-iltaan. Siellä piipahti vieraana sinivalkoisten sointujen ja tuntojen tulkki Martti Servo. Tästä kohta lisää sitten. Irina seuraavassa kappale nimeltä Hiljaisuus.

0: Yle, Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Aika helposti Martti Servo, että Napander-yhtye niputetaan huumorimusiikin puolella, mutta onko se rasite ollut yhtyeelle jossain vaiheessa? Muun muassa tätä tiedostellaan ihan kohta Martti Servolta, kun hän pääsee studioon. Otetaan nyt soittoon yksi kappale Osuu ja uppoo -albumilta Montreal 76, ja se on myös yksi semmoinen teema, mitä aika monessa Martti Servo, että Napander-kappaleessa on, että urheilusta tehdään lauluja.
2: Ja tämä ei ole kyllä leikin asiasta yhtä.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Martti Servo.
1: Kiitoksia.
2: Siinä kuultiin uudelta Osuu ja uppoaa -albumilta Montreal 76. Siinä ylistetään olympiakultamitalisti Pertti Karppista. Oletko itse television ääressä livenä katsomassa tuota?
1: Ei ole tuosta live-tilanteesta muistikuvaa, mutta kyllä olen niitä koosteita nähnyt sitten niin useitakin tuosta, että sinänsä tuttua, mutta en ollut Montrealissa valitettavasti silloin, olin estynyt silloin kesäkisojen aikaan, mutta hengessä mukana.
2: Joo, siinä oli pari seuraavakin kesää, 4 vuoden välein sitten mahdollista.
1: Joo, seurata. Kyllähän Pertin ura oli uskomaton.
2: No todellakin. Lähes jokaiselta Napander-albumilta löytyy urheiluaiheinen biisi, niitä on aika paljon syntynyt. Miten juuri urheilu on ollut tuommoista otollista maaperää lauluille?
1: No se on, täytyy sanoa, että meillähän orkesterissa ensinnäkin niin kuin pääasiallisen musantekovastuun jakaa minä ja sitten Jokke Pirhonen, joka ei ole esituottajamme, joka ei orkesterin musiikkissa varsinaisesti soita juuri paljonkaan muuta kuin perkkoja ja sen sellaisia, mutta hän tekee, onkohan melkein kaikki urheiluaiheiset kappaleet on niin kuin hänen kynästään lähtöisiä. Täällä pitäisi olla Jokke kyllä vastaamassa tähän, mutta on niin, että kyllä Napanderissa niin kuin koko porukka on intohimoisia penkkiurheilijoita, että se on luonteva maasto tämä, missä ihminen pannaan koville ja laitetaan vähän kovemmalle se musa ja myös kuulijat koville.
0: Niin sä oot laulunut formuloista, jalkapallosta, jääkiekosta, koripallosta, laskettelusta, kaukalopallosta. Onko vielä varastossa lajeja, joista voisi laulaa?
1: Skiit ammunta.
2: Mutta on myös mahtavia semmoisia, niin kun ei välttämättä niin ilmiselviä, koska tämä Mika Helkiaro esimerkiksi päätyi yhteen kappaleeseen. Siis niin kun divari, todellinen legenda, jääkiekkopelaaja.
1: Joo, kyllä. Näissä on mun mielestä, jos näitä meidän omia tuotteita, saadaan niitä täällä kehua, kun muita ei varmaan saa kehua, mutta omia saa täällä, niin juurikin tämä, että esimerkiksi juuri mainitsit Mika Helkiaron, niin hienoa, että hän rimmasi siihen ja että saatiin tällainen todellakin niin kuin merkittävä tekijä, jonka ura oli jo siinä kappaleen vaiheessa tehtynä, niin kuin taisi olla ohi kyllä hyvinkin, niin pystytään antamaan kunnioitusta tällaisille tekijöille, se on hieno.
2: Niin onko siellä jossain muistioissa valmiina jotain niin kuin Mikael Jalman ja käsipallo tai Robin Hull ja snooker?
1: Ei voi kyllä tämä, no jollakin tavalla saattaahan sitä olla, että joutuu johonkin niin kuin kotikirjaston johonkin pikkujättiläiseen turvautumaan, mutta kyllä nämä pitää tulla sydämestä.
0: Joo, siellä jos miettii urheilun asia, Oulun Kärpillekin laulu. Mikä on, kun ei taidot riitä?
2: Ai että, Ilvesmies pääsi siitä sivaltamaan.
0: Ei mullakaan varaa puhua, 85 alkaa nopeasti tulla.
2: Osuu ja uppoaa on siis uusi albumi. Ja mä tein semmoisen pikku huomioon, että aika monen, lähes kaikki albumin nimien perässä on huutomerkki, mutta on muutama levy jäänyt ilman huutomerkkiä. Siellä on Jälkijuna.

0: Tässä pelissä annat sydämen amiraali ja teräsmylly jauhaa, jossa ainakaan levyn kannessa ei ole huutomerkkiä.
1: Joo, kyllä näin on.
0: No, miksi näin?
1: No nämä on näitä, on se sellainen niin kuin, ihmisen mieli ja miten albumien nimet kehitetään, niin se on varmaan oma tutkimuskohteensa, miten nämä syntyvät. Ja mä en tällä tavalla näin niin kuin ihan kiertokoulupohjalta uskalla tässä lähteä mitään sapluunaa julistamaan, että miten tämä tapahtuu, mutta useinhan Napanderilla on kyllä tavallaan mihinkä päädytään, että se on, sen levyn nimi on jotenkin sellainen niin kuin julistus, että kyllä, silloin siinä kuuluu jo heti se huutomerkki siinä keksimisvaiheessa, mutta tosiaan on hyvä kyllä, että ilman huutomerkkiäkin mennään, koska tavallaan otsikoinnissa ainakaan ennen muin on ei journalismissa huutomerkeillä paljon mätsäilty ja nykyään saa.
0: Missä vaiheessa ne yleensä syntyy ne levyn nimet? Onko ne niin kuin, että ensin kattoikkuna ja sitten ruvetaan siihen?
1: Ne syntyvät siinä, ne on pakko olla silloin, kun levykannet alkaa olla valmiit,
0: niin
1: siinä vaiheessa jo, ja mutta usein onneksi kuitenkin meillä levykannet usein myöhästyvät niin paljon, että sitä joutaan vielä sitten miettimään.
0: Joo, ei keksitty nimeä.
2: Mites tämä uusin levyn nimi Osu ja uppoaa? Minkälainen tausta sinne kätkeytyy?
1: Sehän jälkeenpäin, kun tämä levy on toteutettu, niin voi niin kuin nähdä, sehän on mukava, että taaksepäin katsoen voi nähdä jotakin niin kuin syitä ja seurauksia. Tämä Osu ja uppoa -levy on kyllä huomattavan monipuolinen. Siellä on, niin kuin,
0: on.
1: Kaikenlaisia, kaiken, niin kuin jotenkin se meininki on hyvin yllättävä useassa kohdassa. Ja sitä sitten voi, teillähän tällä, eikö Radio Suomessa ollut semmoinen ohjelma tässä, onko se vielä kuin Hitti ja, tai Huti tai joku Hitti Huti?
0: Ei se ole varmaan, ehkä kaupallisia hommia.
1: Onko sekaan, no niin joutaa olemaan, mutta, mutta kuitenkin Osu ja uppoa, niin se on just semmoinen, että mitenhän tässä käy, että vähän kikunkaa kun mennään mutta että sitten todetaan kuitenkin huutomerkin kanssa, että se todellakin osuu. Mutta uppoaako? Sitä en ihan sano, että uppoaako kansaan tai muuten. Mutta sinänsä niin kuin Napander ei uppoa, vaan pyrimme ainakin olemaan niin kuin snorkkelisyvyydessä koko ajan.
0: Vähintään. Mm. Yleisilme bändillä on toki aika humoristinen ja siitä teidät tunnetaan, mutta löytyy bändin tuotannosta kyllä muunlaistakin ilmaisua. Ja sen vuoksi halusin tähän väliin ottaa tämmöisen biisin Kadotettu helmi. Tässä niin vahvasti se huumori olekaan läsnä, vaan tämä on ihan muunlaista osasta. Sydämen amiraali -albumilta löytyvä Odysseus-kappale.

0: Musiikkiillassa soi vanhempi kappale Martti Servoit Napander -yhtyeeltä Sydämen amiraali-levyltä vuodelta 2005. Tämmöinen mahtipontinen rakkauslaulu, josta huumori oikeastaan tuntuu puuttuvan kokonaan. Mikä on Martti tämän biisin taustatarina?
1: Rakkauslaulu, kappale on sen verran unkeellinen, että mä en tiedä, en itsekään välttämättä ihan tiedä, että mistä siinä on kysymys, mutta nyt kun tässä nyt soititte tuo nyt näppärästi tähän aikaan, kun tämä Odysseus-elokuva.
2: Kyllä.
1: Elokuva on meneillä, niin tämähän tietysti on hyvinkin ajankohtainen ja kyllähän se siinä semmoisesta harharetkestä on kysymys.
2: Just näin. Hmm. Huumori on se monesti, mikä teihin niin kuin liimataan, tuommoisen leimataan siihen päälle, niin onko se huumorileima ollut joskus jonkinnäköinen rasite yhtyöllä?
1: En tiedä. Me tehdään sitä, mitä me osataan ja mitä syntyy. Ja sitten se on ihan hyvä, että löytyy sitten niin kuin määrittelijöitä muualta. Että toki vai, no, musikologina totta kai, aivan niin kuin taas kiertokoulupohjalta musikologina, niin kyllä voisin todeta, että kyllä tämä meidän touhu on aika määrittelemätöntä. Että en mä kyllä uskaltaisi sitten ihan mihinkään kauhean tiukkaan semmoiseen karsinaan kuitenkaan ängetä, koska sitä lihaa on niin paljon. Ja jos se sitten sinne karsina on kovin kapea, niin se pursuaa sieltä sitten ulos sillä lailla ja lihanlaatu heikkenee. Eli pyritään olemaan semmoinen määrittelemätön tapaus.
2: No, kyllä se monipuolista, muun muassa tällä uudellakin levyllä, että niin kuin mainittiin, niin löytyy monipuolista. Esimerkiksi niin kuin Kaunista lainaa -niminen kappale, niin sehän on niin kuin lähes tämmöistä Jamppa Tuominen, Reijo Kallio-osaston kaihoiskelma.
1: Erittäinkin, juuri näin. Se on karuudessaan ja siinä lajissa niin se on todella niin kuin, on itkettävä kappale.
2: Todellakin. Kannattaa tsekata sekin. Ensi vuonna Martti Servoit Napander 30 vuotta tulee täyteen. 97 aloiteltiin.
1: Joo.
2: 30 vuotta. Ja onko totisi sitten näin, että alkuperäinen kokoonpano on aika lailla koko ajan ollut?
1: Kyllä on sillä tavalla alkuperäinen, että meillä oli Antero Kyllästinen lyhyen aikaa, tai useampi vuosi kyllä oli niin kuin kakkoskitaristina, mutta hän ei enää ole. Ja nyt on, voin tässä nyt kertoa sillä tavalla, että meidän alkuperäinen ja kitaristimme Mauno Tiira, niin hän ei enää ole keikkailevassa kokoonpanossa, mutta on levyillä ja muutoin mukana toiminnassa. Ja että varsinaisesti niin kuin keikkakitaristina sitten meillä on nyt meidän uusi, varmaan 4 vuotta jo mukana ollut Seppo Salmi on sitten siinä niin kuin paikkaa sitten Maunon saappaita, hän siellä lompsuttelee menemään. Mutta muutoin täysin sama porukka.
0: Mites, onko 30-vuotisjuhlia suunniteltu? Minkälaista on ensi vuonna luvassa?
1: No, en tiedä, kun meillä oli 25-vuotisjuhlat. Meillä oli ja ihan, se olikin hienoa, kun oltiin ihan tuolla kulttuuritalolla, pidettiin juhlakonsertti, mutta en tiedä. Näitä kaiken maailman nyt, jos tässä nyt saa ihan tältä istumalta taas niin kuin todeta näitä kaiken maailman juhlia ja 10-vuotis, 15, 20, 25, Yle 100. Sitten tulee vielä tämä Yle 100 tähän, niin herra jeesta, sinne kärsii inflaatio. Te tiedätte, inflaatio se tavallaan piristää. Inflaatiohan piristää myös niin kuin taloutta ja musiikissakin. Se voi tietysti olla sillä tavalla, että kun oikein pannaan paljon tarjonta, niin sitten mukaan piristää, mutta se ei pidä paikkaansa. Jos pannaan oikein paljon juhlia, niin niin kukaan jaksat lähteä käymään. Katsotaan nyt. Ehkä kyllä me jotain keksitään ensi vuonna, mutta välttämättä mitään suurta pamausta. Jonkinlainen tussahdus.
2: Ei kuitenkaan lehteen tule sille, että Martti Servo en juhli.
1: Ja toi voisi kyllä olla itse asiassa ihan Wander.
0: Olen matkoilla.
1: Niin nimenomaan.
2: Paljon olet ehtinyt tekemään pitkä ura on siis Martti Servoit Napanderista, mutta olet tuttu myös telkkarimainoksista ja mä itse muistan sut, haluan kiittää siitä, että 2000-luvun alussa pidit Yövirkulla seuraa, kun itse opiskelin tuolla Torniossa, niin opiskeluaikoina piti tietenkin öisin katsoa Martti Servoit Yösydän chat showta, millaisia muistoja tuosta ajasta?
1: Se oli ihmeellistä aikaa, se juurikin se, että sitä tehtiin, niin aina sen olen huomannut, että kun tekee on jotakin asiaa on keskellä jotain ja tekee jotakin, niin vasta jälkeenpäin tajuaa, että tämähän oli aika mahtavaa. Että se huomaa vasta myöhemmin ja kyllähän Yösydän oli mahtavaa aikaa ja outoa Ja nyt voin, no tuon radioaaltoille nyt kertoa siis tämän asian, että nyt on yllättäen, kun näitä yösydän, Martti Servoit yösydän ohjelmia, koko perheen kontaktiohjelma, kun se nyt olikaan, niin, niin niitä ei arkistoitu. Siis se oli SubTVn, he eivät arkistoineet ollenkaan, mutta nyt on, sain tuossa just viime viikolla viestiä, että jollakin henkilöllä on 50 tuntia
3: Oho.
1: Yösydäntä olemassa ja nyt tässä kyllä täytyneen, asialle täytyy tehdä jotain.
0: Yksi wow. Tonilla on 500.
1: Olitko se sinä, joka lähetit sen?
0: Jäi nolla vaan perästä.
2: Pitää tornioaikaisia VHS-kasetteja ruveta tsekkaa, että kuinka paljon sieltä löytyy sitä matskoa. Siellä sorteltiin Dorsin biisejä ja omia biisejä noissa lähetyksissä, joten musamies selkeästi olet ja se myös näkyy tässä uudella levyllä, koska Osu ja uppoa -albumilta löytyy Curtis Mayfieldin legendaarisesta Move On Up-kappaleesta oma versio. Miten tämä on päätynyt Napanderin käsittely?
1: No se on just, me esituottaja Jokke Pirhonen, hän on todella myös, että hän on urheilumiehiä, niin hän on myös soul-musiikin suuri tuntija. Ja se vaan rupesi toimimaan todella hyvin, että sitä on, se on kiva soittaa ja ei se varmaan, kaikki eivät välttämättä sitä tunnista, ei. Että se on muu vuonna, että kyllä mekin siitä keskusteltiin, että mitenhän toi Curtisin toi, pahastuiskohan se perikunta siellä Curtiksellä, että jos tämä laitettaisiin ihan omiin nimiin tämä kappale, mutta kyllä me totta kai sitten todettiin, että kyllä pitää myös mestaria, legendaa kunnioittaa ja laittaa sinne hänen nimensä kappaleen tekijäksi.
2: Se muuten täydentää Soul-trilogian siinä mielessä, että Good Soul Musicista ja George on My Mindista on tehty
1: kyllä.
2: aiemmin
1: kyllä.
2: versiot.
1: Kyllä.
2: Se on trilogia siinä.
1: Kyllä, löytyykö, onko saunassa puita ja joulumielessä? Just ei näin. Nyt tämä.
0: Lähdetään kuuntelemaan, tosuuko se ja uppoako se. Hyppää pois kappaleen, no niin. Pistetään pyörimään. Kiitos Martti Servo.
1: Hei, kiitoksia teille.

0: Illan ensimmäinen vieramme Martti Servo. Martti Servo, Servo et Napander, hyppää pois, oli tuo kappale.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Näin Radio Suomen musiikki-illassa, sillä Martti Servo oli vieraana.

0: Apulanta ja kappale nimeltä Hiekka.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Hellstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
2: Yöradio.

siinä Toto-yhtyeen musiikkia 40 vuoden takaa, kappale nimeltä These Chains. Yöradiossa jatkaa Scissor Sisters.

Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ja aivan kohta sitten vuoron saa kello 3:00 uutiset. Uutisten jälkeen levylautakunta. Pellu kiittää tässä kohtaa. Pieni tauko, muutaman viikon tauko siis FM-aalloilla. Marraskuun alussa palataan sitten Yöradion seurassa. Nyt ennen kello 3 uutisia Meiju Suvas ja Pure Mua.

0: Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan yksi hätäraketeista ohitti helikopterin lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisillä vesillä Tanskan Gezerin edustalla. Tanskan ulkoministeri on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Suomi ja Ranska ovat solmineet eilen sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Ulkoministerin vahvistama kokonaisuus tuo Suomen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteeseen sekä tiivistää yhteistyötä muun muassa tekoälyssä ja kvanttiteknologiassa. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Tämä ei tosiaan korvaa Yhdysvaltojen aseita, joita on riputeltu Eurooppaan sitä Yhdysvaltojen pelotetta, mutta tämä luo Euroopalle Yhdysvalloista riippumatonta pelotetta. Ja just tämä oli se, mikä Suomea myös huolestutti tässä asiassa. Mitä Yhdysvallat ajattelee, jos heidän pelotteensa näyttää ikään kuin turhalta? No nyt ilmeisesti on vakuutettu, että näin ei ole. Ja presidentit sopivat sitten Macron ja Stubb viime viikolla, että Suomi tähän aloitteeseen liittyy.
0: Sopimus mahdollistaa yhteisen suunnittelun, harjoittelun ja Ranskan ilmavoimien tilapäisen läsnäolon Suomessa. Euroopan avaruusjärjestö ESAn on määrä laukaista tänään avaruuteen kasvien yhteyttämistä tutkiva FLEX-satelliitti. Satelliitti tuottaa uutta tietoa kasvien toiminnasta mittaamalla niiden lähettämää heikkoa fluoresenssisignaalia. Ilmatieteen laitos on kehittänyt missiota varten menetelmiä, jotka auttavat ottamaan huomioon ilmakehän vaikutuksen satelliittimittauksissa ja määrittämään fluoresenssisignaalia tarkasti.
2: Jalmari Salatärä toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja levylautakunta jatkaa tästä eteenpäin tätä yötä.

0: Tuon tunnarin myötä on Radio Suomessa jälleen aika ottaa uutuusbiisit käsittelyyn ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Toni Laaksonen täällä ja haluaisin esitellä sen ryhmän, jonka pisteiden perusteella kappaleiden lopullinen paremmuus tässä lähetyksessä sitten selviää. Laulaja ja laulutekijä Kanerva, moikka.
1: No moikka.
0: Uniklubi yhtiö Jussi Selo, moi.
2: Moi moi.
0: Sekä laulaja ja laulutekijä Viivi Rättyä, moi.
1: Moi.
0: Kanerva, sun kappale Hotel Medusa, se soi tuossa levylautakunnassa huhtikuussa 29 pistettä raadilta ja sen raadin voittoon. Kuinka paljon se jäi harvittavaa, ettei tullut sitä 30, joka on se maksimi?
1: Mä yritän löytää kultareunuksen tästä, eli sen, että se voitti sen biisin ja voittaminenhan on tärkeintä, niin leikkimielisesti. Mutta ei jäänyt harmittaa, se oli ihana palautetta sai, kyllä.
0: Toi biisi löytyy juuri julkaistulta Liian paljon kauneutta -albumilta ja albumilla toiveikkuus on hyvin, hyvin vahvasti läsnä, vaikka tässä nyt maapallolla ei ihan kaikki asiat välttämättä ihan kauhean hyvin aina ole, mutta toiveikkuus puskee kuitenkin läpi sun biisestä.
1: Joo, siis se tavallaan vähän tämmöinen niin kuin suht ankea ajanjakso, että onhan tässä ollut vähän kaikenlaista ja varmaan.